tău eu o numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova, sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului și profesorului Oleg Negruța, creația căruia se caracterizează printr-o simbioză inedită a muzicii de jazz cu elemente ale muzicii academice și ale muzicii populare românești. Cea mai mare parte a lucrărilor compozitorului Oleg Negruța este scrisă pentru diferite instrumente aerofone, inclusiv cele de alamă. În debutul emisiunii vă invit să audiați lucrarea Elegie, piesă pătrunsă de un profund caracter melancolic. Compusă inițial pentru trombon și pian, lucrarea a cunoscut ulterior mai multe versiuni. Transcripție pentru trombon și orchestră de cameră, versiune pentru clarinet și orchestră de cameră, pentru corn și pian și pentru pian solo. Ascultați versiunea pentru clarinet și orchestră de cameră. Solist Simeon Duja.

Dragi prieteni, astăzi la Arpeggiando audiați lucrări ale compozitorului Oleg Negruța. Va răsuna în continuare o selecție de piese intitulate sugestiv Ragtime.

stil muzical sincopat propulsiv, ragtime-ul este recunoscut drept un precursor al jazzului, fiind stilul predominant al muzicii populare americane din aproximativ anii 1899 până în 1917.

La fel ca genurile de muzică rock and roll, heavy metal, jazz sau alte genuri populare de muzică, ragtime-ul a provocat curiozitatea și chiar devotamentul tinerilor muzicieni, dar în același timp îi tulbură și pe cei mai maturi. Astfel, ragtime-ul a creat o atitudine și a definit o eră care a ajuns dincolo de muzică.

vocale concertante ocupă un loc deosebit în creația compozitorului Oleg Negruța. Distinși interpreți din Moldova și din străinătate și-au demonstrat maestria de-a lungul ultimelor decenii, interpretând concerte pentru diferite componențe scrise de compozitorul Oleg Negruța. Fragmente din concertul pentru saxofon și orchestră vor răsuna în continuare la Radio Moldova. Solist Alexei Litvin, acompaniat de Orchestra Simfonică a Companiei Tele Radio Moldova. Dirijor Oleg Palinski.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului Oleg Negruța, autor al numeroase lucrări în diverse genuri, multe dintre acestea făcând parte din repertoriul muzical didactic. Va răsuna în continuare suita polifonică pentru quartet de coarde, înregistrare din anul 1982.

De la cântece de estradă, muzică pentru copii, muzică camerală, până la complexe lucrări simfonice și vocal-simfonice, creația compozitorului Oleg Negruța rămâne la fel de răspândită în repertoriile muzicienilor de diverse vârste, precum și apreciată de publicul larg. În finalul ediției va răsuna un fragment din concertul pentru corn și orchestră de Oleg Negruța, solist Gheorghe Ichim.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locul Republicii Moldova și al Ucrainei este în Uniunea Europeană, au reconfirmat oficial din cele două țări într-un mesaj comun transmis la Chișinău, în contextul lansării de către președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a pregătirilor pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri. Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre pentru procesul de aderare, bazat pe principii de meritocrație și echitate, și a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, evidențiind solidaritatea constantă manifestată de Republica Moldova atât la nivel instituțional, cât și la nivel societății. La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșcu, a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru sprijinul acordat Ucrainei, afirmând că Republica Moldova a demonstrat încă de la începutul războiului că este un partener de încredere. Oficialul ucrainean a evidențiat legăturile istorice și culturale dintre cele două state și a pledat pentru consolidarea cooperării pe fondul obiectivului comun de integrare europeană. De la începutul războiului, peste 1,83 de milioane de refugiați ucraineni au traversat frontiera Republicii Moldova. În prezent, aproximativ 140 de mii de cetățeni ucraineni se află pe teritoriul țării, beneficiind de acces la educație, servicii medicale și protecție socială. Doi cetățeni străini originari din statul Israel cu vârstele de 21 și 22 de ani au fost declarați persoane indizerabile pe teritoriul țării noastre pentru o perioadă de 5 ani. Ofițerii Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație, în colaborare cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției, au îndepărtat de pe teritoriul Republicii prin punctul de trecere a frontierei Leușeni. Măsura a fost dispusă în urma incidentului produs pe 1 iunie curent, când cei doi bărbați aflați într-un automobil care circula cu viteză printr-un cartier rezidențial din capitală au lansat focuri de artificii din vehicul în timpul deplasării, punând în pericol siguranța și ordinea publică. Incidentul s-a produs pe strada Nicolae Testimițeanu, iar acțiunile acestora au pus în pericol siguranța persoanelor aflate în apropiere. Prin comportamentul manifestat, aceștia au creat un pericol pentru securitatea națională și ordinea publică. Inspectoratul General pentru Migrație reiterează că va aplica cu fermitate măsurile prevăzute de legislație în privința străinilor care, prin acțiunile lor, pun în pericol securitatea națională, ordinea publică și siguranța cetățenilor. Consiliul Uniunii Europene a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocieri cu cei 6 parteneri din Balcanii de Vest, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, pentru extinderea zonei roaming ca acasă. Decizia a fost adoptată în ajunul summitului Uniunea Europeană Balcanii de Vest, de la Tivat, și prezentată de Bruxelles drept un beneficiu al integrării europene, deși eliminarea efectivă a tarifelor de roaming rămâne condiționată de alinierea legislativă a fiecărui partener. Apropierea blocului comunitar ar urma să se reflecte în viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor, potrivit oficialei cipriote. Zona roaming ca acasă permite consumatorilor să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să utilizeze date mobile în alte state participante în aceleași condiții ca în țara de origine, fără taxe suplimentare. Regimul funcționează în interiorul blocului comunitar din 15 iunie 2017 și a fost prelungit până în 2032. În prezent, el include cele 27 de state membre, țările spațiului economic european, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, precum și Republica Moldova și Ucraina. Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia la 25 iulie trecut, iar regimul a intrat în vigoare la 1 ianuarie curent. Autoritățile cehi au confirmat că în automobilul mitropolitului rus Ilarion, reținut pe 24 mai, se afla cocaină. Inițial se specifica despre 4 containere cu substanță de culoare albă. Informațiile au fost confirmate chiar de mitropolitul Ilarion pe contul său de Telegram. Avocații lui resping categoric orice legătură cu deținerea ilegală de substanțe interzise și consideră că totul este o provocare. Datele meteo: pe 5 iunie cerul va fi variabil, fără precipitații. În orele dimineții, izolat, se prevede ceață slabă, vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 24 și 29. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 6 iunie se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara! Programul acestei seri nu este tocmai unul academic. Am început cu o piesă balcanică, se numește Nișca Banja. Este originară din sudul Serbiei și este nelipsit în repertoriul lăutarilor romi din toată regiunea Balcanilor. Vom reveni neapărat la Balcani, dar acum vreau să vă propun să ne deplasăm în celălalt capăt al Europei, în peninsula Iberică, și să studiem un pic cultura flamenco, iar mai bine zis, cum această cultură a influențat compozitorii din întreaga lume și i-au făcut, i-a inspirat să creeze adevărate capodopere. Avem și un proiect interesant cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, care se numește Ritmuri Ferbinți și Pasiuni Iberice, și am reflectat parțial acolo o parte din lucrări, dar vom continua cu siguranță acest proiect. Am povestit și acolo despre Capriciul Spaniol de Rimski-Korsakov, de Hot Aragoneză de Mihail Glinka și O noapte la Madrid și multe alte lucrări, Iberia de Claude Debussy, Aldorada del Grațioso de Ravel și așa mai departe. Din sunt foarte multe lucrări în acest sens, în care compozitori din străinătate, vizitând Spania și fiind influențați de cultura flamenco, au creat capodopere. În acest sens, vrem să vă prezentăm o lucrare semnată de un alt compozitor foarte cunoscut, care este Camille Saint-Saëns. Lucrarea se numește Dans Macabre. Solistă, Viorica Agafița.

0: Vom continua aceeași temă care nouă ni se pare foarte frumoasă, sper că vă place și dumneavoastră. Și pentru acest lucru aș vrea să o invit în scenă pe cea care este solista Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, care este și un cadru didactic cu foarte multe succese și șefa catedrei, canto academic de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, o voce absolut fenomenală, maestru în arte, Tatiana Costiuc.
1: Bună seara! În această călătorie frumoasă mi-am propus să ducem împreună mărțișorul nostru tocmai în Spania, în Andaluzia, una dintre cele mai fierbinți părți ale lumii, și când spun asta nu mă refer la temperatura de afară. Și primul popas va fi în orașul Cadiz, unde vom face cunoștință cu fetele de acolo. Așadar, Le Fii de Cadiz, de Leo Delib.

Mulțumim frumos! Leo Delib, tot un compozitor francez a fost, care a scris despre Spania, dar toată această, hai să zicem, epopee a început cu două lucrări celebre, cu Sinfonia Spaniolă de Eduard Lalo și cu o operă pe care cu siguranță o cunoașteți, opera Carmen de Georges Bizet. Opera Carmen este una dintre cele mai cântate opere din lume și pe temele acestei opere s-au făcut foarte multe alte lucrări, alte piese, alte multe variațiuni. Una dintre aceste lucrări este Fantezia Carmen de Pablo de Sarasate, care a fost un compozitor de origine romă, care a trăit la Paris, dar care s-a născut în Navarra, în Spania și prin care reflectă perfect spiritul acestei culturi flamenco spaniole. Și noi vrem să vă prezentăm un aranjament adaptat oarecum pentru quartetul nostru, realizat pentru vioară de către un alt mare violonist, căruia îi spunea David Garrett. Solistă iarăși va fi Viorica Agafița.

Vă mulțumim mult de tot. Vreau să spun că romii din Spania au contribuit foarte mult la dezvoltarea culturii flamenco și contribuie în continuare și probabil că ar trebui să spun câteva cuvinte despre această cultură care este una formidabilă, foarte colorată, foarte exotică, chiar și pentru francezi care au hotar cu Spania. Flamenco se împarte în trei părți distincte, care este cante, deci cântul vocal, baile, deci dansul, și toche, acompaniamentul la instrumente muzicale, și instrumentul principal din cultura flamenco este chitara. Chitara este similară în această cultură ca și cum ar fi pianul în cultura vest-europeană, și s-a născut această cultură în negura vremurilor, aproximativ secolele 15-14, cam pe acolo, niște vremuri destul de tulburi, pline de războaie în care erau implicați spanioli, mauri, și conviețuiau la un loc în peninsula iberică, inclusiv comunități rome, comunități, deci erau evrei, sefarzi, mai târziu a venit și inchiziția peste ei. Deci această cultură reflectă oarecum drzenia oamenilor în fața acelor cruzimi, și este și muzica și dansul, după cum ați văzut, este una plină de energie. Vom încheia acest mic ciclu despre cultura flamenco cu o lucrare care este un fragment din Zarzuela. Zarzuela este, de fapt, un fel de operetă spaniolă sau un fel de musical spaniol, deci un gen de teatru unde se îmbină foarte armonios dansul, dialogul vorbit și, bineînțeles, că muzica. Și pentru a prezenta acest fragment care se numește Las Hijas del Zebedeo, de un compozitor spaniol deja, se numește Ruperto Chape, pentru a prezenta acest fragment, o invit din nou cu drag și în aplauzele dumneavoastră în scenă pe Tatiana Costiuc.

În această seară, deci, explorăm repertoriul culturilor rome prin prisma repertoriului nostru al Select Quartet Plus. Și în continuare vrem să abordăm o altă zonă, o zonă din nordul Europei, orientativ Belgia, Franța de Nord, unde s-a născut un alt stil de muzică care se numește jazz mănuș sau gypsy jazz. Românești ar fi jazzul țigănesc. Acest stil de muzică a fost creat aproximativ la începutul secolului trecut de către două mari personalități. Celebrul violonist Ștefan Grappelli, care a fost de origine romă, și un alt chitarist, și el de origine romă, căruia îi spunea Django Reinhardt. Deci aceștia doi au creat acest stil de muzică care se cânta mai mult cu viori, cu chitară și cu contrabas, mai puțin cu suflători. Avea un acompaniment specific la chitară care se numește La Pompe, iar referitor la Django Reinhardt mă simt efectiv obligat să adaug câteva cuvinte, pentru că este de admirat faptul cum a ajuns acest om și cât talent a avut, cum a ajuns el să cânte atât de bine, pentru că în copilărie a suferit un accident, a fost într-un incendiu și o bârnă mare arzătoare a căzut peste mână, i-a frânt mâna, practic, și el cânta la chitară doar cu două degete. Deci când asculți pasajele amețitoare pe care le cântă Django Reinhardt pe chitară, nimeni nu-și poate imagina cum putea el să cânte doar cu două degete. Sigur că avea și el secretele lui, folosea corzile libere, dar este de admirat cum a reușit acest om să cânte atât de bine și să creeze un nou stil de muzică. Piesa pe care vrem să o vă prezentăm nu este neapărat un jazz manuș, dar folosim elemente din jazz manuș în această lucrare. Se numește Jelem Jelem și este considerat un imn neoficial al romilor. Deci vom purta această temă prin diverse stiluri, finalizând cu o piesă balcanică bine cunoscută de Goran Bregović.

Sunt convins că ați știut și până acum, dar începeți să vă reconvingeți de faptul că farmecul muzicii țiganești este unul incontestabil. Muzica țiganească este plină de profunzime, de sentimentalism, de multe ornamentații diferite, dar și de multă virtuozitate. În continuare, vrem să vă prezentăm o piesă în acest sens. Vom reveni aici pe meleagurile noastre și vrem să vă prezentăm o piesă compusă de Grigoraș Dinicu, care a fost un compozitor și violonist de mare virtuozitate din România, de origine romă. Piesa pe care vrem să o cântăm se numește Căruța Poștei și exprimă foarte multă eleganță, exprimă acele călătorii de odinioare cu trăsura, dar și foarte multă virtuozitate care va fi exprimată în această seară de către violoniștii noștri Viorica Agafița și Vasile Prepeliță.

Vom continua cu o altă piesă semnată tot de Grigoraș de Nicu, numai puțin cunoscută, se numește Hora Staccato. De fapt, vom prezenta o suită de lucrări, deci Hora Staccato va fi prima, o altă lucrare va fi cea care reprezintă libertatea, care descrie Carpații și, de ce nu, poate că descrie și acele călătorii care le făceau cândva romii prin Carpați cu șatrele. Veți recunoaște cu siguranță lucrarea, nu vă spun despre ce este vorba, și vom încheia cu o altă piesă, cu o altă suită, de fapt, care se numește Apel de Bucium, Hora și Chindia și care este și ea nelepsită din repertoriul lăutarilor romi din România. Pentru acest lucru vreau să-l invit în scenă pe bunul nostru prieten, artistul poporului, Marin Gheras.

La Radio Moldova am transmis selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile au lansat un proiect pilot care introduce o modificare importantă în modul de desfășurare a probei practice a examenului auto pentru obținerea permisului de conducere categoria B, cu scopul de a spori încrederea candidaților în procesul de examinare. Astfel, la solicitarea candidatului, instructorul auto din școala în care a urmat cursurile poate fi prezentat în timpul examenului practic. Acesta va ocupa locul din față alături de candidat, în timp ce examinatorul va urmări și evalua întreaga probă de pe bancheta din spate. Participarea instructorului este opțională și depinde exclusiv de alegerea candidatului. Instructorul nu are dreptul să ofere indicații, să intervină sau să influențeze desfășurarea examenului ori rezultatul acestuia, intervenția fiind permisă doar în situații ce pot pune în pericol siguranța rutieră. Examinatorul Agenției Servicii Publice rămâne singura persoană responsabilă de aprecierea performanței candidatului și de acordarea calificativului final. Proiectul va fi aplicat până la 1 septembrie curent. Schemă de corupție sistemică la Centrul de Sănătate Iedineț. Un medic oftalmolog a fost reținut pentru 72 de ore fiind bănuit de trafic de influență și corupere pasivă, după ce ar fi pretins și primit bani de la un cetățean ca să-l declare inapt pentru serviciul militar. În timpul investigațiilor, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți au descoperit și alte episoade infracționale. În total au fost pornite 3 cauze penale pentru corupere pasivă. Potrivit anchetei, medicul ajutat de o asistentă medicală ar fi încasat ilegal sume de bani în schimbul modificării sau omitirii diagnosticelor oftalmologice, favorizând astfel mai mulți pacienți. Ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosar. Asistenta medicală suspectată de implicare în pretinderea și primirea mijloacelor bănești de la pacienți este cercetată în stare de libertate. Urmărirea penală continuă. Elevul britanic Alexander Browder, în vârstă de 17 ani, este primul adolescent din lume asupra căruia au fost impuse sancțiuni din partea Rusiei. Tânărul a ajuns pe lista neagră a Moscovei după ce a dezvăluit schemele de spălare de bani prin criptomonede afiliate inclusiv condamnatului penal Ilan Shor. Alexander spune că va purta această sancțiune ca pe o insignă de onoare. Ministerul de Externe al Federației Ruse a invocat faptul că tânărul a distribuit speculații defăimătoare și informații false. În consecință, adolescentul are acum interdicție de intrare pe teritoriul Rusiei. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat că Budapesta și Kievul au ajuns la un acord privind extinderea drepturilor minorității maghiare din Ucraina, formată din aproximativ 100.000 de persoane, potrivit Ukrinform. În urma înțelegerii, Ungaria va susține deschiderea primului grup de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, unde Maghiar a precizat că acordul este rezultatul mai multor săptămâni de negocieri între experți din cele două țări. Potrivit premierului ungar, aceste angajamente vor fi incluse și în planul de acțiune pe care Ucraina îl va prezenta Uniunii Europene. În schimb, Ungaria va accepta deschiderea primului grup de negocieri privind aderarea Ucrainei la blocul comunitar. 11 țări europene au cerut restricții mult mai severe de intrare pentru cetățenii ruși în spațiul Schengen. Țările au solicitat Uniunii Europene să impună restricții suplimentare la intrarea turiștilor în spațiul Schengen înainte de sezonul vacanțelor de vară, relatează Politico. Ministrii acestor țări, inclusiv cei din statele Baltice, Estonia, Lituania și Letonia, precum și cei din Olanda, Finlanda și Suedia, au transmis o notă ce conține acest apel înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și comisarului pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Apelul privind implementarea unei politici mult mai stricte în materie de vize vine pe fondul unui mediu politic schimbat, inclusiv după demisia prim-ministrului ungar Viktor Orban. Miniștrii care au semnat nota intenționează să examineze subiectul la o reuniune a miniștrilor de interne și ai miniștrilor justiției din cadrul Uniunii Europene pentru a evalua dacă propunerile lor obțin suficient sprijin pentru o analiză ulterioară, transmite Rador. Datele meteo, pe 5 iunie cerul va fi variabil, fără precipitații. În orele dimineții, izolat, se prevede ceață slabă, vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 24 și 29. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 6 iunie se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

prefer să te pictez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint.

Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locul Republicii Moldova și al Ucrainei este în Uniunea Europeană, au reconfirmat oficial din cele două țări într-un mesaj comun transmis la Chișinău, în contextul lansării de către președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a pregătirilor pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri. Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre pentru procesul de aderare, bazat pe principii de meritocrație și echitate, și a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, evidențiind solidaritatea constantă manifestată de Republica Moldova, atât la nivel instituțional, cât și la nivel societății. La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Alexandru Mereșcu, a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru sprijinul acordat Ucrainei, afirmând că Republica Moldova a demonstrat încă de la începutul războiului că este un partener de încredere. Oficialul ucrainean a evidențiat legăturile istorice și culturale dintre cele două state și a pledat pentru consolidarea cooperării pe fondul obiectivului comun de integrare europeană. De la începutul războiului, peste 1,83 de milioane de refugiați ucraineni au traversat frontiera Republicii Moldova. În prezent, aproximativ 140 de mii de cetățeni ucraineni se află pe teritoriul țării, beneficiind de acces la educație, servicii medicale și protecție socială. Doi cetățeni străini originari din statul Israel cu vârstele de 21 și 22 de ani au fost declarați persoane indizerabile pe teritoriul țării noastre pentru o perioadă de 5 ani. Ofițerii Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație, în colaborare cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției, au îndepărtat de pe teritoriul Republicii prin punctul de trecere a frontierei Leușeni. Măsura a fost dispusă în urma incidentului produs pe 1 iunie curent, când cei doi bărbați aflați într-un automobil care circula cu viteză printr-un cartier rezidențial din capitală au lansat focuri de artificii din vehicul în timpul deplasării, punând în pericol siguranța și ordinea publică. Incidentul s-a produs pe strada Nicolae Testimițeanu, iar acțiunile acestora au pus în pericol siguranța persoanelor aflate în apropiere. Prin comportamentul manifestat, aceștia au creat un pericol pentru securitatea națională și ordinea publică. Inspectoratul General pentru Migrație reiterează că va aplica cu fermitate măsurile prevăzute de legislație în privința străinilor care, prin acțiunile lor, pun în pericol securitatea națională, ordinea publică și siguranța cetățenilor. Consiliul Uniunii Europene a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocieri cu cei 6 parteneri din Balcanii de Vest, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, pentru extinderea zonei roaming ca acasă. Decizia a fost adoptată în ajunul summitului Uniunea Europeană Balcanii de Vest de la Tivat și prezentată de Bruxelles drept un beneficiu al integrării europene, deși eliminarea efectivă a tarifelor de roaming rămâne condiționată de alinierea legislativă a fiecărui partener. Apropierea blocului comunitar ar urma să se reflecte în viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor, potrivit oficialei cipriote. Zona roaming ca acasă permite consumatorilor să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să utilizeze date mobile în alte state participante în aceleași condiții ca în țara de origine, fără taxe suplimentare. Regimul funcționează în interiorul blocului comunitar din 15 iunie 2017 și a fost prelungit până în 2032. În prezent, el include cele 27 de state membre, țările spațiului economic european, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, precum și Republica Moldova și Ucraina. Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia la 25 iulie trecut, iar regimul a intrat în vigoare la 1 ianuarie curent. Autoritățile cehi au confirmat că în automobilul mitropolitului rus Ilarion, reținut pe 24 mai, se afla cocaină. Inițial se specifica despre 4 containere cu substanță de culoare albă. Informațiile au fost confirmate chiar de mitropolitul Ilarion pe contul său de Telegram. Avocații lui resping categoric orice legătură cu deținerea ilegală de substanțe interzise și consideră că totul este o provocare. Datele meteo: pe 5 iunie cerul va fi variabil, fără precipitații. În orele dimineții, izolat, se prevede ceață slabă, vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 24 și 29. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 6 iunie se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. În această ediție vă aducem vești despre evoluția unor sectoare importante ale economiei Republicii Moldova. Vorbim despre succesul industriei IT, care continuă să atragă investitori din întreaga lume și să creeze noi oportunități de dezvoltare. Aflăm apoi cum investițiile verzi prind tot mai mult contur în mediul de afaceri local, prin exemple concrete de gestionare eficientă a resurselor. De asemenea, discutăm despre sprijinul oferit agricultorilor care beneficiază de compensarea accizelor la motorină pentru a-și susține activitatea în noul sezon agricol. Rămâneți cu noi pentru a afla mai multe detalii.

0: Sectorul IT din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu, devenind un punct de atracție pentru investitori străini. În prezent, peste 300 de astfel de companii sunt rezidente ale Moldova IT Park, provenind din peste 40 de țări. Cele mai multe sunt din România și Ucraina, în timp ce, după volumul investițiilor, lideri sunt Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, urmate de alte țări europene. Reprezentanții companiilor străine susțin că au găsit în Republica Moldova forță de muncă calificată și condiții bune pentru a-și dezvolta afacerile. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Republica Moldova se afirmă tot mai mult ca o destinație atractivă pentru dezvoltarea soluțiilor digitale, în special în sectorul finanțelor, datorită forței de muncă calificată și mediului favorabil pentru afaceri, susține proprietarul unei companii britanice, Darren Wooding. Acesta dezvoltă din anul 2008 soluții de securizare a plăților pentru piețile din Europa, Marea Britanie, Statele Unite și Australia și afirmă că decizia de a deschide un birou la Chișinău în 2018 a fost determinată în principal de calitatea echipelor locale. Compania procesează anual tranzacții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lire sterline, iar extinderea în Republica Moldova a făcut parte din strategia de dezvoltare internațională. Urmează mesajul tradus.
2: Avem aproximativ 60 de angajați în companie. Aproximativ 25 se află în biroul din Republica Moldova și 35 în cel din Marea Britanie. Dar sunt sigur că ați observat că funcționăm ca o singură entitate. De aceea avem ecranele astea în jur. Avem ecranele astea cu transmisiunile video, care merg și în sens invers. Este cu adevărat o singură companie, așa că acolo este departamentul de vânzări din Marea Britanie, departamentul de dezvoltare din Marea Britanie, iar ei ne pot vedea și pe noi. Așadar, atunci când ne desfășurăm activitatea, avem o singură cultură, o singură companie. Doar că se întâmplă să fim în locații diferite.
1: Salariile competitive, condițiile bune de muncă și oportunități de creștere profesională sunt principalele motive de ce angajații din Republica Moldova aleg companiile cu capital străin.
3: Am avut oportunități peste hotare, dar tot ceea ce îmi doream am găsit aici, așa că nu a trebuit să plec nicăieri. În primul rând, creșterea profesională pentru mine a fost și echipa pe care am reușit să o construiesc de când am ajuns în această companie.
4: 16-17 ani am locuit și chiar am locuit în Doncaster, unde este head office-ul. Și eu mi-am făcut și studiile acolo și familia mea tot e acolo. Deci eu am revenit că m-am căsătorit și soțul meu vrea să se dezvolte în Republica Moldova și am spus că să încercăm aici. Când am venit la interviu, nici n-am știut că e în Doncaster și domnul Darren e vecinul nostru. Adică cam în aceeași localitate locuim. Și da, am revenit că din cauza soțului, dar în același moment mi se pare că este mai mult room, mai mult spațiu de dezvoltare. Aici.
1: Activitatea Republicii Moldova este susținută de regimul fiscal competitiv, un impozit unic de 7%, dar și de calitatea capitalului uman, susține administratoarea Moldova Innovation Technology Park, Marina Bzovui.
5: Se pare că ne mândrim și ne putem mândri cu ingineri foarte înalt calificați și mai mult ca atât vedem că anume aspectele tehnice sunt dezvoltate în Republica Moldova. Deci avem companii, de exemplu, din sectorul de fintech, toată echipa tehnică se află în Moldova, iar în UK este doar echipa de vânzări. Respectiv, vedem că avem un nucleu destul de bun și destul de bine dezvoltat. Suplimentar, Moldova în ultimii ani tinde să fie mult mai stabilă, atât din punct de vedere economic și nu doar. Și acest lucru oferă încredere investitorilor. Sperăm să continuăm să menținem aceste tendințe.
1: Din 2018 până în 2025, exporturile de servicii au atins 3,2 miliarde de dolari. Doar anul trecut, exporturile pe care le generează această industrie a depășit 1 miliard de dolari. Potrivit specialiștilor, sectorul IT evoluează de la modelul tradițional de outsourcing, când îndeplinesc niște sarcini pentru companiile străine, către dezvoltarea de produse proprii, orientate în principal spre piețile internaționale. Printre domeniile cele mai dinamice se numără fintech sau tehnologia financiară, crearea de jocuri sau utilizarea inovațiilor digitale în domeniul sănătății și agriculturii.

0: Investițiile verzi devin tot mai prezente în afacerile locale. O companie din satul Șuri, raionul Drochia, fondată de antreprenoarea Deana Grosu, a implementat un sistem de colectare și reutilizare a apei pluviale pentru a reduce consumul de resurse și costuri operaționale. Măsura a fost realizată cu sprijinul unui grant acordat prin intermediul programului de ecologizare a IMM-urilor, finanțat de Uniunea Europeană. Care sunt beneficiile investiției ecologice, aflăm din reportajul realizat de colega Cristina Prisacari.
1: În bucătăria unei afaceri locale din satul Șuri, raionul Drochia, fiecare picătură de apă contează. O companie care activează în domeniul alimentației publice demonstrează că grija pentru mediu poate merge mână în mână cu standardele înalte de igienă și calitate. Cu sprijinul unui grant în valoare de 160.000 de lei oferit din fondurile Uniunii Europene prin programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, compania condusă de Deana Grosu a implementat principiul reutilizării apei. O soluție modernă și responsabilă pentru un sector în care consumul de apă este esențial. Potrivit antreprenoarei, grantul obținut prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a permis construcția unui sistem subteran de captare a apei pluviale utilizate ulterior în activitatea companiei.
2: Noi ținem foarte mult la energie, la apă și încercăm să reutilizăm. Dorim să folosim apa maximal. Oferim servicii de alimentație publică, pregătim exclusiv mâncare tradițională, pun accent pe deservirea ONG-urilor, companiilor, ne orientăm pe B2B. Am aplicat la ODA pentru un grant în domeniul ecologizării, pentru că în alimentație publică este foarte importantă igiena și accesul la apă. În urma aplicării la grant, ODA a acceptat suma de 160.000 de lei pentru construcția unui sistem de captare a apei de ploaie pentru a fi reutilizată. Noi, cu acești bani, am cumpărat țevele necesare, am plătit echipamentul de săpare pentru că este sub pământ. Neapărat trebuie să ne gândim la efecte pe termen lung, să utilizăm cu grijă apa, să utilizăm energia solară, dacă e posibil. Este foarte important pentru afaceri aflate la început de drum, cum suntem noi, să fim susținuți. Noi apreciem foarte mult ajutorul Uniunii Europene și ajutorul statului Republica Moldova să susțină antreprenoriatul.
1: Programele de ecologizare susținute de stat devin tot mai atractive pentru antreprenori. Cererea pentru finanțări verzi este în creștere, iar politicile prietenoase mediului nu mai sunt privite drept un moft, dar devin o necesitate, afirmă șefa Direcției Relații cu Beneficiarii de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Olesea Draguțan. Potrivit acesteia, pentru anul 2026, în vederea implementării acțiunilor de ecologizare și realizarea obiectivului de tranziție ecologică, este prevăzut un buget în sumă totală de aproximativ 13 milioane de lei.
3: Dacă este să ne referim la programul de ecologizare care a început în anul 2019, respectiv la acel moment chiar cererea era sub indicatorii planificați sau bugetul alocat. Începând cu anul 24-25, deja prin numărul de solicitări vedem intenția de a investi în acțiuni de ecologizare. În programul anterior, instrumentului program de ecologizare, deja peste 200 de companii au fost finanțate, peste 50 de milioane de lei acordate sub formă de grant, ceea ce au generat investiții în economie destul de ambițioase. Circa 100 de milioane de lei investiți în economie pentru acțiuni prietenoase mediului. La această etapă nu putem vorbi de o schimbare sistematică, dar este o schimbare în curs, poate încă nu complet consolidată, dar cel mai important că am ajuns la acest punct când antreprenorii conștientizează că o afacere nu doar trebuie să producă și să obțină profit, dar trebuie acțiunile să fie prietenoase mediului.
1: Finanțarea verde a trecut de la un concept teoretic la o realitate care redefinește economia modernă. Deși implică provocări și costuri, aceasta oferă și oportunități majore pentru dezvoltare durabilă și inovare. Finanțarea sustenabilă este cea care de fapt reflectă o schimbare profundă în modul în care sunt direcționați banii spre proiecte care nu doar generează profit, dar protejează mediul și societatea.
0: Exemplul companiei din satul Șuri demonstrează că investițiile verzi pot aduce beneficii atât pentru protecția mediului, cât și pentru dezvoltarea afacerilor. Prin implementarea unor soluții sustenabile, precum colectarea și utilizarea apei pluviale, întreprinderile își pot reduce costurile operaționale și utiliza mai eficient resursele disponibile. Totodată, programele de finanțare dedicate ecologizării contribuie la accelerarea tranziției către o economie mai durabilă și mai competitivă.

Peste 2240 de agricultori au solicitat compensarea accizelor la motorină, depunându-și dosarele la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bugetul alocat de executiv pentru acest mecanism de sprijin se ridică la 110 milioane de lei. Cererile au fost depuse în perioada 11 mai, 2 iunie și prevăd acordarea ajutorului financiar pentru compensarea accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie, 31 mai curent. Acestea au fost recepționate prin direcțiile teritoriale ale AIPA. Cele mai multe cereri, 372, au fost primite de către Direcția Teritorială Bâlți, urmând cea de la Iedineț, iar cel mai mic număr de cereri au fost recepționate la Ungheni, 142. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, la Cahul au fost primite 242 de cereri, la Orhei au fost recepționate 232, la Florești 198, Chișinău 193, în Găgăuzia 186, la Hâncești 179 de cereri, iar la Căuși au fost depuse 163 de cereri. Ajutorul financiar este destinat fermierilor și instituțiilor publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care întrunesc condițiile de eligibilitate stabilite de cadrul normativ. Necesarul de motorină, estimat pentru pregătirea terenurilor și semănat, este de aproximativ 50.000 de tone, aceasta reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați în ultimii ani de calamități naturale. În Republica Moldova activează aproximativ 3200 de producători agricoli. În 2025, sectorul din țara noastră a beneficiat de un sprijin financiar de 1,82 de miliarde de lei distribuit prin AIPA, fondurile subvenționând investițiile a 8.653 de producători agricoli.

continuare vă prezint datele meteo. Cer noros au prognozat pentru astăzi meteorologii. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 24 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 25, iar la Chișinău 27 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 29 de grade.

0: pace și răbdare.
1: Peste 300 de instituții educaționale din Chișinău vor implementa un program de consolidare a educației inclusive, destinat dezvoltării unui sistem de învățământ mai accesibil și adaptat nevoilor fiecărui copil. Astfel, în următoarele 13 luni, peste 150.000 de copii vor avea acces la acest program, care va include măsuri de sprijin pentru elevii din grupuri vulnerabile. Potrivit Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, inițiativa urmărește consolidarea educației inclusive. În perioada următoare, autoritățile și partenerii proiectului vor elabora un plan municipal de educație inclusivă și vor organiza activități de formare și mentorat pentru specialiștii din sistemul educațional. Totodată vor fi promovate practici care să încurajeze incluziunea în școli și grădinițe, precum și colaborarea dintre instituții, părinți și comunitate. Instituția precizează că obiectivul programului este dezvoltarea unui sistem educațional echitabil în care fiecare copil să aibă acces la sprijinul necesar pentru a participa pe deplin la procesul de învățare.

0: Părinții din municipiul Soroca au o nouă opțiune pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor. La grădinița Cheița de Aur a fost inaugurată o nouă grupă de creșe destinată celor mai mici beneficiari ai instituției. În timpul apropiat urmează să fie deschise alte două. Detalii în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Evenimentul de deschidere a reunit reprezentanții administrației publice locale, conducerea instituției, cadrele didactice, dar și părinții cu copii.
2: Primăria municipiului, Consiliul Local, deci vine în întâmpinarea familiilor tinere cu sprijin și cu mai mult timp liber. Desigur că nu a fost ușor, se cereau foarte multe lucruri de rezolvat la nivel de ore, dar cu suportul echipei primăriei am ajuns la terminarea lucrărilor și am primit un spațiu modern, un spațiu luminos.
1: Odată intrați în noua grupă, copiii au făcut cunoștință cu educatoarele și au explorat grupa în care vor petrece timpul zilnic, locul unde se vor juca, vor învăța, vor servi masa și se vor odihni. Părinții au apreciat condițiile create și au menționat importanța deschiderii serviciilor de creșă în municipiu, în special pentru familiile cu copii de vârstă fragedă.
3: Sunt liniștit pentru copilul meu și ne bucurăm foarte mult că avem astfel de grupă la noi în oraș. Ne bucurăm să găsim condiții optime pentru copiii micuți. Este provocator pentru noi ca părinți să avem o maximă încredere fiind vârstă fragedă, dar ne bucurăm că grădinița, că această grupă este dotată cu toate cele necesare pentru cei micuți. Am avut posibilitatea să facem cunoștință și cu doamnele educatoare, care deja s-au împrietenit cu copilașii noștri. Ne bucurăm că astfel de programe, proiecte se implementează la noi în municipiu.
1: Potrivit directoarei grădiniței, grupa este complet amenajată și dotată cu toate cele necesare.

0: necesare pentru confortul și siguranța celor mici, inclusiv cu podele calde. În total, aceasta va putea fi frecventată de 15 copii.
1: Sunt așteptați toți copiii care au o vârstă de un an până la 2 anișori. Grupa este dotată cu o sală de grupă, dormitor, bucătărie, antreu dotat cu vestiare și cu bloc sanitar. Așteptăm cu mare drag copii, sperăm să formăm o familie frumoasă, unde va fi doar bucurie, doar zâmbete.
0: Autoritățile locale susțin că investițiile în infrastructura educațională rămâne o prioritate, obiectivul fiind crearea unor condiții moderne pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și extinderea accesului la serviciile de educație timpurie.
2: Comunitatea care are puterea să investească în copii mici, investește în sine. Și astăzi avem bucuria să deschidem grupă creșe din municipiul Soroca. Și aici la fel vin cu noutate pentru municipiu, pentru comunitate. În scurt timp vor fi deschise următoarele două creșe.
0: Noua grupă a fost reparată capital datorită primăriei municipiului Soroca și cu sprijinul financiar din cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulanjov-Mir și Ana Bragare. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 16.000 de absolvenți de liceu vor susține astăzi examenul la limba de instruire. Dintre aceștia, 13.682 vor scrie proba la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Potrivit calendarului oficial, pe 9 iunie va avea loc proba la limba străină, pe 12 iunie proba de profil, iar pe 16 iunie cea la alegere. Ultimul examen la limba maternă pentru elevii din rândul minorităților este programat pentru 19 iunie. Toate probele încep la ora 9, iar candidații trebuie să ajungă în centrele de examen cu cel puțin jumătate de oră înainte. Bacalaureatul 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă aproximativ 18.500 de candidați. Cele mai noi soluții tehnologice pentru mediul de afaceri și instrumente digitale de ultimă generație vor fi prezentate astăzi și mâine la Moldova Digital Summit 2026, care se va desfășura la Chișinău. Evenimentul va reuni lideri din sectorul privat, experți IT, antreprenori și va fi o platformă pentru schimb de experiență și dezvoltare de parteneriate strategice. Summitul va evidenția cele mai importante tendințe din domeniul digitalizării și va contribui la accelerarea procesului de transformare digitală a economiei. La eveniment va fi prezentă noua versiune a aplicației Evo, a declarat directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeiț.
4: Este primul pas spre partajarea și gestionarea proactivă a partajării datelor personale, controlul accesului la date personale, controlul consimțământului și retragerea în orice moment a consimțământului. Prima integrare va fi cu operatorii naționali, în special cu instituțiile publice și cu instituțiile financiar-bancare. Toate entitățile care se vor integra direct vor putea stoca direct în sistem dovada semnată criptografică a prezentării documentelor, ceea ce este mult mai sigur decât orice scan și decât orice semnătură pe foaie.
3: Moldova Digital Summit 2026 urmărește creșterea competitivității pe piața IT, care contribuie cu peste 7% la produsul intern brut al țării și care numără peste 2.900 de companii rezidente cu operațiuni pe piețele internaționale. Precizăm că Moldova Digital Summit 2026 în acest an se află la a 6-a ediție și va include peste 110 speakeri și 70 de sesiuni tematice. Republica Moldova va beneficia de un pachet financiar în valoare de 60 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare. Sprijinul este oferit de Agenția franceză de dezvoltare și este structurat dintr-un credit de 45 de milioane de euro și un grant nerambursabil de 15 milioane de euro. Parlamentul a ratificat cele două acorduri de grant și de împrumut încheiat în acest sens. Investițiile vor permite modernizarea infrastructurii de irigații pe o suprafață de cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole, oferind fermierilor acces la servicii moderne și eficiente de alimentare cu apă. Sprijinul financiar va fi direcționat către reabilitarea a două sisteme majore de irigare din țară. Autoritățile estimează că modernizarea acestor tehnologii va spori productivitatea agricolă cu aproximativ 50% față de media înregistrată în ultimii 10 ani în zonele respective. Pe lângă securitatea hidrică oferită culturilor în perioadele de secetă, implementarea proiectului va genera și crearea a 300 de noi locuri de muncă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis joi o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune negocieri directe și o încetare completă a focului pe durata discuțiilor, potrivit Sky News. Scrisoarea, catalogată de presa internațională drept provocatoare, a fost redactată pe un ton tăios și decis. În aceasta se menționează că Ucraina propune încheierea acestui război într-un dialog direct între cei doi președinți. Reamintim că invazia Rusiei în Ucraina continuă încă din februarie 2022. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să pună capăt războiului din Ucraina prin negocieri, dar va continua ofensiva militară dacă nu se va ajunge la un acord. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții ai agențiilor de presă străină, organizate în marja Forumului Economic Anual de la Sankt Petersburg, relatează Reuters. Putin a susținut că trupele ruse continuă să avanseze în estul Ucrainei și a prezentat situația din regiunile ocupate de Moscova. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. În orele dimineții, izolat, se prevede ceață slabă. Maximele diurne se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 76 minute, soarele ne salvează astăzi și aduce o nouă dimineață, una de început de sfârșit de săptămână, vineri 5 iunie. Bună dimineața tuturor! Neața Cătălina!
2: Neața Sergio, coincidență sau nu, dar cerul s-a limpezit exact după veștile ceva mai luminoase despre parcursul european al țării noastre și premisele pentru deschiderea negocierilor de aderare.
1: Cu alte cuvinte, s-a luminat puțin și cerul și agenda europeană. Însă până ajungem la deschiderea capitolelor europene, încercăm să trecem frumos prin dimineața asta și prin primul capitol al matinalului nostru.
2: Da, ora asta discutăm despre starea mediului, provocările care rămân și cât de responsabili suntem atunci când vine vorba despre natură, căci e ziua mondială a mediului.
1: Și pentru că dimineața asta de vineri ne duce spre weekend, facem și o mică escapadă prin nordul Republicii Moldova, unde descoperim locuri spectaculoase demne de pus pe lista de călătorii.
2: Nelipsit este și duelul muzical, care e ca trailerul unui film bun, adică scurt, intens și perfect ca să ne potrivească ritmul dintre dimineață și restul zilei.
1: Așa că rămâneți cu noi, încercăm să facem începutul de zi puțin mai clar. Sunt Sergiu Culeac.
2: Iar eu sunt Cătălina Cucu.
1: Pornim împreună dimineața cu Radio Moldova
2: și cu Dua Lipa și Training Season.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 11 minute, e 5 iunie, e vineri și dincolo de soare ziua asta ne aduce și ziua mediului, eu zic chiar mondial, așa că este un moment nou mai bun să privim dincolo de marile discursuri despre poluare și să ne îndreptăm atenția către gesturile simple din rutina noastră.
2: Fie că vorbim despre reciclare, reducerea plasticului, plantarea unui copac sau alegerea mersului pe jos sau cu bicicleta, fiecare acțiune contează, de aceea. Astăzi vă întrebăm, ce faceți pentru a proteja planeta?
1: Suntem curioși să aflăm, dar până atunci hai să vedem noi ce facem, Sergiu.
2: Eu, de ani buni, sortez plasticul.
1: Așa,
2: dar... Deși la începuturile mele am avut o dezamăgire când am văzut că autosalubritatea pune la pachet deșeurile menajere împreună cu plasticul.
1: Și eu am avut aceeași dezamăgire.
2: Dar am găsit o soluție în timp.
1: Serios,
2: pentru
1: spune.
2: O perioadă mă oprisem cu sortarea plasticului, după care m-am gândit că cel mai bine e să facem, să adunăm plasticul într-o pungă, să o legăm, deci o arunc acolo unde e plasticul.
1: O pungă biodegradabilă, probabil.
2: Chiar aici, nu... Bună întrebare. Nu m-am gândit niciodată, oricare o luam la întâmplare care o aveam. Și atunci m-am gândit că dacă adun într-o singură pungă plasticul tot, chiar dacă autosalubritatea îl amestecă cu deșeurile, atunci când ajunge la sortare, cel puțin oamenii de acolo văd punga aia plină cu plastic și imediat le-am ușurat munca.
1: Life hack.
2: Da.
1: Da.
2: More deci... or less, da.
1: Da, am înțeles. Deci întrebarea până la ora 10 e asta, ce faceți dumneavoastră pentru a proteja planeta și ca de fiecare dată aveți la dispoziție Viber, WhatsApp și SMS.
2: 069 11 75 75.
1: Smiley, oarecare chiar acum pe frecvența Radio Moldova.

0: 7:17, online-ul nu doarme niciodată, acolo se găsesc multe lucruri interesante, noi le urmărim, așa că ce-a mai explodat pe internet, aflăm imediat în rețele și reacții.
1: Da, prima pe listă este o poveste considerată de mulți un adevărat miracol, a devenit extrem de popular, un ghid nepalez de alpinism pe care toată lumea îl credea decedat a fost găsit în viață pe Everest după 6 zile petrecute în siguranță la altitudinea extremă, deși are 2 degerături la mâini, bărbatul a rămas conștient și a reușit chiar să coboare muntele pe propriile picioare, salvat și transportat de urgență la spital. El este acum protagonistul unuia dintre cele mai uluitoare cazuri de supraviețuire din istoria celui mai înalt vârf al lumii, iar scandalul dintre Andreea Bostanică și surorile Iuliana și Ana Beregoi a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte de pe rețelele sociale, ceea ce a început ca un schimb de replici în mediul online s-a transformat într-o confruntare fizică într-un local din Chișinău. Imaginile au împărțit internauții în 2 tabere, în timp ce unii au ales să susțină una dintre părți, alții au criticat comportamentul tuturor participantelor, considerând că astfel de scandaluri transmit un mesaj greșit publicului tânăr care le urmărește.
0: Rămânem tot pe plan local. O atenție deosebită a atras explozia de la Durlești, care a fost urmată de un incendiu la o clădire aflată în construcție. Imaginile cu fumul dens care se ridica deasupra imobilului au circulat rapid pe social media, stârnind îngrijorare. La fața locului au intervenit 2 echipaje de pompieri, iar autoritățile au declarat că explozia a fost provocată de 4 butelii de gaz. Atenție din nou la buteliile de gaz. Și noua generație de telefoane a gigantului american din tehnologie își face deja simțită prezența pe internet după ce mai multe imagini neoficiale s-au viralizat rapid. Din primele fotografii, fanii pot observa o serie de schimbări de design și culori inedite, nuanța vișinie fiind deja marea favorită. Cum lansarea noii serii este programată pentru această toamnă, este foarte probabil că până atunci să mai apară și alte detalii legate de performanța camerelor, specificații tehnice sau noile funcții bazate pe inteligență artificială. Doamne, cum evoluează lucrurile!
1: Ok, noi continuăm cu muzică, Bruno Mars, Just the Way You Are, și venim cu duelul celor 2 piese de astăzi, acolo unde de fapt nici nu există învingători, pentru că piesele rămân întotdeauna câștigătoare în playlist, dar să vedem cine se duelează astăzi, vineri 5 iunie.

0: alegi. Ascultă toți.
1: 7 și 23 de minute, bătălia hiturilor, chiar acum la Radio Moldova. În sfârșit e vineri, ziua aia când oficial toată lumea zâmbește fără motiv și începe să își facă planuri.
2: Tocmai de aceea, pentru duelul muzical din această dimineață, punem față în față două piese care descriu perfect starea pentru care ne pregătim noi. Noi dăm startul cu Motans și Delia Weekend.

0: versus Nicole Sherry, Până vine vineri.
1: Muzicală adevărată aici, în duelul muzical din această dimineață.
0: Așadar, voi ce așteptați mai mult? Ziua de vineri sau direct weekendul?
1: Bună întrebare asta! Da, vă puteți alege varianta favorită chiar acum. Votați cu cifra 1 pentru Motans și Delia sau cu cifra 2 pentru Nicole Sherry.
0: Ne așteptăm opțiunile voastre la numărul 0691 1775 prin Viber, WhatsApp sau prin SMS.
1: Iar până se adună voturile, vă spunem că hitul Weekend lansat de Motans și Delia rămâne unul dintre cele mai iubite și de succes colaborări din muzica pop a ultimului deceniu.
0: Deși sună extrem de natural, piesa nu a apărut peste noapte. Solistul Denis Roabeș a mărturisit că a șlefuit versurile o perioadă lungă din dorința încă păținată de a da culoare exactă unor emoții extrem de sincere și intime.
1: Iar munca a meritat din plin. În doar câteva săptămâni, piesa a cucerit undele radio, devenind numărul 1 oficial în topul Media Forest și cea mai difuzată melodie din România.
0: Nici în online impactul nu a fost mai prejos. Videoclipul oficial, regizat de Ionuț Trandafir, a explodat pur și simplu, adunând aproape jumătate de milion de vizualizări în primele 24 de ore, adică o cifră uriașă pentru piața muzicală română din 2017.
1: 9 ani au trecut de la această melodie. Aoleu! Cât despre piesa Până vine vineri, una dintre cele mai fresh și ritmate cântece din portofoliul lui Nicole Sherry, a fost lansată în 2016.
0: Asta e și mai vechi.
1: 10 ani.
0: Dar ambele sunt încă foarte actuale și cred că așa vor rămâne. Melodia lui Nicole a fost gândită din start ca un adevărat imn al celor epuizați după o săptămână lungă de muncă sau școală.
1: Nicole avea doar 17 ani la filmările videoclipului, iar acest proiect a marcat o transformare totală pentru ea. A fost momentul în care a lăsat în urmă imaginea de puștoaică rebelă cu codițe și s-a transformat într-o domnișoară extrem de stilată, cu puține cu ținute mature și coreografii complexe. Doamne, 10 ani!
0: Da!
1: Și 9 ani! Incredibil!
0: Trece timpul, așa că și liniile de vot sunt aproape închise, iar suspansul a ajuns la cote maxime.
1: Așadar, ați avut două variante. 1 pentru Motans și Deliam și 2 pentru Nicole Sherry.
0: Iar mesajele voastre, ca de fiecare dată, au curs în valori, cifrele numind în această zi, bătălia titanilor a fost tranșantă, iar trofeul merge direct la părerea ta, Sergio.
1: Eu cred că e Delia și Motani.
0: Weekend. Ăsta e câștigătorul. Chiar weekend. Așadar, ne mișcăm
1: spre weekend.
0: Punct aici duelului muzical, urmează unul și luni. Până atunci, dacă tot a câștigat, să ascultăm The Motans cu Delia, Weekend. Și revenim cu știrile pe scurt.
2: Până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă

0: viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Jumătatea orei aduce știri pe scurt. Atenție la ceea ce postați din vacanță pe social media. Poliția avertizează că pozele încărcate pe internet atrag hoții. Fotografiile din concediu pot deveni un indiciu clar pentru infractori că locuința este goală. Inspectoratul General al Poliției precizează că hoții urmăresc în special banii, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi transportate și vândute rapid. Președintele României se află astăzi la Tivat, în Muntenegru, unde participă la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest. În cadrul reuniunii oficialilor români, va reafirma sprijinul ferm al României pentru extinderea Uniunii Europene. În Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky a lansat un apel către liderul rus Vladimir Putin pentru o întrevedere față în față în încercarea de a găsi o soluție pentru încheierea războiului. Zelensky a adăugat că pacea poate fi obținută doar prin dialog direct între Ucraina și Rusia.
2: Astăzi cerul va fi variabil și îndeosebit fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 29 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în capitală se înregistrează 16 grade.
3: Dimineața cu Radio Moldova. Te prinde și te ține de la 7 la 10.

0: Chiar dacă se mai termină unele lucruri, timpul și mediul, după mine, rămân prețioase. E ziua mondială a mediului, 7:35 de minute și poate că dimineața începe pentru mulți dintre noi cu lucruri pe care le observăm fără să le mai dăm mare importanță.
1: De exemplu, aerul de afară, copacii de pe drum, cât de curată e o stradă sau dacă auzim păsările, adică genul de lucruri mici, aparent obișnuite, dar care ascund o întrebare importantă și anume cât de curat și sigur rămâne mediul în care trăim.
0: Așa că astăzi, de ziua mondială a mediului, ne întrebăm cât de bine avem grijă de lucrurile care par firești până încep să dispară.
1: Exact, pentru că protecția mediului nu înseamnă doar campanii și discursuri odată pe an, ci și alegeri zilnice, reguli care funcționează și responsabilitate până la urmă, împărțită între autorități și cetățeni.
0: Așadar, cum arată astăzi mediul în Republica Moldova? Ce probleme rămân nerezolvate și cât de mult depinde schimbarea de autorități sau de fiecare dintre noi?
1: Colega Cristina Presăcare a căutat răspunsurile în discuțiile cu Ministerul Mediului, precum și cu oamenii întâlniți pe stradă.
2: Mediul este poate mai întâi de toate despre oameni. Pe de o parte, ei sunt principalii responsabili de degradare ecologică, dar și singurii capabili să o oprească. Cetățenii cu care am discutat conștientizează problemele de mediu. Ei spun că își doresc să trăiască într-un mediu mai sănătos și mai curat, iar pentru aceasta fiecare trebuie să fie responsabil de acțiunile sale zilnice, să sorteze deșeurile, să economisească apa și să planteze mai mulți copaci.
3: În primul rând, trebuie să păzim natura, să sădim cât mai mulți copaci curăță aerul, să protejăm pământul, să nu aruncăm deșeurile. Deșeurile trebuie să le punem în unele speciale să meargă la reciclare.
4: În primul rând trebuie să ducem plasticul la plastic, cartonul la carton, sticla la sticlă, pentru toate trebuie să fie separat, fiindcă mediul trebuie să fie protejat. Asta e aerul nostru, viața noastră, cum s-ar spune.
5: Pentru protejarea mediului trebuie cât mai mulți copaci, cât mai mulți parcuri de sădit, cât mai mulți flori în primul rând, fiindcă cât mai mult natură, atât mai frumos să avem și mai curat. Cât mai mult să protejăm gunoaile, locuri speciale amenajate, cu atât mai apa mai curată și cu cât să ne stăruim mai tare pentru natură, aerul mai curat și nu numai pentru noi, și pentru plante și pentru animale. Prin oameni să vede protejarea naturii noastre.
6: Consider că este foarte important ca să protejăm natura, pentru că către canii se poluează foarte mult și asta este un minus foarte mare pentru generațiile viitoare. Este foarte important ca să protejăm natura, deoarece este un dar și ea ne oferă foarte multe lucruri importante.
7: Deșeurile, dacă să le aruncăm în natură, natura poate să fie distrusă.
8: Noi facem o faptă bună să nu aruncăm pe drumuri, să colectez, să avem un oraș frumos, curat, să respirăm curat.
1: Ce mesaj ați vrea să transmiteți dumneavoastră de Ziua Mondială a Mediului?
4: Ca lumea să înțeleagă că trebuie de protejat mediul. Fiecare sat să aibă infrastructura asta de a colecta deșeurile. Să fie cartonul deoparte, sticla aparte, plastic aparte, deșeuri menajere aparte. Atunci eu socot cu oamenii încetul, adică nu s-ar primi dintr-o dată, dar cu încet, omul ar înțelege și ar face și cum li se cere.
3: De Ziua Mondială a Mediului aș vrea să transmit ca toți cetățenii să fie mai responsabili de mediul ce ne înconjoară, să nu taie copaci, să protejăm pământul, aerul, să nu dăm foc la frunze uscate, ori la fel de gunoaiște.
2: Construcția infrastructurii de colectare și gestionarea deșeurilor la nivel național, implementarea sistemului de garanție returnare a recipientelor, construcția stațiilor de epurare și tratare a apei, avansarea pe dimensiunea de împădurire a țării, se numără printre prioritățile setate de Ministerul de Resort pentru următorii ani ca să asigure un mediu mai curat. Șeful de la Mediu, Gheorghe Hajder, afirmă că la ora actuală sunt inițiate politici pe toate domeniile ce ține de protejarea mediului.
9: Am avansat în ultima perioadă destul de mult și aici sunt refer la sistemul de depozit, este acel sistem prin care vom întoarce toate ambalajele de sticlă, plastic sau metal înapoi în locul în care le-am comercializat sau în altul și vom recupera o garanție care o lăsa în momentul cumpărării. Deci această politică care va fi implementată încă din anul viitor, deci va fi un instrument în care vom colecta 10 de milioane de ambalaje de plastic care astăzi, din păcate, ajung pe dealuri, în păduri sau în râurile noastre după ce sunt aruncate. Avem deja și proiectul deșeuri solide din Moldova, un proiect care vine să găsească o soluție ecologică pentru deșeurile mixte. Suntem foarte aproape ca în regiunile 5 și 8 să avem deja primele contracte semnate în scurt.
2: Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, ministrul a transmis cetățenilor un îndemn de a fi parte a schimbării, precizând că protecția mediului nu este doar sarcina instituțiilor abilitate, aceasta constituie responsabilitatea tuturor cetățenilor. oamenilor. Pentru a evidenția importanța protejării mediului, în anul 1972, Organizația Națiunilor Unite a instituit Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită anual pe 5 iunie. Această zi reunește comunități din întreaga lume în jurul unui obiectiv comun, protejarea naturii și reducerea impactului negativ al activităților umane asupra mediului. Tema Zilei Mondiale a Mediului din acest an este Inspirație de natură pentru climă, pentru viitorul nostru. Aceasta atrage atenția asupra schimbărilor climatice și subliniază necesitatea unor acțiuni responsabile pentru a asigura un viitor sănătos generațiilor viitoare.

0: Așa sună norocul și parcă e molipsitor în această însorită zi, de altfel cea mai însorită zi din această săptămână. 7:45 de minute.
1: Trecem la publicațiile naționale, le deschidem și aflăm din ele că acestea urmăresc cu atenție perspectivele deschiderii oficiale negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lidia Petrencu a răsfoit presa și vine cu detalii.
2: Revista presei naționale.
3: Republica Moldova se apropie de momentul istoric în parcursul său european, deschiderea negocierilor de aderare înainte de finalul lunii iunie, constată postul public Moldova 1. Expertul în relații internaționale Grigore Guzun afirmă că schimbările recente de poziționare ale unor state membre oferă optimism privind deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale, dar avertizează că decizia politică reprezintă doar începutul unui proces tehnic complex, atrage atenția postul de televiziune. Tot Moldova 1 publică date exclusive potrivit cărora Parisul și Berlinul schițează un plan prin care Republica Moldova e alăturată candidaților la Uniunea Europeană din Balcanii de Vest. În trei pagini dedicate viitorului extinderii Uniunii Europene se vorbește constant despre țările din Balcanii de Vest și Republica Moldova, care sunt tratate împreună ca grup politic și instituțional, pentru ele fiind propuse aceleași etape de integrare graduală în Uniunea Europeană, relevă Moldova 1. Portalul deschide MD notează că Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană de către Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, adaugă publicația. Aceeași sursă îl citează pe prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă de decisivă de transformare economică susținută de parcursul european, reforme și investiții. Premierul a evidențiat că integrarea europeană înseamnă pentru mediul de afaceri reguli mai clare, concurență loială și predictibilitate pe termen lung, mai scrie portalul deschide.md. Dreptul la un proces echitabil rămâne cea mai frecventă problemă invocată de cetățenii Republicii Moldova, potrivit raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului pentru anul 2025, prezentat în Parlament de avocatul poporului Ceslav Panco. Potrivit

0: Old Press, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 225 de sesizări pe acest subiect. Pe următoarele locuri în topul problemelor semnalate se află dreptul la proprietate privată, dreptul la muncă, dreptul la viață și integritate fizică și psihică, dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la informație, precizează agenția de știri. Republica Moldova și-a consolidat semnificativ relațiile cu NATO după invazia Rusiei în Ucraina și ar trebui să urmărească obținerea statutului de partener privilegiat al Alianței, scrie Veridica, citându-l pe șeful misiunii Republicii Moldova pe lângă Alianța Nord-Atlantică, Viorel Cibotaru, ambasador al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și în Ducatul Luxemburgului. Într-un interviu acordat publicației Veridica, diplomatul a afirmat că Republica Moldova ar putea urma un model similar celui aplicat anterior de Finlanda și Suedia, care au beneficiat de forme avansate de cooperare cu NATO înainte de aderarea lor la alianță. Potrivit lui Viorel Cibotaru, în prezent, relațiile dintre Chișinău și NATO au intrat într-o nouă etapă, marcată de o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării, iar programele de cooperare Republica Moldova-NATO au ajuns la o valoare de peste 120 de milioane de euro. Acestea includ proiecte de instruire, dezvoltare instituțională și modernizarea sectorului de apărare, precizează diplomatul. Escrocherii telefonice în creștere, prejudicii de peste 2 milioane de lei în 24 de ore. Cahul, printre cele mai afectate zone, scrie portalul Ziua de Azi. Publicația atrage atenția că în ultimele 24 de ore, Poliția Republicii Moldova a înregistrat 25 de cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Alte 226 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Potrivit datelor prezentate, cele mai multe cazuri raportate au avut loc în luna mai, însă victimele au sesizat autoritățile abia în prezent, notează aceeași publicație. Iar ziarul de gardă transmite în context că o comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare, digitale și evaluarea eficienței măsurilor de prevenire și combatere a acestora a fost constituită joi de Parlament.
1: Revista Presei Naționale.

0: O dovadă clară că dimineața poate cu adevărat suna bine. A fost Bon Jovi, 7:53 de minute, iar astfel de melodii mie îmi pornesc neuronii și mă fac să mă gândesc la următorul punct de pe harta Republicii Moldova.
1: Asta pentru că nordul țării ascunde unele dintre cele mai impresionante comori naturale și istorice din Republica Moldova, de la peisaje misterioase până la una dintre cele mai mari peșteri din lume. Această regiune oferă destinații care îmbină natura, legenda și istoria.
0: Și pentru că ne apropiem cu pași grăbiți de weekend, colega noastră Mihaela Petrov ne prezintă trei obiective care nu ar trebui să lipsească de pe lista niciunui turist.
2: Republica Moldova poate surprinde prin locuri spectaculoase, iar primul popas îl facem la Suta de Movile, în apropierea satului Braniște, raionul Râșcani. Este unicul loc din Europa unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale Mării Mediteraniene, bazin de apă terțiar ce acoperea teritoriul Republicii Moldova cu aproximativ 20 de milioane de ani în urmă. Movilele au înălțimi între 1 și 30 de metri. Cea mai mare dintre ele se numește Movila Țiganului și atinge 60 de metri. Peisajul include cornișe, țiglăie, depresiuni, movile separate sau înlănțuite în șiraguri, tumuli, terase, pâlnii, trepte, gorgane, văgăuni adunate pe o suprafață restrânsă, conferind peisajului o configurație neobișnuită. O altă destinație care merită descoperită este Grota Duruitoarea Veche din raionul Râșcani. Formată din stâncile calcaroase ale defileului săpat de râul Duruitoarea, peștera reprezintă unul dintre cele mai importante situri preistorice din țară. Cercetările arheologice au demonstrat că aici au locuit oameni încă din epoca de piatră. Mai mult, în apropierea grotei au fost descoperite rămășițe ale unui mamut, inclusiv fildeș de aproape 3 metri lungime, o descoperire care a atras atenția specialiștilor din întreaga lume. Topul din această săptămână este completat de defileul Rudi Arionești, situat în raionul Dondușeni, în apropierea mănăstirii Rudi. Acest defileu este una dintre cele mai spectaculoase formațiuni naturale din Moldova. Parte a rezervației peizagistice Rude Arionești, acesta impresionează prin stânci abrupte, păduri seculare care îți taie respirația. Acum milioane de ani, aceste stânci formau fundul unei mări. Astăzi, ele creează un peisaj de poveste, ideal pentru drumeții, fotografii și liniște interioară. În defileu se află și Piatra Țiganului, un bloc de calcar uriaș legat de legende locale și punctul panoramic Stânca Răutului. Fie că sunteți pasionați de istorie, natură sau aventură, vă propun să vizitați nordul țării. Veți descoperi locuri unice care păstrează vii poveștile trecutului și frumusețea autentică a Republicii Moldova. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
3: Te ține mereu în formă. Dimineața cu Radio Moldova.
0: Hai că ne-am făcut și notițe pentru acest weekend. Mulțumesc, Mihaela.
1: Da, încheiem aici această prima oră de matinal, dar revenim după știrile de la Fix. Noi, Cătălina și Sergio, iar acum vă lăsăm în compania lui Vale Bogan, boschetar.

Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Aproximativ 42% din totalul locurilor de muncă vacante din Republica Moldova sunt în sectorul bugetar. Recolta de cireșe este grav afectată din cauza înghețurilor, ploilor abundente și a grindinei, care au compromis în unele livezi până la 100% din producție. Partidele pro-europene din România și-au manifestat disponibilitate la dialog cu premierul desemnat de președintele Nicu Jordan. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 29 de grade. Detalii în jurnal. Aproximativ 42% din totalul locurilor de muncă vacante din Republica Moldova sunt în sectorul bugetar. Datele Biroului Național de Statistică arată că din cele peste 32.000 de posturi vacante, aproximativ 8.000 sunt în administrație publică și apărare. Acestea sunt urmate de joburile din sectorul sănătății și asistenței sociale, cu peste 4.800 de locuri vacante, și de învățământ, unde erau disponibile aproximativ 4.100 de posturi. La polul opus, cele mai puține locuri de muncă vacante au fost înregistrate în domeniul serviciilor, 2%, în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri ale numărului de locuri de muncă vacante au fost consemnate în învățământ, unde sunt aproximativ 600. În schimb, cele mai importante reduceri ale numărului de posturi vacante au fost în domeniul transport și depozitare. Recolta de cireșe este grav afectată din cauza înghețurilor, ploilor abundente și a grindinei, care au compromis în unele livezi până la 100% din producție. Situația tot mai frecventă în ultimii ani pune presiune pe sectorul pomicol și impune investiții costisitoare în sisteme de protecție, a precizat șeful Direcției Produse de Origine Vegetală de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Grigore Baltag. Potrivit acestuia, nu doar cireșele au fost afectate, dar și culturile arabile, rapița, suprafețe de floarea soarelui și porumbul. Agricultorii sunt încurajați să investească în sisteme anti-îngheț, plase antigrindină și alte echipamente de protecție, a mai spus Baltag.
2: Înghețul a afectat cultura cireșului, dar totodată, la momentul actual, comisiile intră în identificarea pagubilor, evaluarea gradului de afectare, conform metodologiei care există la moment. Pentru cei care produc cireș, este nevoie și de anumite instrumente, elemente care să asigure această producție la nivel corespunzător, care costă bani, care o parte din acești bani sunt compensați prin elementele de subvenționare pe care le oferă guvernul.
1: Cireșele cu maturare timpurie au fost compromise în mare parte, iar agricultorii își pun speranțele în salvarea soierilor cu coacere târzie, a declarat Adrian Bostan.
3: Noi mai avem un soi de cireșe. Sperăm și noi la cultura din iunie să avem careva roadă. Dar dacă ploile vor continua așa cum au fost cele din ultima perioadă, va fi afectată și roada, da. Anul trecut, la fel, am fost afectați de înghețul din primăvară, doar că nu am fost afectat în proporție atât de mari de ploile ambudente de ultima perioadă. Dar înghețul la fel a compromis 80% de roadă. Anul trecut și în anul 2021, la fel.
1: Amintim că ploile puternice din 22 mai au afectat 4 raioane, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Criuleni. Nordul țării a fost lovit pe 30 mai de grindină. Printre cele mai afectate localități sunt Glinjeni din raionul Fălești și satul Pârlița din raionul Ungheni. Cu peste 5.400 de hectare de plantații, Republica Moldova se află pe locul 7 la nivel mondial în clasamentul exportatorilor de cireșe. Drumul național Chișinău-Hâncești va fi reabilitat. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, au fost încheiate 4 contracte de întreținere periodică pentru sectoarele Chișinău-Hâncești, Cimișlia-Basarabeasca. În total, lucrările vizează aproximativ 22 de kilometri de traseu în zona mai multor localități importante, inclusiv Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sociteni și Ialoveni, iar lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și o mai bună conectarea comunităților. Termenul de execuție este de 4 luni, iar valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 132 de milioane de lei. Partidele pro-europene din România și-au manifestat disponibilitate la dialog cu premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. PSD vrea reluarea investițiilor, stimularea economică și protejarea românilor cu venituri mici și medii. PNL are rezerve în privința unui guvern tehnocrat care să aibă rezultate necesare pentru țară, iar USR susține că pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică. UDMR așteaptă lista de miniștri propuși pentru a lua o decizie. Opoziția pare împărțită, în timp ce AUR a spus clar că nu va participa la votul de investitură pentru guvernul care îl va propune Eugen Tomac, grupul parlamentar Pace Întâi România și condiționează susținerea de acceptarea unor măsuri economice și sociale, precum reducerea taxelor, scrie Radio România Actualități. Amintim că ieri președintele român Nicu Șordan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern, după mai multe săptămâni de criză politică în care nu a putut fi găsită o soluție de compromis între partidele din fosta coaliție, prăbușită după ce PSD a făcut alianță politică cu AUR pentru a-și dărâma propriul guvern. Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, care prevede acordarea unui împrumut de 8 miliarde de dolari pentru achiziționarea de armament și introduce sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Proiectul prevede crearea unui fond special pentru reconstrucția Ucrainei. În plus, acesta reînnoiește competențele președintelui american de a transfera Ucrainei și țărilor din Europa de Est echipamente de apărare prin mecanisme de credit sau închiriere. Conform documentului, Pentagonul va avea dreptul să acorde Ucrainei sprijin în domeniul informațiilor până la sfârșitul anului 2027. La rândul său, Departamentul de Stat se angajează să consolideze capacitățile forțelor armate și ale structurilor de frontieră ale țărilor baltice. Documentul extinde de asemenea instrumentele de presiune asupra Rusiei. Președintele american primește dreptul de a impune sancțiuni suplimentare, de a bloca activele persoanelor și organizațiilor ruse, precum și de a institui noi restricții la export și taxe vamale. Aceste măsuri vizează limitarea și mai mult a capacității economice a Moscovei de a purta războiul. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. În orele dimineții, izolat, se prevede ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Maximele diurne se vor situa între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Lubomir Madan.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Fotbaliștii echipei naționale de tineret sub 21 de ani a Republicii Moldova au obținut aseară o victorie categorică în primul lor meci amical din această lună. Tinerii tricolori au învins reprezentativa Maltei cu scorul de 3-0. Partida s-a disputat pe stadionul municipal din Orhei. Scorul a fost deschis deja în minutul 3 de mijlocașul ofensiv Mihailu Pan, legitimat la Petrocub Hânciști. La finalul primei reprize, echipa noastră și-a dublat avantajul prin golul lui Artem Dijinari. Pe final de meci, în minutul 87, fotbaliștii moldoveni au punctat din nou prin același Artem Dijinari. Elevii selecționerului Sergiu Cebotari vor disputa un alt meci amical pe 9 iunie la Nisporeni, urmând să găzduiască reprezentativa Georgiei. Partidele în cauză reprezintă o etapă importantă de pregătire pentru ultimele două meciuri din cadrul preliminarilor Campionatului European de Fotbal din 2027. Tinerii tricolori vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazahstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D, cu 5 puncte acumulate, o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Și echipa națională de fotbal Republicii Moldova la nivel de seniori va disputa în astă seară un meci amical. Discipulii selecționerului Lilian Popescu vor întâlni reprezentativa Bulgariei. Partida se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău de la ora 20 și va fi transmis în direct la postul național de televiziune Moldova 1. Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Azerbaidjan cu Tural Kurbanov la centru. Staful tehnic al echipei noastre se confruntă cu probleme mari de lot. Vor lipsi la meciul din astă seară Iurie Iovu, Nikita Moțpan, Vadim Rață și Vitalie Damașcan. În aceste condiții ar putea debuta la echipa națională alți 4 fotbaliști: Leo Saca, Ovidiu David, Sergiu Țurcan și Victor Ciumașu. Reamintim că Republica Moldova și Bulgaria s-au întâlnit până acum la nivel de echipe naționale de seniori doar de 2 ori. S-a întâmplat în preliminarele Euro 1996. Adversarii tricolorilor din astă seară au câștigat ambele partide cu 4-1 la Sofia și cu 3-0 la Chișinău. De altfel, selecționata Bulgariei a susținut antrenamentul oficial înaintea partidei amicale cu Republica Moldova aseară la stadionul Zimbru. Alexander Dimitrov și-a trasat obiectivele pentru meciul amical cu Republica Moldova. Selecționerul Bulgariei își dorește o victorie în partida din astă seară. La tradiționala conferință de presă au participat, pe lângă selecționerul Alexander Dimitrov și mijlocașul Adrian Craiev. După care a urmat și antrenamentul oficial. În cele 15 minute în care sesiunea a fost deschisă presii, Bulgarii au efectuat doar alergări ușoare și au pus accentul pe pasele scurte. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o zi bună în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
6: 8 și aproape 12 minute. Bună dimineața și bine ne reauzim în cea de-a doua ora matinalului aici pe frecvențele Radio Moldova.
7: E vineri, 5 iunie, așa că ne îndreptăm sigur spre weekend. Până acolo însă mai avem de trecut de proba traficului rutier de la această oră. Informații actualizate în câteva minute.
6: Iar după ce trecem de sensul ghicitoriu din trafic, deschidem Europa ca pe o hartă și vedem cum statele europene gestionează teme delicate. De asemenea, răsfoim și presa internațională.
7: Nu lipsește nici concursul nostru tradițional cu premii. Și bineînțeles, continuăm și cu întrebarea dimineții. Așteptăm în continuare mesajele voastre.
6: Sunt Sergiu Culeac.
7: Eu sunt Cătălina Cucu.
6: Ducem până la capăt dimineața cu Radio Moldova. Și chiar acum
7: Justin Timberlake,
6: Can't Stop the Feeling.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:16 și, cum ziceam, astăzi e Ziua Mondială a Mediului, adică ocazia perfectă ca să transformăm grija pentru natură în fapte concrete.
2: Așadar, întrebarea de astăzi este: ce faceți pentru a proteja planeta?
1: Iar când vine vorba despre țările care au cea mai mare grijă de mediu, privirea ni se îndreaptă în mod firesc către nordul și vestul Europei, acolo unde ecologia nu este doar o obligație legală, ci un stil de viață pe deplin asumat.
2: Clasamentele internaționale, precum prestigiosul indice de performanță de mediu, plasează constant state precum Estonia, Luxemburg, Germania și Finlanda în fruntea topului datorită politicilor verzi și a sistemelor avansate de reciclare.
1: Secretul succesului lor este simplu: au reușit să integreze natura în viața de zi cu zi și au demonstrat tuturor că dezvoltarea economică poate merge mână în mână cu protejarea planetei.
2: Iar acum să aflăm ce fac ascultătorii noștri când vine vorba de protejarea naturii. Mesaje la 069-11-75-75. Au venit deja mesaje.
1: Începem cu cel al Paulei, care spune așa: bună dimineața, Cătălina și Sergiu. Bună dimineața, Paula.
2: Bună dimineața.
1: Da. Și continuă Paula în mesajul ei: îmi place foarte mult natura și mă doare când văd atâta indiferență din partea multor oameni față de mediul înconjurător. De câțiva ani procedez cu deșeurile exact ca Sergiu, adică selectez separat plasticul, sticla, hârtia, îmi pun și le strâns. Poate e un firicel de nisip pentru natură ceea ce fac eu, Sergiu și Sergiu, și sper că nu suntem unici, dar indiferența față de mediul înconjurător eu aș cataloga-o ca o infracțiune.
2: Așa, să o ținem în continuare. Teodor ne scrie: sortez plasticul, hârtia și sticla de câțiva ani deja. La început mi se părea greu cu atâtea coșuri în casă, de acord, dar acum a devenit ceva obișnuit și mă bucur că familia mă urmează. Așa se întâmplă.
1: Mai ales e un exemplu pentru cei mici. Cris și Tamara: mereu am grijă să am la mine plase din pânză ca să nu mai folosesc sacoșe simple neecologice. E un prim pas și ăsta.
2: Alexandra ne scrie: eu am renunțat complet la apa îmbuteliată în bidoane de plastic. Mi-am luat un filtru acasă și o sticlă reutilizabilă pe care o iau peste tot cu mine. Economisesc și bani, dar mă simt și mai împăcată că nu mai produc atâtea deșeuri.
1: Astea sunt mesajele venite până la această oră la întrebarea: ce faceți pentru a proteja planeta? Întrebarea rămâne valabilă și pe mai departe, așadar așteptăm și după această oră, 8:19, mesaje cu răspunsuri pe Viber, WhatsApp și SMS, numărul fiind același: 069-11-7575.
2: Iar noi ne mișcăm cu Lidia Buble, Simțim la fel, și vine
1: chiar acum.
2: Chiar acum.
1: După care vine și Alina Chiper cu datele din trafic.

0: 8:22 de minute, spunem încă o dată dimineața bună și salutăm pe cei care sunt la volan acum în drum spre serviciu sau poate spre centrul de bacă, pentru că da, astăzi are loc examenul maturității la limba de instruire, dar până vom deschide plicurile cu itemii propuși, o salutăm pe Alina Chiper, colega noastră care ține pulsul pe traficul din Chișinău. Neața!
1: Bună, bună dimineața tuturor!
2: Alina, bună dimineața! Este traficul această oră ca o melodie de vară sau ca una de... nu știu, ne spui tu?
1: Așa... Melodia este, dar nu prea bună.
0: E una mai tristă, să înțeleg, da?
1: Da.
0: Ce se întâmplă mai exact?
1: Emoții.
0: Ce se întâmplă mai exact?
1: Se atestă trafic intens pe următoarele artere rutiere. Începem cu sectorul centru, unde se circulă cu dificultate pe Pușkin în direcția Ștefan cel Mare. Mașinile înaintează mai greu pe Mihai Viteazul către Metropolit de Softei. O intersecție blocată este Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazul și traficul se desfășoară cu întârzieri pe calea Moșilor în direcția Ismail, dar și Dacia spre București. În sectorul Rășcani, cozi de mașini se întind pe calea Orheiului în direcția Renașterii Naționale. Se avansează mai greu pe Bogdan Voievod către calea Orheiului și traficul se mișcă cu greu pe Bulevardul Moscova în direcția Kiev. Sectorul cu cele mai multe ambuteiaje este Ciocana, deci este trafic pe calea Basarabiei în direcția Tutun CTC. Se stă pe loc de minute bune pe Vadul lui Vodă la intrarea în oraș. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadul lui Vodă. Șoferii sunt prinși în trafic pe Mircea cel Bătrân în direcția Alecu Ruso și este foarte greu de avansat pe lunga Bâcului către Voluntarilor. În sectorul Botanica este aglomerație mare pe Hristo Botev și Valea Crucii în direcția Dacia și cozi de mașini se întind pe Bulevardul Dacia la intrarea în oraș. Și în sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe calea Ieșelor și în Creangă în direcția Ștefan cel Mare. Șoferii întâmpină dificultăți pe Petricani în direcția șoseaua Balcani și șoseaua Balcani către calea Ieșelor. Atât despre situația traficului rutier din capitală, urmează ghicitarea dimineții.
2: Hai să auzim.
1: O fi o ghicitare simplă.
2: Oh.
1: Deci,
2: eu nu sunt bun la ghicitori, dar ce fac?
1: Sper că te vei descurca. Citare așa, simplă, simplă. Ce faci când vezi un om roșu?
0: Ce faci când vezi un om roșu?
1: Un om roșu. Da.
0: Ce îi spui să se spele.
2: Îi spun bună ziua. Nu. Salut.
1: Nu.
2: Are vreo legătură cu semaforul?
1: Da.
0: Te oprești.
1: Da.
0: Te oprești.
2: Spui stop.
1: Corect.
0: Spui stop.
1: Stai pe loc. Felicitări!
2: Am scos-o în capăt,
0: am scos-o în sfârșit,
2: după patru dimineți în care eram pe pauză, mai mult.
0: Da, mulțumim, Alina!
2: Mulțumim, Alina!
0: Și
2: weekend frumos ai!
0: Și pentru ghicitoare și pentru știrile de în trafic, mă alătur și eu urării pentru un final de săptămână cât mai reușit și ne reauzim luni!
1: Vă mulțumesc, un weekend minunat vă doresc!
0: Așa, să fie 8:25 de minute și că tot am zis de trafic, să fie Runaway cu One Republic, ne reauzim la jumătate ore cu știri.

0: Jumătatea orei ne aduce știri pe scurt. Agricultura Moldovei primește un nou sprijin din partea partenerilor europeni. Sistemele centralizate de irigare vor fi reabilitate cu sprijinul financiar al Agenției franceze de dezvoltare. Acordul în valoare de 560 de milioane de euro a fost ratificat de Parlamentul de la Chișinău. Drumul național Chișinău-Hâncești va fi reabilitat, lucrările vor începe în a doua jumătate a lunii iunie, investiția se ridică la peste 132 de milioane de lei, iar termenul de execuție este de 4 luni. În Statele Unite ale Americii, Camera Reprezentanților a aprobat ajutoare de miliarde de dolari pentru achizițiile de armament ale Ucrainei și pentru reconstrucția acesteia, dar și noi sancțiuni împotriva Rusiei.
1: Astăzi cerul va fi variabil și îndeosebi fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 29 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în capitală se înregistrează 18 grade.
2: Dimineața cu Radio Moldova. Te prinde și te ține de la 7 la 10. Ca să

0: Planeta își vede de rotația ei, noi ne vedem de rotațiile dimineții, în timp ce unii se trezesc imediat cu agenda, alții cu știrile, 8:35 de minute.
1: Deschidem acum Europa ca pe o hartă și privim spre deciziile care nu sunt deloc simple. Cum tratează statele europene întoarcerea foștilor jihadiști din statul islamic, ne spune imediat colegul Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Li se spune zombii întorși dintre morți. Justiția franceză e cea mai dură din Europa în judecarea acestor repatriați naționali din Organizația Statului Islamic. Cum se petrece asta comparativ în țările Europei Occidentale? Trei țări nordice, Suedia, Finlanda și Norvegia, acordă prioritate reabilitării în detrimentul pedepselor penale. Cu foarte puține excepții, două femei în Norvegia și una în Suedia, cu aceste excepții, persoanele repatriate nu sunt în general judecate. Marea Britanie, Danemarca și Olanda au adoptat o abordare diametral opusă, aplică o politică aproape sistematică de retragere a cetățeniei, pe care Danemarca o extinde chiar și asupra minorilor. Belgia gestionează returnarea jihadiștilor și a familiilor acestora de la caz la caz, favorizând acum refuzul sistematic al repatrierii adulților. În timp ce în trecut au fost repatriate câteva zeci de femei și copii, statul belgian refuză azi să organizeze alte returnări, argumentând că nu mai există o obligație legală de a repatria mamele și copiilor minori, majoritatea născuți în defunctul stat islamic. Se pune apoi și chestiunea retragerii cetățeniei pentru asemenea fapte. În Franța, în ultimii ani, acestea pot fi aplicate doar cetățenilor francezi naturalizați și afectează doar în mod excepțional femeile. Franța și, într-o măsură mai mică, Germania, se numără printre puținele țări europene care au adoptat un răspuns juridic ferm la fenomenul teroriștilor care se întorc. Cu toate astea, pedepsele pronunțate în Germania sunt mici. În Germania, participarea la o organizație teroristă aduce doar 10 ani de închisoare, comparativ cu 30 de ani în Franța. Acest lucru poate fi explicat prin tradiții diferite în ceea ce privește combaterea terorismului, dar și prin faptul că o abordare axată pe securitate e mai răspândită în Franța de la trauma atacurilor teroriste din 2015 încoace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Mol.

0: Toate stelele și-au anunțat prezența și parcă s-a strâns un întreg univers inclusiv aici în studio. Și pentru că, la fel ca în piesă, nu avem timp de stat pe loc, lumea se mișcă, e 8:41 de minute.
1: Asta înseamnă că deschidem presa internațională, iar articolele pe care le regăsim aici sunt dominate de evoluția războiului ruso-ucrainian, de miza geopolitică a alegerilor parlamentare din Armenia și de disputele politice din Statele Unite privind conflictul din Orientul Mijlociu. Cu detalii urmează Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale. La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, participanții au exprimat opinii diferite privind viitorul Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters. Potrivit agenției de presă, o parte dintre oficiali și experți au susținut continuarea confruntării cu Occidentul, în timp ce alții au atras atenția asupra dificultăților economice tot mai vizibile cu care se confruntă Rusia și a avantajelor unor soluții diplomatice pentru încheierea războiului. Reuters notează că dezbaterile au avut loc pe fondul unui atac cu drone ucrainene asupra unui terminal petrolier și a unor obiective militare din apropierea orașului Sankt Petersburg, care are adus în atenție costurile războiului pentru Rusia. Loviturile lansate de Ucraina

0: Guvern de la Budapesta, condus de Peter Modior, elimină obstacolul impus anterior de fostul premier Victor Orban, relevă publicația. Totuși, Budapesta continuă să se opună aderării accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană, remarcă ziarul, precizând că premierul maghiar a legat sprijinul pentru o eventuală aderare de îndeplinirea tuturor reformelor necesare și de organizarea unui referendum în Ungaria. În pofida acestor rezerve, autoritățile de la Kiev au salutat decizia. Ministrul de Extern Andrei Sibiga, mulțumind Budapestei pentru abordarea sa constructivă, relevă Washington Post. Campania pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc duminică în Armenia, se află pe ultima sută de metri, scrutinul fiind considerat crucial pentru direcția strategică a țării, scrie AFP. Potrivit agenției de presă, alegerile au o importantă semnificație geopolitică, deoarece sunt percepute ca o confruntare între orientarea pro-occidentală promovată de actuala guvernare și eforturile Rusiei de a-și menține influența în unul dintre statele cheie ale Caucazului de Sud. Rusia încearcă să împiedice desprinderea țării de structurile economice și de securitate pe care le domină, remarcă AFP. Agenția de presă subliniază că Moscova pune presiune pe Erevan și a introdus deja restricții la importul mai multor produse armenești, amenințând concomitent cu majorarea prețului gazului pe care îl exportă în Armenia. Pe de altă parte, Uniunea Europeană încearcă să ajute Erevanul să facă față presiunilor economice ale Rusiei, facilitând accesul pe piața europeană pentru anumite produse armenești, remarcă AFP. BBC amintește că Rusia a avertizat Armenia asupra consecințelor unei eventuale orientări pro-europene și a cerut Erevanului să organizeze un referendum, la care armenii să aleagă între Uniunea Economică Euroasiatică și Uniunea Europeană. Tensiunile electorale s-au adâncit după ce premierul armean Nikol Pașinian a respins necesitatea unui asemenea scrutin. BBC amintește că șeful executivului de la Erevan susține menținerea cooperării în cadrul ambelor direcții, atât timp cât acest lucru este posibil. Statele Unite și mai mulți parteneri europeni și-au exprimat sprijinul pentru actuala conducere a Armeniei, în timp ce surse occidentale acuză Rusia de încercări de a influența scrutinul parlamentar, mai scrie BBC. În fine, Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat o rezoluție care limitează atribuțiile președintelui Donald Trump în privința unor eventuale acțiuni militare împotriva Iranului, relatează CNN. Potrivit postului american, documentul reflectă rezervele tot mai mari ale Congresului față de modul în care administrația Trump gestionează conflictul din Orientul Mijlociu. CNN notează că inițiativa a fost susținută de majoritatea democraților și de 4 congresmeni republicani, rezoluția urmând să fie aprobată și de Senat pentru a putea intra în vigoare.
1: Revista Presei Internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:50 de minute. Bun venit în cea mai interactivă clasă. Chiar și în vacanță deschidem catalogul. Nu să punem note, ci pentru a trece acolo numărul răspunsurilor corecte.
2: Și eventual numele câștigătorului sau câștigătoare, iar premiul de astăzi nu e o notă maximă, ci Orașul fetelor, o carte scrisă de Elizabeth Gilbert. Și hai să vedem care e sarcina concursului, Sergio.
1: Astăzi căutăm o actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce.
2: Iată și indiciile. Aceasta s-a născut la București pe data de 5 iulie 1966.
1: Între 1992 și 2001 a jucat în mai multe spectacole pe scena Teatrului Mic, iar din 2002 a trecut la Teatrul Național București.
2: În 1994 a câștigat premiul pentru cea mai valoroasă speranță a cinematografului european în cadrul Festivalului Internațional de la Geneva pentru rolul Fifi din filmul Pepe și Fifi. Așadar, așteptăm răspunsurile voastre ca de fiecare dată pe Viber, WhatsApp și SMS. Zi tu, Sergiu, numărul
1: 069-117575. O actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce.
2: Așadar, mult succes!

0: Noi doar putem să ne grăbim să dăm premiul.
1: Da, sigur că da, repet, astăzi răspunsul corect v-ar putea aduce o carte scrisă de Elizabeth Gilbert și anume Orașul Fetelor, iar în cazul în care răspunsul l-ați scris ca fiind Irina Movilă, să știți că ați avut dreptate. Aceasta a studiat arta actorului la Academia de Teatru și Film din București sub îndrumarea directă a regretatului profesor Mircea Albulescu. Sub aripa sa, Irina și-a șlefuit stilul interpretativ intens, trecând extrem de ușor de la vulnerabilitate profundă la o forță scenică copleșitoare și te las pe tine, Sergiu, să anunți câștigătoarea.
0: Mm.
1: Ia vezi că am scris-o acolo. Așa.
0: Alexandrina. Alex. Pe WhatsApp.
1: Așa, felicitări, Alex.
0: Felicitări, Alexandrina.
1: De pe WhatsApp.
0: De pe
1: ca
0: WhatsApp,
1: să fie
0: da.
1: Clar, scrim imediat detalii despre cum poate cartea ajunge direct la tine. Iar acum, pe ritmuri de Santana și Dave Matthews cu Love of My Life, ne desprindem și de această ora două de matinal. Dar
0: vorba aceea, orice sfârșit e un nou început, ne reauzim după fix.
1: Da, când trebuie, nu o să fie știrile, pentru că deschidem plicurile cu itemii de la bacul la limba de instruire.
0: E tot o știre.
1: E tot o știre, de fapt, dar așadar revenim în scurt.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Bună dimineața, dragi elevi, stimați profesori! La această oră, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță examenul de bacalaureat la limba de instruire, iar în următoarele momente vă comunicăm procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen. O am alături pe Diana Cojocaru de la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Stimați candidați, astăzi, 5 iunie 2026, urmează să scrieți proba de examen la limba de instruire, limba și literatura română sau limba și literatura rusă. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item, să demonstrați gândire critică, originalitate și coerență în rezolvarea testului propus, astfel încât să aveți și încredere în propria creativitate. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru proba de examen la limba de instruire, limba și literatura română sau limba și literatura rusă. Probă organizată astăzi, 5 iunie 2026. Apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de examen, organizată astăzi, 5 iunie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
2: Iar acum vă invităm să ascultați mesajul Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun.
4: Dragi absolvenți, astăzi începe una dintre cele mai importante etape din parcursul vostru școlar, sesiunea de bacalaureat. Primul examen, cel la limba de instruire, este mai mult decât o probă academică. Este despre capacitatea voastră de a gândi, de a argumenta, de a înțelege și de a exprima ceea ce sunteți și ceea ce ați învățat de-a lungul anilor. Știu că există emoții și presiune, dar vreau să priviți această zi cu încredere și calm. Ați ajuns aici după multă muncă, după sute de ore petrecute în clasă, după efort, disciplină și perseverență. Examenul de astăzi este doar o oportunitate de a demonstra ceea ce știți și ceea ce puteți. Vreau să le mulțumesc profesorilor și părinților care au fost alături de voi în tot acest drum, celor care v-au susținut, v-au încurajat și au crezut în voi chiar și atunci când poate voi înșivă aveați anumite îndoieli. Ne dorim ca fiecare elev să susțină examenul într-un mediu corect, sigur și echitabil. Este important ca fiecare dintre voi să simtă că este respectat și evaluat în mod obiectiv. Dragi tineri, indiferent de emoțiile acestui moment, să nu uitați că viitorul vostru nu se rezumă la o singură zi sau la o singură notă. Aveți în față multe oportunități și multe drumuri pe care le puteți urma. Iar atunci când veți decide unde să vă continuați studiile, vă încurajez să priviți cu încredere spre universitățile din Republica Moldova. Învățământul superior din țara noastră trece printr-un proces amplu de modernizare pentru ca voi să aveți acces la programe de calitate, la oportunități reale de dezvoltare și la condiții mai bune pentru a vă construi viitorul aici, acasă. Vă doresc mult succes, claritate și încredere în propriile puteri.
2: Așadar, ați ascultat mesajul Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 7 minute, revenim în ritmul obișnuit al dimineții, după momentul cu încărcătură specială pentru absolvenții de liceu. Mult succes tuturor! Între timp am intrat cu bine în ultima oră de matinal aici pe frecvențele Radio Moldova.
2: În această oră vorbim despre cum funcționează noul sistem digital e-zilier, acolo unde fiecare zi de muncă se confirmă electronic, dar întrebarea rămâne foarte simplă: ce faci când ai de lucru pe grabă, iar internetul nu prea ține pasul cu livada? Despre asta vorbim în interviul La o cafea.
1: Iar la final de oră intrăm în terenul emoțiilor sportive, facem o trecere în revistă a rezultatelor care au marcat săptămâna.
2: Eu sunt Cătălina Cucu.
1: Sunt Sergiu Culeac, rămâneți cu noi, ducem până la capăt dimineața cu Radio Moldova.
2: Iar companie pentru început de oră ne ține Big Flash Sound cu sport, că tot am zis că avem sport în ora asta.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 9 și 12 minute, cât mai multe voci și păreri vrem să ascultăm aici la Radio Moldova, pentru că de Ziua Mondială a Mediului ne amintim că schimbarea vine de la fiecare dintre noi.
2: Așa că astăzi vă întrebăm ce faceți pentru a proteja planeta. Așteptăm mesajele în continuare pe Viber, WhatsApp și SMS la numărul de telefon 069-11-7575. Continuă să vină, vin în continuare.
1: Așa, și avem câteva, le dăm citire chiar acum. Valeriu scrie așa: încerc să circul mai des cu autobuzul sau pe jos, mașina o scot din parcare doar pentru deplasări mai lungi.
2: De la Parascovia: prefer să merg zilnic la magazin, dar să nu arunc mâncarea, pe lângă faptul că e păcat, înseamnă și risipă.
1: Iar Dorina ne-a scris că am grijă să nu aprindem becurile ziua și folosim doar LED-uri. Când pun la spălat hainele, am grijă ca mașina să fie plină și folosesc doar programe scurte la temperaturi joase, și pentru că nu locuiesc la bloc, o pun în funcțiune noaptea după ora 22 ca să economisim energie.
2: Inspiraționale, încurajatoare aceste mesaje, chiar ne bucură. Deci e o putere și la noi cu care putem mișca, schimba lucrurile.
1: Dar știi și ce mai inspiră? Și dă și energie. Cafeaua de dimineață, așadar ne pregătim pentru un interviu la o cafea aici în direct la Matinal cu Radio Moldova.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:17, e lucru știut, o cafea dimineața deschide discuții simple, dar și întrebări mari despre cum se schimbă mai ales munca de zi cu zi.
2: Așadar, în plin sezon agricol, în livezi și pe câmpuri, zeci și sute de zilieri în Republica Moldova sunt angajați zilnic pentru recolte și lucrări sezoniere, doar că din acest an, modul în care aceștia sunt înregistrați s-a schimbat radical.
1: De câteva zile, registrul pe hârtie a fost înlocuit cu platforma digitală e-zilieri. În fiecare zi de muncă trebuie confirmată electronic printr-un voucher digital. Dar cum funcționează sistemul atunci când munca e pe grabă, iar semnalul la internet lipsește?
2: Deci despre cum se împacă digitalizarea cu realitatea din agricultură discutăm în această dimineață cu Olga Miheș, șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Pentru început, așa ca să mai încălzim atmosfera, pentru că astăzi e ziua mediului și cumva se leagă de discuția noastră care urmează, vrem să vă întrebăm și pe dumneavoastră ce acțiuni întreprindeți pentru a proteja natura.
3: Deci, scopul, de fapt, digitalizării registrului care era completat de către beneficiarii de lucrări pe suport de hârtie, în asta și-a constat modificarea ca noi să digitalizăm acest registru pentru a ușura și completarea lui din perspectiva economisirii a hârtiilor, plus el era procurat contraplată de către beneficiari la Inspectoratul de Stat al Muncii și prin asta chiar ne-am dorit să oferim o platformă prin care beneficiarii de lucrări vor avea acces la registrul de evidență electronică a zilierilor, foarte flexibilă și adaptată necesităților lor.
1: Haideți acum să mergem puțin în realitate. Dacă un agricultor are nevoie mâine de 10 oameni la cules, fie la strâns, cum începe el concret în lucrul în acest nou sistem e-zilieri?
3: Deci, sistemul electronic permite posibilitatea de a planifica activitățile pentru o perioadă de cel puțin o lună, două în avans. Ce înseamnă în acest caz? În cazul în care beneficiarul de lucrări cunoaște care sunt persoanele care mâine vor executa anumite lucrări și au datele personale a persoanei, deci vorbim de IDNP, nume, prenume, data și anul nașterii, el poate crea vouchere în avans pentru fiecare persoană în parte. De ce este necesar actul de identitate al zilierilor? Pentru că ulterior atribuirea voucherului este pentru fiecare persoană în parte și este indicat câte ore a lucrat zilierul și remunerația pe care ei dimineața sau în avans au negociat-o. Totodată, voucherul digital confirmă această zi de activitate pentru zilier, ceea ce va oferi posibilitatea confirmării stagiului de cotizare la stabilirea pensiei.
1: Voucherul ăsta fiind un fel de profil al omului.
3: Da, n-aș spune că este un profil, deci beneficiarii de lucrări, atunci când se conectează pe platforma digitală zilier.gov.md, deci ei fiecare se autentifică prin semnătura electronică a administratorului întreprinderii, pentru că cabinetul personal este creat pe fiecare agent economic în parte. În cazul în care un administrator administrează sau are mai multe companii, el trebuie să se logheze în dependență de compania care angajează acești zilieri. Odată ce el este autentificat, deci are loc prin semnătura electronică, doar prin semnătura electronică, pentru că noi toți cunoaștem că agenții economici raportează către Serviciul Fiscal de Stat prin mijloace electronice. Respectiv, nu putem spune că ei nu au posibilitatea de a utiliza sau nu au posibilități de utilizare a calculatorului. În cazul dat, după ce beneficiarul de lucrări este autentificat și deține datele, este opțiunea de creare a voucherului cu introducerea datelor personale a zilierilor. După ce sunt introduse datele personale ale zilierului în baza unui act de identitate, deci se indică numărul de ore și remunerația și ziua în care vor fi executate lucrări. De asta și este făcut acest registru sau atribuirea voucherilor în avans, pentru că el este foarte flexibil și poate fi planificată activitatea pentru mai multe zile în avans, în cazul în care beneficiarul de lucrări cunoaște cine va veni să execute aceste lucrări.
2: Așadar, fiind vorba de un sistem digital, în caz că internetul lipsește și persoana se înregistrează mai devreme, nu va fi o problemă. Totuși, ce se întâmplă în care, iată, internetul lipsește, omul are nevoie să se înregistreze noul sistem, cum vor decurge lucrurile? Va beneficia acesta de instruire sau de suport?
3: Da, deci Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe pagina zilier.gov.media este indicat o adresă de e-mail unde pot fi acordate întrebări și a angajat niște consultanți cu ajutorul partenerilor de dezvoltare care ulterior vor răspunde la aceste întrebări. Înainte de intrarea în vigoare legii, pentru că legea a intrat în vigoare la 1 iunie 2026, la adresa de e-mail disponibile pe care le-a avut Ministerul a beneficiarilor de lucrări le-a fost expediat un e-mail privind începerea lucrărilor în registru electronic, începând cu 1 iunie, pentru că până la această dată nu putea fi autentificat beneficiarii. A fost expediat un ghid pentru cum se autentifică beneficiarii de lucrări, inclusiv toți pașii pentru atribuirea unui voucher, unui zilier și numerele de telefoane a consultanților care oferă răspunsuri la apelurile telefonice ale beneficiarilor de lucrări.
1: Iar dincolo de birocrație, ce câștigă concret omul de rând, zilierul și angajatorul?
3: Deci, angajatorul va câștiga prin faptul că nu va mai fi nevoie să completeze pe suportul de hârtie, pentru că în cazul registrului pe suport de hârtie era necesar 3 semnături din partea zilierului la începutul lucrărilor, odată ce a fost informat despre măsurile de securitate și sănătate în muncă și la finele zilei atunci când îi se achita remunerația, pentru că este obligatorie achitarea remunerației în aceeași zi. În cazul și totodată procurarea registrurilor, după cum am menționat, de către beneficiari de lucrări de la Inspectoratul de Stat a Muncii. Ulterior, în luna următoare, ei erau obligați prin lege să raporteze numărul zilierelor la fel către ISM. În cazul dat, platforma este flexibilă și Inspectoratul de Stat a Muncii, deci inspectorii, vor avea acces la registru și nu va mai fi nevoie această raportare. Prin prisma zilierilor, dacă e să vorbim, deci asta este o legalizare a activității de muncă și evidența care ulterior pentru agenții economici va fi ca o bază pentru raportarea către Serviciul Fiscal de Stat și monitorizarea atât de către Inspectoratul de Stat a Muncii, cât și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care este deținătorul platformei e-zilier, ca să verifice dacă datele au fost raportate. În cazul zilierilor, această raportare se referă că ei vor avea un stagiu de muncă, vor avea dreptul la pensie și vor fi calculat, cuantumul pensiei va fi calculat din remunerația pe care persoana o va primi. Totodată, vreau să menționez că zilierii, în cazul în care sunt beneficiari de ajutor de șomaj, de exemplu, a pierdut un loc de muncă și activează, de exemplu, astăzi la un beneficiar, mâine la un alt beneficiar, au dreptul să beneficieze concomitent și de ajutorul de șomaj și de remunerația zilnică. La fel, în cazul când persoana face parte dintr-o familie vulnerabilă, el nu pierde dreptul la ajutorul social, care la fel este acordat prin intermediul agențiilor teritoriale de asistență socială.
2: Și o ultimă întrebare, ce risc angajatorii care angajează persoane la munci sezoniere, dar nu le introduc în sistem?
3: Sigur că toți au întrebat acest lucru la etapa incipientă, ținând cont de faptul că este prima câteva zile avem de când am început a lucra, desigur că inspectorii când vor merge în teritoriu în cazul unui control planificat sau inopinat, desigur că dacă vor identifica că în registru electronic sunt 10 zilieri, iar pe câmpul de muncă sunt 20 de zilieri, deci ei sunt obligați să facă o prescripție ca beneficiarii de lucrări să se conformeze. Însă, dat fiind faptul că este ceva nou, la etapa actuală nu vor fi aplicate careva amenzi sau... Deci, pur și simplu va fi nevoie ca beneficiarul de lucrări în acea zi să legalizeze toți zilierii, adică să le atribuie câte un voucher pentru ca stagiul de muncă și remunerația și orele să fie indicate pentru ca zilierii să beneficieze de pensie la împlinirea vârstei de pensionare.
2: Așadar, vă mulțumim pentru toate aceste explicații și clarificări privind platforma e-zilier. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și un final de săptămână reușit.
3: Mulțumim!
2: Așadar, am discutat cu Olga Mihaiș, șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Continuăm cu muzică și ne reauzim la jumătatea orei cu știrile pe scurt. Doamne.

0: Jumătatea ore ne aduce știri pe scurt. Asociația Forța Fermierilor susține că a obținut sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru mai multe revendicări. Între altele, s-a convenit asupra restituirii integrale a accizelor pentru motorina utilizată în agricultură începând cu anul acesta, precum și asupra menținerii actualei poveri fiscale pentru agricultori în contextul discuțiilor privind majorarea TVA la 20%. În Chișinău, trafic rutier sistat pe strada Albișoara Duminică, tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul și strada Petru Rareș, în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv. Restricția se aplică între 6 dimineața și 5 seara. Veniturile și cheltuielile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au crescut, mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate, potrivit CNAM. Cheltuielile pentru serviciile medicale, medicamente și dispozitive medicale au crescut cu aproximativ 750 de milioane de lei pentru primele 5 luni ale anului.
1: Astăzi cerul va fi variabil și îndeosebi, fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la 29 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 12, acum în capitală se înregistrează 20 de grade.
2: Dimineața cu Radio Moldova.

0: O scurtă escală printre hiturile de altădată și o adevărată capsulă muzicală a timpului de la Billy Ocean. Revenim acum în 2026, unde ceva mai devreme am auzit că și zilele ieri au ajuns în era digitală, 9:36.
1: Da, dacă 2026 ar fi un tren, ar însemna că suntem la vagonul 156 și până la locomotivă mai avem în față alte 209 vagoane. Soarele ne răsfață din plin călătoria, a răsărit la 5:33, amurgul fiind așteptat la 20:56. Iar acum să privim și către calendarul zilei, unde aflăm că
0: astăzi este ziua balonului cu aer cald, care ne amintește că uneori merită să privim lucrurile de sus și să ne permitem să visăm mai departe decât rutina de zi cu zi.
1: Și dacă tot ne ridicăm atât de sus, ne apropiem de lună, care este a doua sărbătorită de astăzi, cu tot cu strălucirea ei, așadar suntem invitați să observăm frumusețea lucrurilor simple pe care de multe ori le trecem cu vederea.
0: Iar după atâta timp petrecut în natură, s-ar putea să ni se facă foame aici, putem profita din plin de ziua gogoșilor, o mică abatere de la alimentația sănătoasă, dar care ne întoarce în copilărie.
1: Iar acum să aflăm ce alte repere importante ne mai aduce calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 5 iunie în 1981, medicul american Michael Gottlieb de la UCLA Medical Center a descris un caz de infecție micotică depistat anterior exclusiv la pacienții cu sistem imun alterat. Astfel, a fost înregistrată o nouă maladie, SIDA. La 1 decembrie 1981, SIDA a fost declarată ca boală de sine stătătoare cu aspect de epidemie. De la apariție și până în prezent, SIDA a răpus viața peste 25 de milioane de oameni din întreaga lume. Dintre aceștia, 20 de milioane de adulți, 5 milioane de copii și a infectat peste 60 de milioane de persoane. Astăzi, potrivit ONU, în lume există peste 40 de milioane de persoane infectate cu HIV. La fiecare 10 secunde, în lume, un om moare de SIDA. 50% dintre persoanele nou infestate au vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. În Republica Moldova, primul pacient diagnosticat a fost înregistrat în 1987. Dacă la început era considerată o afecțiune incurabilă, datorită medicinei moderne, astăzi SIDA poate fi ținută sub control prin tratament. La 5 iunie, în anul 2022, a decedat dirijorul și compozitorul Eugeniu Mamăt. S-a născut la 30 ianuarie 1941 în satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. Este autorul a peste 300 de creații vocal-simfonice, instrumentale, corale, prelucrări folclorice, muzică pentru copii. A realizat nenumărate aranjamente muzicale ale melodiilor și versurilor populare. A elaborat inclusiv cu alți autori mai multe manuale de muzică pentru școala generală. A înregistrat în studioul Radio Moldova circa 100 de creații vocal-corale. Eugen Mamăt a fost distins cu Ordinul Gloria Muncii și cu titlul onorific Artist al Poporului. La mediului sau ziua mediului înconjurător este aniversată în fiecare an pe 5 iunie. Ea a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru celebrarea conferinței Ecologia Umană de la Stockholm și reprezintă elementul cel mai important al programului pentru mediu al Națiunilor Unite.

0: Unele prietenii și colaborări se termină cu replici mai acide, 9 și 44 de minute.
1: Replici mai acide și ceva mai mult, și dacă tot sunt la modă zilele astea știrile despre bătăi, acum 100 de ani la Iași exista o tradiție care se numea bătăie cu flori, unde toată lumea era invitată să sărbătorească un eveniment monden.
0: Colegul Dan Melnic a cules, ca de obicei, mai multe știri din perioada interbelică.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare! Deschidem ziarele din 5 iunie 1926. În rubrica agricolă a ziarului Argus, Bălțul apare alături de Brăila, Galați și Bazarcic, printre orașele urmărite pentru evoluția prețurilor la cereale. Este prezentat prețul la grâu, porumb, fasole, orz și ovăz din Bălți, în aceeași pagină cu marele piețe cerealiste ale României și cu bursele agricole internaționale din Chicago, Liverpool și Winnipeg. Asta arată că în 1926 Bălțul era considerat unul dintre centrele importante ale comerțului agricol din România Mare. Revista Albina, destinată satelor și oamenilor de rând, scria despre istoria mănăstirilor Curchi și Tabăra. Povestea spune că boierul Dumitrașcu Curcă, viteaz apropiat al domnului Moldovei, a vrut să se călugărească după ce și-a găsit părinții uciși, iar pe logodnica sa, Dudulea Ileana, răpită de tătari. Cu ajutorul unui pusnic, a reușit să o salveze, dar amândoi au jurat că vor întemeia mănăstiri dacă vor scăpa cu viață. După ani de căsnicie, au cerut un semn de la Dumnezeu. În vis au văzut două pere plutind pe apa Ichelului. Au repetat întocmai visul, iar para lui Dumitrașcu s-a oprit în locul unde avea să fie ridicată mănăstirea Curchi, iar para Ilenei în locul unde avea să apară mănăstirea Tabăra. Așa explica poporul acum 100 de ani nașterea a două dintre cele mai cunoscute mănăstiri din Ținutul Orheiului. Ziarul România Nouă publica rezultatele parțiale ale alegerilor pentru Consiliul Județean Lăpușna. Deși mai lipseau datele din localități precum Horodiștea, Bujor, Ciuciuleni, Văsieni, Cojușna sau Pohoi, presa anticipa deja victoria listei Partidului Poporului, condusă de deputatul Teodor Neaga. Rezultatele importante au venit din Chișinău, Călăraș, Nisporeni, Lăpușna, Ialoveni, Hâncești și Costești. La Costești au votat peste 2000 de alegători. Costeștiul apare ca a doua cea mai mare secție din județ, cu 2038 alegători prezenți la vot, mai mult decât Hâncești, Lăpușna sau Nisporeni. Partidul Poporului la Costești a obținut 1395 de voturi față de 632 pentru liberali. În iunie 1926, revista Aeronautica își relua apariția sub înaltă ocrotire a regiului Ferdinand. Autorii observau că aviația se dezvoltă într-un ritm uimitor, iar supremația aerului începea să înlocuiască vechea idee a dominației mărilor. Într-un articol de câteva pagini dedicate lui Aurel Vlaicu, am extras o declarație de a sa. M-aș socoti răsplătit cu prisosință pentru cei 14 ani de muncă, de teamă și de speranță chinuitoare, dacă aș ști că am făcut ceva cât de puțin pentru progresul științei și pentru fericirea oamenilor. Ziarul Oglinda Lumii scria în această zi că la Paris se înființa o organizație care probabil ar stârni discuție și astăzi, Societatea Femeilor Urâte. Fondatoarele spuneau că vor să demonstreze că valoarea unei femei nu stă doar în frumusețea ei, ci și în ceea ce poate oferi societății. Iar dacă tot am vorbit despre frumusețe, aflăm tot în acest ziar ce era considerat ultimul răcnet al modei la Hollywood în 1926. Orașul american anunța o modă nouă, gene încrețite, și prezintă și o fotografie. Ziarul Lumea din Iași anunță cu entuziasm organizarea bătăii cu flori din 6 iunie 1926. Presa scria că toată lumea bună a orașului Iași se pregătește pentru această serbare considerată una dintre cele mai elegante și mai amuzante ale sezonului. La acea vreme, bătaia cu flori era un adevărat spectacol monden. Domnișoare elegante, muzică, trăsuri împodobite și ploi de flori aruncate în semn de sărbătoare. Acum 100 de ani, oamenii se pregăteau de o bătaie cu flori. Astăzi, alții se mai bat pe like-uri. Sunt Dan Melnic, pe săptămâna viitoare!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: 9:51 de minute la final de săptămână. Facem o trecere în revistă a rezultatelor sportive care ne-au adus emoții, medalii și recorduri.
2: Despre toate aceste rezultate, dar și despre ce urmează în calendarul sportiv internațional, stăm de vorbă acum cu jurnalistul și colegul nostru, Efim Ignat. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața, Sergiu! Bine te-am regăsit în echipa noastră. Sper că tu la fel iubești sportul ca și fostul tău coleg Dan Melnic.
1: Urmăresc, că cred că moderat.
3: Dar îți va fi interesant despre ce voi vorbi eu în continuare, în fiecare vineri, la retrospectiva sportivă a săptămânii. Într-adevăr, am avut iarăși din nou o săptămână în care sportivii noștri ne-au bucurat cu rezultate frumoase. În primul rând, în prim plan, au ieșit atleții noștri care au participat la campionatul european al țărilor mici la atletism, care s-a disputat la Monaco, pe celebrul stadion al lui AS Monaco Saint-Louis al doilea. Aici sportivii noștri au excelat și de data aceasta, chiar dacă trebuie să recunoaștem, prieteni, că această competiție continentală nu se ridică, evident, la nivelul campionatului european sau mondial. Totuși este o bună oportunitate pentru ei că s-au remarcat și au ridicat în primul rând apelul Republicii Moldova pe podium de premiere pe stadionul lui al doilea din Monaco. Și aici trebuie să menționăm în primul rând câțiva atleți care au făcut furori. Este vorba de Alexandru Mazur la proba de aruncare a greutății, Adrian Mardare la aruncarea suriței și Ana Berghe cu Mădălina Culea la alergări pe distanță de 400 metri garduri, au devenit vice-campioni continentale în cadrul acestei competiții. Am avut medalii și de bronz. Aici s-au remarcat Andreea Stăvilă pe distanța de 1500 de metri, Anastasia Sinchiv la sărituri în lungime, dar și Ivan Galușco la distanța de 400 de metri. Dar cel mai important, prieten, poate nu este atât medaliile cucerite la această competiție, dar faptul că sportivii noștri acest campionat european printre țările mici le-au dat dreptul, a fost ca o etapă, mai bine zis, de calificare pentru campionatul european care va avea loc în Birmingham, în luna august, în Marea Britanie, acolo unde așteptăm cu sufletul la gură să vedem de asemenea să evolueze cât mai bine la, evident, la campionatul european, care este o competiție mult mai de anvergură decât aceasta care a fost la Monaco.
1: Dacă ar fi să le dăm, să le fie dată o notă, care ar fi aceasta?
3: 10, după mine nici nu se discută, pentru că sunt două competiții la care excelează atleții noștri. Este aceasta, campionatul european a țărilor mici, și jocurile balcanice, care de asemenea ne așteptăm să excedeze și să aducă medalii și de la această competiție. Am avut medalii săptămâna care s-a încheiat și la campionatul de pancration, care a avut loc în Yerevan, Armenia, și pentru al doilea an consecutiv Liviu Maluda la categoria super grea de 130 de kilograme, iarăși m-a întâmpinat probleme și și-a judecat un nou titlu în palmares. Și haideți să încheiem rapid cu o informație, care un eveniment care va avea loc astăzi și sper, Sergiu, să te văd și pe tine în tribunele stadionului Zimbru, acolo unde Naționala Republicii Moldova va susține în această seară primul amical din cele două. Astăzi în compania Bulgariei, cu începere de la ora 20 și respectiv pe data de 9 deja în depasare cu Armenia, dar până atunci haideți să susținem tricolorii noștri în această seară împotriva Bulgariei.
2: Da, mulțumim, Efim, pentru toate aceste știri și informații din lumea sportului și ca de fiecare dată te așteptăm în matinal și peste
3: bună.
2: O săptămână, vinerea viitoare.
3: Da, o zi bună.
2: O zi cu sport și weekend fain. Iar noi, ce să mai, am ajuns pe finalul ediției de astăzi, pe finalul de săptămână.
1: 4 minute până la fixă.
2: Numai bine pentru o piesă, v-am fost alături eu, Cătălina Cucu,
1: Sergiu Culeac,
2: împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Ana Brăgar din regie.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine luni de la 7:05. Nu ne supărăm dacă ne luați pe noi și în weekend cu voi.
2: Da, urmează știrile în limba rusă, dar și o nouă ediție din Spațiul Public, unde astăzi se va discuta despre Republica Moldova între provocările de mediu și angajamentele europene. Până atunci, însă, până ne reauzim luni, să aveți un sfârșit de săptămână cât mai relaxant.
1: Toate bune!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Около половины всех вакансий в стране приходятся на бюджетные учреждения. Урожай косточковых серьезно пострадал из-за заморозков, проливных дождей и града. В некоторых садах был уничтожен весь урожай. Проевропейские партии Румынии выразили готовность к диалогу с премьер-министром, назначенным президентом Никушором Дан. Подробности в выпуске. Молдова получит финансовую поддержку в размере 60 миллионов евро на реконструкцию централизованных ирригационных систем. Поддержка предоставляется французским агентством развития и структурирована как кредит в размере 45 миллионов евро и безвозмездный грант в размере 15 миллионов евро. Парламент ратифицировал эти два соглашения. Инвестиции позволят модернизировать ирригационную инфраструктуру на площади не менее 3000 гектаров сельскохозяйственных земель, обеспечив фермерам доступ к современным и эффективным услугам водоснабжения. Финансовая поддержка будет направлена на восстановление двух основных ирригационных систем в стране. По оценкам властей, модернизация этих технологий позволит повысить производительность примерно на 50%. Урожай черешни серьезно пострадал из-за заморозков, проливных дождей и града. В некоторых садах уничтожен весь урожай. Природные катаклизмы, участившиеся в последние годы, негативно сказываются на плодово-ягодном секторе, что требует дорогостоящих инвестиций в системы защиты, заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза Григорий Балтак. По его словам, пострадали не только черешня, но и пахотные культуры, рапс, подсолнечник и кукуруза. Фермерам рекомендуется инвестировать в системы защиты от замерзания, противоградовые сетки и другое защитное оборудование, добавил Балтак. 42% всех вакансий в стране приходятся на бюджетные учреждения. Данные Национального статистического бюро показывают, что из более чем 32 тысяч вакансий около 8 тысяч приходится на государственное управление и оборону. За ними следуют вакансии в сфере здравоохранения, социальной помощи, это около 4800 вакансий, и образование около 4100 вакансий. На противоположном конце списка наименьшее количество вакансий зафиксировано в секторе услуг, 2% в оптовой и розничной торговле. По сравнению с первым кварталом прошлого года, наибольший рост числа вакансий отмечен в сфере образования, это около 600 вакансий. Напротив, наиболее значительное сокращение числа вакансий наблюдается в транспортном секторе. День для выпускников средних школ. Сегодня более 16 тысяч выпускников сдают БАК-экзамен по языку обучения. Из них 13 682 человека будут сдавать экзамен по румынскому языку и литературе и 2682 человека по русскому языку и литературе. Согласно официальному календарю, экзамен по иностранному языку состоится 9 июня, профильный экзамен 12 июня, а факультативный экзамен 16 июня. Последний экзамен на родном языке для нацменьшинств запланирован на 19 июня. Все экзамены начинаются в 9:00, и кандидаты должны прибыть в экзаменационные центры не менее чем за полчаса до начала. БАК-сессия этого года проходит со 2 по 19 июня в 92 экзаменационных центрах. В сессии участвуют около 18,5 тысяч кандидатов. На дороге, соединяющей Кишинев и район Хэнчеш, ведутся ремонтные работы. Это 22-километровый участок трассы Р-3, ведущий к границе с Украиной. Национальное управление дорожного хозяйства заключило 4 контракта на выполнение работ в рамках процедуры госзакупок. Работы начнутся во второй половине месяца. Для эффективной организации работа трасса разделена на 4 лота. Целевой участок дороги проходит через села Бардар, Пожарень, Сочетень, в Яловенском районе и Фундулгалбине района Хынчешть. Общая стоимость контрактов превышает 130 миллионов леев. В общей сложности работы охватят более 321 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Новые правила проведения экзаменов по вождению. Власти запустили пилотный проект, который вносит важные изменения в порядок проведения практического экзамена на получение водительских прав категории «Б». По желанию кандидата на экзаменах может присутствовать инструктор по вождению из автошколы. Инструктор займет переднее сиденье рядом с кандидатом, а экзаменатор будет следить за ходом экзамена и оценивать его с заднего сиденья. Участие инструктора является добровольным и зависит исключительно от выбора кандидата. Инструктор не имеет права давать указания, вмешиваться или влиять на проведение экзамена или его результаты. Пилотный проект будет действовать до 1 сентября 2026 года. Зеленский написал открытое письмо Путину. Оно опубликовано на сайте украинского президента. В нем он говорил о готовности Киева завершить войну путем прямых переговоров, пишет РБК Украина. Зеленский отметил, что потенциальная встреча не обязательно должна состояться в Москве или Киеве. Как площадки для переговоров могут рассматриваться страны, которые традиционно принимают дипломатические инициативы по войне и миру, в частности Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона. Нынешняя линия фронта – это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс, подчеркнул президент. По его словам, Украина готова согласиться на полное прекращение огня на период переговоров, провести обмен пленными по формуле «всех на всех», а также добиться возвращения гражданских и детей, которые были вывезены во время боевых действий. Отдельно Зеленский подчеркнул, что США и европейские страны должны быть привлечены к этому процессу как гаранты безопасности. Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова положить конец войне на Украине путем переговоров, но продолжит боевые действия. Эти заявления прозвучали во время встречи с представителями зарубежных информагентств, состоявшейся в кулуарах ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters. Путин заявил, что российские войска продолжают продвижение на востоке Украины и представил Москве ситуацию в оккупированных районах. Российский лидер указал, что позиция Москвы относительно условий прекращения войны не изменилась и подтвердил территориальные претензии России на востоке Украины. Тем временем, прошедшей ночью российская армия ударила дронами по Запорожью и Конотопу. Российские беспилотники попали в жилые дома в двух украинских городах. В Запорожье погибла женщина, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. В Конотопе пострадали 5 человек, среди них дети. По словам городского главы, в результате российского обстрела город остался без воды и частично без света. Европейские партии Румынии выразили готовность к диалогу с премьер-министром, назначенным президентом Никушором Дан. Социал-демократическая партия Румынии хочет возобновить инвестиции, стимулировать экономику и защитить румын с низкими и средними доходами. Национал-либеральная партия Румынии выражает опасения по поводу технократического правительства, которое не сможет обеспечить необходимые результаты для страны. А единая румынская партия Румынии утверждает, что для продолжения начатых реформ необходимы политическая воля и ответственность. Объединенная румынская партия ожидает списка предложенных министров, чтобы принять решение. Напомню, что накануне президент Румынии Никушор Дан назначил Еуджена Томак премьер-министром. Нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против России, пишет Deutsche Welle. Палата представителей США одобрила помощь Украине и санкции против России. Законопроект включает военную поддержку и дополнительные меры давления, однако для вступления в силу документ должен быть одобрен Сенатом США. Законопроект был внесен на рассмотрение в апреле и предусматривает создание спецфонда для восстановления Украины. Кроме того, он возобновляет полномочия президента США по передаче Украине и странам Восточной Европы оборонного имущества по механизмам кредита или аренды. Посол Украины в США Ольга Стефанишина в своем микроблоге X назвала решение Палаты представителей важным шагом вперед, подчеркнув, что оно свидетельствует о сохранении двухпартийной поддержки Украины в Соединенных Штатах. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США сегодня должны подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщает Киев Индепендент со ссылкой на Коммерсант. В октябре прошлого года Дмитриев предложил проект тоннеля, соединяющего Россию с Аляской через Берингов пролив, оценив стоимость более чем 65 миллиардов долларов при использовании традиционных методов строительства или менее чем 8 миллиардов долларов при использовании технологий компании Илона Маска. В феврале МИД России заявил, что представил Соединенным Штатам предложение по устранению серьезных препятствий, стоящих на пути полного восстановления отношений. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия предложила Соединенным Штатам пакет сотрудничества на сумму 12 триллионов долларов. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27 градусов. Ночью по стране плюс 13, плюс 18 градусов, в столице ночью плюс 16 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Gestionarea deșeurilor, calitatea apei potabile, protecția pădurilor și adaptarea la schimbările climatice rămân printre cele mai mari provocări de mediu ale Republicii Moldova. În același timp, acestea se numără și printre cele mai dificile subiecte în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Astăzi, 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, discutăm la spațiul public despre provocările de mediu cu care se confruntă țara noastră, despre progresele înregistrate și restanțele care mai trebuie recuperate, dar și despre cât de pregătită este Republica Moldova să respecte standardele europene în acest domeniu. Discut la acest subiect împreună cu invitații mei de astăzi. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Ina Coșeru, președintă Academiei AI Viziune pentru Democrație și Integrare Europeană. Doamnă Coșeru, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova!
5: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Invitată în studioul la Radio Moldova este și Iuliana Cantaragiu, expert de mediu, fost ministră a mediului. Doamnă Cantaragiu, bună ziua! Vă mulțumim pentru prezență!
5: Cu drag!
4: Invitată în studioul la Radio Moldova este și Vladimir Garaba, expert de mediu. Domnule Garaba, bună ziua! Bine ați venit la Radio Moldova!
6: Bună ziua!
4: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Doamnă Coșeru, Republica Moldova se află în fața unui moment important în parcursul său european. La 4 ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, țara noastră a primit oficial invitația de a deschide negocierile de aderare. Spuneți-ne ce semnificație are acest pas pentru Republica Moldova și ce urmează concret în procesul de integrare europeană. Vă rugăm!
5: Da, am trăit aceste momente foarte pozitive, plăcute pentru țara noastră atunci când am fost deputat în legislatura 11, vicepreședinta Comisiei pe mediu, climă și tranziție verde și am promovat împreună cu Iuliana Cantaragiu, care a fost ministra mediului atunci și cu alți colegi, mai multe legi care sunt incluse ca și directive obligatorii pentru Republica Moldova în acel comunitar. Și respectiv, dacă anterior ne întâlneam de ziua mediului sau de ziua apelor sau de ziua pădurilor și mai vorbeam despre mediu, pentru că practic nimic nu se realiza din ceea ce să fie resimțit pentru țară, să fie resimțit de cetățeni, că trăim într-un mediu mai sigur, că trăim într-un mediu fără deșeuri, cu apă curată, cu păduri mai multe. Păi din 2022, de când Republica Moldova este țară candidată, și din 2024, de când sunt deschise negocierile, și iată, așteptăm, bine, deschiderea oficială negocierilor, deși noi ca și țară lucrăm din 2022 și am făcut și eforturi mici până în 2022, fiind țară cu acordul de asociere semnat în 2014, dar din 2022 ne mișcăm mult mai repede pentru a ne apropia ca și legislație de acquis-ul comunitar, inclusiv în domeniul mediului. Legile sunt foarte complicate, așa cum deja și s-a menționat. Aici avem cele mai multe restanțe, dar din ce cauză? Pentru că Republica Moldova trebuie să treacă prin schimbări foarte mari, care țin nu doar de ordin legislativ, dar și de resurse financiare foarte mari. Pentru că atunci când s-a votat Pactul Verde European în Parlamentul European, care la fel include foarte multe reforme și schimbări în domeniul mediului pentru toate 27 de țări a Uniunii Europene, deci estimările pe buget s-au ridicat la 1.300.000.000.000 de euro. Și noi înțelegem că dacă vrem să implementăm acea legislație pe care am promovat-o în Parlamentul Republicii Moldova, și aici mă refer și la legea emisiilor industriale, legea aerului atmosferic, legea climei, sunt reforme foarte costisitoare și foarte serioase, profunde pentru sectorul economic, energetic, agricol, și asta înseamnă un angajament, în primul rând, politic, pentru că noi trebuie să spunem foarte ferm ca și țară că da, asta este prioritate pentru noi, și doi, să ne mobilizăm pentru a implementa această legislație, nu doar pentru a o aproba în Parlamentul Republicii Moldova.
4: Deci, nu întâmplător s-a menționat faptul că mediul înconjurător este unul dintre cele mai complicate și costisitoare capitole în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană. A spus acest lucru reprezentanții Biroului pentru Integrare Europeană, dar și dumneavoastră, doamnă Coșeru, cu alte ocazii ați menționat acest lucru, ca să înțeleagă ascultătorii noștri de ce este atât de complicat acest capitol și care sunt principalele provocări pe care Republica Moldova trebuie să le depășească pentru a se alinia standardelor europene.
5: Deci care sunt cele mai complicate capitole?
4: Da, și de ce este acest capitol complicat, iată, să înțeleagă cetățeanul de rând, și care sunt cele
5: dumneavoastră
4: mai
5: deja ați
4: mari
5: provocări? Da. Dumneavoastră deja ați menționat despre câteva aspecte care țin de protecția mediului. Gestionarea deșeurilor, de exemplu, da? La nivel de țară trebuie să avansăm cu crearea acelor regiuni sau zone de gestionare a deșeurilor. Trebuie să creăm așa un sistem care să nu treacă cu vederea niciun deșeu care este format fie de agent economic, fie eu îl formez acasă ca și deșeu, da? Și să le colectăm pe toate și să le reciclăm conform principiilor europene. Și să privim deșeurile ca resurse, nu ca deșeuri care pot să fie transformate în alte produse sau să producă energie, de exemplu. Deci este un domeniu foarte vast. Așa cum am spus în acest studio de mai multe ori, avem și strategie națională, avem și resurse financiare, avem și o viziune ce trebuie să facem, dar deocamdată foarte lent ne mișcăm, pentru că conform strategiei...
6: Știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? De atâta că Moldova a rămas cu mult în urmă de țările europene la capitolul de mediu. Noi suntem cu 20, cu 30 de ani în urmă. De atâta, ca să recuperăm, iată, această perioadă în activitățile noastre, să cer eforturi extraordinare și sigur că se cer și mijloace financiare.
4: Domnule Garaba, dar cât de repede ar putea Republica Moldova să se apropie de standardele Uniunii Europene în domeniul ecologic?
6: Băi, dacă noi trebuie să recuperăm acești 30 de ani, cred că, bine, 10 ani, eu zic. În 10 ani, ca fiind optimist.
5: Eu zic mai mult.
6: Da, da, dar poate fi și mai mult, fiindcă în unele domenii noi stăm foarte prost. De exemplu, la protecția și utilizarea apelor. Noi ocupăm ultimul loc în Europa la capitolul calitatea apei și asta s-a menționat de unăți, ca o senzație, dar să știa lucrul ăsta. Și noi ocupăm ultimul loc după rezervele de apă la un cap de locuitor. Aici nu putem să recuperăm, dar noi aici putem să facem ordine în domeniul gestionării resurselor de apă.
4: Imediat o să luăm fiecare provocare în parte și o vom comenta și analiza. Doamna Cantarăgiu, capitolul 27, mediu și schimbări climatice, presupune transpunerea și implementarea a aproximativ 200 de acte juridice europene în domeniul mediului. Cât de avansată este Republica Moldova în acest proces? Și care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai dificile prevederi de aplicat? Concret, ce s-a făcut în acest sens sau ce nu s-a făcut?
7: Bine, la domeniul legislativ parțial s-a progresat, a fost armonizată legislația la cadrul achisul comunitar. Urmează încă să se facă mai multe, dar eu nu văd în asta o problemă, că să faci o hârtie, asta nu-i mare filosofie în principiu. Cea mai mare provocare este să implementezi, de fapt, toate aceste reglementări și, în realitate, inclusiv aprobarea acestor reglementări, tot întâmpină foarte multe provocări, chiar dacă, de exemplu, guvernarea este monocromă, dar știu din experiența mea, inclusiv cum a menționat și Ina, când am fost în administrație, întâmpina multe provocări, dificultăți, din cauza că aceste reglementări presupun anumite restricții, impunerea anumitor restricții, impunerea anumitor reguli. Și la care impune fie agenții economici, fie populația, fie autoritățile publice locale să le respecte. Și este destul de dificil pentru ei, brusc, într-un termen foarte scurt, să se conformeze acestor reglementări, în mod special neavând un suport din, de exemplu, din partea statului, da? Cum în alte țări, când au trecut prin procesul de aderare la Uniunea Europeană, era o perioadă mai lungă și erau anumite etape de parcurs, da? Și aceste etape veneau în paralel cu armonizarea legislației, venea și cu pachete de susținere, asistență financiară, care acordau, susțineau fie autoritățile publice locale, ulterior agenții economici, ca să-și, hai zic, să construiască acea infrastructură. Costul, de fapt, despre care a menționat Ina, a acestei aderări și inclusiv costul pe implementarea legislației de mediu vine, de fapt, se materializează în construcția de anumită infrastructură. De exemplu, stații de epurare, care lipsesc foarte multe în țara asta, soluții de tratare a apelor uzate și inclusiv de tratare a apei potabile, de exemplu, în zonele rurale, astăzi nu există. În localități, multe localități urbane nu au stații de epurare sau care funcționează normativ. Dar asta trebuie să se întâmple. Chiar dacă legislația spune 1, 2, 3, 4, 5, da, și ce trebuie să facă și care sunt indicatorii, nu există o stație astăzi care să se conformeze la toți indicatorii care sunt în legislație. Da? Capitolul gestionării deșeurilor, la fel, infrastructura este super de costisitoare. De asta, industria trebuie să la fel să investească foarte mult, inclusiv în captarea emisiilor, fie în aer, fie în apă și așa mai departe. Adică sunt anumite lucruri care necesită investiții, ceea ce înseamnă cheltuieli, și ca acel agent economic care produce o marfă să fii competitiv pe piața Uniunii Europene, fiindcă intră în concurență și cu alți agenți economici din spațiul european, care ei trecând prin procesul ăsta sau oarecum au avut oportunitatea de accesa fie credite mai ieftine, fie subvenții prin diferite programe, fonduri structurale și așa mai departe, costul acelui produs lor este, e mai mic decât unui agent economic pe piața Uniunii Republicii Moldova. Și, bineînțeles, toată, hai să zic așa, acest proces îngustat, constrâns într-un termen mult mai scurt, se pune pe umerii acestor agenți, că sunt agenți economici, că sunt autorități publice locale și mai departe, creează o presiune. Creează o presiune imensă și creează multă nemulțumire și multă revoltă. Din cauza asta, bineînțeles, era foarte dificil și este dificil de a promova o legislație de mediu. Dar asta este o condiție obligatorie, fiindcă asta e o chestie nenegociabilă. Conținutul, ceea ce este negociabil, asta este eventual termenii, decalajul prin care țara se angajează ca acele conformități să fie implementate de țară și ceea ce ne poate negocia țara, asta e care este suportul necesar pe care Uniunea Europeană se angajează sau ar putea să se angajeze să-l ofere țării pentru ca să-și construiască acea infrastructură. Și e o chestie foarte serioasă care eu nu sunt foarte sigură cât de bine este înțeleasă de autoritățile noastre. Eu am văzut în România, exemplul României, de exemplu, care tot, chiar dacă i-a trecut mai lent prin procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană și a avut tot suportul, și a negociat, de exemplu, construcția de stații de epurare în localitățile care sunt mai mari de 10.000 de locuitori, dacă nu greșesc, până în 2015 și pentru celelalte localități până în 2018. Și România la acel moment nu a luat în serios ce au negociat singuri cu Uniunea Europeană și nu au atins acele obiective și a fost o evaluare a conformității legislației pe ape în a României efectuată de către Uniunea Europeană acum 3 ani, dacă nu greșesc, și a constatat că România nu se conformează și plătește acum amenzi, să zic așa, inițial a fost în valoare de 1 miliard de euro și acolo sunt penalități care se plătesc în fiecare zi. Ulterior, peste un an, au fost exact la fel făcute evaluări de UE a României pe implementarea legislației în domeniul deșeurilor și la fel s-au constatat neconformități și la fel România este penalizată cu milioane de euro pe zi pentru neconformități.
4: Credeți că Republica Moldova va reuși să îndeplinească până în 2030 toate obligațiile asumate pe capitolul mediu? Sau vor exista domenii în care va fi nevoie să negociem termene de implementare mai lungi?
7: La toate. Pe toate va trebui negociate. Asta e rupt de realitate că până în 2030, noi astăzi suntem în 2026, noi avem bani pentru implementarea strategiei de gestionare a deșeurilor din 2019. Au trecut, iată, în toamnă se fac 7 ani de când noi avem 100 de milioane de euro și nu avem capacitatea să implementăm încă un hârleț, nu să săpată o groapă, adică, hai să zic așa. Deci toate procesele astea sunt lente. Asta trebuie să înțelegem că ele sunt lente, ele necesită timp și trebuie să avem suficientă răbdare și perspicacitate să le realizăm.
4: Da, domnule Garaba, ați atras atenția de nenumărate ori asupra calității apei în localitățile rurale. Eu ușor-ușor vreau să discutăm fiecare provocare și să o analizăm, fiecare provocare de mediu în parte. De ce calitatea apei are de suferit în mediul rural, domnule Garaba?
6: Până vorbim despre apă, vreau să vă spun despre press-release-ul dumneavoastră că ați uitat de un element important legat de protecția mediului, este protecția resurselor funciare. Deci ați emis, nu știu de unde ați luat, dar prima problemă a Moldovei și lumea trebuie să înțeleagă este solul. Solul este tot ce suntem noi. Noi alte resurse, sau cel puțin 90% din puterea noastră sunt solurile și acest domeniu nu că este uitat, este neglijat, în opinia mea. Da, noi avem soluri fertile, mai bine zis am avut în anii trecuți. Noi, solurile noastre sunt catalogate ca cele mai bune din Europa, după câteva încă locuri din Europa. Dar uitați-vă că nu avem grijă față de ele și o treime sau chiar deja 40% din terenuri sunt erodate. Deci a scăzut drastic productivitatea acestor terenuri care sunt supraexploatate. Noi nu suntem, de fapt, cea mai agricolă țară din Europa, fiindcă 75% din terenuri sunt prelucrate. Și eroziunea, tasarea, deci salinizarea și alte procese negative au dus la scăderea fertilității. De atâta, noi aici ar trebui, iată, și în documentele care acum se elaborează și în planul de guvernare, să se atragă atenție, fiindcă s-a uitat acest lucru, repet, au fost lichidate instituțiile care pregăteau pedologi. Eu, ca pedolog, mă doare inima. Nu mai pregătesc pedologi la Universitatea de Stat. Institutul de pedologie despre el nu se mai aude. Deci, acest domeniu e de lăsat. Nu știu cine-i de vină. Poate noi suntem ecologiști, că n-am atras atenția la timp. De atâta, ca o prioritate de ziua mediului, ar fi bine să spunem că asta ar trebui să fie o prioritate atât a guvernării cât și a populației, care trebuie să aibă grijă ca el să fie rațional folosit solul și să nu fie poluat. Cât privește calitatea apelor din localitățile rurale, da, problema asta deja aproape că o cunoaște fiecare elev. Noi în 90% de localități nu avem stații de epurare. Sunt vreo 2-3 numai, iată. Deci nu avem rețele de apă de canalizare, 90% de localități, sigur că. Deci unde se duce apa aceea? Dar oamenii, uitați-vă ce am observat eu, în majoritatea localităților, oamenii și-au făcut baie, au mașini de spălat și iau apă din fântână. Dar din fântână merge prin baie, prin mașină de spălat și se duce unde se duce? La el în o gradă sau în pârâu de alături. Vă închipuiți cât de puternică poluarea. Înainte omul spăla în lichea și era puțin. Acum de 10 ori mai mult apă se folosește și tot se duce în mediul înconjurător. Fântânile din zona rurală, iarăși cifra asta de 90% nu-mi place, dar este 90% nu-i bună de băut apă. Uitați-vă cum trăiește oamenii. Apă, da, apă au 40%, poate 50% locuitorii lăsate au acces la apeduct. Dar în multe localități, apeductele nu au apă bună de băut. Hâncești, Comrat, Ceadărlungă, Tăraclia, toată zona asta, apa din robinet nu este bună de băut. Deci dacă mai scoatem și asta, atunci e gravă problema. De atâta,
4: atunci ce fel de apă consumă cetățenii noștri?
6: Consumă, poate tehnică. Eu din fântână, apă îmbuteliată, apă filtrată. Deci sunt multe soluții, dar ele de acum sunt mai costisitoare. Da, eu știu, orașele cele, satele cele, nu au apă. Nu au apă, pur și simplu ei beau apă din fântână, din zbor. Dar restul, și problema nu e atât de discutată în țară, dar ea e actuală.
7: Da, aici vreau să completez la ce a spus domnul Garaba. Este, deci, bine, sunt surse care sunt generate de om, da, despre care a menționat domnul Garaba, că, de exemplu, atunci când nu gestionăm bine apele uzate sau deșeurile în gospodărie și de acolo sunt ca surse de poluare și preponderent poluează apele de suprafață, astea râurile, lacurile sau da, de fântână, din freatic. Dar există un alt aspect a calității apei din subteran. la 100, mai mult de 100 de metri adâncime, oricum apa nu este potabilă în foarte multe localități.
6: De la natură, așa.
7: Da, așa de e la de la natură.
4: De, eu vorba de ce localități, doamna Cătărăcea?
6: Zona de sud, în special.
7: Și centrul la fel.
6: În centru mai puțin.
7: Nu, sunt, deci, angro în centru. De exemplu, în Călăraș, nu, tu nu găsești la fel cât s-a forat. Aici, chiar, în apropiere. Deci, așa este, hai să zic așa...
6: Stratul acvifer.
7: Da, și prin ce roci sau prin ce compoziția solului în subteran trec aceste râuri, preia din ceea ce există acolo. Anterior, de exemplu, eu consideram, când vedeam, practic, când eram ministru și mă uitam în... că atunci se finanța din Fondul Ecologic Național, s-a finanțat preponderent sisteme de alimentare cu apă și sanitație. Și când venisem în funcție, chiar luasem toate dosarele care sunt, erau atunci pe rol și mă uitam, aproape fiecare al treilea dosar de apeduct era cu aviz negativ de la Centrul de Sănătate Publică, sens, care spunea că sunt depășiți la amoniac. Amoniacul, noi știm, vine în mare parte din poluare organică. E de la aceleași stații de epurare, asta e de la deșeuri și așa
6: la
7: mai departe.
6: Fermele,
7: da, la ferme,
6: tehnici.
7: Asta e aceeași urină sau când se descompune masa organică. Consideram la acel moment că asta, sursa, probabil că asta mă gândeam, ne gândeam noi cu toții, de fapt, ecologiști, că asta, ce poluare, adică cât pesticid s-a aruncat peste dealurile astea, peste câmpuri, că a ajuns tocmai la 100 de metri adâncime în straturile subterane și la 120 de metri și mai departe. Acum, sincer vorbind, am văzut cazuri când din subteran și în jur nu este sursă de poluare, nici măcar istorică. Nu, nu au fost ferme de animale, nici câmpuri agricole, nimic, dar ea există. Înseamnă că sursa, așa este sursa naturală. Se întâmplă acolo niște procese naturale pe care noi nu neapărat că le cunoaștem. Și e ok să nu le cunoaștem, că sunt la adâncime, așa mai departe, și calitatea apei este în forma asta. Acum, provocarea este, de fapt, și soluții inginerești există. Cum, adică, ce fel de apă furnizăm populației? Că trebuie să furnizăm apă potabilă, conform normelor, indicatorilor care sunt de apă potabilă, dar asta vine cu un cost. Evident că cu cost care se investește în soluții inginerești de tratare acestei ape. Întrebarea întotdeauna este că suntem noi gata să plătim acest cost sau nu? Populația este gata să plătească acest cost sau nu?
6: Cred că nu. De asta Soroca s-au ridicat în sus toți când au văzut că crește tariful de 4 ori.
7: Fiindcă, da, costurile astea...
6: Lumea a refuzat să accepte apa din robinet fiindcă s-a făcut mai scump.
4: Dar ce presupune din perspectiva standardelor europene asigurarea accesului populației la apă sigură?
7: Presupune investiții în această infrastructură. Acum, ea tot poate fi gestionată în forma în care, de exemplu, apa tehnică nu este obligatoriu să fie tratată ideal. Da? Există, noi folosim, vreau să zic, mai mult în fiecare individual, mai mult apă tehnică, să faci un duș, să speli haine. Nu e obligatoriu să scoți amoniacul ăla pentru ca să speli haine. E ok.
6: Bine, dacă se zice...
7: Dar pentru a consum propriu, că tu bei apă, că faci mâncare, că așa, asta este bine, într-adevăr, să fie tratată normativ, că dacă nu o tratezi, că asta nu sunt pur și simplu niște mofturi de chimiștilor sau ecologiștilor, asta e vorba de sănătatea ta proprie.
6: Da, eu încă o clipă. Deci, soluția alimentării cu apă calitativă este una. Toată țara, Republica Moldova, trebuie să bea apă din Nistru și Prut. Toate sursele astea de profunzime, în majoritatea cazurilor, nu sunt bune și costă mult mai scump. Și atâta trebuie să orienteze. Slava Domnului că acum au înțeles și este apeductul ăsta pentru patru raioane.
5: Strășeni,
6: Călăraș și Anerii Noi deja. Deci și Chișinău, 4. Deci asta. Și acum este apeductul de la Soroca până la Bălți, al doilea care pentru 7 raioane, dar acolo mai greu merge. Oricum, soluția este apa din Prut pentru zona de sud și de sud este apa din Nistru, centrul Moldovei și totul. Iată, noi în Israel am văzut. Acolo un singur apeduct este. Mm-hmm. Un singur apeduct. Noi putem să facem lucrul ăsta.
5: La Anerii Noi, de exemplu, nu avem apă potabilă aproape localitate.
6: Da. Iată, acum o să meargă de la Chișinău la stația de apărare, la stația de tratare apei din Chișinău.
5: Dar de ce abia acum se rezolvă această problemă? Ar fi trebuit de rezolvat această problemă ani în urmă.
6: Pur și simplu nu era acceptat. Asta e, cum am spus, un proiect micuț de 3 milioane de lei pentru o localitate mică. Merge, dar când se dai 30 de milioane de euro, cum merge proiectul ăsta mare, foarte greu să găsești bani.
7: Și 30 de milioane e mai mult acum,
6: da,
7: care merge spre ăsta, Călăraș, fiindcă erau estimările inițiale, ulterior când s-a ajuns, cum am zis, toate așa gen de proiectele durează foarte mult timp până ajunge la etapa de implementare. Și până ajuns, acum costurile au crescut. Dar asta doar magistrala o trage. Asta e doar costul magistralei. Da. Pe lângă magistrală, ulterior, trebuie să construiești și infrastructura de distribuție și asta sunt costuri adiționale. Exact la fel ca pe ductul Soroca-Bălți, asta există magistrala. Dar mai departe, ca să ajungă apa în robinetul fiecărui om din cele 7 raioane, astea sunt costuri mult mai mari decât doar costul magistrale. Și e vorba de costuri întotdeauna.
5: Doamna Coșeru, apropierea de Uniunea Europeană, cum ar putea să ne ajute să soluționăm problema respectivă? Cum să explicăm
6: să le spunem
5: cetățenilor?
8: Eu vreau să fac o concluzie la ceea ce ați discutat până acum. În primul rând s-a menționat despre acei bani pe care avem din 2019. Aici este o întrebare către politic, pentru că domnul Garaba a spus că poate noi ecologiștii nu am bătut alarma suficient.
6: Da,
8: noi am bătut alarma, din punctul meu de vedere, foarte suficient din societate civilă și din partea ecologiștilor. Problemele sau soluțiile la probleme le promovează politicienii în țara noastră. Și respectiv și prioritățile sunt setate de ei. Mie îmi lipsește astăzi prezența anume a factorilor
5: de decizie. Să menționez că au fost invitați
8: reprezentanții
5: Ministerului Mediului și Agenției Mediului.
8: Eu cred că în procesul de integrare europeană, în special, noi niciodată nu trebuie să omitem prezența factorilor de decizie, pentru că altfel discuțiile pot fi sterile. Pentru că ei pot să ne spună care sunt planurile, care sunt rezultatele, ce se promovează la nivel de stat. Din această cauză, politicul a fost așa cum a fost și nu a promovat prioritățile în domeniul mediului, deci noi nu am avut nici pe timpul, ultimele guvernări, atunci când eu am fost în Parlament, nu a fost simplu să promovezi priorități de mediu, chiar dacă ele au devenit obligatorii, în special când deschizi negocierile, trebuie să le faci pe toate. Nimeni nu spune că ceva este mai prioritar, reforma justiției, dar mediul se face peste 100 de ani. Deci toate lucrurile sunt prioritare pentru că armonizezi toată legislația Republicii Moldova la legislația Uniunii Europene și acele 200 de acte pe care le-ați menționat sunt la fel obligatorii. Din această cauză și avem restanțe cele mai mari la anumite capitole, inclusiv și capitolul mediului. Deci noi trebuie să înțelegem că asta este prioritate. Politicul trebuie să ne spună cum sunt acoperite aceste priorități, din ce surse. Dacă avem bani pe deșeuri, în cazul dat, foarte clar să ne spună, dar din ce cauză Hârlețul încă nu a fost înfipt și acele regiuni sau zone nu sunt create. Pentru zona 5, de exemplu, în Gheni, Călăraș, Nisporeni, deja toate lucrurile au fost discutate de foarte multe ori. Din ce cauză nu se întâmplă nimic acolo, ca un exemplu pentru toată țara? Dacă avem
5: surse financiare pentru păduri, pentru că domnul Garaba a menționat despre soluri. Solurile vor fi atunci protejate când vom progresa și pe partea pădurilor, pentru că suntem o țară despădurită, păduri nu avem, avem doar agricultură, evident că solurile vor suferi, nu vom avea apă, pădurea ea menține apa, apa este importantă și pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă și pentru activități economice și agricole și pentru soluri. Dacă nu vom avea păduri, nu vom avea apă, nu vom avea soluri, nu vom avea economie, nu vom avea agricultură și nu în ultimul rând, dar în primul rând nu vom putea să aprovizionăm oamenii cu apă potabilă. Deci sunt lucruri pentru care deja avem bani, dar din ce cauză ele sunt atât de lente sau nu se întâmplă nimic? Care sunt explicațiile? Pentru că ele cred că sunt cele mai importante pentru oameni. Și după care să înțelegem și pe partea de apă sau epurarea apelor de canalizare ce se întâmplă, pentru că aici chiar nu am identificat atât de multe resurse financiare, dar am vorbit acum în emisiune despre apă mai mult. Sunt subiecte pentru care s-au identificat bani. Din ce cauză nu se întâmplă nimic? Care sunt explicațiile? Bine, atunci când am fost în Parlament, vedeam că prioritățile în acel timp erau sectorul energetic, unde eram foarte vulnerabil și ne-am axat foarte mult pe independență energetică, căutarea surselor financiare pentru a acoperi costuri care au devenit total diferite, costuri mult mai mari pentru resurse energetice, compensații pentru gaz, pentru curent electric, pentru populație, pentru agenți economici. Dar trebuie să ne întoarcem și la mediu.

0: trebuia să construim această reziliență, independență energetică și despre sectorul energetic ar fi bine să discutați în alte emisiuni cu Ministerul Energiei și cu agenții economici cum progresăm și aici, pentru că sectorul energetic este cel mai mare contribuitor la schimbări climatice, dacă să acoperim deja toate temele care țin de mediu.
1: Deci considerați că domeniul mediului a fost neglijat ani la rând.
2: Marginalizat, așa este.
0: Marginalizat în totalitate.
2: Da, așa este, da.
3: Și în politic nu există leadership pe domeniu, asta e tot. Că ăsta, în principiu, pe, dacă iai alte sectoare, atât tu ai menționat despre sectorul energetic. Uh-huh. În sectorul energetic sunt progrese. Adică în sensul în care, inclusiv la construcția, chiar dacă tot spun din fiecare lună, domnul ministru spune că linia Isaccea, Vulcănești, totul o dă în luna asta, luna viitoare și tot așa în fiecare lună, dar cel puțin, din câte am înțeles, ea s-a construit. Mm-hmm. Și s-a construit, iată, cât? Într-un an, doi, de când...
0: S-a construit.
3: Da, foarte rapid. Comparativ, că am menționat inclusiv stația de epurare la Soroca. Deci eu eram în proces când am negociat ăsta chiar la începutul mandatului acordul și după care s-a dus la Ministerul Infrastructurii, că așa a fost luată decizia politică, ceea ce este ok de toată infrastructura să fie ăsta gestionată de acel minister. Iată, în toamnă se fac 5 ani de zile de când noi avem bani reali și era și studiu de fezabilitate pentru construcția stației de epurare de la Soroca.
1: Și de ce nu se întâmplă acest lucru, doamna Cantaragiu, în opinia dumneavoastră?
3: Nu există leadership. Că asta e tot. Cineva care să-și asume să împingă lucrurile. Pe păduri. Am adus 200 de milioane de euro în țara asta. Încă nu s-a inițiat implementarea acestui proiect.
1: În ultima perioadă, Programul Național de Împădurire este una dintre reformele promovate intens. Este suficient pentru a reduce decalajul față de media europeană, cum credeți?
3: Decalajul de împădurire?
1: De împădurire.
3: Nu. Avem mulți ani e nevoie de implementat, deci media europeană 40. E de 40%. Noi suntem la 11,2, așa spune statistica, cred că e mai mult un pic, dar nu contează, oricum decalajul este foarte mare. Inclusiv acel program care a fost aprobat și inclusiv finanțarea care a fost atrasă, dacă se reușește implementarea lui în termen și așa cum trebuie, asta are să crească cu 4,5 din calculele noastre media de împădurire, ceea ce, hai să zicem, are să ajungă la 15%. Tot este încă, avem mult.
2: Lumea trebuie să înțeleagă că noi avem foarte mari constrângeri. Republica Moldova nu dispune de teren care ne-ar permite să atingem această cotă. Nu dispunem noi. Maximum 25% am putea teoretic, dar practic noi nu avem. Toate terenurile sunt privatizate. Dacă persoanele private vor dori să planteze păduri, dar asta este foarte, foarte problematic. De atâta noi nu trebuie să ne orientăm. Noi trebuie să plantăm atât toate terenurile degradate. Iată, aici este o rezervă mare, anume și lupta cu eroziunea, și cu alunecări de teren, și cu sursele de apă. Deci, iată, trebuie un program anume pentru aceste terenuri degradate. Să faci ceva. Dar iarăși aici primăriile joacă un rol important și, bineînțeles, la nivel de stat, sunt de acord.
3: Deci,
2: problema nu este bine văzută.
3: Deci,
2: clar văzută.
3: Când calculele inițiale, când se concepea acest program, teoretic, din ceea ce spune cadastru funciar, s-a calculat că ar fi disponibile, teoretic, iarăși, terenuri publice de a fi împădurite, și, adică dacă le-am împădurit cele disponibile și mai departe pentru astfel de lucrări, am putea crește rata până la 18%. Și la astea trebuie, dacă atingem în mod normal ceea ce din discuțiile pe care le-am avut și cu comunitatea științifică, pentru un echilibru ecologic în acest spațiu, ar fi ok să fie la 25%, ceea ce a menționat domnul Garaba. Înseamnă că

0: că trebuie să atragi ca să poți atinge această cotă, trebuie să implici și sectorul privat. Și, de fapt, în sens proprietari de terenuri private. Și, de fapt, e posibil. E posibil în sensul în care creezi instrumente. Alte țări fac chestia asta. Crezi instrumente, ce înseamnă aceste instrumente financiare. De fapt, subvenționezi proprietarii de teren ca să aibă, să cultive, să crească pădure acolo. Exact la fel cum subvenționezi sectorul agricol ca să crească grâu sau
1: animale.
0: Nu contează, da. Deci, instrumentul este exact la fel. Și îl aplică și țări din Uniunea Europeană, îl aplică și state din Statele Unite ale Americii. Totul contează în funcție de viziunea pe care tu o ai ca și țară și să înțelegi unde vrei să ajungi și de ce vrei să ajungi acolo. Asta e tot.
2: Când am putea avea un model european de gestionare a deșeurilor mult mai ecologic și eficient?
0: Asta e întrebare care trebuie pusă la autorităților, nu nouă.
2: Că, da, cum este, am spus, e o chestie de leadership. Dar iată, societatea civilă cum vede această problemă? Ce s-a schimbat? A avansat Republica Moldova la capitolul
0: în afară de a face
2: infrastructură
0: mai multe
2: și cultura hârtii, gestionării eficiente și durabile a deșeurilor?
0: Deci ce s-a avansat la momentul actual? Asta s-a avansat la capitolul de mai multe documente. Da, mai multe documente s-au făcut. Deci avem studii de fezabilitate pentru 3 zone, s-a inițiat elaborarea altor studii, 2 studii de fezabilitate pentru alte zone, ce este ok. Există strategii, există program, terenuri au fost transmise în proprietatea statului, ce este foarte bine, care trebuie să fie, unde această infrastructură trebuie să fie construită și mai departe, dar ăsta se stagnează la capitolul implementare efectivă. Eu zic, motivul ăsta e leadership.
3: Deci foarte simplu.
0: Tot e posibil.
3: Scurt, pentru ascultători, ca să înțelegem cu toții ce înseamnă zone, noi vorbim de zone. Moldova este împărțită în câteva zone, erau 8, acum 6, nu contează. Dar zona presupune că tu creezi infrastructură pentru care noi avem, încă o dată subliniez cu linia roșie, avem bani pentru acest lucru din 2019. Zona presupune că la nivel de câteva raioane se creează o infrastructură comună, o gospodărie care să gestioneze deșeurile din aceste 3 raioane sau 4, nu contează câte intră în această zonă. Se face un singur poligon, nu 3.000 de gunoiști pe care le avem în țară. La periferia fiecare sat, câteva gunoiști. Omul aruncă gunoi unde mai este mai aproape, da? Nici nu merge la un singur
2: avem
3: loc.
2: Avem mai multe gropi de gunoi stihinice decât în localități.
3: Exact. 3.000, da.
1: La fiecare localitate 6 gropi de gunoi.
3: Dar această zonă ar presupune că avem un singur poligon. Un singur poligon. Doar acolo evacuăm toate deșeurile din zonă și acolo se produce sortare, reciclare, deci faci totul de la A până la Z, da, ca să transform deșeurile în alte produse. Fie produse pe care le consumi în continuare, fie în energie. Deci sau compostezi deșeurile organice și folosești compostul. Deci este o practică care există în Uniunea Europeană de foarte, foarte, foarte mulți ani. Nu trebuie să descoperim absolut nimic. Bani sunt pentru asta. Deci acum, întrebarea către politicieni, din ce cauză nu se întâmplă? Și la apă, revenind, pentru că noi am discutat mult despre apă, există la fel, deja, posibilități pentru Republica Moldova, pentru că în Parlament am votat mai multe programe la care Republica Moldova a devenit parte, ele se numesc interreguri, programele Uniunii Europene de colaborare între regiunile Uniunii Europene, da? Deci, anume prin interreguri, ele sunt programe mari în Uniunea Europeană, pentru toate 27 de state. Noi suntem parte deja acestor programe. Prin ele s-au construit stații de epurare, la nivel de localități mai mari, mai mici. Am fost de mai multe ori în diferite țări ale Uniunii Europene, am văzut aceste stații funcționale, stații de distribuție a apei potabile, calitative. gata, suntem parte, haideți să o facem. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă capacități la nivel local, asta înseamnă primari care pot face lucrul ăsta, pot accesa aceste fonduri, cunosc despre asta. Aici trebuie să lucrăm foarte mult, dar la nivel de cancelarea de stat, la nivel de guvern, să capacităm, să țintim aceste posibilități. Dar ele sunt multe acum. În domeniul mediului avem program EU for Environment. Deci, EU for Environment, el se numește.
0: Este, da.
3: Da, pe care la fel putem să-l accesăm pentru Republica Moldova, dar câte proiecte sunt în acest program pe care le scriem? Și ele sunt mult mai multe. Noi pe bandă rulantă și n-am să...
1: La capitolul
3: n-am să-mi retrag această frază pe bandă rulantă. Am votat acorduri cu Uniunea Europeană financiare, unde Republica Moldova poate să scrie proiecte, inclusiv în domeniul mediului. Foarte multe. Și de infrastructură.
1: La capitolul deșeuri sunt de acord că pentru locuitorii de la sate, după alimentare cu apă, este problema numărul 2. Și regret că autoritățile noastre centrale și locale nu au creat aceste întreprinderi de salubrizare. Numai 20% de sate au. Restul tot haotic. Deci ar fi foarte simplu, nu să vorbim de teorii europene, ci să creiem în mod, poate chiar forțat, să creăm aceste, să le susținem aceste servicii și atunci și etapa a doua, transportul, sortarea și prelucrarea deșeurilor ar putea fi rezolvată. Dar așa la noi duceți în orice sat, e jale mare.
2: Mai putem vorbi despre un mediu sănătos atâta timp cât grupele neautorizate există la marginea satelor?
1: Așa e, așa e, da.
0: Mediul sănătos...
2: Ce înseamnă un mediu sănătos, doamna Cantaragi?
1: Aer curat.
0: Da, asta
1: aer
0: e
1: curat, aer... în primul rând, ceea ce nu avem în Chișinău. N-am discutat despre problemele poluare în Chișinău. S-a devenit un oraș, unul din cele mai poluate din această zonă. Și sigur că să avem verdeață în jur, flori, copaci. Omul se simte confortabil. A ieșit din casă, inima se bucură. Sufletul se bucură că este curat și este proaspăt aer.
3: Da, nu putem să vorbim de mediul sănătos în Republica Moldova. Bine, noi nu suntem China și nu avem această industrie, da, care ar polua la greu mediul nostru dacă noi nu prevenim sursele de poluare. Noi avem un sector economic care deocamdată trebuie să-l dezvoltăm, da? Și în special de când s-a început războiul, investițiile se atrag în Republica Moldova foarte greu.
2: Deci nu avem o industrie dezvoltată
3: care să pună presiune asupra mediului, dar stațiile de epurare despre care am vorbit, care nu există pentru sectorul economic, pentru sectorul municipal, deci poluează foarte puternic resursele de apă pe care și așa le avem într-o cantitate foarte modestă, pentru că despre râul Nistru am vorbit atunci când s-a întâmplat acea catastrofă, da? Și am înțeles că în râul Nistru este nu atât de multă apă, dar vrem să o folosim pentru diverse activități. Și asta înseamnă că dacă creăm această presiune mare din partea apelor de canalizare neepurate, înseamnă că într-un pic de apă introducem foarte multă apă necalitativă, respectiv și păduri, nu atât de multe și gunoaie peste tot.
2: Da,
3: mediul nu este sigur.
1: Să aduc un pic de optimism. Republica Moldova nu produce CO mai mult decât oxigen. Noi suntem țara agrară și tot timpul consumăm CO2 și
2: ceva pozitiv pe
1: emanăm oxigen. 80% este Republica și deci noi ajutăm Europa să fie mai curată.
2: O să vă mai invit să mai participăm și să mai discutăm problemele de mediu. Deocamdată atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, doamnelor și domnilor. Încheiem ediția de astăzi. Ina Coșeru, președintă Academia ai Viziunii pentru Democrație și Integrare Europeană, Iuliana Cantaragiu, expert de mediu, și Vladimir Garaba, expert de mediu. Vă mulțumim pentru prezență. Sunt Veronica Mungiu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!
4: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece?
5: Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Banca Mondială a aprobat un împrumut de 250 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene. Fermierii oferă un răgaz autorităților după ce Ministerul Agriculturii ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. O dronă navală a explodat în zona portului Constanța din România. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 29 de grade. Detalii în jurnal. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea, în valoare de 250 de milioane de dolari, reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării, pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica ca Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educația timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. Fermierii au decis să ofere o perioadă de răgaz autorităților după ce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții desfășurate în această săptămână cu ministra Ludmila Catela Buga, care ar fi acceptat o serie de solicitări strategice. Printre acestea, organizația menționează acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole începând cu anul 2026, precum și evitarea majorării poverii fiscale asupra agricultorilor în contextul aplicării cotei TVA de 20%. Reprezentanții asociației susțin că ministra a solicitat un răgaz până la data de 15 iunie pentru clarificarea unor aspecte legate de implementarea revendicărilor și pentru consultări suplimentare cu Ministerul Finanțelor. Sectorul apicol din Republica Moldova continuă să se confrunte cu aceleași provocări care au existat de-a lungul anilor, însă acestea sunt gestionabile și nu afectează decisiv evoluția ramurii, susțin autoritățile. Efectivul de familii de albine este ușor în scădere față de anul precedent, însă diminuarea este considerată nesemnificativă, fiind influențată în principal de fenomene meteo nefavorabile de anul trecut, a declarat șeful Direcției Politici în sectorul zootehnic de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Valentin Roșca. Potrivit acestuia, variațiile climatice afectează toate regiunile, fără diferențe semnificative între sudul și nordul țării.
7: Este o ramură specifică și acest efectiv de familie de albine poate fi crescut, reglat, într-un fel, în dependență de condiții. Prin intervențiile sale, statul urmărește ca să ajusteze condițiile de activitate a apicultorilor. Noi subvenționăm echipamentul, utilajul, stupii, platforme, tractoare, pentru că apicultorul, chiar dacă se află în zona de sud și el vede că condițiile climaterice nu permit recolta de nectar, el poate să meargă la pastoral în orice punct a Republicii Moldova ca să aibă cel cules.
6: Valentin Roșca a precizat că în anul precedent, producția de miere de salcâm, una dintre cele mai valoroase categorii de miere, a înregistrat o scădere. Totodată, majoritatea mierii obținute în Republica Moldova este destinată exportului. Pe piața europeană ajung peste 4.100 de tone dintr-un total de aproximativ 4.500 de tone de miere exportată, a menționat Roșca.
7: A fost tratat cultura de salcâm. Ori noi cunoaștem că mierea de salcâm este cea mai scumpă din cele tradiționale. Și aceasta a influențat anume venitul apicultorilor. Mierea trebuie să fie inofensivă și calitativă. În primul și în primul rând vorbim despre lipsa de reziduri și de antibiotici în miere. Avem încă mult de lucru la acest capitol în sensul că trebuie să promovăm o activitate pură ce ține de antibiotice, adică utilizarea preparatelor sanitar-veterinare pentru tratarea familiilor de albine care nu conțin antibiotice, de exemplu, tarea cu acizi organici.
6: Datele statistice oficiale diferă de estimările Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit Biroului Național de Statistică, producția de miere a constituit în 2025 aproximativ 3.000 de tone. La 1 ianuarie curent, agricultorii raportau 207.000 de familii de albine față de 212.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Alertă în zona portului Constanța din România astăzi dimineață, unde a fost descoperită o posibilă dronă navală. Cu puțin timp în urmă, drona a explodat, anunță Euronews. Polițiștii au fost mobilizați la fața locului. Forțele de ordine au dispus evacuarea perimetrului din apropierea zonei în care a fost descoperită. Drona era programată să explodeze. Echipa de pirotehniști a observat că dispozitivul avea timer. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Garand 2, de proveniență rusească, a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați. Trimisul special al Kremlinului, Kiril Dimitriev, a declarat că Rusia și Statele Unite urmează să semneze astăzi un acord privind proiectarea unui tunel între Ciucotka și Alaska, scrie de Kiev Independent. În octombrie anul trecut, Dimitriev a propus un proiect de tunel care să lege Rusia de Alaska peste strâmtoarea Bering, estimând costul la peste 65 de miliarde de dolari, folosind metode convenționale de construcție sau sub 8 miliarde de dolari, folosind tehnologiile companiei lui Elon Musk. În februarie, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că a înaintat propuneri Statelor Unite privind eliminarea barierelor serioase care stau în calea restabilirii depline a relațiilor. În același timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a relatat că Rusia a propus Statelor Unite un pachet de cooperare în valoare de 12.000 de miliarde de dolari. Patru petroliere sub pavilion iranian și încărcate cu țiței au tranzitat săptămâna aceasta strâmtoarea Ormuz, un eveniment inedit de la jumătatea lunii aprilie, în contextul blocadei impuse de Statele Unite asupra porturilor iraniene, relevă date publicate de compania de monitorizare a traficului maritim Kepler, potrivit AFP. Societatea Kepler a detectat astfel patru petroliere care au traversat strâmtoarea Ormuz și aveau la bord în total aproximativ 7 milioane de barili de petrol. Acele patru petroliere transportă de obicei țiței iranian către o zonă offshore din apropierea statelor Malaezia și Singapur, unde își transferă în largul mării încărcăturile către alte petroliere care adesea au ca destinație China. Această practică este o modalitate prin care Iranul ocolește sancțiunile ce au fost impuse de Statele Unite și de Uniunea Europeană. Trei petroliere încărcate cu petrol iranian sfidează deja blocada americană de pe 15 aprilie la două zile după impunerea acesteia. 49 de persoane au murit de sete într-o zonă izolată din nordul Nigerului, după ce camionul cu care călătoreau s-a defectat în plin deșert. Doar două persoane au supraviețuit și au reușit să alerteze autoritățile după ce au mers pe jos 10 de kilometri. Tragedia s-a produs în zona de frontieră dintre Algeria, Niger și Mali, potrivit autorităților locale. Pasagerii se întorceau din Mali pentru a celebra Eid al-Adha, când vehiculul în care se aflau a rămas imobilizat. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Maximele diurne se vor situa între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana, în această ultimă ediție a săptămânii. Cum dăm startul acestui weekend împreună cu ascultătorii noștri?
8: Te salut, Anastasia! Bună ziua, prieteni! Începem weekendul exact așa cum se cuvine, fără să ne grăbim nicăieri. Ne luăm răgaz pentru muzică, pentru câteva povești interesante și pentru acele momente care fac o zi obișnuită să fie mai frumoasă. Dăm startul acestei ore cu Taylor Swift și Hit Difference.
4: De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

Hits Different, lansată în 2022 ca piesă bonus pe albumul Midnights, melodia a devenit atât de populară în rândul fanilor, încât odată ajunsă pe platformele de streaming, a intrat în topurile din mai multe țări și s-a numărat printre surprizele plăcute ale albumului. Iar noi, prieteni, continuăm să vă ținem companie, ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe Undele FM, care cu siguranță vă sunt deja cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un clic distanță. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în emisiunea noastră și dacă sunteți interesați de psihologie, astăzi vom afla de la specialiști ce impact poate avea inteligența artificială asupra relațiilor de cuplu și a comunicării dintre oameni. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, Johnny Cash, Heart.

0: Am ascultat o melodie care a încântat generații și a demonstrat că muzica adevărată nu are vârstă. Heart, în interpretarea lui Johnny Cash, continuă să emoționeze milioane de oameni din întreaga lume la mai bine de două decenii de la lansare. Prieteni, noi mergem mai departe și răsfoim file de istorie. Ce s-a întâmplat în timp pe data de 5 iunie? Aflăm imediat din calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 5 iunie în 1981, medicul american Michael Gottlieb de la UCLA Medical Center a descris un caz de infecție micotică depistată anterior exclusiv la pacienții cu sistem imun alterat. Astfel, a fost înregistrată o nouă maladie, SIDA. La 1 decembrie 1981, SIDA a fost declarată ca boală de sine stătătoare cu aspect de epidemie. De la apariție și până în prezent, SIDA a răpus viața peste 25 de milioane de oameni din întreaga lume. Dintre aceștia, 20 de milioane de adulți, 5 milioane de copii și a infectat peste 60 de milioane de persoane. Astăzi, potrivit ONU, în lume există peste 40 de milioane de persoane infectate cu HIV. La fiecare 10 secunde, în lume, un om moare de SIDA. 50% dintre persoanele nou infestate au vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. În Republica Moldova, primul pacient diagnosticat a fost înregistrat în 1987. Dacă la început era considerată o afecțiune incurabilă, datorită medicinei moderne, astăzi SIDA poate fi ținută sub control prin tratament. La 5 iunie, în anul 2022, a decedat dirijorul și compozitorul Eugeniu Mamut. S-a născut la 30 ianuarie 1941 în satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. Este autorul a peste 300 de creații vocal-simfonice, instrumentale, corale, prelucrări folclorice, muzică pentru copii. A realizat nenumărate aranjamente muzicale ale melodiilor și versurilor populare. A elaborat inclusiv cu alți autori mai multe manuale de muzică pentru școala generală. A înregistrat în studioul Radio Moldova circa 100 de creații vocal-corale. Eugen Mamut a fost distins cu Ordinul Gloria Muncii și cu titlul onorific Artist al Poporului. Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător este aniversată în fiecare an pe 5 iunie. Ea a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru celebrarea conferinței Ecologia Umană de la Stockholm și reprezintă elementul cel mai important al programului pentru mediu al Națiunilor Unite.

La 5 iunie 1826 s-a stins din viață Carl Maria von Weber, una dintre personalitățile care au marcat începuturile romantismului în muzica europeană. Deși destinul i-a oferit doar 39 de ani, a reușit să lase o amprentă profundă asupra artei muzicale. Pianist talentat, dirijor apreciat și creator vizionar, Weber a adus un suflu nou într-o perioadă în care gusturile publicului erau orientate aproape exclusiv către creațiile italiene. La începutul secolului al XIX-lea, el a demonstrat că tradițiile, legendele și sensibilitatea spațiului german pot deveni surse de inspirație pentru lucrări de mare valoare artistică. Prin creațiile sale a deschis noi direcții de dezvoltare și a influențat muzicieni, inclusiv pe Richard Wagner, care avea să devină una dintre figurile emblematice ale romantismului. La aproape două secole de la dispariția sa, muzica lui Carl Maria von Weber continuă să fie interpretată pe marile scene ale lumii, iar contribuția sa rămâne esențială pentru evoluția muzicii europene.

0: prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent. În zilele de odihnă, Agenda Culturală propune experiențe pentru toate gusturile.
1: Agenda Culturală.
0: În acest weekend, Teatrul Național de Opere și Balet Maria Bieșu prezintă premiera noii versiuni a operei Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Una dintre capodoperele repertoriului liric universal revine pe scenă în interpretarea orchestrei simfonice, corului și teatrului de balet ale teatrului, promițând publicului o experiență artistică de excepție. La Teatrul Național Mihai Eminescu, spectatorii sunt așteptați la Grădina de Sticlă, spectacol inspirat din romanul Tatianei Țibuleac și regizat de Petru Hadârcă. Este povestea unei copilării marcate de singurătate și căutarea identității într-un Chișinău aflat la sfârșitul perioadei sovietice. O montare sensibilă și profundă care vorbește despre memorie, aparență și puterea de a merge mai departe. Iar Teatrul Geneza Art, la Teatrul Geneza Art puteți vedea comedia Zax în regia Daniele Burlaca. Cu mult umor și situații absurde, spectacolul spune povestea unei nunți care nu mai are loc, pentru că mirile întârzie la nesfârșit. O producție plină de energie, personaje pitorești și ironii savuroase despre societatea anilor 90 și ecourile ei în prezent. Așadar, concerte sau teatru contemporan sunt suficiente motive pentru a transforma serile acestei săptămâni în adevărate întâlniri cu arta. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a-l asculta pe Vali Bogean, M-am îndrăgostit!

0: Prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie și vorbim despre faptul că statisticele recente confirmă o realitate care până nu de mult părea decupată dintr-un scenariu science fiction. Inteligența artificială nu mai este doar un instrument de productivitate, ci devine un partener intim. Aplicațiile de tip însoțitor AI oferă ceva ce oamenii reali oferă rar: disponibilitate totală și validare necondiționată. Corina Boaghi a vorbit cu un psiholog despre efectul AI pentru viața de cuplu.
1: Un studiu amplu publicat recent sub numele Conexiuni contrafăcute arată că aproape 1 din 5 adulți din Statele Unite au comunicat activ cu un sistem AI conceput pentru a simula un partener romantic. În rândul tinerilor, cifrele sunt și mai mari. 31% dintre bărbații tineri și 23% dintre femeile tinere au avut un iubit sau o iubită virtuală. Discut cu Domnica Petrovai, psihoterapeut cognitiv-comportamental, specialistă în psihoterapia familiei și terapia cuplului.
2: Această intimitate artificială, cum o numim noi, un atașament artificial, îți dă sentimentul de apreciere, validare, acceptare, dar din păcate nu ai experiența umană de intimitate care implică disconfort, implică conversații dificile, implică conflicte de care avem foarte mare nevoie, pentru că doar în conflict noi ne putem înțelege mai bine unul pe celălalt, pentru că suntem diferiți. AI-ul nu o să te ajute să fii diferit, ci mai degrabă cumva îți validează exagerat propriile opinii și păreri și ai nevoie cumva mai degrabă să vezi și alte perspective. Sunt, din păcate, destul de mulți adulți și tineri singuri. Asta e și consecința pandemiei. Cumva se și vorbește de așa numitul secol al singurătății. Pentru că intimitatea e dificilă, pentru că oamenii încă nu au capacitatea de a rezolva rupturile în relații și mai degrabă de a ieși din relații cu ușurință. Există acest risc de a intra într-o relație și a crea o intimitate artificială cu AI, ceea ce, din păcate, va crește și mai mult sentimentul de singurătate, ostilitate în relații. Oamenilor le va fi din ce în ce mai greu să iubească un alt om, pentru că a iubi înseamnă și să stai în disconfort, și să auzi lucruri grele despre tine, unele reale, pe care ai nevoie să le auzi, și să treci prin multe tensiuni, momente dificile, inconfortabile, și să te adaptezi celuilalt, uneori și să te sacrifici pentru relație, în sensul foarte bun. Deci, din păcate, asta este riscul și am auzit multe voci care spun că e important cumva să ne uităm la evoluție și progres, dar cred că din punct de vedere al iubirii și relațiilor umane e foarte important să ne păstrăm umanitatea. Și mai există un motiv foarte important, dincolo de faptul că noi putem evolua și crește și întregi doar cu prezență umană, apropo de atașament, atașamentul e o nevoie biologică, AI-ul nu are capacitatea de a discerne și de a fi moral și atunci riscul când intrăm în relații de prietenie, așa zis, sau relații sociale sau romantice cu nea este de a deveni imorali și asta cred că este un foarte, foarte mare risc, pentru că fără moralitate și fără caracter, fără a ne dori să devenim oameni mai buni, cumva riscul umanității este unul real.
1: Așadar, relațiile umane sunt prin natura lor complicate. Ele implică vulnerabilitate, gestionarea conflictelor și un efort constant de adaptare la celălalt. Inteligența artificială poate simula perfect empatia, dar nu o poate simți. Înlocuirea partenerului de viață cu un algoritm maleabil promite o viață fără suferință, dar livrează, în schimb, o viață trăită în singurătate, asistată de un calculator.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani îndrăgitei interprete Dana Marchitan, apreciată nu doar pentru timbrul său cald și inconfundabil, ci și pentru naturalețea și sinceritatea cu care ajunge la inimile ascultătorilor. Cu acest prilej vă invităm să ascultați un fragment dintr-un interviu realizat de colegul Filip Rudenco, dar înainte de toate să o ascultăm pe Dana Marchitan cu o melodie care o reprezintă din plin.

0: Ești o prezență puternică și carismatică. De unde vine toată această energie pozitivă?
1: Mulțumesc pentru complimente, le ador, știți. Cu cât anii trec, cu atât mai mult îmi place când îmi spune lumea de bine. Și atunci când mi se spune că am calități frumoase, atunci vreau doar să le înmulțesc pentru mine, pentru cei care mă ascultă și care mă urmăresc. De unde? De unde? De la, nu știu, cred eu, de la părinți. În primul rând, fiindcă asta părinților mei le s-a dat de la Dumnezeu și ei m-au creat pe mine prin dragostea lor. Deci dragoste plus, probabil, genetică bună.
0: Cum îți păstrezi echilibrul între atâtea proiecte, concerte, colaborări?
1: Respir așa mai profund, mai adânc, fiindcă, într-adevăr, în ultimul timp sunt într-un amalgam de activități și am devenit mai nou așa pedagog de canto, de educație muzicală la liceu. Sunt așa mai încă și mai mult prinsă în activități și dacă mă întrebați de energie, păi atunci energia vine din felul meu de a fi, din cauza asta că sângele meu așa cumva este din ăsta un pic mai latino, mai înspre spaniol, când, știi, dacă stai pe un loc și am vreo zi liberă, stau și mă gândesc unde să mă duc, ce să mai fac, unde să mai activez, adică lucruri frumoase, oameni frumoși să întâlnesc, să vorbesc, adică sunt un om care vrea să dea mai mult și...
0: Dar ești pusă în priză, 24
1: corect.
0: Din 24. Care sunt oamenii din culise, am în vedere echipa ta, cei care te sprijină și contribuie într-un fel sau altul la succesul tău artistic?
1: Oamenii din culise sunt mai mulți. În primul rând sunt oamenii dragi de acasă, ai mei, care întotdeauna îmi dau un sfat, deci chiar și, de exemplu, dacă este vorba de o piesă nouă, întotdeauna, în primul rând, le dau să asculte lor, fiindcă ei reprezintă și oamenii simpli. Și, bineînțeles, cei care pe parcursul anilor sunt alături de mine. De exemplu, suntem la legătură, nu pot spune non-stop, dar ca și timp, o legătură mare cu domnul Marian Stârcea. Mai sunt oameni noi care iarăși compun muzică. Oameni noi, compozitorul Ion Istrati, cu care colaborez și mai avem niște proiecte. Tocmai de asta zic că totdeauna oamenii ăștia sunt suportul, baza mea și, să spunem noi, stâlpul meu de care mă țin așa puternic, fiindcă știi cum omul fără de o echipă, că da, este, omul este puternic acolo unde este, unde sunt mai mulți, acolo puterea crește. Și de asta colaborez de mulți ani cu dansatoarea Lubov Baltaga, care are școală ei de dansuri și este foarte activă, este frumoasă, modernă și merge tot pe la competiții, cum și eu merg cu copilașii mei de la școala mea de canto. Adică sunt oamenii cei cu care sunt pe acești lungime de undă.
0: În zilele noastre, un artist, un adevărat artist, trebuie să vină cu un întreg pachet. Voce, imagine, prezență scenică și, bineînțeles, videoclipuri, pentru că fără ele n-ai făcut nimic. CD-urile au cam fost înlocuite cu platformele digitale, dar investițiile rămân mari. Crezi că aceste investiții se recuperează? Merită efortul?
1: Foarte frumoasă întrebare și complexă. M-ați blocat, apropo. Se recuperează, dar nu deodată. Asta cu siguranță. Dar dacă investițiile tale sunt mult peste măsură la tot ce faci tu și câștigi în Republica Moldova, totuși este un minus mare dintre câștig și, adică, profit și venit, dacă este vorba de investiții. Showbiz-ul nostru nu este unul din ăsta complex, știți, fiindcă este o nuntă practic showbiz-ul moldovenesc și de asta este mult mai complicat să-ți extragi acei bani pe care i-ai investit și de asta multă lume cumva trece la formula asta să nu fii cel mai scump videoclip, cei mai scumpi, oameni cu care...
0: mai ieftin.
1: Da, cumva să fii la un mijloc. Ideea este că ca să îți scoți acel ban pe care l-ai investit, trebuie să muncești foarte mult și de asta mai bine faci ceva mai mediu, fiindcă cei mai mulți bani totuși vin de la publicul ăsta mediu.
0: Hai să vorbim concret despre videoclipurile tale. Care este cel mai de succes?
1: Cel mai de succes este Goodbye Dubai, fiindcă este și cel mai scump, probabil. Au fost și videoclipuri care...
0: Ai lansat ceva mai înainte, tot destul de drăguț.
1: Da, a fost piesa cu Smole, piesa Împreună, care tot a avut un succes foarte mare, chiar dacă atunci încă platformele astea digitale nu erau atât de promovate, deci

0: ca și piesă, a avut un impact foarte mare la oameni, la public.
1: Din perspectiva ta, care sunt cele trei ingrediente cheie ale succesului în muzică?
0: În primul rând, eu cred că este harul de la Dumnezeu, anume de a cânta, fiindcă sunt foarte mulți interpreți care cumva sunt visul lui mama, lui tata, ca el să fie, și investiția este tot a lui mama, lui tata sau a soțului, producătorului XYZ, și nu este acel har, și atunci încetişorul, oricum artistul acesta nu va mai fi. Adică darul ăsta dezvoltat. Al doilea, bineînțeles, este să te menții pe piață prin acea muncă și investiție stabilă. Nu neapărat că e foarte mare, dar întotdeauna trebuie să fii, să nu te uite publicul.
1: Să fii activ.
0: Să fii activ, corect. Și cred eu un al treilea ingredient ar fi faptul că nu te dai bătut. Adică curajul, tupeul și pasărea Phoenix, care întotdeauna se scutură și zboară din nou. Adică asta. Trebuie întotdeauna să te reinventezi, întotdeauna să dai și o altă imagine, un alt stil, adică întotdeauna să știi cine ești tu, să nu uiți.

În prima oră a trecut pe nesimțite, facem o scurtă pauză pentru știrile orei 12, după care revenim cu muzică diversă și multă voie bună. Rămâneți cu Radio Moldova!

Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Reguli noi și sprijin financiar direct pentru cetățenii care muncesc sau își caută un loc de muncă în țară și în Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat ieri în prima lectură proiectul de lege care promovează ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj a moldovenilor aflați peste hotare. Dacă cetățeanul moldovean este șomer în Republica Moldova și pleacă în blocul comunitar, spațiul economic european, Elveția și nordul spațiului economic european sau în spațiul Schengen în căutarea unui loc de muncă, guvernul îi va achita în continuare ajutorul de șomaj timp de 3 luni. Pentru a beneficia de această indemnizație, cetățenii trebuie să fie la evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu cel puțin o lună înainte de plecare și neapărat să se înregistreze la Agenția de Muncă din țara în care se află. Statul nu va mai finanța doar cursurile clasice de meserii. Șomerii vor primi însă vouchere pentru cursuri scurte și practice, exact așa cum cer angajatorii de azi pe piața muncii. Tinerii se vor putea înregistra la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de la 15 ani pentru a primi ajutor la orientarea în carieră. De asemenea, programele speciale pentru tineri fără un loc de muncă vor fi valabile până la vârsta de 34 de ani. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu procurorii PC Cox și polițiștii din Brigada Fulger, au desfășurat noi percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei, vizând o companie de construcții. Potrivit anchetei, compania ar fi ascuns plata salariilor pentru aproximativ 170 de muncitori străini, utilizând scheme prin companii nerezidente și transferuri fictive către entități din domeniul mass media. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, dispozitive electronice, 187 de pașapoarte ale cetățenilor străini și mijloace bănești în valoare de peste 20.000 de euro, 8.000 de dolari și 475.000 de lei. Administratorul companiei a fost reținut. Alertă în portul Constanța din România, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, a declarat cu puțin timp în urmă șeful Departamentului Situații de Urgență, Raed Arafat. Potrivit acestuia, drona era blocată în barajul antipoluare la câteva sute de metri de terminalul petrolier din port. În urma exploziei nu au fost înregistrate victime. Un elicopter SMURD a fost ridicat pentru a verifica dacă mai sunt și alte drone. De asemenea, a fost emis un ordin de evacuare a portului Constanța, a precizat Arafat.
2: Au fost alocate succesiv 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, o autoscară, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic biologic radionuclear, 4 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța, pe lângă persoanele chemate de la domiciliu la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au fost chemat și personal medical suplimentar.
1: Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Obiectul nu face parte din dotarea armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de Ministerul Român al Apărării în zona Mării Negre. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Un atac rusesc asupra unei întreprinderi civile din regiunea Kiev a luat viața a 4 persoane, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit șefului administrației militare regionale Kiev, Mikola Kalashnik, Rusia a lovit o întreprindere civilă din industria alimentară. În momentul atacului, oamenii se aflau la locurile lor de muncă. Pe teritoriul întreprinderii a izbucnit un incendiu la o clădire administrativă, iar structurile au fost parțial distruse. Operațiunea de căutare a persoanelor și de lichidare a consecințelor atacului este în plină desfășurare. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Maximele diurne se vor situa între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

puține melodii reușesc să fie recunoscute din primele acorduri, iar Wonderwall este cu siguranță una dintre ele. Lansată în 1995, piesa a contribuit decisiv la succesul internațional al trupei Oasis și continuă să fie nelipsită din topurile celor mai iubite cântece britanice ale tuturor timpurilor. Prieteni, rămânem alături de voi și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm în continuare o melodie din playlistul zilei, Cleopatra Stratan, 1000 de fiori.

Am ascultat o mie de fiori, una dintre piesele lansate de Cleopatra Stratan în 2021. Melodia s-a bucurat de aprecierea publicului încă de la apariție și a confirmat evoluția unei artiste care a crescut împreună cu generația sa de ascultători. Iar noi, prieteni, mergem mai departe. În minutele următoare vom descoperi cum a luat naștere una dintre cele mai cunoscute miniaturi muzicale semnate de Edward Elgara. Vom afla lucruri mai puțin cunoscute despre artistul momentului Teddy Swims și vom vorbi despre spectacolul Suflet de Copil, prezentat recent la Gala Teatrelor de Păpuși de la Chișinău. Acum să mai ascultăm o melodie, Ace of Base, Don't Turn Around.

0: Dragostea și creația au la bază aceeași dorință de a dărui. Multe capodopere, inclusiv muzicale, au fost inspirate de acest sentiment. Compozitori cu renume și autori începători au scris pe portativ dedicații femeilor care i-au inspirat. Astăzi, la rubrica Revelații, împreună cu Angela Rudenko, vom asculta o celebră miniatură compusă de cel mai cunoscut compozitor britanic, Edward Elgar.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.

Multe din creațiile lui Edward Elgar, creator romantic, care a trăit între anii 1857-1934, au intrat în repertoriul clasic universal. Salut d'amour, o piesă mai puțin caracteristică stilului compozitorului, a fost de fapt prima lucrare tipărită a sa. Elgar a scris-o la vârsta de 31 de ani. Era tânăr și foarte îndrăgostit în acel timp, iar opusul a avut și o semnificație deosebită. Nemulțumiți cu simple inele pentru a marca logodna lor, Edward Elgar și viitoarea sa soție au făcut și un schimb de cadouri artistice. Ea îi dăruise o poezie intitulată Grația iubirii, compozitorul oferindu-i un simbol muzical de dragoste, Salut d'amour. Editurii muzicale, care a fost de acord să cumpere lucrarea pentru o taxă de 2 guinee, i-au fost prezentate 3 aranjamente, pentru pian solo, pentru vioară și pian și un aranjament orchestral. Cei doi s-au căsătorit peste un an, lucrarea fiind publicată în același timp, cu dedicația To Caris. Caris fiind o combinație dintre cele 2 nume ale soției sale, Caroline Alice, și numele cu care și-au botezat ulterior fiica, născută 2 ani mai târziu. Salut d'amour este o lucrare sentimentală, asemănătoare unui cântec. Ca primul opus publicat al lui Elgar, are și o valoare istorică, conținând indicii ale abilităților pe care compozitorul trebuia să le dezvolte și să le afișeze în creațiile sale ulterioare.

0: Prieteni, așa cum v-am obișnuit, în fiecare zi de vineri împreună cu Cristina Galbici Papuc, aflăm lucruri mai puțin cunoscute despre artiștii care cuceresc topurile internaționale. Astăzi îl descoperim pe unul dintre cele mai apreciate nume ale momentului, Teddy Swims, artistul care a impresionat milioane de ascultători prin vocea sa inconfundabilă și povestea sa de viață.
1: Culise. Staruri internaționale.
2: Teddy Swims, pe numele său real Jaden Colin Dimsdale, este un cântăreț și compozitor american cunoscut pentru muzica sa, care îmbină diverse genuri, inclusiv soul, country și pop. A câștigat popularitate inițial prin intermediul rețelelor de socializare, unde a publicat diverse cover-uri ale unor melodii celebre.

de a deveni cunoscut, Teddy a cântat în diverse trupe din zona Atlanta, explorând genuri variate, de la rock alternativ la soul și R&B. A devenit cunoscut în anul 2023 cu singlul Lose Control, care a ajuns în top 10 în mai multe țări și a atins prima poziție pe Billboard Hot 100 în anul 2024. Lose Control a fost al doilea single de pe albumul său de debut I've Tried Everything But Therapy, Part 1, care a intrat în topurile din mai multe țări și a fost bine primit de critici.

este un nume derivat dintr-un acronim pentru Someone Who Isn't Me Sometimes, care reflectă lupta sa de a integra diferitele părți ale personalității sale. Acest nume îi permite artistului să performeze în diferite stiluri muzicale și să exploreze diferite identități artistice. Teddy a fost influențat de muzica soul încă din copilărie, avându-l ca model pe tatăl său, care i-a prezentat artiști precum Marvin Gaye, Stevie Wonder și Al Green. Această influență timpurie a contribuit la dezvoltarea stilului său muzical.

Swims a colaborat cu numeroși artiști și a participat la festivaluri importante de muzică. De asemenea, artistul a susținut concerte pentru a promova conștientizarea sănătății mentale și a participat în turnee internaționale. În anul 2024, Teddy Swims a fost numit Push Artist of February, evidențiind impactul său în industria muzicală contemporană.

Teddy Swims este un artist remarcabil. Prin talentul său versatil și autenticitate, reușește să atingă inimile ascultătorilor, inspirându-i să îmbrățișeze emoțiile și diversitatea muzicală într-o lume în continuă schimbare.

0: spectacolul Suflet de copil, creat de Amalia Iorgoiu și Alexandra Pribeagu, adus la Gala Teatrelor de Păpuși și de la Licurici, ne va vorbi în continuare criticul de teatru Maria Pilkin.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Spectacolul Suflet de copil, creat de Amalia Iorgoiu și Alexandra Pribeagu, a adus la Gala Teatrelor de Păpuși de la Licurici un tip de emoție rară. One Woman Show-ul Alexandrei Pribeagu nu este doar o confesiune scenică, ci o radiografie psihologică în mișcare, un exercițiu de catarsis în care coreografia și mânuirea păpușii devin două fețe ale aceleiași neliniști. Coreografia semnată de Sofia Sitaro Onofrei funcționează ca un limbaj al subconștientului. Fiecare gest al Moțatei, personajul principal, are o vibrație interioară, o tensiune între inocență și spaimă. În trupul Alexandrei Pribeagu, dansul devine o formă de respirație a durerii, o traducere a tăcerilor copilului din noi. Ceea ce impresionează în reprezentație este însuflețirea inedită a obiectului. Păpușa, un dublu corporal și afectiv al actriței, nu e doar mânuită, ci locuită. În mâinile Alexandrei Pribeagu, materia devine memorie, folia devine carne. Se naște o intimitate aparte între păpușă și mânuitor, o relație în care tandrețea și spaima se ating. În această simbioză, teatrul de animație își depășește propriile limite, apropiindu-se de un ritual scenic. Scenografia Adei Maria Zaharia contribuie subtil la această transfigurare. Spațiul este auster, dominat de tonuri neutre și de jocuri de lumină care creează un halo melancolic. Lumina, semnată de Ruxandra Ilie și Nikita Tepdorescu, devine ea însăși partener de joc. Umbrele respiră, se multiplică, prind contururi umane. Din acest amestec de lumină și întuneric se naște o lume a asperităților vieții. O lume în care copilăria nu este idilică, ci traversată de frici, pierderi și abuzuri. Regia Alexandrei Pribeagu se remarcă prin rafinament psihologic și simțul proporției. Ea orchestrează un univers în care teatrul de obiecte, dansul și teatrul de umbre se topesc într-o singură respirație. Muzica lui Care Tibor amplifică această stare de plutire. Suflet de copil este un spectacol despre regăsire și iertare de sine. În el copilăria e văzută nu ca o vârstă pierdută, ci ca o forță regeneratoare. În fața publicului, păpușa, creată în sistemul constructorului Vladimir Zaharov, aduce o legendă, dar și o mărturisire. Rezistența sufletului în fața durerii. Există acolo și o durere basarabeană, așa cum Taisa Orehovski, care a asigurat asistența regizorală a reprezentației, s-a născut la Chișinău și a mărturisit din scenă că se bucură să aducă acest spectacol acasă.

stimați ascultători, acum este momentul să vă exprimați iubirea și aprecierea pentru cei dragi. Vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 022 721 758 și să transmiteți o felicitare, un mesaj sau o dedicație muzicală pentru persoanele speciale din viața voastră. Cu prilejul frumoasei aniversări, cele mai sincere și alese gânduri se îndreaptă astăzi către doamna Irina Mogâldea din Dondușeni. Fie ca fiecare zi să vă aducă sănătate, liniște sufletească, bucurii și multe motive de mândrie alături de cei dragi. Să aveți parte de ani frumoși, plini de împliniri, dragoste și căldura familiei. Aceste urări și felicitări vin cu mult drag din partea feciorilor Vladimir și Sergiu, a nurorilor Elena și Oxana, precum și a nepoțeilor Mirabela și Igor, care vă iubesc, vă apreciază și vă doresc tot ce e mai bun. În semn de prețuire și cu cele mai frumoase gânduri, pentru dumneavoastră transmite melodia Nu te mai uita prin geam, interpretată de Olga Ciolacu, semnată de Constantin Rusnac pe versuri de Maria Tofan Balici. La mulți ani binecuvântați, doamna Irina Mogâldea, vă dorim audiție plăcută și o aniversare de neuitat, înconjurată de dragostea celor apropiați.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rudenco și regizorul Pavel Prodan, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Vă doresc o după-amiază plăcută, cu multe motive de bucurie și inspirație. Pe curând!

0: Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova este competitivă la nivel european în sectorul digital, iar succesul industriei IT demonstrează că țara poate concura cu cele mai mari performante și performante economii ale Uniunii Europene, a declarat comisara europeană Marta Kos. Sute de locuitori ai municipiului Soroca nu au de mai bine de o săptămână apă la robinet.
2: Este o soluție, deci am găsit persoanele care ar putea să elaboreze condițiile tehnice la fiecare persoană, să ducă să încheie contract și le pui contor, așa cum este în tot municipiul. Ei nu vor asta.
1: Alertă în portul Constanța din România, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 29 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova este deja competitivă la nivel european în sectorul digital, iar succesul industriei IT demonstrează că țara poate concura cu cele mai performante economii ale Uniunii Europene, a declarat comisara europeană pentru extindere Marta Kos la Moldova Digital Summit 2026, care se desfășoară la Chișinău. Potrivit oficialei europene, țara noastră a demonstrat în ultimii ani că poate dezvolta un sector digital competitiv, capabil să ofere oportunități profesionale tinerilor și să contribuie la creșterea economică. Urmează mesajul tradus.
3: Moldova already is a digital success story.
4: Republica Moldova este deja o poveste de succes digitală. Aveți un avantaj, ceea ce înseamnă că deja concurați cu întreaga Europa. Sectorul vostru digital este un exemplu de potențial pe care îl demonstrați. Trebuie să fie ceva special în națiunea voastră pentru a avea această viziune de succes. Mi-ar plăcea să văd această motivație, acest potențial de energie peste tot în Europa. Am inclus sectorul digital al Republicii Moldova într-un apel de mobilizare a investițiilor private în afacerile moldovene. Acesta va ajuta în curând startup-urile să obțină acces la capital și mentorat, astfel încât să vă puteți dezvolta afacerile aici, acasă, în timp ce concurați cu restul Europei.
1: Republica Moldova își propune nu doar să adere la Uniunea Europeană, ci și să contribuie la construirea viitorului digital al Europei, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, digitalizarea contribuie la creșterea transparenței, competitivității și rezilienței economiei naționale. Autoritățile investesc în infrastructura digitală și în dezvoltarea competențelor profesionale pentru a păstra talentele în țară și pentru a atrage investiții, a mai spus Munteanu. Urmează mesajul tradus.
5: Because digital transformation is not about...
6: Pentru noi, digitalizarea nu este doar o opțiune tehnologică, ci una pentru competitivitate, transparență, reziliență și o opțiune pentru Europa. De aceea creăm acest mediu aici cu toate aceste parcuri IT și încercăm să atragem cele mai bune talente. Ambiția noastră nu este pur și simplu de a adera la Uniunea Europeană, ci de a ajuta la construirea viitorului digital al Europei.
5: Not through size, but through talent.
1: Precizăm că astăzi și mâine la Arena Chișinău se desfășoară cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit, cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării. Tema din acest an, unde viziunea digitală întâlnește ambiția europeană, reunește lideri din tehnologie, factori de decizie, investitori și parteneri internaționali pentru a discuta cum își poate accelera Republica Moldova integrarea în spațiul digital european și cum poate atrage investiții prin tehnologie. Republica Moldova este cu 20-30 de ani în urmă la capitolul mediu și are nevoie de un deceniu pentru recuperare, susțin experții. Potrivit acestora, chiar dacă țara noastră își aliniază legislația de mediu la standardele Uniunii Europene, sunt unele sectoare care necesită investiții masive, cum ar fi gestionarea deșeurilor și epurarea apelor. Astfel, va fi nevoie de perioade de tranziție pentru a permite economiei și infrastructurii locale să se adapteze treptat la normele europene, fără a suferi șocuri majore. În același timp, experții precizează că protecția mediului trebuie să devină o prioritate națională, atât la nivel guvernamental, cât și social, în special în ceea ce privește gestionarea apei, solului și infrastructurii de canalizare. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Republica Moldova a făcut progrese parțiale în armonizarea legislației de mediu cu acquis-ul comunitar, însă etapa critică rămâne implementarea efectivă a noilor reglementări, a declarat experta de mediu și fosta ministra a mediului, Iuliana Cantaragiu, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acesteia, procesul de aliniere la standardele europene necesită investiții majore în infrastructura de mediu, inclusiv stații de epurare, sisteme de tratare a apelor uzate și infrastructura de gestionare a deșeurilor, domenii în care Republica Moldova înregistrează întârzieri semnificative. Cantaragiu a dat exemplul experienței României, unde neîndeplinirea unor angajamente de mediu a dus la sancțiuni financiare din partea Uniunii Europene, subliniind importanța respectării termenelor de conformare. În opinia sa, obiectivul asumării integrale a obligațiilor de mediu până în 2030 este dificil de atins în actualele condiții, fiind necesare perioade de tranziție mai lungi și o abordare etapizată a implementării reformelor.
7: Pe toate va trebui negociate. Asta e rupt de realitate că până în 2030, noi astăzi suntem în 2026, noi avem bani pentru implementarea strategiei de gestionare a deșeurilor din 2019. Iată, în toamnă se fac 7 ani de când noi avem 100 de milioane de euro și nu avem capacitatea să implementăm încă un hârleț, nu să săpată o groapă. Deci toate procesele astea sunt lente.
4: Republica Moldova rămâne semnificativ în urma standardelor europene în domeniul ecologic, iar recuperarea decalajului va necesita eforturi susținute și investiții majore, punctează expertul în mediu Vladimir Garaba. Potrivit acestuia, în mai multe domenii de mediu, țara se află la nivelul comparabil cu cel de acum 20 sau 30 de ani în statele Uniunii Europene, ceea ce face dificilă o aliniere rapidă la normele comunitare.
8: E ca o prioritate. De ziua mediului ar fi bine să spunem că asta ar trebui să fie o prioritate atât a guvernării, cât și a populației care trebuie să aibă grijă ca el să fie rațional folosit solul și să nu fie poluat. Cât privește calitatea apelor din localitățile rurale. Da, problema asta deja aproape că o cunoaște fiecare elev. În 90% de localități nu avem stații de epurare. Sunt vreo 2-3. Nu avem rețele de apă de canalizare în 90% de localități, sigur că.
4: Președinta Academiei Ai Viziune Democrație și Integrare Europeană, Ina Coșeru, a declarat că sectorul mediului a fost neglijat ani la rând în Republica Moldova, în ciuda obligațiilor asumate în procesul de integrare europeană. Coșeru a subliniat că, deși există resurse financiare și proiecte planificate, implementarea acestora întârzie din cauza lipsei de prioritizare la nivel politic. Potrivit expertei, integrarea europeană presupune alinierea întregii legislații naționale la standardele Uniunii Europene, inclusiv în domeniul mediului, unde Republica Moldova înregistrează restanțe semnificative. În opinia sa, sectorul mediului a fost marginalizat, inclusiv pe fondul altor crize, precum cea energetică, care au dominat agenda publică în ultimii ani.
9: De când suntem țară candidată cu negocieri deschise, ne mișcăm atât de lent pe partea de mediu. Când 2021 s-a început criza energetică pe continentul european și Republica Moldova era una dintre cele mai vulnerabile, dacă nu cea mai vulnerabilă țară, da, noi consumând gazul doar de la Gazprom, trebuia să ne reorientăm, trebuia să compensăm prețuri noi la resurse energetice, trebuia să construim această reziliență, independență energetică.
4: Amintim că anterior și vicepriministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la Radio Moldova că țara noastră ar putea solicita perioade tranzitorii pentru unele domenii după aderarea la Uniunea Europeană, în special acolo unde implementarea standardelor comunitare presupune investiții majore precum infrastructura, agricultura sau protecția mediului.
1: Sute de locuitori ai municipiului Soroca nu au de mai bine de o săptămână apă la robinet. Furnizorul Aqua Nord a intrat în insolvență, a asistat livrarea apei, iar cetățenii refuză să încheie contracte noi cu întreprinderea municipală Apă Canal, deoarece noul tarif este de 4 ori mai mare, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Victoria Filipova locuiește în cartierul în care de mai mult de o săptămână livrările de apă au fost sistate.
10: Am pus toate vasele că să vie ploaia, să scurgă din streșină, strângă apă să am cu ce mă spăla. Că altă este situație noi, că apa ne-o stânsă, de pe data de o săptămână de-am nu avem apă deloc.
4: Până recent, localnicii au avut contracte cu Aqua Nord și achitau 6 lei pentru un metru cub de apă. Pentru că această companie a intrat în insolvență, oamenii trebuie să semneze contracte cu Apă Canal Soroca.
10: Foarte mult preț, spun, 27 de lei că plătim de cub, dar noi țevile, noi singuri, toată lumea din plan nou a intras țevile, contorul, toate și lucrările au fost noi tot din banul propriu.
11: Noi suntem aici pe malul Nistrului și noi prețul așa mare, eu s-o cot, nu e corect să fie la 27 de lei.
4: Directorul tehnic al întreprinderii Apă Canal Soroca, Igor Focșa, spune că tariful de 26 de lei și 26 de bani a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
12: Nu noi elaborăm politica tarifară, noi elaborăm în baza cheltuielilor a întreprinderii. Dăm fișa fundamentală agenției, agenția la ziua de astăzi ne dă nemărginit tariful care este elaborat de către agenție în baza cheltuielilor care sunt de întreprinderii GIA Canal.
4: Locuitorii cartierului în care a fost sistată furnizarea apei au protestat la primăria Soroca. Viceprimarul municipiului Vyacheslav Ursu a anunțat că instituția va duce cisterne cu apă în cartierele în care livrările sunt sistate, dar consumatorii trebuie să semneze contracte cu furnizorul din localitate și să instaleze contoare.
2: Are îndepistat acolo țevi adăugătoare care merg în afara conturului. Plus de aceasta, ei nu vor să-și asume nicio răspundere, că era cel mai bine așa cum era mai înainte. Este o soluție, deci am găsit persoanele care ar putea să elaboreze condițiile tehnice la fiecare persoană, să ducă să încheie contract și le pui contor, așa cum este în tot municipiul. Ei nu vor asta.
4: Aqua Nord a fost creată în 2004. Din cauza datoriilor istorice acumulate, în decembrie 2025, compania a fost declarată în stare de faliment.
1: Pacientele diagnosticate cu endometrioză, persoanele care suferă de boli cardiovasculare, precum și pacienții care urmează tratament imunosupresiv după transplant de organe, vor avea acces la noi medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pacienții vor putea ridica medicamentele prin sistemul electronic e-rețeta, având acces la două denumiri comerciale, dintre care una va fi complet compensată. Medicamentele sunt prescrise de medicii de familie sau de medicii specialiști. Prima pastilă pentru slăbit aprobată de Uniunea Europeană va putea fi administrată exclusiv pe bază de prescripție medicală. Deși tratamentul poate aduce beneficii, acesta implică și riscuri dacă nu este administrat corect. Corect, a precizat asistenta universitară la Catedra de Endocrinologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețeanu, Stella Vudu, la Moldova 1. Potrivit specialistei, numărul persoanelor supraponderale este în creștere, iar aproape jumătate dintre locuitorii Republicii Moldova au o circumferință a taliei care depășește limitele considerate normale. Totodată, aceasta a avertizat asupra riscurilor pe care le poate implica dacă pastila este administrată necontrolat.
13: Această moleculă, care este acum în formă orală, de câțiva ani este disponibilă pe piață în forma injectabilă, doar că pentru a avea mai multe posibilități de administrare, iată că a apărut și această tabletă. Medicamentul nu este o minune și la moment nu poate pierde doar masa grasă, dar persoana pierde și masă musculară. Există riscul de îmbolnăviri și chiar de mortalitate. În afară de asta, se pot fragiliza și oasele, mai ales la persoanele predispuse, de exemplu la femei perioada de menopauză.
1: Pentru a evita efectele adverse, pastila de slăbit trebuie administrată sub supravegherea medicului, a punctat Stella Vudu.
13: Obezitatea are o multitudine de reacții adverse. Diabetul zaharat, bolile de inimă, hipertensiunea, hipercolesterolemia, care crește riscul de infarct, de AVC, unele tipuri de cancer care sunt direct legate cu excesul de greutate. De aceea, este foarte bine că a apărut în sfârșit un medicament destul de sigur care poate normaliza greutatea. Totuși, acesta este recomandat atunci când excesul de greutate depășește un anumit prag.
1: Specialiștii avertizează că obezitatea afectează sănătatea și calitatea vieții, iar medicamentele de slăbit nu sunt un remediu universal și trebuie administrate cu atenție. Alertă în portul Constanța din România, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, a declarat cu puțin timp în urmă șeful Departamentului Situații de Urgență, Raed Arafat. Potrivit acestuia, drona era blocată în barajul antipoluare, la câteva sute de metri de terminalul petrolier din port. În urma exploziei nu au fost înregistrate victime. Un elicopter Smurd a fost ridicat pentru a verifica dacă mai sunt și alte drone. De asemenea, a fost emis un ordin de evacuare a portului Constanța, a precizat Arafat.
14: Au fost alocate succesiv 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, o autoscară, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic biologic radionuclear, 4 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean. S-a dat ordin elicopterului Smurd de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța, pe lângă persoanele chemate de la domiciliu la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au fost chemat și personal medical suplimentar.
1: Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Obiectul nu face parte din dotarea armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de Ministerul Român al Apărării în zona Mării Negre. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. O hală ce aparține Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare a fost distrusă după ce drona a explodat. De asemenea, a fost afectat și un remorcher aflat în apropiere. Președintele României, Nicușor Dan, a menționat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozia din portul Constanța, iar prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Potrivit liderului de la Cotroceni, cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care se află România este unul sensibil, motiv pentru care trebuie menținut un nivel ridicat de vigilență. Președintele României a accentuat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale, a precizat Nicușor Dan. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
15: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Fotbaliștii echipei naționale de tineret sub 21 de ani Republicii Moldova au obținut aseară o victorie categorică în primul lor meci amical din această lună. Tinerii tricolori au învins reprezentativa Maltei cu scorul de 3-0. Partida s-a disputat pe stadionul municipal din Orhei. Scorul a fost deschis deja în minutul 3 de mijlocașul ofensiv Mihai Lupan, legitimat la Petrocub Hâncești. La finalul primei reprize, echipa noastră și-a dublat avantajul prin golul lui Artem Dijinari. Pe final de meci, în minutul 87, fotbaliștii moldoveni au punctat din nou prin același Artem Dijinari. Elevii selecționerului Sergiu Cebotar vor disputa un alt meci amical pe 9 iunie la Nisporeni, urmând să găzduiască reprezentativa Georgiei. Partidele în cauză reprezintă o etapă importantă de pregătire pentru ultimele două meciuri din cadrul preliminariilor Campionatului European de Fotbal din 2027. Tinerii tricolori vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazahstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D cu 5 puncte acumulate după o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova la nivel de senior va disputa astăzi seara un nou meci amical. Discipolii selecționerului Lilian Popescu vor întâlni reprezentativa Bulgariei. Partida se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău de la ora 20 și va fi transmisă în direct la postul național de televiziune Moldova 1. Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Azerbaijan cu Tural Kurbanov la centru. Staful tehnic al echipei noastre se confruntă cu probleme mari de lot, vor lipsi la meciul din astăzi seara Iurie Iovu, Nikita Motspan, Vadim Rață și Vitalie Damașcan. În aceste condiții ar putea debuta la echipa națională alți 4 fotbaliști, Leo Saca, Ovidiu David, Sergiu Țurcan și Victor Ciumașu. Reamintim că Republica Moldova și Bulgaria s-au întâlnit până acum la nivel de echipe naționale de seniori doar de 2 ori. S-a întâmplat în preliminariile Euro 1996. Adversarii tricolorilor din astă seară au câștigat ambele partide cu 4-1 la Sofia și cu 3-0 la Chișinău. Vicecampioana mondială, echipa națională de fotbal a Franței a fost învinsă cu scorul de 1-2 de selecționata Coastei de Fildeș într-un meci amical de fotbal disputat joi seara la Nantes. Le Bleu a deschis scorul prin Ryan Cherki chiar înainte de pauză, minutul 45. Ivorienii au replicat imediat după reluare prin Guela Duie, fratele mai mare al internaționalului francez Désiré Duie, jucătorul legitimat la Paris Saint-Germain fiind doar rezervă. Amad Diallo a adus victoria elefanților pe final de meci în minutul 84. Coco și Galici urmează să dispute o altă partidă amicală luni 8 iunie la Lille cu Irlanda de Nord înainte de a pleca spre Statele Unite ale Americii, unde vor debuta la Cupa Mondială pe 16 iunie la East Rutherford, statul american New Jersey, într-un meci cu Senegalul. Reprezentativa Coastei de Fildeș revine la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani și va face parte din grupa E alături de Germania, Ecuador și debutanta Curaçao, cea mai mică țară participantă vreodată la un turneu final. Seara meciurilor amicală de joi 4 iunie a mai adus câteva rezultate relevante în contextul pregătirilor pentru turneul final programat să înceapă pe 11 iunie. Suedia a fost egalată dramatic de Grecia, scor final 2-2 după un gol marcat de Georgios Masouras în minutul 90+5. Una dintre favoritele Cupei Mondiale, Spania, a fost ținută în șah de echipa națională a Irakului într-un meci disputat pe stadionul Riazor din La Coruña. A fost 1-1, Mercedes Doskin scriind golul oaspeților cu o execuție fabuloasă după ce ibericii au deschis scorul prin Ferran Torres. Zeljko Kopić nu mai este antrenorul echipei Dinamo București. Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul croat după două sezoane și jumătate în care acesta a avut un rol important în ascensiunea echipei. Zeljko Kopić a izbutit să readucă câinii roșii după o pauză de 7 ani în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat, progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României și clasarea pe locul 4 în play-off. Pe durata celor două sezoane și jumătate, Zeljko Kopić a strâns un număr impresionant de 112 partide oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului. Acestea au fost știrile din sportul după amiază plăcută, vă doresc.
1: Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Maximele termice se vor situa între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce teme vei aborda în ediția de astăzi?
16: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. Astăzi, de Ziua Mondială a Mediului, vorbim despre provocările și progresele în protecția mediului din Republica Moldova. Aflăm cât de eficient este gestionat sistemul deșeurilor, ce tipuri de gunoiști rămân în afara evidențelor și care sunt soluțiile pentru un mediu mai curat. De asemenea, analizăm starea actuală a mediului împreună cu autoritățile și cu cetățenii. Revenim cu mai multe detalii aici la Zi de Zi după generic și melodia de salut. Audiție plăcută vă dorim!
0: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.

0: Este frumos, iar noi continuăm cu un subiect care ne amintește cât de important este să avem grijă nu doar de prezent, ci și de mediul în care trăim. Gestionarea responsabilă a deșeurilor rămâne una dintre provocările majore ale Republicii Moldova. Iar datele unui studiu prezentat astăzi de Ziua Mondială a Mediului arată că există încă diferențe importante între cantitățile de deșeuri estimate și cele care ajung în sistemele oficiale de colectare și reciclare. Detalii aflăm din materialul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Cantitățile reale de deșeuri generate sunt mult mai mari decât cele raportate în sistemul informațional automatizat Managementul Deșeurilor, declară coautoarea studiului Nadejda Cebotari. Pre exemplu, în sistem sunt înregistrate doar 1000 de tone de anvelope uzate, în timp ce cantitatea minimă ar trebui să fie de 13.000 de tone. Decalaje semnificative sunt și în cazul deșeurilor textile. În raportările oficiale sunt incluse aproximativ 5% din acest tip de reziduri, însă estimările indică o generare anuală de până la 38.000 de tone de deșeuri textile. Sunt insuficient monitorizate și gestionate și deșeurile din construcții și demolări, al căror volum ajunge la circa 2 milioane de tone anual, precizează Nadejda Cebotari.
2: De exemplu, deșeurile din construcții și demolări, la etapa de evaluare, marja de generare a acestor deșeuri se situează între 1,6 milioane de tone de deșeuri și 2,6 milioane. Este un volum gigant care trece neobservat pe lângă sursele administrative oficiale. Și este foarte important ca aceste deșeuri să fie monitorizate pentru că ele au capacitatea de a fi valorificate în măsură de 70-90%. Avem o valorificare mai bună pe componenta de plastic. Aproape 7.000 de tone au fost valorificate în 2024 și acest procent este în creștere. Bineînțeles, suntem la o etapă de început ca și țară și trebuie să ne acordăm suficient timp ca să construim aceste sisteme de colectare, procesare a deșeurilor cât mai performant ca să putem să atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit.
1: Nivelurile de colectare sunt reduse și în cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, unde rata de colectare și reciclare este mult sub ținta națională și nivelul european, care depășește 40%. Potrivit expertei române Reca Șuș, Republica Moldova are nevoie de proceduri și standarde de funcționare mai clare pentru sistemele de colectare, astfel încât infrastructura necesară să poată acoperi eficient întregul teritoriu al țării.
3: În cazul deșeurilor electrice și electronice avem în jur de 67.000 de tone pe an care le-am găsit noi că ar fi pe baza datelor de la Serviciul Vamal, declarate fiind în jur de 48.000-50.000 de tone și după care colectările nu mai reușesc să ating țintele. În cazul de avem o rată de colectare de 3% pentru 2024, care este mult sub ținta națională, dar și sub ținta europeană. Stăm mai bine în cazul bateriilor și acumulatoarelor, care unde avem o colectare și reciclare de 22%. Și pe partea de ambalaje avem diferite rate pe fiecare categorie de ambalaj și per total ajungem undeva 30-20%, care poate că sună bine, dar țintele în Uniunea Europeană sunt în jur de 60 și în sus pentru colectare și reciclare.
1: Republica Moldova este implicată într-un amplu proces de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor. Autoritățile au elaborat un plan care prevede crearea 6 regiuni de management al deșeurilor, dotate cu infrastructura necesară pentru colectarea, sortarea, tratarea și depozitarea acestora. Potrivit ultimelor declarații oficiale, aceste sisteme regionale ar urma să devină funcționale până la sfârșitul anului 2030. Datele arată că fiecare locuitor din mediul rural generează în medie aproximativ 700 de grame de deșeuri pe zi, în timp ce un locuitor din mediul urban produce zilnic în jur de 1 kg de deșeuri.

0: Drumul către un mediu curat, cu adevărat și sigur, deși este pavat cu impedimente, lacune legislative, constrângeri financiare, totuși are la bază intenția. O intenție care a transformat protecția mediului dintr-o simplă promisiune într-o politică de stat. Dar care este starea actuală a mediului? Ce provocări persistă în protejarea acestuia? Ce politici promovează statul? Dar cetățenii cât sunt de responsabili în acest deziderat? Colega noastră, Cristina Prisăcari, a aflat răspunsuri la aceste întrebări în dialog cu ministrul de resort și cu cetățenii. Să ascultăm reportajul.
1: Mediul este poate mai întâi de toate despre oameni. Pe de o parte, ei sunt principalii responsabili de degradare ecologică, dar și singurii capabili să o oprească. Cetățenii cu care am discutat conștientizează problemele de mediu. Ei spun că își doresc să trăiască într-un mediu mai sănătos și mai curat, iar pentru aceasta fiecare trebuie să fie responsabil de acțiunile sale zilnice, să sorteze deșeurile, să economisească apa și să planteze mai mulți copaci.
2: În primul rând trebuie să păzim natura, să sădim cât mai mulți copaci curăță aerul. O să protejăm pământul, să nu aruncăm deșeurile. Deșeurile trebuie să le punem în urne speciale să meargă la reciclare.
3: În primul rând trebuie să ducem plasticul la plastic, cartonul la carton, sticla la sticlă. Pentru toate trebuie să fie separat, fiindcă mediul trebuie să protejat. Asta e aerul nostru, viața noastră, cum s-ar spune.
4: Pentru protejarea mediului trebuie cât mai mulți copaci, cât mai mulți parcuri de sădit, cât mai mulți flori în primul rând, fiindcă cât mai mult natură, atât mai frumos să avem și mai curat. Cât mai mult să protejăm gunoaile, locuri speciale amenajate, cu atât mai apa mai curată și cu cât să ne stăruim mai tare pentru natură, aerul mai curat și nu numai pentru noi, și pentru plante și pentru animale. Pe oameni să vede protejarea naturii noastre.
5: Consider că este foarte important ca să protejăm natura, pentru că către canii se poluează foarte mult și asta este un minus foarte mare pentru generațiile viitoare. Este foarte important ca să protejăm natura, deoarece este un dar și ea ne oferă foarte multe lucruri importante.
6: Deșeurile, dacă o să le aruncăm în natură, natura poate să fie distrusă.
7: Noi facem o faptă bună să nu aruncăm pe drumuri, să colectez, să avem un oraș frumos, curat, să respirăm curat.
1: Ce mesaj ați vrea să transmiteți dumneavoastră de Ziua Mondială a Mediului?
3: Ca lumea să înțeleagă că trebuie de protejat mediul. Fiecare sat să aibă infrastructura asta de a colecta deșeurile. Să fie cartonul deoparte, sticla aparte, plasticul aparte, deșeurile menajere aparte. Atunci eu socot cu oamenii încetul, adică nu s-ar primi dintr-o dată, dar cu încet, omul ar înțelege și ar face și cum vrei să ceri.
2: De Ziua Mondială a Mediului aș vrea să transmit ca toți cetățenii să fie mai responsabili de mediul ce ne înconjoară, să nu taie copaci, să protejeze pământul, aerul, să nu dăm foc la frunze uscate ori la fel de gunoaiște.
1: Construcția infrastructurii de colectare și gestionare a deșeurilor la nivel național, implementarea sistemului de garanție returnare a recipientelor, construcția stațiilor de epurare și tratare a apei, avansarea pe dimensiunea de împădurire a țării, se numără printre prioritățile setate de Ministerul de Resort pentru următorii ani ca să asigure un mediu mai curat. Șeful de la Mediu, Gheorghe Hajder, afirmă că la ora actuală sunt inițiate politici pe toate domeniile ce ține de protejarea mediului.
8: Am avansat în ultima perioadă destul de mult și aici sunt refer la sistemul de depozit. Este acel sistem prin care vom întoarce toate ambalajele de sticlă, plastic sau metal înapoi în locul în care le-am comercializat sau în altul și vom recupera o garanție care o lăsa în momentul cumpărării. Deci această politică care va fi implementată încă din anul viitor, deci va fi un instrument în care vom colecta 10 de milioane de ambalaje de plastic care astăzi, din păcate, ajung pe dealuri în păduri sau în râurile noastre după ce sunt aruncate. Avem deja și proiectul deșeuri solide din Moldova, un proiect care vine să găsească o soluție ecologică pentru deșeurile mixte. Suntem foarte aproape ca în regiunile 5 și 8 să avem deja primele contracte semnate în scurt.
1: Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, ministrul a transmis cetățenilor un îndemn de a fi parte a schimbării, precizând că protecția mediului nu este doar sarcina instituțiilor abilitate, aceasta constituie responsabilitatea tuturor cetățenilor. Pentru a evidenția importanța protejării mediului, în anul 1972, Organizația Națiunilor Unite a instituit Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită anual pe 5 iunie. Această zi reunește comunități din întreaga lume în jurul unui obiectiv comun, protejarea naturii și reducerea impactului negativ al activităților umane asupra mediului. Tema Zilei Mondiale a Mediului din acest an este inspirație de natură pentru climă, pentru viitorul nostru. Aceasta atrage atenția asupra schimbărilor climatice și subliniază necesitatea unor acțiuni responsabile pentru a asigura un viitor sănătos generațiilor viitoare.

0: Soarele, o piesă plină de lumină și energie pe care am ascultat-o împreună în interpretarea Silviei Chiriac. Și dacă tot am adus soarele în difuzoare și ne-am încărcat cu energia lui bună, e momentul să ne gândim cum protejăm tot ce are mai frumos de luminat acest soare pe pământ. Continuăm programul nostru, dragi ascultători, pentru că astăzi este 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului. Este o zi în care vorbim despre natură, dar mai ales despre oamenii care îi dau o voce atunci când este în pericol. Despre jurnalismul de mediu, despre cum putem trezi conștiința ecologică în comunitățile noastre, dar și despre implicare. Discutăm în cele ce urmează împreună cu invitata noastră. Este vorba despre Lilia Curchi, directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova și lector universitar. Doamnă Curchi, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua și mă bucur să fiu alături de ascultătorii.
0: Așa și de rea. Doamnă Curchi, asociația pe care o conduceți dumneavoastră desfășoară numeroase proiecte de la plantări și salubrizare până la inițiative complexe, cum este proiectul Comunități Reziliente prin Soluții Bazate pe Natură. Toate sunt reacții la realitatea din teren până la urmă. Privind pe ansamblu, spuneți-ne, vă rog, care sunt în acest moment cele mai stringente, dar și cele mai dureroase probleme de mediu cu care se confruntă Republica Moldova.
1: Mulțumesc și pentru întrebare și pentru posibilitatea de a vorbi despre mediu și nu doar astăzi de Ziua Mondială a Mediului, dar de fiecare dată când avem lucruri frumoase sau preocupări pe care vrem să le anunțăm publicului larg. Vorbim despre probleme, sunt diverse, sunt multe și mari probleme de mediu, din păcate, încă în Republica Moldova. Și de aceea vreau să zic că în fiecare an, de Ziua Mondială a Mediului, noi ne străduim să vorbim despre realizările oamenilor din domeniul protecției mediului. Că știți, să știți că oricare ar fi problemele, și sunt multe și nu sunt ușoare de a fi rezolvate, dar fără oameni implicați, fără voci, cum ați spus de la bun început, fără voci cărora să le pese de mediu, se reușește foarte puțin. Trecând la problemele de mediu din Republica Moldova, eu aș prioritiza așa un top al meu. Cred că dacă până acum se vorbeam foarte mult și se mai vorbește despre gestionarea deșeurilor, ce facem noi cu toate deșeurile pe care le avem la nivel național, ce creăm în fiecare casă, ce facem cu, așa ca lumea să înțeleagă, cu tot ce prelucrăm, mâncăm, aruncăm și tot așa mai departe, deci acest management al deșeurilor e o problemă acut și mai rămâne. Dar totodată o să mai găsiți ca top pe locul 2 de multe, multe ori și în multe, multe surse lipsa pădurilor sau suprafața insuficientă a pădurilor și e o problemă. E o problemă mare cu care ne confruntăm, faptul că avem cea mai mică suprafață împădurită la nivel european. Dar eu aș pune astăzi pe prim loc o altă problemă care poate încă nu este pe deplin conștientizată. Este problema apei. Este problema apei și cred că în această primăvară cu toții ne-am dat seama brusc cât de mult depindem noi de apa noastră, cea de toate zilele, din Nistrul nostru și pe de altă parte avem Prutul nostru, care ambele râuri sunt o apă de care noi avem cea mai mare nevoie. Dar din păcate avem apă puțină. Și nu numai că puțină, din păcate, apa noastră nu este la calitatea dorită sau necesară. Și vorbesc iată aici de toate apele de suprafață. Asta e o problemă cu care noi ne vom confrunta, din păcate, în următoarea apropiat și trebuie să găsim soluție. Da. Trebuie să avem grijă de apele noastre. Statisticile ne arată. Noi, în Republica Moldova, avem disponibil pentru toate necesitățile noastre 500 de metri cubi de apă anual. ca să vă dați seama că nevoile pentru dezvoltarea unei țări, pentru dezvoltarea economică, pentru bunăstarea cetățenilor, pentru a produce bunuri, a consuma apa, a folosi și tot așa mai departe, noi avem nevoie de cel puțin 1000 de metri cubi. Deci noi avem în jumătate decât necesar. Și ne uităm cât de mult suntem tot acum în situații în care ne afectează și secetele și râurile care se practic dispar pe timpul verii și faptul că fântânile au apă tot mai puțină și așa mai departe. Ne dăm seama cât de mult e nevoie apa asta ca să o avem la noi. Chiar dacă deschidem robinetul și ne vine apa, să știți că e cu o resursă limitată și noi avem cu toții această acțiune acum să păstrăm resursa de apă cantitativ și calitativ. De aceea, vorbind și revenind la întrebare, problemele care presante, care ar trebui să ne preocupe, eu aș pune acum în prim plan apa.
0: Am înțeles. Deci, doamnă Curc, eforturile noastre trebuie să se orienteze spre protejarea resurselor de apă. Apropo de reacția comunităților, vedem că la aceste activități pe care le derulați dumneavoastră împreună cu asociația pe care o conduceți sau alte asociații de profil, fie că vorbim de împăduriri sau de curățenie, comunitățile locale încep să se mobilizeze. Dacă facem o comparație cu anii trecuți, cum resimțiți dumneavoastră nivelul de conștientizare al cetățenilor? Oamenii se implică din convingere sau mai degrabă din inerție?
1: Foarte bună întrebare și ar trebui să discutăm cât mai mult despre mobilizarea

0: comunitate de care ați vorbit, de care ați menționat inițial acest proiect pe care îl avem în Valea Râulețului Vateț, soluțiile bazate pe natură, dar și în alte localități unde noi cooperăm, pentru că la Asociația Jurnaliștilor de Mediu ne dorim nu doar să vin cu informație, dar să vedem și cum această informație este primită de publicul nostru și cum acționăm împreună pentru a pune în aplicare cunoștințele pe care le avem. De ce noi organizăm, chiar dacă suntem Asociația Jurnaliștilor de Mediu, noi mergem în comunități, facem întâlniri comunitare, implicăm oamenii în acțiuni pentru mediu, de ce noi mergem și cu discuții, și cu plantări, și cu salubrizări, și cu expediții, și cu vizite de presă. Deci, o serie de activități prin care să vedem comunitățile mai activ implicate. Și dacă am compara cu câțiva ani, da, să vedem, da, mai mult sau mai puțin, așa cum ați întrebat, cred că lucrurile încep să devină mai intens focusate pe mediu și acest lucru este bine, dar pentru a și mai mult succes, trebuie să punem mult accent și pe educația în grădiniță, în școală, educația tinerei generații, pentru ca să-i facem și mai parte acestor procese, și mai implicați, și mai departe a mediului, orice ar decide să facă în viitor.
1: Doamnă Curcă, apropo de noua generație și de educație, știu că predați acest subiect și la catedră la Universitatea de Stat din Moldova, un curs specializat de jurnalism de mediu. Ce le spune studenților din primul curs? Care este responsabilitatea etică și profesională a unui jurnalist atunci când scrie despre ecologie?
0: Mă bucur să avem deja al patrulea an cursul de jurnalism de mediu la Universitatea de Stat din Moldova și să avem acest parteneriat între asociație și universitate și să venim cu acest curs către studenți. Ce le spunem noi lor? Le spunem că este important subiectul de mediu, că nu este un subiect de nișă, că e extraordinar de actual și că implicarea lor în înțelegerea subiectului le va aduce public, le va aduce recunoștința publicului pentru faptul că ei abordează aceste subiecte. Subiectele de mediu nu sunt de nișă, cum am spus. Nu se opresc la nivelul granițelor naționale. Este o posibilitate extraordinară de a realiza subiecte în comun cu jurnaliști din alte țări, de a aborda subiectele în profunzime și respectiv de a aduce aceste subiecte în discuție și în interesul, pune în interesul publicului.
1: Doamnă Curcă,
0: da.
1: Dar dincolo de informare, cum poate jurnalismul de mediu să devină un motor real de schimbare, atât în comportamentul de zi cu zi al oamenilor, cât și în adoptarea unor politici publice mai dure din partea statului?
0: Doar informând, cred că jurnaliștii ar putea să genereze reacții din partea publicului, dar totodată reacții din partea autorităților. De ce? Aducând informația către oameni, oamenii vor deveni mai conștienți de drepturile lor, de responsabilitățile pe care le au, dar și responsabilitățile autorităților. Și atunci când se fac investiții de mediu sau se fac proiecte economice, oamenii vor cere ca mediul să fie respectat, doar având informații. De aceea cred aici esențială misiunea jurnalistului de mediu pentru a aduce informația actuală de mediu, a face ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, care este impactul asupra sănătății, cum trebuie să fie organizate lucrurile și să ceară de la autorități în cazul în care nu sunt respectate anumite principii, anumite norme despre care au aflat inclusiv din presă. Cu ajutorul presei, oamenii pot deveni mai activi și mai informați și să acționeze ulterior.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest mesaj, pentru discuție și pentru analiza dumneavoastră, doamnă Curcă. Toate bune vă doresc!
0: Mulțumim foarte mult și o zi a mediului frumoasă pentru toți și să avem tot timpul

0: deschiderea pentru a privi frumosul din jurul nostru și a-l proteja.
1: Despre ecologie, presă și comunități am discutat cu Lilia Curchi, directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. Rămâneți cu noi, emisiunea Zi de Zi continuă.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Ne oprim pentru câteva minute, lăsând spațiu informațiilor de la această oră. Rămâneți pe recepție pentru buletinul de știri de la ora 14. Imediat revenim în studio cu un subiect plin de inspirație. Universitatea Vârstei a Treia, despre oameni care ne demonstrează că învățarea nu are vârstă, iar dorința de a-ți dezvolta competențele digitale, sociale și de a rămâne conectat la comunitate este mai puternică decât trecerea anilor. Despre lacrimile de bucurie, emoțiile și mândria acestor absolvenți speciali aflăm imediat după știri aici

0: Învățarea nu are vârstă. Mergem la Universitatea de Stat din Moldova, acolo unde peste 90 de seniori au demonstrat că roba și toca de absolvent se pot purta cu mândrie și la peste 60 de ani. Despre emoțiile absolvirii la Universitatea Vârstei a III aflăm detalii dintr-un reportaj semnat de Natalia Mogâldea.
1: Pentru mulți dintre participanți, experiența a însemnat mai mult decât acumularea de cunoștințe. Universitatea a devenit un spațiu al prieteniei, comunicării și implicării active. Absolvenții au vorbit despre legăturile create pe parcursul anului și despre bucuria de a face parte dintr-o comunitate în care vârsta nu reprezintă o limită pentru dezvoltarea personală. Mihail Năstas are 80 de ani și este unul dintre absolvenții Universității de Vârsta a III. Toată viața a fost activ, spune el, și acum nu se oprește din a învăța.
2: Am lucrat prin primărie, prin ministeri, am construit case multietajate, am construit tipografia centrală ca dirijent șantier. Am luat parte în calitate de director tehnic la construcția terminalului petrolier pe râul Dunăre din satul Giurgiulești. Mă lucrez și acum. Am obiecte mai mici.
1: Pe lângă toate activitățile, v-ați gândit că ar fi bine să aveți o altă experiență, cea de student. De ce ați aplicat acest proiect și ce ați învățat?
2: Am fost surprins plăcut când am aflat că spate la universitate de învățat multe lucruri. Istorie contemporană europeană. Pentru noi, vârsta 3, a fost o experiență foarte bună. Am învățat cum să ne folosim de telefon, la toate întrebările să răspundem, să nu dăm la nimeni datele personale, fiindcă sunt mulți scroci care se folosesc de datele astea și zgolesc conturile bancare. Am învățat engleză ca să putem comunica lucruri elementare, dar necesare. Profesorii au fost excelenți.
1: Azi când ați îmbrăcat această mantă, când sunteți iar în rol de student. Ce stare trăiți?
2: Starea de prima tinerețe. Mai ales comunicarea la oamenii vârsta a treia. Mulți autoizolează, dar majoritatea au nevoie de comunicare. Dar trebuie și comunicare constructivă. E plus valoare. Eu deja plec dublu tânăr.
1: Și încurajați învățarea la orice vârstă.
2: Din punct de vedere a cunoștințelor, nu-i târziu niciodată să înveți. E mereu când omul nu se interesează. Eu sunt nespus de fericit că am fost la cursurile astea. Am întâlnit colegi care i-am cunoscut cândva.
1: Azi ce emoții trăiți când ați îmbrăcat această mantă? Aveți o diplomă de absolvire?
3: Trăiesc în satul Dânceni, Elena Surcanu.
1: Câți ani aveți?
3: Împlinesc 73 de ani. Fica a văzut anunțul și mi-a propus, n-ar fi rău. Am făcut cunoștință cu oameni, comunicarea, mult pace, educație digitală, financiară, nu ne încurcă la vârsta noastră să mai fim informați. Ne-am simțit
1: întineriți.
3: Că trăim, viața merge înainte. Noi nu putem să stăm la nivelul cea la care am fost noi cândva când am fost tineri. Învățăm și engleză, sunt foarte mulțumită. Eu cred că noi suntem și o pildă pentru nepoți, pentru copii, suntem activi pentru orice vârstă, trebuie de informat. Vrem tot timpul să trăim, să fim activi.
1: Eugeniu Guțu are 74 de ani și ne-a spus că știa de acest proiect de la începuturi. Și-a dorit mereu să fie printre participanți și norocul i-a surâs acum.
4: Tare vrem să nimeresc. Anul ăsta am reușit.
1: Cine v-a ajutat? Copiii v-au încurajat?
4: Am auzit la radio informații.
1: Ce ați învățat nou?
4: Disciplinele acestea pentru mine au fost toate noi. Nu-mi pare rău că am ales aceste discipline. S-a format o grupă prietenoasă. Am participat la toate activitățile.
1: Cum vă simțiți, iată, când ați îmbrăcat această mantie?
4: Emoții ca întotdeauna după absolvire.
1: La această vârstă, cât de greu se asimilează lucrurile?
4: Eu sunt capabil să asimilez la diferite webinaruri, particip.
1: Încurajați învățarea la orice vârstă?
4: În timpul ăsta am avut probleme de sănătate. Am fost la toate lecțiile.
1: Pentru cei interesați, care vor și ei să devină studenți acestei universități.
4: Le recomand pe parcurs. Cu mulți am vorbit și au cerut informații când se înscrie.
1: Prezentă la eveniment, ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a afirmat că persoanele vârstnice au un rol valoros în societate, iar datoria noastră este să le oferim oportunități pentru a rămâne active, implicate și conectate.
5: Acest program, Universitatea Vârstei a III, face parte din programul național de îmbătrânire activă și sănătoasă pe care îl implementează Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Este deja la ediția a treia. Prin acest program ne propunem să oferim posibilitatea seniorilor să învețe pe tot parcursul vieții, dar nu este doar un program educațional. De fapt, este un program de incluziune socială, prevenirea îmbătrânirii, prevenirea singurătății, pentru că mulți vârstnici trăiesc singuri și prin acest program creează conexiuni, comunicare, învață unii de la alții, creează prietenii. Avem persoane vârstnice de 90 de ani, 80 de ani, care au demonstrat curaj că poți să înveți la orice vârstă.
6: Pentru cei care nu au reușit să se înscrie, poate, când veți anunța un alt program?
5: Vrem să continuăm acest program și, de fapt, înscrierile încep vara și anul de studiu, ca la toți studenții, va începe în septembrie. De aceea, fiți cu ochii pe site-ul Ministerului, pentru că vom anunța când se încep înscrierile pentru anul de studiu nou.
1: În doar 3 ani de la lansare, Universitatea Vârstea a Treia a reunit peste 400 de seniori din Chișinău, Bălți și Cahul, care au ales să participe la activități educaționale și de dezvoltare personală. În 2024, programul a fost extins la Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți și la Universitatea de Stat Bogdan Petricei cu HD din Cahul.

0: Cum trec anii și formația Noroc pe frecvențele Radio Moldova și adevărul e că anii trec parcă într-o clipită. O simțim cu toții, dar probabil cel mai intens o înțeleg astăzi părinții și profesorii care îi prevesc pe copii cum cresc și ajung în fața primelor mari examene ale vieții. Continuăm emisiunea Zi de Zi și trecem de la nostalgia anilor la emoțiile prezentului. Căci a fost o zi plină de suspans și speranțe pentru elevii instituțiilor de învățământ din țară care au susținut examenul de absolvire a gimnaziului la istoria românilor și universală. Încă de la primele ore ale dimineții, curtea centrului de examen de la Liceul Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca a fost animată de elevi, părinți, profesori, toți uniți de aceeași dorință, obținerea unui rezultat cât mai bun. Cum s-au descurcat tinerii și care a fost atmosfera la Soroca, aflăm de la Angelina Căldare.
1: Elevii au recunoscut că au avut emoții mari înainte de intrarea în sălile de examen, însă spun că s-au pregătit temeinic și speră să obțină note pe măsura muncii depuse pe parcursul anilor de studii. Pentru unii a fost mai ușor decât se așteptau, pentru alții o adevărată provocare. Cert este că acest examen marchează începutul unei noi etape în viața lor.
2: A fost destul de ușor, după părerea mea, nu m-am așteptat la așa subiecte, dar mă bucur că au fost și s-o cont că am scris destul de bine. Sperăm la 9, cred că 8, vedem.
3: Pentru mine, că am învățat 9 ani intens, a fost examenul foarte ușor și nimic greu n-am văzut în el.
4: Te-ai descurcat cam ce notă crezi că o să primești?
3: 9 ușor.
4: Cum te-ai descurcat și ce a fost mai greu?
5: M-am descurcat destul de bine, dar a fost mai greu la personalitate, deoarece trebuia să aducem două argumente. Și cred că asta a fost cel și la imagini, deoarece acolo trebuia să știi din propria conștiință. M-am exersat acasă câteva zile înainte și pe parcursul anului cu ajutorul profesoarei de istorie, cred că am susținut foarte bine examenul.
4: Am pe ce not, crezi?
5: Pe un 8-90.
1: La fel de emoționați au fost și părinții care au așteptat în apropierea centrului de examene. Aceștia au mărturisit că și-au susținut copiii pe tot parcursul pregătirilor și sunt mândre de efortul depus de ei.
6: Am venit să susțin fata, am fetiță clasa 9. Am venit să susțin cu emoții, să încurajăm cu primul examen foarte important în viața ei, e un examen. Le doresc la toți copiii succes și pe viitor și mai departe cu piciorul drept să pășească în viață. Și noi ca părinți suntem și noi cu emoții foarte mari care de dimineață nu ne găsim locul. Am învățat de pe data de 30, pe 29 s-a odihnit, de pe 30 zi și noapte am auzit doar istorie. Îmi pare că, nu știu, din cap în capul ei toată informația dată, dar și până astăzi am învățat și am învățat și am învățat. Până în ultima secundă a repetat istoria doar. Și cred că să fie cu rezultate foarte bune, noi avem încredere și sper că se iasă nota 10.
7: Am venit să o încurajez, nu pentru că are emoții, pentru că este foarte pregătită, dar pentru că părinții din spatele copilului sunt stâlpul cel mai de nădejde. Am pornit-o cu gânduri bune, încurajări, am spus să fie foarte calmă, atentă, să citească instrucțiunile de două ori, să se asigure că a pus virgulele corect și fără nicio emoție să purceată la test.
1: Diriginții și profesorii au fost și ei alături de elevi în această zi importantă pentru ei. Ei spun că generația din acest an a muncit mult și merită apreciată pentru perseverență și responsabilitate.
8: Sunt regintele clasei a 9-a. Am 28 de elevi care astăzi susțin primul lor examen la istorie. Astăzi am decis să fiu alături de ei, chiar dacă eu sunt profesor de matematică, iar am fost alături de ei, le-am verificat documentele, am verificat să aibă fiecare câte un pic și la fiecare în parte le-am urat succes. Acum vom aștepta rezultatele deja la toate examenele împreună. Fiecare elev este bun în felul său. Le-am spus, indiferent de cifra pe care o vor primi la final, punctajul și nota, fiecare dintre ei este special. Dar, vorbind așa, sunt niște elevi care au lucrat foarte mult, s-au pregătit și acum deja vom culege roada.
1: La centrul de examinare al Liceului Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca au susținut examenul 160 de elevi în 3 săli de clasă, toate sub supraveghere video. Cristina Prisăcaru Ilieș, președintele Comisiei de Examinare. examinare.
9: Susțin examenul la istoria românilor și universală elevi din mai multe instituții. Vorbim despre instituția noastră, Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș, vorbim despre Alexandru Pușkin, liceul de gimnaziul din Șeptelici și gimnaziul din Rublenița. În total sunt 4 instituții arondate la liceul nostru. Elevii s-au prezentat dimineață, toți cu actele de identitate corespunzătoare, nu au fost impedimente în accesul acestora în sălile de examen și în așa fel examenul a început corespunzător la ora respectivă, după ce au fost deschise plicurile pe latura care a fost dictată de minister la radio. Toți elevii au primit testele, nu au fost identificate erori și elevii s-au prezentat foarte bine în cadrul examenului propriu-zis. Am avut monitori de la delegați de minister, 5 la număr. Sălile sunt și supravegheate video, întrucât suntem și centru de bacalaureat și în aceste condiții examenul a decurs conform regulamentului.
10: Niciun impediment?
9: Niciun impediment nu a fost înregistrat și sperăm că toate celelalte examene vor fi în aceeași măsură organizate și gestionate.
1: Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: Le dorim mult succes tuturor elevilor din întreaga țară în această sesiune de examene, însă dincolo de pregătirea intensă și de emoțiile din bănci, perioada examenelor readuce în prim plan o temă extrem de sensibilă și intens dezbătută în fiecare an. Este vorba despre oferirea de cadouri sau alte beneficii persoanelor implicate în procesul de evaluare națională, un subiect aflat din nou în atenția strictă a autorităților. Chiar dacă pentru unii părinți sau elevi anumite gesturi pot părea complet nevinovate, o formă de mulțumire sau de curtoazie, în contextul unui examen oficial, acestea pot fi interpretate cu totul diferit. Unde se termină recunoștința și unde începe o încălcare de lege? Pentru a înțelege exact unde este limita legală și cum putem proteja corectitudinea acestor evaluări, ne ajută cu detalii și explicații colega noastră, Alina Chiper.
1: Oferirea unui cadou unui profesor, membru al comisiei sau altui angajat implicat în examene poate deveni un act de corupție atunci când acel cadou este oferit pentru a influența o decizie, menționează Grigore Lupașcu, șeful Direcției Educației Anticorupție din cadrul CNA.
2: Din perspectiva legislației Republicii Moldova, nu contează doar forma beneficiului. Poate fi vorba de bani, cadouri, servicii, favoruri sau promisiuni sau orice alte avantaje. Important este scopul. Dacă beneficiul este oferit pentru ca persoana publică să acționeze într-un anumit fel exercitarea atribuțiilor sale, fapta poate întruni elementele corupere active sau pasive. Codul penal definește coruperea pasivă ca pretinderea, acceptarea sau primirea de bunuri, servicii, privilegii ori alte avantaje ce nu se cuvin pentru a îndeplini, a nu îndeplini, a grăbi sau întârzia o acțiune de serviciu.
1: Mulți nu cunosc consecințele ale acestor gesturi. Chiar și atunci când intenția este una aparent bună, legea poate interpreta diferit aceste acțiuni, mai adaugă Grigore Lupașcu.
2: Persoana care oferă bani, cadouri sau orice alte beneficii poate răspunde pentru fapta de corupere activă, iar persoana care cere, acceptă sau primește astfel de beneficii poate răspunde pentru fapta de corupere pasivă. Sancțiunile pot include amenzi pentru corupere activă de la 2.000 de unități convenționale, pentru corupere pasivă de la 4.000 de unități convenționale, inclusiv interdicția de a ocupa anumite funcții și în cazuri mai grave, inclusiv chiar pedeapsa cu privațiune de libertate. Este important de spus că și un cadou de mulțumire, dacă este oferit înainte de examen sau în legătură directă cu rezultatul examenelor, aceste aspecte pot crea riscuri juridice. În sectorul public există reguli clare privind regimul juridic al cadourilor. Cadourile nu sunt bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj oferit în legătură cu exercitarea funcției care trebuie declarate conform hotărârii Guvernului 160 din 2020.
1: Lângă investigarea cazurilor, prevenirea corupției reprezintă o prioritate pentru instituțiile responsabile.
2: Centrul Național Anticorupție acordă o atenție deosebită prevenirii faptelor de corupție în procesul de organizare și desfășurare a examenelor naționale. În acest sens, accentul este pus pe promovarea măsurilor de prevenire, informare și educație anticorupție, menită să consolideze cultura integrității în rândul tinerilor, părinților, cadrelor didactice și tuturor membrilor care sunt implicate în comisiile de examen. Totodată și în acest an, noi am desfășurat campania Fără Corupție la BAC, prin intermediul căreia am organizat activități de informare și instruire privind riscurile asociate actelor de corupție, consecințele juridice ale acestora și importanța respectării principiilor de corectitudine și echitate.
1: Dacă observați tentative de mituire, solicitări de bani, cadouri sau alte favoruri în legătură cu examenele, este important să sesizați imediat autoritățile competente.

0: Este ora 14:45. Mergem mai departe la zi de zi și vorbim despre un exercițiu de democrație. Parlamentarii europeni pentru o zi. Chiar astăzi, de Ziua Mondială a Mediului, tineri din 30 de școli din întreaga țară au intrat cu mult curaj în rolul de eurodeputați și au dezbătut la cel mai înalt nivel cele mai presante probleme ecologice ale Uniunii Europene. Fiecare grup a analizat în detaliu politicile de mediu ale unui stat membru și a venit cu recomandări concrete care ar putea fi implementate cu succes și la noi, în Republica Moldova. Cum s-au descurcat tinerii la tribuna dezbaterilor și ce soluții verzi propun, aflăm dintr-un reportaj realizat de Svetlana Bogatu.
1: Aproximativ 60 de elevi din diferite localități ale țării au participat astăzi la o simulare a ședinței Consiliului Uniunii Europene, dezbătând teme de actualitate din domeniul mediului. Alexandra Ciobanu a reprezentat liceul teoretic ProSucces și a prezentat legislația de mediu a Croației, vorbind despre măsurile care ar putea fi preluate și adaptate în Republica Moldova.
2: Reprezentăm Parlamentul, țara Croația. Noi suntem neutri. Singurul nostru obiectiv este prevenirea poluării aerului în școli și grădinițe pentru a crea un mediu mai favorabil pentru învățare, educație, pentru copii.
1: Voi deja ați studiat experiența Croației, ce ar putea aplica țara noastră din realizările lor?
2: Eu cred că am putea aplica senzorii de aer în clase și în sălile din grădinițe, pentru că ar fi primul pas pentru a preveni anume poluarea aerului.

0: O zi fără lumină electrică și a fost o provocare pentru noi profesori de prinși cu tehnologia digitală și atât ne-am examin. Cred că la fel este important atât pentru copii cât și pentru noi. Am realizat o companie, a fost Economisește, Gândește, Acționează, unde copiii au realizat diverse proiecte, mesaje importante, postere pentru a informa cetățenii atât din satul nostru cât și din școală, că totuși lumina se poate economisi pentru a nu duce la mai multe pagube.
1: Prin astfel de exerciții practice, elevii și-au îmbogățit cunoștințele și au făcut schimb de experiență privind politicile și practicile prin care alte state își protejează mediul, a subliniat coordonatoarea de programe din cadrul UNICEF, Corina Andronic.
2: Elevii au primit ca și sarcină să se documenteze, să vadă care sunt reușitele fiecărei țări membre ale UE în materie de mediu. Este o simulare a Consiliului Uniunii Europene de Mediu, în care vin cu elementele majore ce țin de respectarea dreptului copilului la un mediu sănătos. Astfel încât să putem genera recomandări clare pentru Republica Moldova, dar nu doar recomandări teoretice, cadru legal, ci care sunt resimțite de copii în satele și orașele din țară. Reprezintă câte un stat, vin cu lecțiile învățate, cu reușitele și cu eșecurile fiecărei țări, astfel încât să servească Republicii Moldova pași sau activități concrete unde se poate face mult în materie de dreptul la un mediu sănătos.
1: Activitatea de astăzi este parte a inițiativei UNICEF Școala pentru un viitor mai verde, un proiect implementat de Centrul Național de Mediu.

0: Mergem în cele ce urmează spre sudul Republicii Moldova, la Cahul, acolo unde creativitatea și pasiunea nu au pauze. În minutele următoare vă invit să facem o vizită virtuală la centrul de creație din Cahul. Discutăm despre proiectele frumoase destinate tinerilor talente, dar și despre cum se menține vie flacăra artei în regiune, cu invitata mea, Ludmila Armaș, directoarea centrului de creație din Cahul. Peste tot materie primă, lână, ață, fire, materiale reciclabile, toate își găsesc locul la centrul de creație. Cine sunt beneficiare?
1: Copiii în vârstă de la 5 la 21 de ani. Avem mai mult de 19 denumiri de cercuri, arta pănușei, arta biserului, reciclare creativă, meșteșuguri populare și moderne, învățăm copii.

0: pe broderie pe carton, țesutul. Avem un război nou procurat. Dacă e să vorbim de celelalte cercuri, avem canto, pop, fluier, chitară, dansuri populare și moderne, teatru de păpuși.
1: Oferta aveți, am înțeles, dar beneficiar când vin copiii?
0: După orarul de la școală.
1: Dintre toate cercurile pe care le-ați enumerat dumneavoastră, care sunt cele mai solicitate? Unde observați că an de an merg mai mulți copii?
0: La canto.
1: Mă gândesc că le place atât de mult canto și dansul, fiindcă se gândesc în devenire că ar putea străluci pe o scenă, ar putea apărea în fața publicului. Probabil de aici pornește și această predispoziție a copiilor. Eu v-am găsit în lucru, împletiți ceva la andrele.
0: Un suport pentru cană tricotată, să se păstreze ceaiul cât mai mult călduț.
1: Ce beneficii, dacă ar fi să vorbim despre specificul copiilor care frecventează aceste centre de creație? Orice ar trebui să înțeleagă părinții atunci când își aduc copilul la un centru de creație?
0: Trebuie să înțeleagă că el meșterește, că se dezvoltă creativ fantezia. El poate imaginar să aranjeze în pagine, să combine culorile. Noi aici promovăm tradițiile și atunci când un copil ia o fâșie de 0,5 mm și de acolo meșterește o floricică sau încă ceva, deci aici trebuie mult efort. Foarte mulți părinți pun accentul copiii să nu stea în telefoane, să fie ocupați și avem copii care frecventează 20 mai multe cercuri la noi.
1: Care copii sunt cei mai activi?
0: Dacă să luăm artele vizuale, deci cei mai activi de la 5 la 11, 12 ani. Canto și dansurile, acolo cei mai mari.
1: Înțeleg că aveți aici la centru și copii refugiați și promovați educația inclusivă, ceea ce e un plus pentru centrul dumneavoastră, dar și pentru acei copii care frecventează.
0: Chiar din primele zile, mi-amintesc că primul masterclass care l-am organizat cu copiii refugiați a fost din 1 martie și am promovat mărțișorul nostru. Noi am avut peste 100 de copii. Cu drag frecventau. Mamele cereau să vină în fiecare zi la noi, până când au fost incluși online la școală. Cu copiii cu deficiență tot lucrăm. Noi pe toți îi primim și cu toți găsim limbă comună. Cahulul în gener este un oraș multietnic și noi cu drag toți copiii lucrăm.
1: Aceasta este formula de conviețuire perfectă și de conlucrare a unei societăți. Probabil ar trebui să începem de aici, din copilărie, să-i motivăm să accepte, să dea dovadă de empatie. Reușesc acei copii cu deficiențe să facă o lucrare cât de mică ar fi.
0: Sunt foarte și foarte bucuroși pentru că pot singur să-și aleagă culoarea, pot singur să modeleze și să bucură de ce obțin.

Vanc, la orice oră, exact, vine un buletin de știri. Dragi ascultători, emisiunea Zi de Zi și o scurtă pauză, punem punct aici cele de-a doua părți a programului și lăsăm loc informațiilor de la ora 15. Imediat după știri, revenim în studio cu un subiect extrem de actual și cu siguranță resimțit de mulți dintre dumneavoastră în aceste zile de început de vară. Vorbim despre puful de plop care ne dă mari bătăi de cap în această perioadă. Aflăm părerile oamenilor imediat după știri aici la Zi de Zi.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Pe parcursul lunii iunie vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Aceste activități se desfășoară prin programul de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026, informează Ministerul Apărării. Sursa precizează că, pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere, tehnica militară va circula în mare parte pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să nu se lase induși în eroare de informațiile false sau manipulatorii care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale. Escrocii folosesc numele unor companii și instituții publice pentru a obține date personale și bancare de la cetățeni. Societatea Energocom avertizează populația despre apariția unor noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ai companiei. Aceștia invocă diverse pretexte, precum verificarea contoarelor sau actualizarea unor informații pentru a solicita date cu caracter personal, inclusiv informații din actele de identitate și date bancare. Reprezentanții instituției subliniază că nu dispune de echipe mobile care să efectueze vizite la domiciliul consumatorilor și nu solicită nici telefonic, nici pe loc date personale sau bancare. Compania îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu permită accesul în locuință persoanelor care nu-și pot confirma identitatea prin documente oficiale. În cazul în care cetățenii suspectează o tentativă de fraudă, sunt îndemnați să alerteze imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Procesul este coordonat la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor și implică un grup de lucru format din aproximativ 40 de membri, reunind reprezentanți ai autorităților și instituțiilor specializate, precum și experți internaționali. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Drona maritimă descoperită în largul coastelor României era ucraineană, anunță autoritățile de la Kiev. Forțele navale ale Ucrainei au menționat că în timpul îndeplinirii misiunilor în Marea Neagră, una dintre embarcațiuni fără echipaj a pierdut controlul din cauza acțiunilor de război electronic ale Rusiei. Ucraina a informat în prealabil armata română cu privire la acest lucru. Totodată, Departamentul pentru Situații de Urgență din România a dispus evacuarea populației în zona de coastă a județelor Constanța și Tulcea, după ce o dronă maritimă a explodat în portul Constanța. Șeful departamentului, Raed Arafat, a menționat că toată zona costieră, peste tot unde există mal, există risc că să existe vreo dronă. Un mesaj ro alert a fost emis în Costinești, iar turiștii au fost sfătuiți să evacueze plaja 2 mai. Peste 1000 de persoane au fost evacuate până în prezent. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, al șaselea de la sfârșitul anului trecut, pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV, după o operațiune extinsă de deminarea zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis 2 avertizări meteo pentru acest weekend. Sâmbătă, între orele 13 și 23, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice cu grindină și vijelii. Pentru duminică a fost emis cod galben de ploi însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Maximele diurne se vor situa între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm. Intrăm în ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi cu un pachet de subiecte utile, de la curiozități din lumea medicală și secrete culinare până la tradiții autentice din sudul țării. La categoria secrete din bucătărie aflăm cum recunoaștem un ulei de măsline de calitate și de ce este considerat un adevărat scut pentru inima, puful de plop și alergiile de început de vară, un alt subiect, ce spun oamenii din stradă și cum ne protejăm. Aflăm în câteva minute. Cum transformăm o simplă torbiță textilă într-un obiect util și plin de personalitate, ne spune Nicoleta Furdui, și spre final mergem în culisele muzeului local din Cimișlia, care ascunde zeci de povești țesute manual. Acestea sunt câteva repere ale orei. Audiție plăcută vă dorim!

chipuri ca să empatizez. Schimb voci, cuvinte, brațe și peste mări vechez. Chemurile mi-s mute, iar ochii tăi prea orbi.

0: În ultimii ani, medicii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește administrarea anumitor clase de medicamente. Numeroase cercetări au demonstrat o legătură strânsă între acestea și lupusul, o boală autoimună complexă. Pentru că simptomele diferă extrem de mult de la un pacient la altul, afecțiunea mai este numită și boala cu o mie de fețe. În ce măsură este și soarele un factor declanșator în această problemă de sănătate? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul reumatolog Liliana Gropa.
1: Potrivit medicilor reumatologi, diagnosticul de lupus eritematos sistemic se bazează pe o combinație de simptome și rezultate ale analizelor de sânge și urină. Ce reprezintă această afecțiune? Ne spune doamna Liliana Gropa, profesor universitar, medic reumatolog.
2: Practic este una din boli care cel mai greu se pune diagnosticul în reumatologie și nu numai, deoarece manifestările sunt foarte multe. Debutul este foarte variat.
1: Chiar dacă în ultimii ani au fost și sunt realizate sute de cercetări în ce privește motivele ce predispun organismul să dezvolte această boală, este cunoscut doar că mai frecvent dezvoltă lupusul femeile și că soarele și unele medicamente pot sta la baza acestei afecțiuni.
2: Femeile mai frecvent fac această boală decât bărbații. Chiar proporția dintre femei și bărbați, deci este 9 femei la un bărbat. Deci ce apar aceste dereguli nu este cunoscut până în prezent. Se presupune că ele apar sub acțiunea unui agent microbian sau virus. Cercetările continuă. Socoate deci că soarele ar duce la vreo mutație într-o celulă și ca rezultat deci apare această boală. Acum, ultimul timp, s-a dovedit că și unele medicamente chiar induc această boală. Avem lupus medicamentos. Foarte multe medicamente, printre care deci sunt hormonii glande tiroide, sunt preparate antiepileptice, sunt statinele, deci sunt unele antibiotice, de aceea obligator studiază foarte minuțios toate medicamentele care le-a administrat acest pacient.
1: Tratamentul are drept scop tratarea simptomelor și prevenirea complicațiilor.
2: Pacienții cu lupus pot să ducă o viață normală, cu o calitate bună, dar sub o privire a medicului de familie și medicului reumatolog.

0: Este ora 15 și 16 minute aproape. Mergem mai departe la Zi de Zi și vorbim despre un ingredient care a devenit tot mai prezent și pe mesele moldovenilor, uleiul de măsline. Apreciat nu doar pentru gustul său rafinat, ci mai ales pentru beneficiile extraordinare asupra organismului, specialiști spun că acest produs este un adevărat aliat în protejarea inimii. Tocmai de aceea, consumatorii îl aleg tot mai des, fie pentru salate, fie pentru preparate gătite la temperaturi înalte. Cum recunoaștem totuși un ulei de măsline cu adevărat de calitate printre atâtea opțiuni pe rafturi și de ce este el considerat net superior altor tipuri de ulei? Ne explică în detalii colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Medicii recomandă tot mai des includerea uleiului de măsline în alimentație, datorită conținutului bogat de grăsimi sănătoase și antioxidanți. Totuși, consumatorii sunt atenți nu doar la beneficii, ci și la gust, preț și calitate. Unii chișinăuieni spun că aleg uleiul de măsline pentru un stil de viață mai sănătos, în timp ce alte persoane rămân fidele uleiului de floarea soarelui.
2: Nu este pentru mine o mare diferență. Ce ține de mâncare, aș prefera ulei de măsline, mi se pare mai sănătos. Mai ușor se digere, dar iarăși nu este principal care ulei.
3: De măsline. Pentru mine e mai gustos, e mai bun, e mai calitativ.
4: Eu prefer ulei de floarea soarelui, fiindcă nu-mi place gustul de ulei de măsline. Nu prăjesc de obicei mâncarea în salate, doar dacă să punem ulei.
5: Eu aș alege ulei de măsline, fiindcă e un gust mai premium, ofer. Mai des mănânc fiert, fiindcă e mai sănătos fiert decât prăjit.
6: Ulei de măsline. Mi-e scump și mai bun. Să folosești mai bine bucate.
1: Importatorii spun că diferența dintre un ulei obișnuit și unul extra virgin începe chiar de la procesul de producere și de păstrare a proprietăților naturale ale măslinelor.
7: Avem ulei de măsline din prima presare și avem din a doua presare. El se menține cu o temperatură 220 de grade. El se consumă în salate, se consumă pe stomacul gol și chiar pentru prepararea diferitor medicamente. Uleiul noi îl aducem din Grecia, deoarece în Grecia în ulei extra virgin nu se permite adăugarea altor uleiuri.
1: De asemenea, calitatea produsului poate fi verificată chiar și acasă, iar un ulei autentic își schimbă textura la temperaturi scăzute.
7: Pentru a diferenția un ulei de măsline de calitate, luați sticla de ulei, o puneți în frigider aproximativ o oră, o oră jumate și dacă uleiul se prinde așa cum am face noi untura, înseamnă că uleiul de măsline este de o calitate bună și este original fără diferite adausuri. Dar dacă nu se prinde, înseamnă că în uleiul dumneavoastră sunt diferite uleiuri. Atunci când prăjit dânsul, el nu elimină fumul ăla care elimină cel de floarea soarele.
1: Specialiștii recomandă consumul moderat al uleiului de măsline, în special în salate sau preparate gătite la temperaturi potrivite. Deși este mai scump decât alte tipuri de ulei, mulți consumatori îl aleg pentru proprietățile nutritive și gustul specific.

0: Pretty boy.
1: Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.

0: Continuăm cu o bătălie de cap la zi de zi, putem spune și astfel, pe care ne-o dă începutul de vară. Dacă ați simțit deja iritații, lăcrimare sau strănut, de vină s-ar putea să fie puful de plop care plutește peste tot în aer. Cum fac față trecătorii acestui disconfort și ce cred despre alergiile de sezon, aflăm din secvența realizată de Natalia Mogâldea.
1: Aveți aici foarte mulți copaci de plop. Acest puf de la plop vă deranjează?
2: Eu am alergie la puf.
1: Și ce faceți?
2: Nimic nu fac, așa trece. Încă aici la noi nu prea iese, dar când lucrează soțul meu, Doamne ferește că sunt atâția plop.
1: Ce faceți anume în această perioadă?
2: Eu știu, pahar de vin, nu mai mâncăm bun. De medicamente, de amânești vorbă. Fără medicamente nici nu putem.
1: Ca să dispară acest puf, care ar fi soluția?
2: Numai dacă plouă leacă, el oprește.
1: Dacă vă deranjează acest puf?
3: Sigur că îmi deranjează. Alergie nu. Ne deranjează, punem mască și mergem mai departe. La copii ochii lacrimează, strănutul.
1: O soluție care o vedeți?
3: Cei maturi să ia pastile antialergice, dar de defșat nici într-un caz, pentru că aerul curat avem nevoie.
4: Mă deranjează doar faptul că uite, se lipește uneori între prin căile respiratorii, nu sunt alergic. Eu consider că beneficiul pe care îl aduc plopii pentru mediu depășește disconfortul pe care îl provoacă. Nu trebuie să defrișăm plopii, fiindcă mai mult beneficiu aduc decât disconfort. Perioada care trece și după asta plopul rămâne și el îmbogățește mediul cu oxigen. Alți arbori nu mai produc atât oxigen, nu sunt pentru defrișarea lor.
2: Foarte mult tușesc, am alergie la plop.
1: Ce faceți?
2: Nu fac nimic. Cum e rău, eu fug în casă.
1: La medic nu mergeți?
2: Medicul a zis și deți în casă și închideți ferestrele și ușile. Mai mult nimic nu spun doctorii. Foarte mult lume suferă pentru plopul ăsta.
5: Din păcate, acest puf ne deranjează pe toți. Se știe că plopul e un arbore care crește foarte rapid. E o sursă bogată de oxigen, dar totodată cu anii ar fi necesar să fie reînverzit orașul. Plopii în perioada de primăvară ei deranjează foarte mult. Sunt o învățătoare având în clasă 40 de copilași, sunt care fie că le lecrimează ochii, fie că strănută, fie că au un deranj, chiar nu vor să se ducă în curte uneori. Personal nu am alergie, dar mă deranjează însăși contactul cu puful.
1: Vă deranjează puful acesta care este în jurul vostru?
6: Da, eu am alergie de la puf strănut și asta e un pic deranjant.
1: Puful de la plop poate deveni deranjant, mai ales în zonele urbane. Iată câteva soluții practice pentru a reduce disconfortul provocat de acesta. Curățarea frecventă a spațiilor exterioare, plase de protecție la ferestre și închiderea lor în perioade de vârf, sisteme de filtrare a aerului și umezirea pufului înainte de curățare.

0: Trecem în cele ce urmează la zi de zi, la alegeri inteligente și prietenoase cu mediul înconjurător. Până la urmă, stilul de viață eco înseamnă și creativitate, dar și reducerea plasticului din viața de zi cu zi. Și ne întrebăm cum poate o simplă torbiță textilă să devină și un obiect extrem de util, dar și un minunat exercițiu de imaginație. Răspunsul l-au aflat participanții la o serie de ateliere inedite de cusut și pictură pe textile. Evenimentul a reunit copii, părinți și pasionați de lucrul manual. Colega noastră, Nicoleta Furdoi, ne oferă mai multe detalii.
1: O torbiță reutilizabilă poate înlocui zeci de pungi de unică folosință pe parcursul unui an. Pornind de la această idee, organizatorii atelierilor au parcurs activități care îmbină creativitatea cu utilizarea responsabilă a resurselor. Participanții au experimentat tehnici de decorare și cusut, iar la final au plecat acasă cu obiecte realizate chiar de ei. Atelierele au fost concepute pentru persoane de diferite vârste, iar accentul a fost pus pe transformarea unui obiect de uz zilnic în unul personalizat, ne spune organizatoarea unor astfel de activități, Tatiana Bujorean.
2: Organizăm un masterclass pentru toți doritorii care ține de moda sustenabilă, de designul de modă. Decorăm niște torbițe eco împreună cu copiii și cu maturii, cu toți doritorii și în așa mod promovăm atât cultura națională cât și sustenabilitatea.
1: Pentru realizarea lucrărilor au fost folosite materiale adaptate textilelor, astfel încât produsele să poată fi utilizate în mod repetat după încheierea activității. Ne spune o altă organizatoare a unor astfel de activități, Ariadna Frunză.
3: Am organizat două iterații de pictură pe torbițe. Oamenii sunt foarte interesați să-și personalizeze propria torbă, pe care mai apoi o vor putea lua acasă și deja să o utilizeze. Mai ales copiii sunt încântați de o astfel de activitate și aici au posibilitatea să-și pună imaginația pe această torbiță. Le-am oferit goașe speciale pentru textile, astfel încât după ce vor lua acasă, s-o poate spăla și reutiliza.
1: Activitățile au creat și un spațiu de colaborare între generații, unde părinții și copiii au descoperit împreună tehnici noi de lucru manual.
4: Eu aici desenez niște fluturași. Am desenat și am cusut.
5: Mai întâi copilul a cusut cu mașina de cusut manuală cu ajutorul doamnelor. A cusut împrejur un chenar, primele elemente, cred că, de croitorie. Plus la asta am mai aflat că doamnele fac și curs atât pentru copii, cât și pentru maturi, pentru mămici. Ca mine, care nu am cusut, nu am pus mâna pe mașina de cusut niciodată, e ceva interesant. Mai ales să vii împreună cu fica mea, e o idee bună de a petrecut timp calitativ. După asta, pe pânza care a cusut-o, a mai desenat cu carioci, cu trafaret, niște fluturași.
1: Pe lângă obiectele realizate, participanții au plecat acasă cu experiențe care pot fi continuate și după atelier. Personalizarea textilelor, primele exerciții de croitorie și idei pentru activități creative în familie. Astfel de inițiative demonstrează că educația pentru consum responsabil poate începe prin gesturi simple aplicate în viața de zi cu zi.
6: Nu aș putea

0: De la accesoriile ecologice create de Mândi Bace, despre care am vorbit mai devreme, trecem la o altă formă de măiestrie. Una care poartă în ea însăși codul genetic al neamului nostru, arta țesutului și tradiția lăsată din bătrâni. Ne îndreptăm atenția spre sudul țării, unde se pun la punct ultimele detalii pentru un eveniment de o frumusețe aparte. Duminică, pe 7 iunie, satul Selemet din raionul Cimișlia va deveni din nou, dacă putem spune așa, capitala prosopului tradițional, găzduind o nouă ediție a festivalului Ai Prosop, o sărbătoare de suflet dedicată patrimoniului cultural. Însă, dincolo de zumzetul de sărbătoare, de muzică și gastronomie, în Selemet există un loc binecuvântat care păstrează vie memoria acestui obiect. Este vorba despre muzeul local, un adevărat tezaur, unde sunt adunate zeci de prosoape tradiționale. Intrăm în atmosfera acestui loc plin de istorie printr-un reportaj realizat de Daniela German.
1: Un muzeu care reflectă viața de la sat este cel de la Selemet, deschis pentru vizitatori ca un exemplu de turism rural autentic. Ajungem și noi acolo, ghidați de fondatoarea acestui muzeu, Mădălina Jaloba.
2: Avem un stat vechi de țesut și toată colecția de covoare care o vedeți prin părți. În primul rând, noi suntem foarte mândri de ea. Ea a fost colectată de prin toate zonele Republicii Moldova. Adică avem covoare și de la nord, de la sud și din centrul țării. Cele de la nord, spre exemplu, știți că se deosebesc pentru că ele sunt foarte mari, au ilustrații cu enormi pe ele, floșe, mult mai aprinsă, spre exemplu, la culori.
1: Iar prosoapele sunt exponatele din muzeu ce reflectă identitatea satului Selemet.
2: Avem prosoape tradiționale. Aici avem prosoape tradiționale pentru uz casnic, dacă ați copilărit cu așa ceva, spre exemplu. Întrucât, noi avem ați auzit festivalul Ai Prosopului?
3: Da.
2: Da. Anul acesta se găzduiește la noi în localitate iarăși pe data de 7 iunie și respectiv, în pregătirile de festival Valo Ai Prosop, o bunicuță de la noi din sat, bunica Anuța, care și până la ziua de astăzi țiese prosoape și covoare, nouă ne-a spus că în trecut pentru un om de la naștere până la moarte, în toate evenimentele din viața unui moldovan, când duceau bărbați în armată, nuți cu mătrezele de naștere, întrucât prosoapele spuneau și la evenimente atât naționale, religioase, culturale. Pentru un singur om în viață erau calculate în jur la 180 de prosoape, ceea ce este mult. Luând în vedere tot procesul de creare a unui prosop. Urmează să vă arătăm și colecția noastră prosoape. Acestea sunt prosoape de uz casnic. Acestea sunt prosoape care se puneau la poartă, în gât, la tot felul de evenimente, la fântâne, mai ales de duminica mare la poartă.
1: Poate fi admirată și o colecție bogată de ustensile pentru prelucrarea lânii și firului de ață.
2: Acolo să vedeți un mic mecanism care tot se folosea la tors ața, doar că el este doar ca exponat. Aia de deasupra sa este pentru a pieptena ața. Le spuneam și turiștilor noștri. Ea pare veche, dar dacă pui mâna pe ea, ea încă simte că e bună, știți? Și poate ața deja la ziua de astăzi nu mai scarpe, pentru că avem tehnologii moderne. Și acolo avem și o colecție de fuse.
1: Într-o altă parte a muzeului este amenajată Casa Mare, un element simbol pentru locuințele de cândva.
2: În camera aceasta este improvizarea unei case mari, acolo unde se ținea zestrea miresei, pentru că bărbatul trebuia să fie cu casa, iar mereasa trebuia să fie cu zestri pentru noua sa familie și noua ei casă și în dependență de cât de multă zestri aveai și cât de frumoasă soacră ta să uita mai bine la tine, știți? Păi aici e cam aceeași idee.
1: Tot în Casa Mare este și o colecție de peste 100 de prosoape, unul demn de cartea recordurilor la nivel regional.
2: Vă spuneam despre colecția noastră de 180 de prosoape și puteți să vă imaginați într-o familie, spre exemplu, de cam 10-12 persoane, cam cât spațiu trebuia pentru păstrarea atâtor prosoape. Și o altă carte a noastră de vizită, de care noi suntem foarte mândri și foarte important pentru noi, este acest prosop, care este cel mai lung prosop la noi din țară și noi l-am cumpărat din partea din nord a țării. 18 metri, asta e foarte mult. Și astfel de prosoape, doamna de la care noi l-am procurat, a spus că ăsta e așa mai nouț, dar alea care le mai avea ea mai de pe tipuri, de obicei când se făceau nunțele acasă, în o gradă, îl puneai de la un capăt de părere și un poș ai toată o gradă cu el. Acest prosop are 18 metri și cumpărat din nordul țării.
1: Acum ce faceți cu el? Unde îl înșirați?
2: Noi vara, practic, din capătul ăla al ogrezii până în celălalt capăt al ogrezii, pentru că atât toate acești covari care le vedeți dumneavoastră în camera aia, cât și acesta, să nu fie mâncați de molei, respectiv

0: Și dacă tot am deschis apetitul pentru călătorii și vine sfârșitul de săptămână, rămânem în zona turismului autohton, pentru că Republica Moldova are locuri de o frumusețe rară, care merită descoperite în aceste zile libere. Mergem de această dată în raionul Ungheni, în satul Rădenii Vechi, unde o pensiune turistică, dezvoltată frumos, cu sprijin european, reușește să-și încânte fiecare vizitator care îi trece pragul. Prin ce se distinge mai exact această zonă pitorească și ce surprize îi așteaptă pe turiști, ne spune Cristina Prisăcari.
1: Dezvoltarea pensiunilor turistice în Republica Moldova este în plină expansiune, înregistrând o creștere a numărului de vizitatori de peste 30% în anul 2025 și mai mult a crescut numărul de înoptări cu peste 44%, indicând sejururi mai lungi. Din acest an, sectorul este susținut prin tichete de vacanță și investiții în agroturism, cu focus pe zonele cum ar fi Orhei, Cahul, Ungheni, Dubăsari și rute vinicole. Accentul se pune pe experiențe autentice, digitalizare și diversificarea ofertei în afara capitalei, o pensiune care reușește să atragă vizitatori și să constituie o sursă de inspirație pentru cei care fug de aglomerația urbană, este situată în satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni. Administratoarea acesteia, Gabriela Rotarov, spune că deschiderea pensiunii a fost un motiv temeinic de a rămâne în țară. La ora actuală, potrivit antreprenoarei, oferta pensiunii este una extinsă și potrivită oricăror categorii de vizitatori.
2: Am lansat această afacere cu ajutorul familiei, care și-a dorit să mă încurajeze să rămân aici în țară, să-mi construiesc un viitor. Pensiunea noastră oferă 8 locuri de cazare, adică 4 familii. Avem ciubăr, 2 saune, mai nou avem și servicii cu ATV-urile, cu bicicletele.
1: Dezvoltarea și creșterea atractivității și popularității pensiunii a fost posibilă datorită investițiilor accesate prin intermediul programelor de stat și finanțate de partenerii externi. Bunăoară, cu sprijinul unui grant în valoare de 315.000 de lei din fondurile Uniunii Europene, accesat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, afacerea și-a îmbunătățit serviciile și a devenit mai atractivă pentru vizitatori, rezumă Gabriela Rotarov.
2: Cele mai mari provocări

0: legate de investițiile inițiale și anume dotarea pensiunii cu toate modernizările la anumite standarde competitive, pentru că avem o competiție în acest raion. Grantul oferit ne-au ajutat foarte mult la extinderea activității pe piață, la diversificarea activităților într-un mediu mai competitiv. Fondurile europene ne-au ajutat extrem de mult, pentru că este o investiție pe care nu o poți lua de oriunde și ne-au motivat să rămânem aici, în țară, să nu plecăm peste hotare.
1: Este de menționat faptul că în perioada anilor 2023-2025, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, peste 370 de companii au beneficiat de granturi prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în suma totală de 7,14 milioane de euro. Acest sprijin a contribuit la mobilizarea unor investiții de aproximativ 16 milioane de euro în economia națională.
2: Pe terenul interzis,

Dragi ascultători, emisiunea Zi de Zi de astăzi se oprește aici. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Pavel Prodan din regie, vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16 după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit și să ne reauzim cu bine luni la o nouă ediție a emisiunii noastre. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. Fosta deputată Marina Tauber rămâne condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Colegiul penal al Curții de Apel a respins astăzi atât apelul procurorilor, cât și cel al avocaților, menținând fără modificări sentința pronunțată de prima instanță. După pronunțarea deciziei, avocatul Sergiu Moraru a declarat că verdictul era unul previzibil și a acuzat instanțele că nu au examinat argumentele și încălcările invocate de apărare. Acesta a precizat că apărarea va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție și ulterior la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Întrebat despre locul aflării Marinei Tauber, Moraru a afirmat că, deși păstrează legătură cu aceasta, nu cunoaște unde se află în prezent. De cealaltă parte, Procuratura Anticorupție constată că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Procurorii au solicitat majorarea pedepsei la 13 ani de închisoare. Explozia unei drone în portul Constanța demonstrează că războiul purtat de Rusia se extinde tot mai mult pe teritoriul Uniunii Europene, a menționat șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Oficiala a subliniat că responsabilitatea finală pentru cele întâmplate îi revine în totalitate Rusiei. Aceasta spune că a discutat cu ministra de externe a României, Oana Țoiu, despre evenimentele de la Constanța și a exprimat solidaritatea deplină a blocului comunitar cu România. Săptămâna viitoare, ministrii apărării din Uniunea Europeană vor discuta despre modalitățile de intensificare a sprijinului pentru Ucraina și de sporire a capacității de apărare a blocului comunitar, a precizat Kaya Kallas. Anterior, alți doi lideri europeni, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa, au asigurat România de solidaritatea blocului european. Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța, a declarat președintele Emmanuel Macron în contextul în care o dronă maritimă a explodat astăzi dimineață în zona portului Constanța. Aflat la summitul Uniunii Europeană-Balcanii de Vest, găzduit de Muntenegru, Macron a reiterat că militarii francezi asigură o parte esențială a cadrului de securitate pentru România. Începând cu anul 2026, aproape 1200 de militari francezi sunt dislocați permanent în România în cadrul prezentei înaintate a NATO la Centrul Național de Instruire întrunită de la CINCU. Franța coordonează grupul de luptă multinațional al NATO din România, din care mai fac parte militari din Belgia, Spania, Luxemburg și alte state aliate. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Maximele termice vor ajunge până la 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Sobru și modern.
4: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Te salut la această oră, 16 și 6 minute în zi de vineri, la final de săptămână lucrătoare, aici, pe undele noastre, Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Alter Clasa se audă pentru toți cei dornici de informație, dar și de aventură, așa cum noi avem parte de ambele în cadrul emisiunii noastre. Vom afla cele mai importante detalii despre sesiunea de bacalaureat 2026 în această ediție și mai ales vorbim despre elevii harnici care au fost scutiți de la unele probe de examen. Iar pentru cei care nu au lucrări în această perioadă, vom călători cu trenul. Și nu unul obișnuit, dar ajungem exact în vagonul ce a fost transformat în bibliotecă, dar toate detaliile ți le zic foarte, foarte curând. Alisa, Atana, sunt la microfon și da, ne auzi și ne vezi și online pe radiomoldova.md, iar chiar acum vei auzi prima piesă acestei ediții, Bad Dreams și Teddy Swims.

0: numai vise frumoase ne-a strânit această melodie, contrar titlului său, Bad Dreams, de la Teddy Swims. Am ascultat chiar acum la Alter Clasa. E 16:10, e zi de vineri, una simplă de vacanță pentru unii, dar stresantă și plină pentru alții. În această perioadă, mii de absolvenți reiesc poate una dintre cele mai importante etape din viața de elev, și anume sesiunea de bacalaureat. În fiecare an apar și noutăți care îi vizează pe candidați, iar transparența și corectitudinea procesului rămân esențiale. Astfel, colega noastră, Valeria Suhare, a discutat la acest subiect cu Lilia Ivanov, directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care ne-a spus mai multe despre cum sunt evaluate lucrările și care sunt particularitățile sesiunii din acest an, inclusiv în ceea ce privește absolvenții alolimbi scutiți de proba de limbă și literatura română. Detalii avem chiar acum.
1: În acest an, în premieră, 115 elevi au obținut nota 10 din oficiu la proba de limba și literatura română pentru Alolingv, datorită certificatelor lingvistice pe care le-au obținut. Oferiți-ne mai multe detalii despre aceste certificate, pentru că este o premieră pentru sistemul nostru de învățământ.
2: Da, cu adevărat, este o premieră pentru Republica Moldova, această certificare, și vedeți și dumneavoastră, peste 100 de elevi au demonstrat competența de cunoaștere a limbii române, deci limba română este învățată și vorbită în instituțiile Alolingv, Ministerul Educației și Cercetării, dacă mă întrebați despre detalii, și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au aprobat hotărârea de guvern 476. Ea vine cu un instrument unic național care evaluează competența de cunoaștere a limbii române pentru elevii din instituțiile Alolingv. Proba este constituită din două părți, este componenta scrisă și componenta orală. Acest examen se pliază integral la cadrul european comun de referință pentru limbi și, dacă mă întorc la acea probă scrisă, ea evaluează trei domenii din cele patru, deci aici vorbim despre audiție, despre înțelegerea unui text și producerea unui text scris, și componenta orală se susține în fața unei comisii de examinare, deci elevul are până la 20 de minute și trebuie să demonstreze competența de susținere a unui discurs sau unei conversații. Mai mult ca atât, noi am corelat prevederea din hotărâre de guvern cu regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat și iată, elevii care obțin certificat de nivelul B2 pot să obțină din oficiu nota 10 la proba de examen la limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat.
1: Ideea de a obține nota 10 din oficiu se trage tocmai din anul 2015. Da. Deja sunt 11 ani. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această oportunitate, de această reformă. V-ați fi gândit că acum vom avea atât de mulți elevi care optează pentru nota 10 din oficiu? Cum vedeți dumneavoastră această dinamică?
2: Da, este o dinamică frumoasă. Deci, cum ați spus și dumneavoastră, 2015, atunci au obținut 229 de absolvenți nota 10 din oficiu doar la limba străină. Am evoluat și iată, anul acesta aveam deja peste 3700 doar la limba străină. Vreau să spun că marea majoritate sunt la limba engleză, dar sunt și certificate care copiii le obțin la limba franceză, la limba germană, limba italiană, limba spaniolă. Avem și așa certificate. Tot aici, iată, deja de 2 ani avem și certificările pe domeniul informaticii și iarăși ne bucurăm de o creștere exponențială, fiindcă în primul an am avut 61 de elevi care au obținut certificatele internaționale. Anul acesta avem peste 1000 de copii. Vreau să zic că elevii noștri sunt pragmatici și tind spre excelență. Și aceste certificate nu sunt doar miza nota 10 la bacalaureat, dar le deschid foarte multe uși copiilor. Foarte mulți angajatori cer cunoașterea unei limbi străine sau competențe într-un anumit domeniu, dar și la admiterea la anumite facultăți.
1: Dar care ar mai fi alte momente inovative care sunt aplicate în această sesiune?
2: În această sesiune noi continuăm să extindem procesul de digitalizare și mai spuneam și cu alte ocazii. Ar părea un proces tehnic scanarea testelor, dar acest proces ne permite ca datele să intre într-o bază de date, să putem să facem ulterior analize pe fiecare item, pe fiecare competență, să corelăm cu finalitățile, deci aceasta ar fi marea inovație care noi o dezvoltăm și vreau să menționez aici că folosim și inteligența artificială. am învățat și noi să folosim acest instrument în beneficiul nostru și mai aveam clasa a patra și clasa a nouă cu competențele digitale care o să le extindem și pentru următorul an.
1: Știm că odată ce testul este predat observatorului, este un proces destul de riguros de verificare. Povestiți-ne mai multe detalii pe marginea acestui subiect.
2: Aveți în vedere activitatea atunci când testul intră la Comisia Republicană de Evaluare.
1: Sigur.
2: În primul rând vreau să zic că testele sunt transportate în condiții de maximă securitate. Noi aveam plicuri securizate și din momentul când ele intră în deja Comisia Republicană de Evaluare, primul lucru, ele sunt scanate. Deci noi avem toate datele intrate într-o bază de date, ce a scris elevul. Testele sunt anonimizate. Uh-huh. Evaluatorii și primul evaluator și al doilea evaluator, fiindcă testele sunt verificate de către doi evaluatori, independent unul față de celălalt, nu cunosc al cui test este verificat. Ulterior, după procesul de evaluare, testele repetat se scanează, deci alte date intră în baza de date și deja noi avem toată informația calității evaluării, ca să spunem așa. Și ulterior testele se reîntorc în instituțiile de învățământ. Vreau aici să concretizez ca să nu încurci cumva lumea. Deci la bacalaureat testele se întorc în centrele de bacalaureat și la gimnaziu testele se întorc în centrele de examene, în așa fel ca elevii să aibă posibilitatea, în cazul în care doresc, să-și vadă lucrarea și să conteste lucrarea. Tot în perioada aceea, noi oferim copiilor posibilitatea să-și vadă lucrările online.
0: A fost Valeria Suhar în dialog cu Lilia Ivanov, directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Iar așa cum am aflat, în spatele fiecarei lucrări există un proces riguros de verificare construit pentru a asigura obiectivitatea și corectitudinea evaluării. Dar, până la urmă, trebuie să știm asta și să fim conștienți că, dincolo de note, cel mai important este ca fiecare absolvent să plece din această experiență cu sentimentul că a dat tot ce a avut mai bun și să fie sigur în pasul ce urmează să-l realizeze. Iar pasul nostru următor este muzica, ne cântă Alexandra Chirtoacă și Aseară.

Ne-a cucerit și pe noi această melodie seara de la Alexandra Chirtoacă. S-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:20 și e vreme perfectă, zic eu, pentru a discuta despre inovațiile mari ce se fac în lume. Uite că în Taiwan are loc în aceste zile una dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume, unde peste 1500 de companii din 33 de țări își prezintă cele mai noi inovații. Iar acolo, vizitatorii pot descoperi de toate, de la procesoare de ultimă generație și soluții bazate pe inteligență artificială, până la roboți umanoizi capabili să asiste persoane în vârstă, să ajute personalul medical din spitale, să ofere informații în aeroporturi sau chiar să vândă înghețată. Apropo, autoritățile locale de acolo din Taiwan investesc masiv în inteligență artificială și își propun să formeze 100.000 de specialiști în acest domeniu până în anul 2040. Sunt tare curioasă și urmează, de fapt, să vedem când ajunge această tendință masivă de tehnologizare și la noi. Acum însă rămânem cu muzica și cu cele mai noi noutăți din această industrie. Rolling Stones ne cântă In the Stars.

0: hituri internaționale.
1: 16:26 este ora și pentru că vinerea e despre surprize, avem o magie și aici, pe unde răsună Abracadabra de la Lady Gaga. Această piesă, lansată în toamna anului 2025, a hipnotizat la propriu fanii din întreaga lume în cadrul mult așteptatului său album Harley Quinn. Melodia a înregistrat un succes fulminant în clasament, devenind instantaneu un hit viral global care încă este pus pe repeat și aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Abracadabra de la Lady Gaga tocmai a răsunat aici la Alter Clasa. E 16 și 30 de minute și uite că avem deja o săptămână de când a început vacanța mare, perioada în care avem poate mai mult timp pentru noi, pentru călătorii și pentru acele cărți pe care le-am tot amânat în timpul anului. Iar dacă există un loc unde lectura și drumul se întâlnesc în cel mai frumos mod, acela este într-un vagon de tren transformat într-o mică bibliotecă. Ei bine, Georgiana Gilescu, o tânără din Buzău, a făcut exact acest lucru, a transformat un vagon de pe ruta București-Buzău-Galați într-un spațiu dedicat lecturii, punând la dispoziție a pasagerilor gratuit cărți din propria bibliotecă. Cum s-a născut de fapt această inițiativă și ce înseamnă pentru ea să dăruiască povești, aflăm din interviul realizat de Ariana Morari.
1: Știu că îți plac foarte mult cărțile, asta am observat, și ai și făcut facultatea de litere. De unde vine această pasiune pentru lectură în general?
2: Cred că a pornit de când eram micuță. Am primele amintiri cu mama care îmi citea bazme până le învățam pe deasupra. Iar în clasa a 5 am intrat într-un cenaclu, se numea Cenaclul la Adastra, de la Colegiul Național PPHD-ul, un colegiu buzoian, și dat de o doamnă profesoară de română, Iulia Lazar, căreia îi mulțumesc și acum, care m-a ghidat în găsi lectura potrivită de fiecare dată.
1: Îți amintești cumva care a fost prima carte pe care ai citit-o așa cu pasiune sau cartea care cumva te-a făcut să iubești cititul, dacă a fost una?
2: Da. Cred că au fost mai multe. Bineînțeles, mi-aduc aminte primele cărți, cred că au fost Vrăjitorul din Oz, Framursul Polar, Core, Inimă de Copil, Piciul, da. Cred că acestea au fost primele cărți care m-au făcut să plâng, dar au fost tare drăguțe și le-am păstrat cu mine și apoi, bineînțeles, am pornit la drum spre alte cărți.
1: No. Din câte știu eu, deși ai făcut facultatea de litere, după cum am menționat, nu lucrezi într-un domeniu conex acestui.
2: Da.
1: Și cum rămâne lectura prezentă cumva în viața ta?
2: Citesc destul de mult în continuare, în măsura în care îmi permite timpul, bineînțeles. A rămas ca un hobby, a rămas ca ceva plăcut și a rămas ca ceva care în continuare mă ajută. Lectura în continuare mă ajută chiar și dacă lucrez în domeniul contabilității. Lucrez cu oameni, sunt team leader și cred că partea de comunicare ne ajută pe fiecare dintre noi să spunem ceea ce ne dorim într-un mod clar și plăcut.
1: Crezi că lectura te-a ajutat cumva să fii acum mai bună în tot ce ține de domeniul de legătură cu oamenii?
2: Chiar cred și am spus și o spun întotdeauna și în echipă și fața colegilor mei, sunt colegi mult mai bine pregătiți pe partea asta de contabilitate, care știu foarte bine contabilitate, dar poate n-au curajul de a ieși în față, de a comunica, de a spune ce gândesc și cred că lectura ajută în situația asta.
1: Vă spunem cât te des circul cu trenul și cum te simți în general într-o călătorie cu trenul.
2: Circulam foarte mult în facultate. Mergeam cam în fiecare weekend acasă, deci cam o dată pe săptămână. Acum mai rar, dar da, în trecut circulam destul de des și găseam că e mult timp liber acolo, mult timp care ar putea fi folosit pentru lectură și vedeam mulți oameni care poate nu aveau o carte cu ei și de acolo a cam pornit ideea. Poate dacă ar avea o carte oamenii din tren, ar folosi timpul altfel.
1: Tu, într-un interviu, chiar ai menționat că telefoanele și ecranele sunt o dictatură. Dacă poți să spui, ce te deranjează cel mai mult la felul în care călătorim noi astăzi?
2: Cred că telefoanele sunt foarte aproape de noi și social media e foarte aproape de noi, foarte atrăgătoare, e la un click distanță, tot la un click distanță sunt și oamenii noștri dragi care poate ne lasă un mesaj, care prelungesc o conversație ce poate la telefon ar fi mult mai scurtă. Mă gândesc că dacă și cărțile ar fi tot atât de aproape pe cât este social media, am avea mai mult de câștigat dacă le-am face puțin mai atrăgătoare, așa cum este și social media. Se pare că pierd foarte mult teren.
1: Oamenii citesc mai puțin acum decât obișnuiau să o facă?
2: Da, din păcate, na, cred că știm cu toții, suntem cam codași la Uniunea Europeană, la partea asta de lectură și la cărți vândute.
1: Și ziceai că ți-a venit această idee să creezi această mini-bibliotecă în timp ce erai în tren și te gândeai și vedeai alți oameni care stau pe telefon?
2: Sincer, am văzut ideea în mai multe locuri. Am văzut-o prin alte țări, am văzut-o implementată și pe străzi și apoi, da, m-am gândit că ar fi drăguț să fie și pe tren, fix spre trenul pe care mergeam eu atunci când mă duceam la facultate. Deci, da, a fost cumva o combinație între ce am văzut prin alte părți, prin alte țări și timpul petrecut trecut între în care mi-a dat locul, ca să zic așa.
1: Dacă vrei să ne spui pe scurt cum funcționează, în general, care este ideea în spatele acestei mini-biblioteci pentru cei care nu circulă cu trenul pe acea rută și poate nu au prins-o încă în viața reală, deși sper mult că o să trecem să le vedem și pe alte rute.
2: Conceptul cred eu că este unul destul de simplu. E o carte și lași altă înapoi. E o carte, dar dacă simți că ți-a plăcut foarte mult acea carte și nu mai ai pus lăsa din mână, o iei acasă și te bucuri de ea și o citești și o duci până la capăt. Și poate data viitoare când vii cu trenul, ai și tu o altă carte de lăsat sau poate ai o dublură sau poate nu-ți mai folosește acea carte. Mi-am lăsat și dicționare. Orice carte își poate găsi un destinatar.
1: Apropo de asta, toate cărțile cu care ai început biblioteca erau din biblioteca ta personală. Cât de greu ți-a fost să te desparți de ele, dacă ți-a fost?
2: A fost, da. A fost un moment puțin greoi, recunosc, dar mereu m-am gândit că o carte nu e făcută ca un obiect decorativ, n-ar trebui să stea în casă. Ea cred că rămâne vie atunci când e citită și e frumos să o lăsăm în viață, ca să spun așa. E frumos să o dăm mai departe, nu să o ținem ca obiect decorativ.
1: Ce tipuri de cărți ai ales să lași acolo în bibliotecă?
2: De toate. Au fost ficțiune, cărți tehnice, au fost și reviste, titluri de dezvoltare personale și, cum spuneam mai devreme, chiar și dicționare. Mi-am dorit să existe diversitate, astfel încât aproape fiecare călător să poată găsi ceva pe gustul lui.
1: Folosește lumea biblioteca? Pleacă cărțile? Mai sunt cărți pe acolo?
2: Folosește. Am înțeles că nu prea mai sunt cărți și chiar vreau să mă duc să o revizitez, să o mai umplu. Și în jurul ei se construiesc lucruri frumoase. Na, nu vreau să dau foarte mult spoilere, dar o să existe și un eveniment în tren alături de o librărie cunoscută și sperăm noi să facem cunoscut faptul că acolo există o mică bibliotecă și că poate fi folosită, dar poate fi și îmbogățită cu alte cărți.
1: Ai vreo experiență pe care poate ai vrea să ne spui din partea cuiva care a găsit o carte pe care nici nu știa că o căuta acolo în bibliotecă?
2: Nu. Încă nu m-a contactat nimeni care a găsit o carte. În schimb, au fost foarte multe reacții în social media. Oamenii au apreciat și au spus că vor căuta trenul, dar nimeni cunoscut care să-l fi găsit.
1: Tu spuneai că biblioteca este anume pe ruta pe care circulai și tu în facultate, București, Buzău, Galați, dacă nu greșesc.
2: Da,
1: te gândești să extinzi proiectul poate și pe altă rută?
2: Am mai pus o a doua mini-bibliotecă. Ea a mers tot pe ruta respectivă. Momentan aș vrea să rămân la acestea două ca să reușesc să le mențin vii, pentru că dintre cărți mai dispar și tot trebuie să fac refill și aș vrea să le mențin pe acestea vii. Nu m-aș grăbi să fac mai multe și nici nu știu dacă există locuri în tren, aici e o întreagă altă discuție, și apoi ele să rămână goale și nefolosite. Aș rămâne la cele două și le-aș ține cât pot eu de bine și de vii. Dar poate există alte persoane cărora le-a plăcut ideea sau le place ideea și vor face și pe o altă rută.
1: Dacă poți să ne spui puțin despre întreg procesul de implementare a proiectului, cum ajungi de la ideea că, uite, aș vrea să fie o bibliotecă în tren, până la să o vezi post-factum deja acolo, cu cărți în ea, cu persoane care iau și poate pun la loc, dacă pun la loc una.
2: Cu puțină nebunie și cu a nu renunța, pentru că vor fi destul de multe momente în care parcă ai vrea să renunți, că pare că nimeni nu te aude. Eu am dat un mail cu ideea mea către toți operatorii feroviari și am dat mail-uri pe site-urile lor, pe adresele de mail pe care le-am găsit pe site-urile oficiale. Celor de la TFC le-am scris la sesizări. Acela a fost mail-ul pe care l-am găsit, acolo am scris și am rămas foarte surprinsă să mi se răspundă și să mi se spună că da, e o idee bună, hai să facem. Comunicarea a fost destul de greoaie, lentă, până s-au pus la punct toate detaliile tehnice, dar tot ce contează e că s-a reușit, de asta zic. Cu puțină nebunie, cu puțin curaj și să nu renunțați. Dacă aveți o idee frumoasă, să aveți încredere, da, că o să fie bine.
0: A fost Ariana Morare în discuție cu Georgiana Gilescu, femeia ce-a transformat un simplu vagon de tren într-o adevărată bibliotecă. De fapt, această poveste ne amintește că lectura nu are nevoie de patru pereți sau de zidurile unei biblioteci pentru a ajunge la oameni. Iar acum, când vacanța mare abia începe, poate că cea mai frumoasă destinație este chiar o carte bună. Dar începem cu următorul hit, Hai să fugim, și Mihail se aude chiar acum.

Se pare că Mihail a fost cel care a adus căldurile de vară și melodia sa Hai să fugim, am ascultat-o chiar acum. E 16:42 și ce bine că noi nu fugim de muzică, ba chiar ne apropiem tot mai mult de ea aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și apropo de această artă, un nou studiu realizat în Canada arată că învățarea unui instrument muzical ar putea contribui la îmbunătățirea atenției și a capacității de concentrare, mai ales în rândul tinerilor. Cercetătorii au analizat peste 260 de participanți și au observat că persoanele care studiază muzica reacționează mai rapid și își mențin atenția mai bine decât cele fără pregătire muzicală. Ba chiar, specialiștii explică acest lucru prin faptul că exersarea unui instrument implică disciplină, coordonare, citirea partiturilor și corectarea constantă a greșelilor, activități care antrenează intens creierul lui. Iar rezultatele vin într-un context în care tot mai multe cercetări atrag atenția asupra efectului consumului excesiv de conținut online și ale utilizării prelungite a rețelelor sociale, asociate, evident, cu scăderea nivelului de concentrare. De asta, hai să lăsăm deoparte telefonul în acest weekend și să dăm volumul mai tare. Ne cântă LP și Tightrope.

0: hituri internaționale.
1: Nouă ne plac tare hiturile de la vest, de asta mai vine unul chiar acum. Lansat la începutul anului 2024, Selfish a reprezentat single-ul cu care Justin Timberlake a rupt o tăcere discografică de 6 ani, reamintind lumii de ce rămâne unul dintre titanii muzicii pop R&B. E bine, performanța sa în clasament a fost primită cu nostalgie și entuziasm din partea fanilor, piesa debutând direct în top 20 în Billboard Hot 100 și o ascultă

Selfish de la Justin Timberlake. S-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Iar ceasul ne arată deja 16:50 de minute. Iar noi ne vom lua un zbor virtual aici pe unde? Pe un traseu absolut nou. Compania aeriană internațională Airbus a realizat primul zbor de test pentru un nou avion, un model conceput pentru zboruri ultralungi fără escală. Aeronava a decolat deja din Toulouse și a petrecut aproape 4 ore în aer, timp în care au fost verificate performanțele generale și sistemele de combustibil. Iar noul model este proiectat să poată parcurge rute de până la aproximativ 18.500 de kilometri, ceea ce ar face posibil în viitor un zbor direct între Sydney și Londra de circa 22 de ore. Față de varianta standard, acest model de avion are un rezervor suplimentar care îi crește autonomia, iar următoarele luni vor fi dedicate anume testelor de certificare. Eu chiar nu-mi imaginez cum ar fi să petreci peste 20 de ore în aer, dar vom fi atenți la ce va oferi această cursă. Acum însă revenim la noi, la emoții și la fluturi în stomac. Ne cântă Vama și Alexandra Căpitănescu.

fluturi în stomac de la Vama și Alexandra Căpitănescu. Am ascultat chiar acum și cu fluturi în stomac și multă bucurie în aceeași măsură am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Altă Clasa. E deja 16:56 de minute la ceas, semn că trebuie să ne despărțim până luni de aici de pe frecvențe, însă doar ca să adunăm forțe, noutăți interesante până la următoarea revenire. Alisa Tănase am fost la microfon și te îndemn să rămâi conectat pe aceleași unde. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea. Tu bucură-te de soare și de weekendul cel ai în față, dar și de melodia ce urmează. Din 2026 ne cântă Ray și Am Absolutely Cool Joy. Pe curând! Pa, pa!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Кишинев обсудили текущее состояние переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Дефицит пенсионного фонда Молдовы превысил 3 миллиарда леев, однако в последние годы постепенно сокращается. Компания «Энергоком» предупредила о новых случаях мошенничества. Детали в выпуске. В Кишинёве обсудили текущее состояние переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов провела встречу с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Стороны рассмотрели следующие шаги в переговорном процессе, а также приоритеты реформ на ближайший год. Определено было обсужден опыт Словакии в укреплении институтов, привлечении инвестиций и адаптации законодательства к стандартам Евросоюза. Кристина Герасимов поблагодарила Словакию за поддержку европейского курса Молдовы и отметила важность обмена опытом в процессе интеграции. Всемирный банк одобрил кредит в размере 250 миллионов долларов для Республики Молдова, направленный на поддержку экономических реформ и ускорение процесса европейской интеграции. Финансирование входит в более широкую программу по укреплению устойчивости и экономического роста, которая предусматривает улучшение работы рынков, создание рабочих мест и модернизацию инфраструктуры. По данным организации, пакет также будет способствовать энергетической интеграции страны в европейский рынок, а также развитию транспортной системы и государственных услуг. С момента вступления Молдовы во Всемирный банк в 1992 году учреждение профинансировало более 45 проектов на общую сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о новых мерах поддержки занятости безработных граждан, включая тех, кто ищет работу за рубежом. Согласно документу, молдаване, получающие пособие по безработице в стране, смогут продолжать его получать до 3 месяцев даже при выезде в государства ЕС, Европейского экономического пространства и Шенгенской зоны при условии регистрации в службе занятости. Также вводятся ваучеры на короткие профессиональные курсы, ориентированные на потребности рынка труда, а молодежь сможет регистрироваться в службе занятости с 15 лет для профориентации. Дефицит пенсионного фонда Молдовы превысил 3 миллиарда леев, однако в последние годы постепенно сокращается. Об этом заявила министр труда Наталья Плугару. По ее словам, снижение дефицита связано с ростом занятости и мерами по борьбе с неофициальной трудовой занятостью. Уровень занятости в стране увеличился с 50 до 57%, однако потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В прошлом году инспекция труда выявила более 8 тысяч человек, работавших без официального оформления. После легализации их доходов поступления в систему соцстрахования увеличились. Власти рассчитывают, что дальнейшее сокращение теневой экономики поможет укрепить устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Более 90 пожилых людей в Молдове завершили обучение в университете третьего возраста и получили дипломы в ходе торжественной церемонии в Государственном университете Молдовы. Программа направлена на развитие цифровых и социальных навыков у людей старшего возраста, а также на их вовлечение в образовательные и общественные проекты. По данным Министерства труда, участники прошли курсы личностного развития и обучения для активного и здорового старения. В ведомстве отмечают, что за 3 года проект объединил более 400 пенсионеров из нескольких городов страны и помогает им адаптироваться к современным социальным и технологическим изменениям. Четверо выпускников лицеев в Молдове освобождены от сдачи 3 из 4 экзаменов на степень бакалавра и сдадут только один экзамен. Как сообщили в Министерстве образования, учащимся автоматически выставлены высшие оценки по ряду предметов на основании призовых мест на республиканских олимпиадах и международных сертификатов, включая Кембридж, Далф и Чертепорт. В целом, в текущей сессии 1000 выпускников получили автоматические оценки 10 по иностранным языкам, информатике и румынскому языку благодаря подтвержденным достижениям и международной сертификации. В течение июня в Молдове пройдут плановые перемещения военной техники между учебными центрами национальной армии в Кишинеу и Кахул. Об этом сообщает Министерство обороны. Передислокация проводится в рамках программы подготовки военнослужащих на 2026 год. Для минимизации неудобств для водителей военная техника будет передвигаться преимущественно в ночное время по национальным трассам центральных и южных районов страны. В ведомстве призвали граждан получать информацию только из официальных источников и не доверять ложным или манипулятивным сообщениям о деятельности национальной армии. Компания «Энергоком» предупредила о новых случаях мошенничества. Неизвестные представляются сотрудниками предприятия и под предлогом проверки счетчиков или обновления информации пытаются получить персональные и банковские данные граждан. В «Энергокоме» подчеркивают, что не направляют мобильные бригады к потребителям и не запрашивают по телефону или при личном визите конфиденциальную информацию. Граждан призывают не сообщать незнакомцам личные данные, не впускать в дом лиц без официальных документов и при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в службу 112. После кризиса, вызванного загрязнением реки Днестр нефтепродуктами весной этого года, власти Молдовы начали оценку последствий экологического бедствия. Процесс проводится Национальным центром управления кризисами совместно с делегацией Европейского союза, программой развития и другими структурами ООН. Для проведения оценки создана рабочая группа из около 40 специалистов и представителей профильных учреждений. Эксперты проанализируют последствия загрязнения для окружающей среды, водных ресурсов, здравоохранения, сельского хозяйства, экономики и также влияние кризиса на население и уровень жизни граждан. В результате оценки станут основой для дальнейших мер по восстановлению и предотвращению подобных ситуаций в будущем. В Молдове на выходных снизятся цены на топливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные тарифы, которые будут действовать с 6 по 8 июня. Бензин подешевеет на 28 банов и будет стоить 29 леев 15 банов за литр. Дизельное топливо снизится на 16 банов, до 27 леев 24 банов. Власти отмечают, что изменение методики расчета позволяет быстрее отражать колебания мировых цен на внутреннем рынке. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что был проинформирован о взрыве морского дрона в порту Констанца, когда направлялся на саммит ЕС «Западные Балканы» в Черногорию. По его словам, правоохранительные органы и службы безопасности оперативно отреагировали, пострадавших нет. Дан сообщил, что сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых дрон оказался в порту, и оцениваются возможные риски. Он подчеркнул, что власти Румынии сохраняют повышенный уровень бдительности. Президент также отметил, что подобные инциденты являются следствием войны России против Украины. Румыния, как член НАТО, продолжит координацию с союзниками для защиты безопасности страны. Украинские дроны в ночь на 3 июня атаковали Кронштадт, в результате чего был поврежден российский корвет «Бойкий», сообщает ряд СМИ. По опубликованным в Телеграме кадрам на борту корабля возник сильный пожар. По данным источников, повреждены верхние элементы надстройки, обрушена главная мачта. Эксперты отмечают, что восстановление корабля возможно, однако потребует времени и значительных ресурсов. Также сообщается, что в результате атаки погиб один человек, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Оценка ущерба продолжается. Международное агентство по атомной энергии достигло соглашения о временном локальном перемирии между Украиной и Россией для проведения ремонта линии электропередачи, питающей Запорожскую атомную электростанцию. Это уже 6-е подобное соглашение с конца прошлого года. Речь идет о восстановлении линии Днепровская напряжением 750 кВ, поврежденной в результате боевых действий. В ближайшие дни специалисты обеих сторон начнут работы после разминирования территории. По данным МАГАТЭ, линия была отключена более 2 месяцев назад, из-за чего станция осталась зависимой от резервного источника питания. В последние недели объект несколько раз терял электроснабжение и переходил на дизельные генераторы. Финская пограничная служба и военно-морские силы Финляндии испытали новую систему раннего предупреждения, которая позволяет выявлять угрозы для подводной инфраструктуры до возникновения инцидентов. Совместно с телекоммуникационной компанией Elisa система прошла успешные полевые испытания. Она основана на технологии распределенного акустического зондирования, при которой подводные кабели фиксируют вибрации морского дна и передают данные о возможных угрозах. Система предназначена для защиты подводных коммуникационных кабелей, линий электропередачи и газопроводов в Балтийском море, которые в последние годы неоднократно повреждались из-за якорей судов или возможных акт саботажа. В случае обнаружения подозрительной активности система будет автоматически уведомлять власти и операторов критической инфраструктуры. И о погоде. В субботу 6 июня по всей территории страны ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с грозами. На 7 июня также прогнозируются обильные осадки. В отдельных районах возможны ливни с количеством до 15-45 литров на квадратный метр. Местами с грозами. Ветер будет дуть западный, умеренный. Во время гроз возможно кратковременное усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 23 до 28 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухнина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
3: Bună seara, dragi ascultători, sunt Mihai Mogâldea și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre anunțul privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 1 al procesului de negocieri ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, perspectivele privind investirea unui nou guvern la București în frunte cu Eugen Tomac, premierul desemnat de către Nicușor Dan, și mizele alegerilor parlamentare din Armenia, ce urmează să aibă loc duminică 7 iunie. Invitații noștri de astăzi sunt Mihai Isac, analist politic. Mihai, bună seara!
4: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație!
3: Mai târziu va interveni prin telefon și Mihai Cernea, lector universitar, Academia de Studii Economice din București, dar și Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Mihai, începem cu veștile bune venite în această săptămână de la Bruxelles, acolo unde președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene ne-a anunțat printr-o scrisoare despre faptul că urmează a fi supusă votului decizia privind deschiderea negocierilor de aderare pe dimensiunea primului cluster, acolo unde sunt incluse câteva domenii cheie legate de funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, reforma justiției, dar și lupta anticorupție. Aceste negocieri ar urma să înceapă către finalul lunii iunie, după ce va fi luată o decizie în unanimitate de către statele membre. Totuși, această scrisoare prevestește cumva o decizie unanimă luată de către guvernele din Uniunea Europeană, ținând cont că, așa cum bine știm, în Uniunea Europeană se anunță despre o asemenea decizie doar după ce pozițiile tuturor statelor membre au fost agreate și respectiv există disponibilitatea acestora de a pune pe agenda acest subiect. Vreau să te întreb aici cum privește această noutate în contextul în care se încheie această președinție cipriotă a Consiliului Uniunii Europene și iată, vedem că se pare că am depășit blocajul Ungariei, despre care am tot discutat luni de-a rândul, odată cu alegerea lui Peter Maghiar în funcția de prim-ministru.
4: Da, este o confirmare a unor discuții mai vechi de pe culoarele politicii de la Bruxelles. Să nu uităm, cancelarile occidentale întotdeauna au căutat o soluție pentru a trece peste blocajul statului maghiar, de fapt mai degrabă al regimului Orban. Chiar și anterior, autoritățile de la Bruxelles au încercat luni de zile să obțină retragerea acestei opoziții din partea regimului Orban. Orice încercare de a discuta cu Budapesta până la alegeri nu a avut rezultatul scontat. Am văzut că Peter Maghiar a luat o serie de măsuri pentru a elimina anumite asperități din relația cu Budapesta. Bine, sunt foarte multe de făcut, deci nu trebuie să ne așteptăm la evoluții rapide. Chiar dacă această decizie a fost luată, acest lucru nu înseamnă că suntem deja cu stat membru cu drepturi depline, dar este un semnal clar că politica Bruxellesului a funcționat și vedem și aceste evoluții în ceea ce privește anumite eficientizări ale implementării strategiilor de aducere a Republicii Moldova acasă în Uniunea Europeană. Probabil vom mai vedea o serie de declarații. Din nou, desigur, și președinția cipriotă dorea să și încheie în mod fastuos această perioadă. Cipru a reușit să administreze o serie de dosare importante. Să nu uităm că președinția Uniunii Europene a fost cipriota Uniunii Europene a fost afectată și de ceea ce s-a întâmplat în Strâmtoarea Ormuz și pe alte teatre de operațiuni geopolitice, să spunem. Dar acest mesaj vine să confirme sprijinul de care se bucură Republica Moldova. Recunosc că am fost mai sceptic atunci când venea vorba de poziția guvernului maghiar, ungar-maghiar, dar în acest context trebuie din nou să înțelegem. Acest pas nu ne scutește de reforme, nu ne scutește de implementarea unor politici mult mai bune, nu ne scutește de lupta împotriva corupției.
3: O explicație aici, pentru că ascultătorii noștri probabil au auzit de mai multe ori faptul că am început negocierile de aderare la nivel tehnic, am deschis negocierile de aderare acum 2 ani de zile sau 2 ani și jumătate, în decembrie 2023. În ultimele luni, țara noastră a lansat negocierile la nivel tehnic, ceea ce presupunea faptul că am primit deja condițiile necesare pentru finalizarea negocierilor de aderare în decembrie și martie, decembrie 2025 și martie 2026, am primit aceste condiții pe dimensiunea tuturor clusterelor de negociere, iar acum, odată cu decizia la nivel politic, vom afla și noi care sunt aceste condiții, pentru că ele nu sunt publice la ora actuală și ne interesează în mod special care sunt condițiile legate de reforma justiției, de lupta anticorupție, legate de reforma administrației publice, pentru că Uniunea Europeană stabilește propriile sale criterii sau angajamente pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească pentru a încheia aceste negocieri. Negocierile, la modul practic, nu sunt despre discuții la o masă rotundă, dar desigur, sunt despre reforme. Asta este important de menționat aici și, respectiv, așteptarea noastră este să vedem în perioada următoare în ce măsură aceste angajamente sunt implementate, care este viteza de implementare și chiar în toamna acestui an vom putea să obținem deja primele constatări din partea Comisiei Europene în raportul anual pe care îl publică.
4: Opoziția Ungariei față de demararea politică a procesului de negocieri a pus Uniunea Europeană într-o situație inedită. Dorința a unei vasi majorități aproape a statelor pentru ca Republica Moldova și Ucraina să demareze acest proces și o opoziție a unui singur stat. Dar, din nou, trebuie să subliniem. În ciuda multor lucruri spuse și scrise de forțele politice proruse din Republica Moldova, Budapesta niciodată nu a pronunțat numele Republicii Moldova când venea vorba de blocarea deschiderii procesului de negocieri. Niciodată. Dimpotrivă, autoritățile de la Chișinău au păstrat un dialog cu partea maghiară. Am văzut vizita fostului premier Recean. Doamna Gerasimov s-a deplasat de mai multe ori la Budapesta. Au fost și alte vizite. Aparatul de stat maghiar a desfășurat diferite cursuri de pregătire a funcționarilor din Republica Moldova implicați în procesul de negocieri și, desigur, eu aceste lucruri le-am observat pentru că mă uit pe comunicatele de presă ale ministerelor. Dar, de multe ori, acest efort tehnic, acest efort ascuns nu ajunge în media. Și când s-a spus în mod clar deschiderea acestor negocieri tehnice, desigur, nu se putea garanta deschiderea unor negocieri politice în acel moment, era doar o chestiune de săptămâni, de luni și, desigur, aici intervine și modul în care Bruxelles a tratat relația cu Budapesta, dar faptul că deja pe partea tehnică sunt mai multe lucruri bifate și aici rămâne să vedem cât de bine le-am bifat, o să fie de folos în perioada următoare, pentru că acum trebuie să recunoaștem, fără o presiune a clasei politice europene, fără o presiune a cancelarilor occidentale, foarte multă lume din Republica Moldova nu s-ar fi apucat de reformă teritorială administrativă, nu ar fi vrut să-l supere pe cumătru. Deci este clar că aici intervine deja o revenire la normalitate, la o normalitate pe care trebuie să o înțelegem că o trăim în timp ce o și creăm. Și este nevoie să eficientizăm, să facem un sistem de stat mult mai suplu. Dar da, este deschiderea negocierilor politice, vine practic o confirmare a ceea ce s-a făcut din punct de vedere politic. Dar constatăm de asemenea că dacă ne uităm și la modul foarte reușit de formulare a acestor comunicate, orice derapaj de la normele europene va duce la înghețarea acestui proces de negocieri. Deci, demararea politică, din nou, nu ne garantează integrarea și nu ne scutește de muncă.
3: În această săptămână la Chișinău s-a aflat și Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, care a venit aici pentru un eveniment important, și anume conferința investitorilor din Uniunea Europeană și Republica Moldova. Totodată, Marta Kos a avut o serie de întrevederi cu oficiali din țara noastră, societatea civilă, tineri și lideri de opinie publică. Trebuie de menționat faptul că la această conferință dedicată investițiilor europene a fost reiterat faptul că în perioada 2025-2027 beneficiem de un plan de creștere economică de 1,9 miliarde de euro, dintre care peste un miliard sunt alocați pentru proiecte de investiții, instrumente de finanțare și parteneriate investiționale. Totodată vorbim aici de fonduri alocate pentru afacerile mici și mijlocii, dar și proiecte de infrastructură. O componentă importantă din acest plan este sub formă de împrumuturi, circa 1,5 miliarde, dar avem și o componentă de grant care la fel contează foarte mult pentru țara noastră. Până în prezent am reușit să debursăm aproximativ 25%, undeva pe la peste 500 de milioane de euro, și alte 500 de milioane de euro ar trebui să fie debursate până la finalul anului dacă vom performa la capitolul reforme, pentru că planul este sau banii oferiți prin acest plan sunt condiționați de reforme care trebuie implementate de către țara noastră. La conferință s-a discutat mult și de perspectivele pentru creșterea investițiilor, pentru că avem companii europene prezente în Republica Moldova cu investiții de sute de milioane de euro. Nu o să le pronunțăm numele pentru a nu le face publicitate, dar întrebarea mea este: cum ar trebui să privim noi, ca cetățeni, aceste perspective legate de creșterea investițiilor europene și în ce măsură ele vin la pachet cu procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, pentru că aici apar anumite provocări legate de forța de muncă prezentă pe piața noastră, legată de războiul care îl avem la graniță, și însăși infrastructura de care dispunem la ora actuală, să nu uităm că, conform iarăși unor date oferite de către guvern, doar 10% din localitățile noastre la ora actuală, aproximativ 10%, sunt racordate la sistemul de canalizare. Deci discutăm despre mari și mari provocări pentru orice investitor care dorește să vină în țara noastră.
4: Da, practic, și îți mulțumesc că ai reluat problemele pe care le vedem în fiecare zi și nici nu trebuie să ne ducem prea departe de acest studio pentru a vedea ce ar trebui să însemne o administrație eficientă a unei localități. Chiar, din păcate, și municipiul Chișinău suferă de această calamitate a unei administrații publice slab pregătite. Și da, când ne uităm, este ușor să vorbim de investiții, de unele din companiile europene prezente în spațiul Uniunii Europene, în spațiul Republicii Moldova, au un venit mai mare decât bugetul național al Republicii Moldova. Au poate venit mai mare decât al bugetul multor state din blocul comunitar. Da, sunt probleme pe care le vedem și în alte state din zona de est. Să nu credem că problemele Republicii Moldova sunt unice în acest spațiu. Și în România mai avem multe lucruri de făcut, dar se fac. Există o disponibilitate din partea blocului comunitar de a susține acest efort. Da, în foarte multe investiții în Republica Moldova au fost gândite inițial să vină cu câțiva ani înainte de demararea politică a negocierilor. Bine, forțele proruse nu o să creadă atunci, din nou, când o să vorbim de problema COVID, care a blocat întreaga planetă, de războiul ilegal pe scară largă lansat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Este mai ușor să critici fără să oferi soluții. Este cel mai ușor. Și desigur, când ne uităm la o astfel de companie, trebuie să înțelegem că o astfel de companie, când se gândește la o investiție, se gândește în primul rând la cum să facă în așa fel încât să intre pe profit cât mai curând. Deci, companiile europene, chiar dacă se conduc după un cod de etică mult diferit de ale unor companii din Federația Rusă, de pildă, și sunt obligate de legislația Uniunii Europene și a statelor în care acționează să aibă mult mai multă grijă la mediu, la calitatea condițiilor de muncă, cu siguranță sunt anumite probleme care nu depind de Republica Moldova. Și am văzut în ultimele săptămâni foarte multe fake-uri cu 300.000 de indieni, cu 300.000 de persoane din Bangladesh, cu... Eu vă spun, Republica Moldova ar însemna practic un cartier dintr-un oraș indian. Pentru că ne uităm la imensitatea unui cel mai populat stat din lume, peste 1.200.000.000 de locuitori. Dar Acest proces de import de forță de muncă nu este ceva unic Republicii Moldova, nu este ceva unic României. Din păcate, este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Foarte multe persoane plecate din Republica Moldova nu ar accepta să revină în Republica Moldova să lucreze pe salariul care va fi oferit. Desigur, aici intervine și cealaltă problemă. Mereu auzim să mărim salariile oferite. Sunt de acord, dar în momentul în care procesul de mărire a salariilor ar duce automat la o creștere și mai mare a prețurilor, fără anumite măsuri economice, atunci o astfel de decizie nu ar trebui să fie luată pe genunchi. Ar trebui să ne gândim cum se poate face acest lucru. Din păcate, în Republica Moldova decontăm politici economice falimentare promovate din anii 90, 2000, 2010, deci nu este ceva de care să fim mândri, trebuie să acceptăm realitatea. Nu suntem singurul stat din zonă care a suferit de o slabă administrare a afacerilor statului în scurta sa perioadă de independență. Vedem în acest context, în acest an, când facem 35 de ani de independență, că trebuie să înțelegem că nu mai merge să facem lucrurile ca până acum. Este nevoie de luptă împotriva corupției, este nevoie de transparență și, da, calculele economice făcute de diferite companii pot fi ajustate și în urma unor decizii politice. Iar aici intervine din nou rolul diplomației economice. Și, desigur, diaspora joacă un rol extrem de important. Dar, cu siguranță, pe lângă sprijinul oferit de diasporă, de foarte multe ori dezinteresat, este nevoie să fim pregătiți și aici să primim astfel de investiții masive, pentru că degeaba sunt ajutat de pildă de foarte activă diaspora noastră din Irlanda sau din Italia pentru atragerea de investitori și dacă noi aici nu avem condițiile pregătite și în același timp trebuie să renunțăm la obsesia atragerii unor investitori foarte mari, pentru că Republica Moldova în acest moment are nevoie atât de investitori foarte mari, cât și de investitori mijlocii și de investitori mici. În România, de pildă, sunt zone mai ascunse ochiului public, mai retrase din vari motive de infrastructură sau alte motive, unde regiunea respectivă a fost sprijinită în procesul de creștere economică atât de fonduri europene, cât și de investiții mai mici. Pentru că vedem această obsesie de reindustrializare a Republicii Moldova. În primul rând, să reindustrializezi Republica Moldova. Ai nevoie de piețe de desfacere. Cum industrializezi tu Republica Moldova când nu o să mai ai piețe de desfacere? Pentru că nu ai tehnologia pentru a cuceri noi piețe de desfacere.
3: Mihai, pe final, pentru că nu mai avem mult timp pe care îl putem dedica acestui subiect, vreau să menționez și faptul că astăzi are loc summitul Uniunea Europeană în Balcanii de Vest, care se desfășoară în Muntenegru, în prezența președintelui francez Macron, cancelarului german Merz, premierului Giorgia Meloni, dar și a liderilor de stat din Balcanii de Vest. Este important de spus că la acest summit se discută despre o inițiativă franco-germană care propune anumite schimbări legate de modul în care statele din Balcanii de Vest, dar și Republica Moldova ar putea să se integreze treptat în Uniunea Europeană în perioada de aderare la această organizație printr-o participare mai extinsă la piața internă a Uniunii Europene, printr-o participare mai bună în instituțiile Uniunii Europene, la procesul decizional din Uniunea Europeană și într-o integrare graduală, dacă putem spune așa, în Uniunea Europeană. Este o inițiativă discutată la nivel politic, iar în perioada următoare am putea asista inclusiv la dezbaterea acestor propuneri la nivelul Consiliului European, dacă se va ajunge la un consens. Vedem ce se va întâmpla și la summitul UE Republica Moldova, care se va desfășura pe 22 iunie și la acest summit iarăși așteptăm decizii importante legate de procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Vreau să trecem la următorul subiect care la fel ne-a trezit interesul și anume desemnarea lui Eugen Tomac în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Urmează a fi discutată candidatura sa la nivelul Parlamentului României și dacă va fi agreată o majoritate parlamentară în susținerea acestui candidat, urmează a fi instituit un nou guvern în frunte cu Eugen Tomac. Vreau să facem un scurt portret al lui Eugen Tomac, un nume despre care am auzit de mai multe ori în Republica Moldova, datorită funcțiilor pe care le-a deținut, în mod special în Departamentul României de Pretutindeni, în oficiul președintelui român Traian Băsescu, dar și la Bruxelles, acolo unde a fost eurodeputat. Iar pentru a înțelege mai bine experiența de care dispune Eugen Tomac, dar și susținerea politică de care se bucură, vom discuta acest subiect împreună cu Mihai Cernea, lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Domnule Cernea, bună seara!
5: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
3: Pentru început, vreau să discutăm un pic despre persoana și omul politic Eugen Tomac, pentru că contează să vedem și care este portretul acestui candidat, în ce măsură este un premier tehnocrat, așa cum este descris de către cei care au susținut candidatura sa, cel puțin până în acest moment, și cum credeți că va reuși să poarte acest dialog cu partidele politice în perioada următoare pentru a coagula sprijinul necesar pentru investirea sa?
5: În primul rând, nu cred că domnia sa este un premier tehnocrat, domnia sa este un om politic, a fost președinte de partid până acum două zile. Un om politic cu oarește experiență, asta îl ajută, mai ales în vedere dificultatea negocierilor în care urmează să se angajeze. El nu este văzut la București în niciun caz ca un tehnocrat, nici domnia sa n-a zis tehnocrat, a zis că va conduce un guvern tehnic format din specialiști, nenumindu-se pe sine neapărat tehnocrat și nenumind nici guvernul unul de tehnocrați, atenție, și mai degrabă de oameni tehnici, de exprimare care este cel puțin discutabilă pe alocuri. Nu este foarte clar ce înseamnă tehnic, vom vedea care va fi lista de miniștri. Este un om politic cu o istorie întreagă în politica românească și virtutea și motivul pentru care bănuiesc că l-a ales președintele Nicușor Dan, pe lângă faptul că îl cunoaște, îl susține, este un prim-ministru care nu cred că va ieși din cuvântul președintelui. Mai mult decât atât, acesta are contact în toate partidele din România. Acesta a fost președinte al Partidului Mișcarea Populară, a fost în alianță cu Uniunea Salvați România, de exemplu, acum chiar 2 ani. De aceea, cred că speranța președintelui este că acesta poate negocia o majoritate punctuală, având în vedere că se bucură de o bună reputație între mai toți politicienii. Tocmai pentru că este considerat, cel puțin ce am auzit din tot felul de surse, este că foarte mulți îl consideră un om de caracter, un om cu care se poate discuta, un om care poate negocia. Din păcate, acesta nu știu cât are susținerea populară, pentru că, să ne aducem bine aminte, Partidul Mișcarea Populară nu a intrat în Parlamentul României, acesta nu face parte dintr-un partid parlamentar. Acest lucru este considerat și ca o virtute de către președintele Nicușor Dan, care consideră că această independență de partidele parlamentare ar trebui să-l ajute pe acesta să reușească să construiască majoritatea necesară. Dar, în principiu, cred că ideea de bază, dacă e să o rezum în două, trei cuvinte, este că este un om politic care ar putea să, nu neapărat să aducă unitate, cât ar putea să coaguleze un guvern temporar până când se va găsi o soluție politică din Parlament, care momentan nu este disponibilă din cauza, mă rog, modului în care s-a pus problema în toată această perioadă.
3: Deci îl vedeți mai degrabă ca pe un premier de sacrificiu, dacă putem spune așa.
5: Da, mai degrabă da. Un premier care să se ocupe de treburile curente, pentru că este foarte greu să, adică nu bănuiesc că nu vor fi foarte posibile foarte multe reforme, nu din cauza dânsului, cât din cauza situației politice interne și din cauza modului în care nu se înțeleg partidele în Parlament în momentul de față.
3: Care sunt șansele pe care îi le dați pentru crearea unei majorități parlamentare în spatele său, pe care sau care va fi capabilă să-l susțină în contextul votului așteptat în legislativ?
5: Să luăm pe rând. PSD pare să că e de acord cu această variantă și bănuiesc că acolo va fi discuția mai ușoară. PNL momentan a lăsat o portiță deschisă de negociere. USR a lăsat o portiță mai închisă de negociere, dar unii comentatori spun doar că USR pornește negocierea mai de sus. Să ne aducem aminte că reacția președintelui Partidului Irina Salvați România a fost că, din respect pentru președinte, vor discuta cu Eugen Tomac și, de asemenea, că ei și-ar dori păstrarea în guverna miniștrilor USR, ceea ce, în mod evident, nu este posibil. Dacă acest lucru se întâmplă, se pierde susținerea PSD-ului, deci toată lumea bănuiește că e vorba de o tehnică de negociere. Acum, să ne aducem aminte ce a spus președintele Nicu Șordan. Acesta a spus că nu face experimente și că nu va numi pe cineva dacă nu are măcar în vedere o majoritate parlamentară. Deci bănuiesc că în toată această perioadă în care în presa din România s-a auzit foarte des numele Eugen Tomac, au existat niște negocieri premergătoare, totul acum este pe Eugen Tomac. Virtutea, motivul pentru care cred că are o șansă reală să obțină vot în Parlament, este fix cumva slăbiciunea guvernului pe care îl conduce. De ce? Pentru că tuturor e destul de clar, foarte cinic vorbind, că mai toate partidele ar vrea în opoziție în această perioadă, pentru că nu e o perioadă plină de crize suprapuse, un sandwich de crize care traversează România în momentul de față și bănuiesc că nimeni nu vrea să deconteze politic dificultățile care au apărut. Și tocmai de aceea s-ar putea ca o soluție temporară de compromis acesta să obțină voturile decât să continuăm în acest interimat care nu cred că este de bun augur. Și acest lucru îi și permite negocierea. Vom vedea în perioada următoare, cred că acesta este testul, de fapt, cel mai mare test din viața lui Eugen Tomac ca un politic, dacă acesta va reuși să coaguleze majoritatea pentru un vot de investire a guvernului. Ce se va întâmpla însă după, cred că va fi destul de dificil, pentru că există stimulente ca partidele să folosească acest guvern al președintelui până la urmă, pentru că președintele și-a asumat responsabilitatea pentru această numire, să-l folosească ca un fel de sac de box pentru puncte politice în fața electoratului.
3: Trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri faptul că România a mai trecut printr o experiență similară, îi putem spune, acum 10 ani cu un guvern condus de către Dacian Cioloș la acel moment, un guvern la fel care era considerat a fi tehnocrat, chiar dacă în interiorul său s-au regăsit mai mulți membri cu anumite afinități politice. Știm foarte bine care a fost soarta acelui guvern și pe cine a favorizat în acel moment sau după acel moment schimbarea guvernului, și anume Partidul Social Democrat, care a câștigat alegerile din 2016. Acum, privind la situația politică din România, cine credeți că va fi avantajat de această perioadă în care la putere s-ar putea afla un guvern condus de către Eugen Tomac cu membrii ai cabinetului său veniți din această zonă tehnică, dacă îi putem spune așa? Care sunt partidele care ar avea de câștigat de pe urma acestei situații?
5: Ca de obicei, tot Partidul Social Democrat. Pentru că Partidul Social Democrat a declanșat această criză prin moțiunea de cenzură pe care a inițiat-o și prin retragerea destul de dură a sprijinului premierului Bolojan, practic făcând un lucru care e foarte problematic din perspectiva, să spunem, teoriei organizaționale. Practic, un partid din România i-a cerut altui partid să-și schimbe președintele și era cumva naturală reacția care va veni din partea PNL de respingere și cred că aceasta este de fapt sursa blocajului, pentru că am intrat într-o zonă în care PNL are de ales între a deveni remorca PSD sau a fi organizație independentă și știm cu toții că în general partidele și-ar dori să fie organizații independente, dincolo de orice discuții politice sau ce alte interese sunt în joc. Drept urmare, practic, prin această numire, președintele României dar cumva reușește să deculpabilizeze, cum bine spunea primarul Bucureștiului Ciucu, să deculpabilizeze PSD de pornirea acestei crize politice și, practic, PSD poate să controleze, de fapt, toate partidele, dar PSD fiind cel mai important partid din Parlamentul României, poate să controleze acest guvern și în termen parlamentar. Să nu uităm că Partidul Social Democrat are o majoritate dacă e nevoie. Și asta, de fapt, este puterea PSD-ului în această perioadă. Faptul că deja are o majoritate cu forțele suveraniste, dacă își dorește acest lucru, evident, asta oferă o mare putere de negociere în raport cu orice guvern care va fi acolo și, într-adevăr, marele pericol este că odată ce acest guvern, dacă va fi în funcție, are de făcut niște reforme care sunt incomode pentru PSD, PSD tot timpul poate să apese pedala majorității pe care o deține în Parlament. Din perspectiva Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România, ele, evident că sunt tentate să rămână în opoziție în pregătirea anului electoral 2028, doar că unde ar putea ele să sufere, totul depinde de lista de miniștri cu care va veni prim-ministru viitorul sau potențialul prim-ministru Eugen Tomac. Ce vreau să spun cu asta? Deja printre cele câteva nume care s-au anunțat care ar intra într-un guvern condus de Eugen Tomac, sunt niște totuși figuri marcante intelectuale din viața publică românească, asociate mai degrabă cu zona de dreapta conservatoare, adică fix cu zona care tinde să voteze și Partidul Național Liberal, și tocmai de aceea s-ar putea să-i facă competiție fără să-i vrea. Există unele voci care consideră că acest guvern ar putea fi începutul unui partid prezidențial care să-l susțină pe Nicu Șordan mai departe. Vom vedea, este o situație foarte interesantă.
3: Ca de obicei, scena politică din România nu ne lasă niciodată să ne plictisim și rămâne să vedem care vor fi evoluțiile în săptămânile care urmează. Domnule Cernea, vă mulțumesc mult pentru această intervenție.
5: Vă mulțumesc și eu, zi frumoasă!
3: Dragi ascultători, este ora 17:45. Continuăm discuțiile aici în direct la Radio Moldova și ne mutăm atenția către Yerevan, acolo unde duminică, 7 iunie, urmează să aibă loc alegerile parlamentare. Un scrutin așteptat cu mult interes în mai multe capitale europene, pentru că se decide nu doar soarta sau viitorul Armeniei, dar și stabilitatea regională în Caucazul de Sud, acolo unde timp de mai multe decenii Armenia și Azerbaidjanul au avut un conflict deschis pentru regiunea Nagorno-Karabakh, un conflict care a fost mediat anul trecut de către Statele Unite și în urma acestei medieri s-a ajuns și la un acord de pace. Totuși, rămân încă multe întrebări, multe semne de întrebare legate de viitorul relațiilor dintre cele două state, dar și viitorul relațiilor dintre Armenia și Federația Rusă, Uniunea Europeană, dar și Statele Unite. Despre toate aceste lucruri discutăm cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Angela, bună seara!
6: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
3: Angela, care ar fi după tine mizele acestui scrutin parlamentar care urmează să aibă loc duminică în Armenia, atât din perspectiva situației interne din țară, dar și privind la relațiile pe care le are Armenia la ora actuală cu mai multe puteri regionale și internaționale?
6: În primul rând este vorba despre direcția de dezvoltare a Armeniei, dacă vor exista și în continuare acele premise pentru stabilitate cât de cât internă. Dar pe de altă parte, exact cum ai menționat și tu, Mihai, un pic mai devreme, este vorba despre modul în care Armenia a decis să își transforme total perspectivele de dezvoltare social-economică și de politică externă. Pentru că Armenia încearcă să iasă din acea capcană în care a nimerit la începutul anilor 90, da, atunci când au avut loc primele confruntări sângeroase între Armenia și Azerbaijan, și practic și-a rupt relațiile bilaterale cu toți vecinii, mai puțin cu Georgia, rămânând cu un singur partener important, Federația Rusă, și cu un parteneriat destul de precar, dar la fel de important cu Iranul în partea sudică, pentru că nu avea alte opțiuni. În rest, Turcia și Azerbaijan nu aveau cum să accepte ceea ce s-a întâmplat în anii 90 în Nagorno-Karabakh. Și prinsă în această capcană și a procesului de negociere a conflictului, dar și a faptului că era dependentă 100% de produse energetice, fie din Federația Rusă, fie dinspre Iran în anumite perioade, nu i-a permis să se dezvolte modelul economic pe care autoritățile au încercat să-l impună. Mai târziu au început să cocheteze și cu un regim mai spre autoritarism, mă refer aici la regimul lui Serge Sargsyan, fostul premier al Armeniei, care a făcut un pas înapoi după ce Nicol Pașinian a ajuns la conducerea țării în 2018, dar care în continuare are suficient de mulți aliați în interiorul țării. O parte din acești aliați, iată, sunt acum candidați sau sunt actori politici foarte activi în această campanie electorală.

0: totuși a asumat să ia aceste decizii foarte dificile pentru Armenia, să renunțe la Nagorno-Karabakh, adică să se întoarcă la acele lucruri care au fost în anul 1992, da, după destrămarea Uniunii Sovietice și când au fost recunoscute statele ex-sovietice în calitate de subiect de drept internațional și să continue cu anumite decizii politice care poate nu sunt pe placul unei părți importante a populației, dar și a celei de origine armene din Nagorno-Karabakh care a părăsit regiunea și a venit spre Erevan și să susțină că e vorba despre securitate, este vorba despre un model de dezvoltare economică pe care Armenia și-l dorește a fi implementat. Și este vorba de faptul că această țară luptă din răsputeri să nu mai fie dependentă de Federația Rusă 100%, așa cum s-a întâmplat până acum. Adică, practic, ei încearcă să spună că scot monopolul decizional de sub controlul Federației Ruse.
1: Când ne uităm la sondajele de opinie, vedem că partidul condus de Nicol Pașinian sau are un sprijin electoral estimat undeva între 26% și 32%, iar pe următoarele locuri, la o distanță destul de mare, se clasează alte forțe, precum blocul Armenia puternică, condusă de către miliardarul rus de origine armeană Samvel Karapetian, dar și Alianța Armenia cu un sprijin de aproximativ 4%, condusă de către Robert Kocharian, fostul președinte al Armeniei. Trebuie să spunem că în aceste sondaje de opinie se atestă un număr foarte mare al alegătorilor indeciși sau acelor care nu și-au pronunțat clar opțiunea de vot, ceea ce înseamnă că trebuie să privim aceste sondaje cu o anumită doză de atenție și e de așteptat ca unele schimbări importante să fie atestate după votul de duminică. Totuși, ce ne arată aceste sondaje? Asistăm la un proces de vot în care există două tabere cu poziții diametral opuse, una condusă de către Pașinian și alta condusă de către susținători ai Federației Ruse sau oameni cu legături în Federația Rusă. Care este situația acolo?
0: În primul rând, trebuie să luăm în considerare faptul că Armenia nu are reprezentanțe diplomatice în afara țării care să aibă deschise secții de vot pe 7 iunie. Asta e foarte important. De ce? Pentru că cetățenii care vor dori totuși să-și exprime opțiunea politică vor trebui să revină în țară. Evident că toți cei care se află în afara țării și formează așa numita diaspora armeană, ei nu au fost incluși în aceste sondaje de opinii și respectiv opțiunea lor nu poate fi calculată, nu poate fi atât de previzibilă sau predictibilă pe cât și-ar dori poate actorii politici din interiorul țării. Acesta este un risc foarte mare pentru că știm și sunt deja mai multe anchete, investigații, inclusiv din partea jurnaliștilor, nu doar din partea autorităților armene, că sunt organizate curse charter, curse cu autocarele spre Armenia, cetățenilor care au această posibilitate să voteze, ca ei să ajungă în țară și să își exprime opțiunea în favoarea partidelor pro-ruse. Dacă e să ne uităm pe sondaje, faptul că 30% din populație totuși a exprimat opinia în favoarea votului pentru partidul lui Nicol Pașinian, Civic Contract, așa se numește formațiunea pe care acesta o conduce, ne dăm foarte bine seama că direcția pentru acest segment al populației, care este unul destul de important, 30% sunt mulți oameni, da? ei au decis pentru ei foarte clar că nu își mai doresc o relație bună cu Federația Rusă sau poate nu neapărat să se înrăutățească această relație, cât mai degrabă să devină independentă Armenia în procesul decizional, în procesul instituțional, să nu mai existe acel control din partea Federației Ruse prin diferiți actori, prin diferite mecanisme

0: care țineau Armenia dependentă de Federația Rusă. Aici vorbim despre legături economice și energetice și își doresc procesul de integrare europeană să revină la anul 2013, cel pe care l-am avut în momentul în care Serge Sargsyan a renunțat la procesul de negociere a acordului de asociere. Plus, este foarte importantă pentru acești cetățeni securitatea Armeniei. Este importantă pentru ei ca să nu mai existe continuitate în ceea ce privește conflictul militar din Nagorno-Karabakh. Respectiv, ei vor fi și în favoarea unei reforme constituționale pe care Nicol Pașinean nu poate să o evite în acest context regional în care au loc negocierile și practic sunt spre finalul lor cu Azerbaijanul ca să fie semnat acel tratat de bază între cele două state vecine. Acum trebuie să recunoaștem și un alt lucru și anume faptul că celelalte formațiuni proruse, da, care nu ascund relația lor mai prietenoasă cu autoritățile de la Moscova, au suficient de multe resurse financiare pe care să le implice în această campanie electorală. Aici vorbim de Samvel Karapetyan, pe care l-ai menționat și tu, Mihai, cu grupul Tashir, dar vorbim și de ceilalți actori politici proruși care dispun de suficiente resurse financiare astfel încât acel convoi de oameni organizați care vor veni dinspre Federația Rusă să ajungă în Armenia și să voteze. Și mai avem o altă dilemă, dar pe care foarte puțină lume o ia în considerare, este ceea ce mi-au spus mie experții armeni cu care am vorbit la începutul lunii mai și mi-au spus că există un pesimism destul de mare în rândul diasporei armene care este în Occident, din cauza modului în care Occidentul a încercat să evite recunoașterea genocidului armean. Și de aceea ei nu sunt atât de deschiși față de această opțiune pro-europeană a guvernului actual de la Yerevan.
1: Angela, îți mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Din păcate nu mai avem timp pentru că am mai fi discutat cu siguranță despre aceste alegeri caracterizate, la fel ca scrutinele din țara noastră, de o interferență masivă din partea Federației Ruse. Așteptăm cu mare interes rezultatele de duminică și sper că vom avea ocazia să le comentăm cu prima ocazie. Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc mult că ați rămas alături de noi. Mihai, mulțumesc și ție pentru prezență. Noi ne reauzim și vinerea viitoare tot aici pe Undele Radio Moldova. Până atunci, toate bune și un sfârșit de săptămână cât mai reușit.

0: Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18:20, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Impactul noilor tehnologii, integrarea Republicii Moldova în spațiul digital european și educația tehnologică s-au numărat printre subiectele abordate la cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit. Criza politică și instituțională din Găgăuzia continuă să se adâncească după ce ședința Adunării Populare, în care urma să fie examinat un document de compromis privind organizarea alegerilor, nu a avut loc din lipsă de quorum. Guvernul de la București precizează că au mai existat 3 drone scăpate de sub control ucrainean, dar ele s-au autodetonat. Pe 6 iunie, meteorologii au emis o avertizare de ploi puternice însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Impactul noilor tehnologii, integrarea Republicii Moldova în spațiul digital european și educația tehnologică s-au numărat printre temele abordate la cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit. Aproximativ 80% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja disponibile digital, iar sectorul IT a generat exporturi de peste 1 miliard de euro, susțin autoritățile. Totuși, întotdeauna există loc de mai bine, așa că astăzi aproape 90 de experți au discutat despre perspectivele dezvoltării digitale a țării. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: La summit, aplicația Evo a fost prezentată într-o versiune nouă, mai rapidă, mai stabilă și dezvoltată. Totodată, aceasta include prima implementare a portofelului de identitate digitală aliniat la standardele europene, susține directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeieț.
3: Chiar dacă de 2 ani de zile deja avem actele digitale în aplicație, totuși am avut provocări la prezentarea lor la ghișeu, în special la instituțiile private. Acum, cu această implementare, avem și un mecanism de integrare pentru privați și în următoarea perioadă, în următoarele 3 luni, vom începe să anunțăm tot mai mulți operatori privați și publici care acceptă identificarea cu portofelul de identitate la ghișeu.
2: Printre participanți la eveniment a fost și elev Alexandru Moșneaga, care împreună cu colegii săi reprezintă Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. Elevii au amenajat un stand unde cei prezenți au putut vedea cum funcționează roboții cu care au participat la diverse competiții naționale și internaționale.
4: Astăzi am venit pentru a prezenta munca noastră de la robotică. Am venit cu câteva premii de la First Lego League pe care le-am acumulat în decursul mai multor ani și de asemenea cu mai multe promoționale pe care tot noi le realizăm și cu niște module cu care am participat anul acesta la mai multe competiții și am reușit să luăm locuri de frunte. De asemenea, am venit pentru a ne promova echipa și a spune altora cu ce ne ocupăm noi și faptul că anul acesta vom reprezenta țara în competiția din Turcia și din Olanda cu First Tech Challenge.
2: În următorii 2 ani, Republica Moldova va trece printr-o reformă birocratică dureroasă, în urma căreia toate instituțiile vor fi nevoite să treacă de la hârtie la servicii digitale, a menționat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Reforma face parte din capitolul 10 de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Oficialul a prezentat și câteva calcule care demonstrează eficacitatea digitalizării serviciilor pentru sectorul privat. Acesta spune că, datorită reducerii birocrației, au fost economisite deja 264 de milioane de lei, iar alte 5 miliarde vor fi economisite dacă va fi implementat totul de la A la Z în anul 2026.
5: Republica Moldova este la o etapă avansată, foarte avansată în digitalizare. Noi, pentru moment, avem mai mult de 78% din servicii acordate sectorului privat deja digitalizat. Avem aproape 60% din servicii acordate majoritatea cetățenilor digitalizate. Noi suntem avansați în comparație cu foarte multe state europene, inclusiv europene. Ceea ce trebuie să facem în continuare este să implementăm cu mult mai multă inteligență artificială care va eficientiza eforturile atât ale noastre, ale sectorului public, dar și sectorului privat.
2: Tema ediției din acest an este unde viziunea digitală întâlnește ambiția europeană. Peste 90 de speakeri locali și internaționali participă la mai mult de 40 de sesiuni, paneluri și workshop-uri dedicate viitorului digital al Republicii Moldova și al întregii regiuni.
1: De la local la global este ideea cu care au rămas femeile antreprenoare din Republica Moldova care participă la proiectul She Exports. Experții consideră că primul pas spre exporturi îl reprezintă participarea la expozițiile internaționale văzute ca oportunități de a-și prezenta brandul și de a crea noi conexiuni de afaceri. Antreprenoarele afirmă că exporturile le-ar putea crește considerabil profiturile, contribuind totodată la dezvoltarea afacerilor de acasă. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Stella Bucur din satul Drăgușeni, raionul Hâncești, a înființat în 2011 o afacere de familie dedicată procesării miezului de nuci și migdale. Profitând de livezile din zonă, antreprenoarea a deschis o fabrică modernă de procesare.
7: Am exportat, dar prin cineva, indirect. Dorința noastră este ca noi însă și să fim exportatori și să ne promovăm brandul nostru. Cu Germania colaborăm de ceva vreme, Italia recent chiar am luat legătura, deci ei ne-au găsit și ne bucurăm mult că produsele noastre cumva au ajuns și acolo. Și de ce nu și în alte țări din Uniunea Europeană?
6: Maria Cojocaru este agricultoare, are livezi de cireși, de meri și de pruni. Pe lângă asta, antreprenoarea comercializează fructe uscate.
8: Vrem să ieșim la export. Din ce punct de vedere? Pentru că noi, practic, avem în jurul de 1000 de tone de fructe proaspete, amverică, numai prună. Noi vinem la noi în țară, dar prețul din țară e cu mult, mult mai mic decât ce am putut să căpătăm în păcutare. Dacă prețul la noi în țară e în jurul de 2 euro, presupunem între același Maroc, e 7 euro.
6: Irina Ostopenko este originară din Ucraina, iar după izbucnirea războiului s-a mutat în Republica Moldova, unde a pus pe roate o afacere. Antreprenoarea a deschis la Râbnița o fabrică în care merele sunt transformate în snake-uri sănătoase. Urmează mesajul tradus. Noi muncim, trăim și învățăm în același timp. Mai mult, în Ucraina nu am făcut afaceri, ci am fost funcționar public. Nu am multă experiență, însă am învățat foarte multe aici, în Republica Moldova, la Tiraspol. Datorită acestui proiect, am învățat foarte multe despre exporturi. Prin intermediul acestui proiect, femeile au învățat cum să-și promoveze brandurile în țară și peste hotare, a precizat directorul Centrului de Consultanță în Afaceri, Anatolie Paladi.
9: Din experiența companiilor care deja au succes, o companie, ca să ajungă la export, are un drum mai lung dacă merge cu investiții pe etape, deci în jurul la 5 ani le trebuie ca să penetreze o piață și să aibă un succes.
6: Pentru a-și dezvolta afacerile, antreprenoarele trebuie să-și prezinte produsele inclusiv la expozițiile internaționale, susține reprezentanta Agenției de Investiții, Mihaela Oineagra.
10: Expozițiile internaționale sunt cel mai important și cel mai lucrativ instrument prin care noi, ca companii sau companiile, se pot prezenta pe piețele externe. Deci acolo noi putem să prezentăm produsele, să ne facem vizibili, să identificăm tendința și cât de competitiv noi suntem pe acea piață.
6: Femeile antreprenoare din Republica Moldova se pot înscrie pentru a participa la expoziția internațională Indagra 2026. Apelul de înregistrare a fost lansat oficial. Evenimentul, care va fi organizat în perioada 28 octombrie-1 noiembrie la București, va reuni producători, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe țări.
1: Industria jocurilor video începe să câștige teren și să atragă investiții mari și în Republica Moldova. Tot mai multe echipe locale dezvoltă proiecte proprii și încearcă să concureze pe o piață globală estimată la sute de miliarde de dolari. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Într-un studio din capitală, 8 tineri ambițioși lucrează la dezvoltarea unui joc video. Fiecare membru al echipei are un rol bine definit și contribuie la crearea unei experiențe cât mai realiste pentru viitorii jucători. De la programe și animație până la design și testare, totul trebuie să funcționeze ca un mecanism perfect. Deși proiectul este încă în dezvoltare, iar creatorii păstrează detaliile în secret, aceștia sunt convinși că produsul lor va reuși să atragă atenția, a precizat fondatorul companiei, Artem Snegur.
11: Cel mai important pentru noi este piața din SUA, din Europa și din Asia. Jocul nostru va avea ca suport diferite tipuri de limbi, germană, franceză, engleză, chineză, japoneză.
6: În spatele fiecărui joc video sunt mii de ore de muncă. Programatori, artiști și animatori colaborează pentru a transforma ideile în experiențe interactive, a precizat dezvoltatorul de jocuri video, Sandu Popovici.
12: Colegii mei fac obiecte 3D și misiunea mea este să le încadrez în joc și să le creez anumite reguli în care ele să sară, de exemplu, să se miște. Depinde de complexitatea scenei, dar poate fi o lună. Dacă o locație este mai mare, poate dura și mai mult.
6: În Republica Moldova activează aproximativ 100 de companii din domeniul jocurilor video. Acestea înregistrează cel mai mare venit mediu din sectorul creativ, aproximativ 3,5 milioane de lei per companie într-un an, a declarat directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc.
13: În următorii 5 ani vorbim de industria IT per ansamblu, dar și gaming. Pentru Republica Moldova este un potențial de creștere accelerată. Țara noastră tinde să devină un hub regional pentru servicii digitale, pentru producții de conținut, inclusiv gaming-ul și animație. Se așteaptă o trecere treptată de la outsourcing, de la externalizare, către dezvoltare de produse proprii și studiouri creative locale.
6: Precizăm că industria jocurilor video este componenta sectorului IT, ce reprezintă aproximativ 5% din stocul total a investițiilor străine directe în Republica Moldova, care la sfârșitul anului 2025 reprezentau un total de 6,3 miliarde de dolari.
1: Criza politică și instituțională din Găgăuzia continuă să se adâncească după ce ședința Adunării Populare, în care urma să fie examinat un document de compromis privind organizarea alegerilor, nu a avut loc din lipsă de cvorum. În același timp, demisia președintelui interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormanjii, riscă să blocheze și mai mult activitatea legislativului autonomiei și procesul de pregătire a scrutinului. Interpretările privind cauzele blocajului diferă. Unii consideră că o parte dintre deputați nu sunt dispuși să ajungă la un compromis și continuă să fie influențați de Ilan Șor. De cealaltă parte, se afirmă că deputații au solicitat mai mult timp pentru a analiza situația creată după intrarea în vigoare a sentinței împotriva bașcanei Evgenia Aguțul și perspectiva organizării concomitente a alegerilor pentru Adunarea Populară, cea celor patru pentru funcția de bașcan. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: Există riscul ca forțele politice asociate lui Ilan Șor să obțină majoritatea în noua componență a Adunării Populare, chiar dacă alegerile ar fi organizate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, a declarat șeful oficiului Cancelariei de Stat din Comrat, Serghei Cernev, pentru Radio Moldova Comrat. Urmează mesajul tradus.
14: Șor nu a plecat nicăieri. Toți agitatorii lui au trecut în clandestinitate. Ei doar așteaptă alegerile. Se desfășoară un joc foarte mare. Este posibil ca ei să dorească chiar ca alegerile să fie organizate de Comisia Electorală Centrală a țării. De ce? Pentru că odată recunoscute de CEC, toate discuțiile vor înceta. După alegeri, dacă Șor va câștiga și va obține 20 sau 25 de mandate, Adunarea Populară va fi legalizată, iar apoi aceasta va începe să facă declarații împotriva statului. El îi va obliga să procedeze astfel.
2: Acesta susține că după constituirea noii componențe a legislativului autonomiei, confruntarea politică dintre Comrat și Chișinău și afirmă că în mai multe circumscripții electorale sunt deja identificați candidați apropiați echipei lui Ilan Șor. În acest context, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a declarat pentru Radio Moldova Comrat că în codul electoral ar putea fi propuse modificări referitoare la organizarea alegerilor regionale. Cernev consideră că o astfel de intervenție este inevitabilă. La ședința Adunării Populare, care a fost programată pentru 2 iunie, urma să fie examinat un document de compromis privind organizarea alegerilor, însă a fost anulată din lipsa de quorum. Ulterior, vicepreședintele Gheorghe Leciu a încercat să afle motivele absenței deputaților. Potrivit acestuia, parlamentarii au invocat necesitatea unei analize suplimentare a documentelor după ce Curtea de Apel a menținut sentința pronunțată în dosarul Evgeniei Guțul.
14: Unii deputați au considerat că au nevoie de mai mult timp pentru a înțelege situația creată. Circumstanțele s-au schimbat în ultimele zile. Noi am elaborat un regulament care urma să reglementeze doar alegerile deputaților în adunarea populară și avea caracter unic. Între timp, sentința în privința Bașcanului a intrat în vigoare. A apărut necesitatea politică de a stabili și desfășura alegerile pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei. Colegii au întrebat cum să adoptăm acum un regulament, iar apoi să aprobăm altul. Haideți să așteptăm să analizăm suplimentar situația ținând cont de noile realități și să ajungem la o soluție.
2: Situația s-a complicat și mai mult după ce Nicolae Ormanjin și-a anunțat demisia din funcția de președinte interimar al adunării populare, susțin experții. La rândul său, Ormanjin a declarat că a făcut tot ce a stat în putere pentru a depăși criza juridică și pentru a evita situația în care competența de a stabili și organiza alegerile ar reveni Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Deocamdată, data unei noi ședințe a adunării populare a Găgăuziei nu a fost stabilită, iar procesul de identificare a unui mecanism pentru organizarea alegerilor rămâne blocat. În lipsa unui consens între deputați, incertitudinile privind viitorul politic al autonomiei continuă să crească.
1: Autoritatea navală română spune că drona care a explodat astăzi în portul Constanța nu ar fi putut fi observată pe radar, deoarece embarcațiunile de acest fel sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. De asemenea, autoritatea susține că în asemenea situații, identificarea, confirmarea și urmărirea unei ținte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, cu echipamentele din dotarea autorității navale române. De asemenea, guvernul de la București a precizat într-un comunicat că au mai existat 3 drone scăpate de sub control ucrainean, dar ele s-au autodetonat, 2 în larg și a treia în afara portului. Și președintele României, Nicu Șordan, aflat la summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest din Muntenegru, a declarat că actualmente nu există pericole.
15: Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță. Adică pe probabilitatea care este azi, nu mai există pericole.
1: Autoritățile de la București au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări de îndată în situații care pot genera riscuri la adresa României. Totodată, ministrii apărării și de interne au solicitat omologilor ucraineni să o consultare în sistem de videoconferință. Ucraina și România au realizat astăzi cea de-a 2-a etapă a schimbului de prizonieri în formatul 1000 la 1000, în urma căruia 185 de militari ucraineni și un civil au fost eliberați din captivitatea rusă, transmite RBK Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că printre cei eliberați se numără militari ai forțelor armate ale Ucrainei, ai gărzii naționale și ai serviciului de grăniceri de stat, inclusiv soldați, sergenți și ofițeri. Cel mai tânăr militar eliberat are 26 de ani, iar cel mai vârstnic 62 de ani. Printre ei este un tată și fiul său care au luptat în aceeași brigadă și au fost capturați la o zi distanță unul de celălalt în anul 2022. La 15 mai a avut loc prima etapă a schimbului 1000 la 1000 cu medierea Statelor Unite. Atunci au fost eliberați 205 militari ucraineni, majoritatea capturați în timpul apărării orașului Mariupol și aflați în captivitate timp de aproximativ 4 ani. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
16: InfoSport.
17: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Fotbaliștii echipei naționale de tineret sub 21 de ani Republicii Moldova au obținut aseară o victorie categorică în primul lor meci amical din această lună. Tinerii tricolori au învins reprezentativa Maltei cu scorul de 3-0. Partida s-a disputat pe stadionul municipal din Orhei. Scorul a fost deschis deja în minutul 3 de mijlocașul ofensiv Mihailu Pan, legitimat la Petrocub Hâncești. La finalul primei reprize, echipa noastră și-a dublat avantajul prin golul lui Artem Dejinari. Pe final de meci, în minutul 87, fotbaliștii moldoveni au punctat din nou prin același Artem Dejinari. Elevii selecționerului Sergiu Cebotar vor disputa un alt meci amical pe 9 iunie la Nisporeni, urmând să găzduiască reprezentativa Georgiei. Partidele în cauză reprezintă o etapă importantă de pregătire pentru ultimele două meciuri din cadrul preliminariilor Campionatului European de Fotbal din 2027. Tinerii tricolori vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazahstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D cu 5 puncte acumulate după o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova la nivel de senior va disputa astă seara un nou meci amical. Discipolii selecționerului Lilian Popescu vor întâlni reprezentativa Bulgariei. Partida se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău de la ora 20 și va fi transmisă în direct la postul național de televiziune Moldova 1. Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Azerbaijan cu Tural Kurbanov la centru. Staful tehnic al echipei noastre se confruntă cu probleme mari de lot, vor lipsi la meciul din astă seară Iurie Iovu, Nikita Motspan, Vadim Rață și Vitalie Damașcan. În aceste condiții ar putea debuta la echipa națională alți 4 fotbaliști, Leo Saca, Ovidiu David, Sergio Țurcan și Victor Ciumașu. Reamintim că Republica Moldova și Bulgaria s-au întâlnit până acum la nivel de echipe naționale de seniori doar de 2 ori. S-a întâmplat în preliminariile Euro 1996. Adversarii tricolorilor din astă seară au câștigat ambele partide cu 4-1 la Sofia și cu 3-0 la Chișinău. Vicecampioana mondială, echipa națională de fotbal a Franței a fost învinsă cu scorul de 1-2 de selecționata Coastei de Fildeș într-un meci amical de fotbal disputat joi seara la Nantes. Le Bleu a deschis scorul prin Ryan Cherki chiar înainte de pauză, minutul 45. Ivorienii au replicat imediat după reluare prin Guela Duie, fratele mai mare al internaționalului francez Désiré Duie, jucătorul legitimat la Paris Saint-Germain fiind doar rezervă. Amad Diallo a adus victoria elefanților pe final de meci, minutul 84. Coco și Galici urmează să dispute o altă partidă amicală luni 8 iunie la Lille cu Irlanda de Nord înainte de a pleca spre Statele Unite ale Americii, unde vor debuta la Cupa Mondială pe 16 iunie la East Rutherford, statul american New Jersey, într-un meci cu Senegalul. Reprezentativa Coastei de Fildeș revine la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani și va face parte din grupa E alături de Germania, Ecuador și debutanta Curaçao, cea mai mică țară participantă vreodată la un turneu final. Seara meciurilor amicală de joi 4 iunie a mai adus câteva rezultate relevante în contextul pregătirilor pentru turneul final programat să înceapă pe 11 iunie. Suedia a fost egalată dramatic de Grecia, scor final 2-2 după un gol marcat de George Masuras, minutul 90+5. Una dintre favoritele Cupei Mondiale, Spania, a fost ținută în șah de echipa națională a Irakului într-un meci disputat pe stadionul Riazor din La Coruña. A fost 1-1, Mercedes Doski înscriind golul oaspeților cu o execuție fabuloasă după ce ibericii au deschis scorul prin Ferran Torres. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retur X50 от 14 900 евро. Retur.md.
16: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. De vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
18: Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Moldova. Vlada Siviroveanu de la microfon, vă salut cu bucurie în acest sfârșit de săptămână lucrătoare, căci săptămâna nu s-a terminat cu adevărat. Mai avem două zile de odihnă în față, dar cât sunt de așteptate! Ascultați emisiunea de vineri, care vă aduce multă muzică și curiozități din diverse domenii, așa că rămâneți aproape să le descoperim împreună. Nu sunt singură, din regie vă salută și Ana Bragar și începem seara cu Harry Styles și piesa Ready, Steady, Go!

Numărătoarea inversă către weekend, am ascultat Ready, Steady, Go și chiar m-am simțit ca la linia de finish a acestei săptămâni, prima din vara 2026. Ca orice vară, cu siguranță și în acest an vom avea câteva melodii care vor defini topurile muzicale. Nu știm încă ce melodii vor domina topurile platformelor muzicale și radio în acest sezon, însă ne putem aduce aminte de vara anului 2025. Ei bine, anul trecut Sabrina Carpenter a făcut cu adevărat furori în rândul ascultătorilor, iar piesa sa, Man Child, a dominat săptămâni la rând, intrând chiar în lista pieselor de vară 2025. Haideți să auzim cum a sunat vara precedentă, ascultăm Sabrina Carpenter cu piesa Man Child.

Man Child de la Sabrina Carpenter am ascultat chiar acum la Radio Moldova și ne-a adus atmosfera verii aici pe Undele Radio. Câteva ore ne despart de weekend, iar dacă încă nu v-ați făcut planuri, poate merită să luați în calcul una dintre cele mai simple și benefice activități pentru sănătate, mersul pe jos. Nu costă nimic, nu necesită echipament special și poate fi practicat aproape oriunde. Specialiștii spun că plimbările regulate contribuie la sănătatea inimii, reduc nivelul de stres și ajută la menținerea unei stări generale de bine. Și dacă tot e vară și ne dorim să arătăm cât mai în formă, mersul pe jos este o metodă să ne ajute. Recomandarea este de aproximativ 30 de minute pe zi, dar o puteți face în pasul vostru. Și ca plimbarea să fie mai plăcută, ascultați melodii din playlistul preferat, așa cum vom face și noi în minutele următoare. Începem cu Ami și Grasul XXL cu piesa Deja Vu.

Am revenit în direct la Radio Moldova. Ascultați emisiunea de vineri, unde tocmai ne-am încântat cu piesa Deja Vu. Cei doi artiști, Ami și Grasu XXL. În doi, sau mai degrabă în două, suntem și noi, de la microfon Vlada Sivroveanu, iar de la pupitrul regizorului Ana Bragari, aici să vă facem seara de vineri mai plăcută. Ne mutăm acum pe tărâmul muzical internațional către un artist care provine din Marea Britanie. Înainte însă să vă spun cine este și ce piesă ascultăm, vă dau câteva indicii. 1. O piesă despre puterea iubirii, lansată în 2015. Titlul este un singur cuvânt, un titlu regal în limba engleză, iar artistul este liderul unui proiect solo care continuă să definească muzica pop electronică. Haideți că nu vă țin în suspans, ascultăm Years and Years cu piesa King.

0: Iurzan Iers cu piesa King am ascultat, este ora 18 și 38 de minute, iar acum începem încet acea parte de vineri dedicată melodiilor și artiștilor care scriu în timp istoria muzicii. Astăzi, la rubrica Repere Muzicale, descoperim povestea artistei Sia, una dintre cele mai cunoscute cântărețe și compozitoare de muzică pop și jazz a anilor 2010, imediat după generic.
1: Repere Muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
0: Sia Kate Isabel Fowler s-a născut pe 18 decembrie 1975 în Adelaida, Australia, cunoscută sub numele scurt de Sia. A crescut într-o familie cu rădăcini artistice. Tatăl ei este muzician, iar mama ei a fost lector de artă. A debutat în muzică în anii 90, ca solistă a trupei de jazz Crisp, iar primul ei album solo, Only Sea, a apărut în 1997. An de zile a rămas în umbră, nu ca artistă, ci ca autoare de hituri pentru alții. A scris pentru Rihanna, Beyoncé și David Guetta, iar cel mai cunoscut exemplu este chiar piesa Titanium, pe care a compus-o inițial pentru Alicia Keys și care a ajuns să fie vocea ei, înregistrată în varianta finală. Marele salt spre celebritate a venit în 2014, odată cu single-ul Chandelier și piese precum Elastic Heart, Cheap Thrills și The Greatest, care au definit un deceniu de muzică autentic. Sia a devenit celebră și iubită și prin identitatea sa vizuală. Peruca bicoloră, care îi acopera fața, era un gest deliberat de a-și proteja viața privată într-o industrie complicată ca cea muzicală internațională. Sia rămâne una dintre cele mai originale voci ale muzicii contemporane. Să o auzim acum la Radio Moldova. Ascultăm Sia cu piesa Gimme Love.

mai vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.

Am revenit în direct la Radio Moldova, unde am ascultat Flori de la Mark Stam și Ada, o piesă ce are ca subiect central importanța acceptării tuturor aspectelor vieții, atât pozitive cât și negative, în procesul de evoluție personală. Apropo despre piesă, Mark Stam a declarat că a lucrat la aceasta mai bine de 4 ani, timp în care a adunat emoții, amintiri și stări pentru a le cuprindere într-o melodie despre maturizarea sufletească. Despre schimbări este și următoarea melodie semnată de Selena Gomez. Prin People You Know prezintă istoria a doi oameni care devin complet străini, în ciuda unei istorii frumoase comune. Să ascultăm People You Know de la Selena Gomez.

1818 în București. Astfel, ziua învățătorului se dorește a fi un prilej bun de reflecție asupra școlii și asupra celor care profesează în ea, dar mai ales să ne amintim de primii noștri profesori. Iată așa o semnificație frumoasă și importantă mai poartă data de 5 iunie, iar noi revenim pe undele muzicale și ascultăm Proconsul cu piesa Spune-mi despre noi.

Spunem despre noi de la Proconsul, am răsunat la Radio Moldova și așa ajungem spre finalul primei părți de vineri. Vă spun și eu despre noi și anume că ne dăm întâlnire în câteva minute, așa că nu plecați departe, urmează știrile de la ora 19. Eu am fost Vlada Siviroveanu alături de Ana Bragari. Vă mulțumim că ați fost cu noi pe frecvențele Radio Moldova. Vă lăsăm cu Kaoma și piesa Lambada. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la emisiunea Bună dimineața de la Moldova 1 de Olga Mihaieș, șefa Direcției Politici și Asigurări Sociale.
2: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includă aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are, și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
1: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. Centrul Național Anticorupție marchează astăzi 24 de ani de activitate. La evenimentul festiv a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a adresat un mesaj de apreciere a angajaților instituției pentru contribuția lor la consolidarea statului de drept, combaterea corupției și protejarea democrației. Maia Sandu și-a exprimat încrederea în profesionalismul angajaților CNA și în capacitatea instituției de a contribui în continuare la protejarea democrației. La rândul său, directorul CNA, Alexandru Pânzari, a subliniat că fiecare rezultat obținut de instituție reflectă efortul unei echipe dedicate, care înțelege importanța combaterii corupției și responsabilitatea pe care o are față de societate și viitorul Republicii Moldova. Centrul Național Anticorupție este succesorul de drept din 1 octombrie 2012 al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, fondat în anul 2002. Autoritatea navală română spune că drona care a explodat astăzi în portul Constanța nu ar fi putut fi observată pe radar, deoarece embarcațiunile de acest fel sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. De asemenea, autoritatea susține că, în asemenea situații, identificarea, confirmarea și urmărirea unei ținte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, cu echipamentele din dotarea Autorității Navale Române. De asemenea, guvernul de la București a precizat într-un comunicat că au mai existat 3 drone scăpate de sub control ucrainean, dar ele s-au autodetonat, 2 în larg și a 3 în afara portului. Și președintele României, Nicușor Dan, aflat la summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest din Muntenegru, a declarat că actualmente nu există pericole. Autoritățile de la București au solicitat celor ucrainene să transmită notificări de îndată în situații care pot genera riscuri la adresa României. Totodată, ministrii apărării și de interne au solicitat omologilor ucraineni o consultare în sistem de videoconferință. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat un plan de 6 luni în valoare de 580 de milioane de dolari pentru combaterea epidemiei de Ebola, exprimându-și optimismul că focarul poate fi ținut sub control. Directorul OMS a menționat că pentru a ține sub control Ebola este nevoie de angajament politic, finanțare susținută și încrederea comunităților implicate, notează Reuters. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Media a emis 2 avertizări meteo pentru acest weekend. Sâmbătă, între orele 13 și 23, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice cu grindină și vijelii. Pentru duminică a fost emis cod galben de ploi însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Pe 6 iunie va fi cer noros. Vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. sud-est, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova.

0: evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. De vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit și regăsit în această seară de vineri. Este ora 19:06, iar de la microfonul Radio Moldova te salut în directul Lada Siviroveanu și alături de regizoarea Ana Bragari, continuăm seara cu muzică și alte informații curioase. Ne petrecem încă aproximativ 30 de minute împreună și începem cu Zac Abel cu piesa Be Kind.

Zaka Bell ne-a îndemnat să fim mai buni cu piesa sa Be Kind. E trecut deja de ora 19, deci suntem tot mai aproape de sfârșitul zilei de vineri și, sinceră să fiu, eu aștept weekendul să dorm mai mult. Simt această nevoie, însă ce am învățat este că nu neapărat orele de somn ne ajută la odihnă, ci ceea ce facem înainte de somn, adică cu câteva ore. Specialiștii susțin că unele obiceiuri pot face ca somnul să fie superficial, iar persoana să se trezească în timpul nopții. Aceștia recomandă ca înainte de culcare să se evite alcoolul, cafeina și mesele grele, iar pentru reducerea stresului pot încerca metode simple de relaxare precum respirația profundă sau meditația. Deci dacă simțiți că aveți un somn superficial, verificați ce obiceiuri aveți și încercați să eliminați pe cele care vă afectează somnul. Însă până la ora de culcare mai avem câteva ore, iar următoarele piese vor ajuta să treacă mai repede timpul. Ascultăm Do Up That Thing de la Lauryn Hill, iar după Nicole Sherry cu piesa Scriem pe suflet.

de vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.

Nicole Șeri, scriem pe suflet, am ascultat. Suntem în direct la Radio Moldova la emisiunea de vineri. E final de zi și eu deja îmi fac planuri pentru mâine, ziua de sâmbătă. Pe lângă somn, mă gândesc ce aș mai putea face și m-am amintit că mâine, 6 iunie, este marcată ziua vizionării filmelor în aer liber, dedicată relaxării și socializării în natură. Chiar dacă e o sărbătoare neoficială, eu zic să o trecem în calendar, căci așa ochim doi iepuri, după cum zice proverbul. Petrecem timp liber în aer și vizionăm un film. Eu zic că e un plan minunat și vă invit să o faceți. Mai mult decât atât, vin în ajutor și cu o recomandare de film de weekend, însă imediat după ce ascultăm Michael Bublé cu piesa Don't Blame It On Me.

am revenit în direct la Radio Moldova, iar după cum v-am promis, vin cu recomandarea de film de weekend. Este vorba despre filmul Coda din anul 2021, un remake în limba engleză al filmului franco-belgian La Famille Bélier din 2014. Filmul o urmărește pe Ruby, interpretată de Emilia Jones, fiica fără probleme de auz a unei familii de persoane surde. Între responsabilitățile față de familie și visul de a deveni cântăreață, Ruby ajunge în fața unei alegeri dificile: să rămână aproape de cei dragi sau să-și urmeze propriul drum la Academia de Muzică. Regizat de Sean Heder, filmul impresionează prin autenticitate, abordând teme precum familia, sacrificiul, comunicarea și curajul de a-ți urma pasiunea. Unul dintre cele mai memorabile momente este felul în care filmul ne invită să vedem lumea atât prin ochii, cât și prin tăcerea personajelor sale. Coda a intrat în istorie la premiile Oscar, devenind primul film cu actori predominanți surzi, care a câștigat premiul pentru cel mai bun film. Sper că v-a motivat să organizați mâine o seară de film în aer liber, iar acum revenim la muzică și ascultăm Vampire Weekend cu piesa This Life, iar după imediat Irina Rimes cu Carla Dream și piesa Trei Inimi.

adevărat începe în a 5-a zi din săptămână la Radio Moldova.

Este ora 19:29. Am ascultat Trei inimi de la Irina Rimes și Carla's Dreams, o piesă atât de frumoasă despre o dragoste mare ce se transformă în familie, și nu găsesc un prilej mai frumos de a menționa că astăzi este marcată Ziua Tatălui, doar că în Danemarca și Lituania. Ziua Tatălui are o semnificație importantă deoarece ajută la recunoașterea contribuției individuale a fiecăruia dintre cei doi părinți la viața de familie și în societate. În acest context, vă reamintesc că în Republica Moldova, Ziua Națională a Taților este marcată anual în ultima duminică a lunii iunie, așa că așteptăm data de 28 iunie, pe care o vom dedica taților. Totuși, dacă îmi permiteți, salut și astăzi pe tatăl meu, care știu sigur că mă ascultă. Acum revenim la muzică, căci o ascultăm în fiecare zi, așa că vom face și minutele ce urmează cu Shawn Mendes și piesa Senorita.

cu Shawn Mendes și piesa Señorita. Emisiunea de vineri ajunge la final. Este ora 19:34 de minute, iar asta înseamnă că facem loc pe frecvențele Radio Moldova pentru sinteza săptămânii. Eu am fost Vlada Siviroveanu și m-am bucurat să vă fiu alături și în această seară de vineri. Din regie vă salută Ana Bragar, iar noi mergem să ne pregătim pentru weekend. Vă lăsăm cu Olly Murs și piesa Troublemaker. O seară minunată să aveți! Pa, pa!

0: Analiza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: După 2 ani de blocaj, Ungaria renunță la veto. Uniunea Europeană dă undă verde deschiderii oficiale a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Cele două state au fost invitate oficial să-și prezinte pozițiile de negocieri pentru deschiderea primului grup de capitole valori fundamentale. Este cel mai important grup, un fel de poartă de intrare și de ieșire. Cu el încep și se încheie negocierile de aderare, iar orice regres poate fi taxat. Reprezintă așadar testul suprem de compatibilitate cu Uniunea Europeană. Între timp, Republica Moldova devine polul investițiilor europene și atrage proiecte de peste 1 miliard de euro.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt de acord ca Republica Moldova și Ucraina să deschidă negocierile de aderare pentru primul și cel mai important grup de capitole valori fundamentale. Acesta acoperă aspecte legate de criteriile politice, statul de drept, justiția, lupta împotriva corupției, reforma administrativ-teritorială și alte aspecte, inclusiv drepturile fundamentale. Republica Moldova a fost invitată oficial de către președinția cipriotă să-și transmită poziția de negocieri la conferința de aderare, în vederea deschiderii acestui grup de capitole. Republica Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic, aderarea la Uniunea Europeană, a subliniat negociatoarea șefă Cristina Gherasimov. E o veste fantastică, suntem cu un pas mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, ne îndreptăm cu pași siguri spre obiectivul nostru, a notat șefa executivului de la Kiev. În ajun, Ungaria, un nou guvern pro-european a sugerat că nu se mai opune ambițiilor Ucrainei, cu care a ajuns la un acord privind drepturile minorității maghiare, document esențial pentru retragerea vetoului menținut de aproape 2 ani. Anunțul președinției cipriote a Uniunii Europene a fost salutat la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care împreună cu președinta Maia Sandu au subliniat că Republica Moldova este pregătită să deschidă nu doar primul grup de capitole, ci toate cele 6.
2: Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor,
1: a declarat Maia Sandu. Marta Kos și-a exprimat speranța ca toate grupurile de capitole să fie deschise înainte de vacanța de vară. Comisara a subliniat că niciuna din țările care au planuri de creștere nu a reușit să atingă o rată de implementare de 93%, performanța obținută de Republica Moldova.
3: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și astăzi, în Chișinău, noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie și exact cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară.
1: Reluând laudele la adresa Chișinăului, comisara a amintit cum s-a schimbat abordarea Uniunii Europene față de Republica Moldova.
3: Am văzut o națiune care a putut să reziste ingerințelor străine, atacurilor hibride, confirmând opțiunea în favoarea Europei. Am văzut o națiune care a reușit să pună după gradii pe cei corupți. Am văzut o națiune care se reformează cu o viteză sporită și astăzi putem să zicem că Moldova este cu adevărat un contribuitor de securitate pentru Europa.
1: Marta Kos și-a reiterat optimismul că Republica Moldova va reuși să finalizeze negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, dar a subliniat că procesul de aderare nu ține doar de negocierile tehnice, ci și de dinamica statelor membre.
3: Vă rog, continuați să livrați rezultate proiecte, pe reforme, cu totul ce ține de statul de drept. Și vă rog, rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate.
1: Începerea negocierilor pe primul grup de capitole ar urma să fie anunțată la mijlocul lunii iunie, când vor avea loc summitul Consiliului Afaceri Generale și reuniunea Consiliului European. Grupul Valori Fundamentale este cel mai important din întregul proces de aderare la Uniunea Europeană. Fiecare capitol este deschis separat și va fi închis la sfârșitul negocierilor de aderare. Este așadar un fel de poartă de intrare și de ieșire a negocierilor. Progresele stabilesc ritmul întregului proces de negocieri. Dacă nu se avansează pe valori fundamentale, celelalte capitole nu pot progresa semnificativ. Acest grup reprezintă testul suprem de compatibilitate cu Uniunea Europeană. Este așadar începutul unui proces mai complex, subliniază expertul Grigore Guzun.
4: Noi trebuie să înțelegem că ne așteaptă mult mai mult lucru, pentru că în principiu lucrul și inițiativa trebuie să vină de la Chișinău, pentru că deschiderea este doar un prim pas, iar reformele necesare este substanța acestui parcurs.
1: Ritmul reformelor trebuie accelerat, afirmă expertul Iulian Groza.
5: Noi trebuie să avansăm în implementarea celor criterii de referință, jaloane interimare, în primul rând, care țin de capitolul 23 și 24, fiindcă doar după ce vom îndeplini aceste criterii interimare pe capitolul 23 și 24, vom putea să începem să închidem capitolele pe toate celelalte grupuri de capitole de negociere. Termenul limit ar fi de 1 septembrie, atunci când Comisia Europeană va pregăti raportul de țară în contextul pachetului de extindere și atât în toamnă, către luna noiembrie, noi deja vom ști cât de departe am avansat în îndeplinirea acestor condiții și vom avea un răspuns foarte clar câte capitole putem să închidem până la final de an.
1: Primul grup de capitole care acoperă valorile de bază ale Uniunii Europene include criterii politice și economice. Negocierile ar urma să fie ghidate de foi de parcurs privind statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma administrativ-teritorială. Vor fi strâns legate cu programul de reformă economică, subliniază editorialistul Nicolae Negru.
6: Deci există acolo necesitatea de a îndeplini anumiți criterii economici, de exemplu ca economia Republicii Moldova să fie, sau întreprinderile să fie competitive pe piața europeană, adică să poată concura la egal, să îndeplinească anumite criterii, anumite standarde și așa mai departe. Criterii politice ca instituțiile statului, instituțiile democratice ale statului să funcționeze.
1: În ajun, Comitetul pentru Afaceri Externe al Parlamentului European a adoptat la Bruxelles raportul privind ultima evaluare anuală a Comisiei în legătură cu progresele Republicii Moldova. Raportul care cere capitalelor celor 27 de state membre și Consiliului Uniunii Europene să deschidă cât mai repede negocierile de aderare cu Republica Moldova a fost adoptat cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri. Ce sare imediat în ochi este că nu se mai discută dacă Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile, ci despre cât de repede poate să le închidă, relatează Lean Calașco.
7: Documentul este în realitate mult mai favorabil Republicii Moldova decât lasă să se înțeleagă limbajul său diplomatic. Raportul afirmă că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual din toate țările candidate. Există apoi o dimensiune politică foarte clară. Parlamentul European interpretează alegerile parlamentare din septembrie 2025 ca pe o reconfirmare a orientării europene a țării, în pofida unor ingerințe rusești descrise drept fără precedent. Mai există un element care pare deosebit de interesant. Raportul mai observă și că integritatea economică a regiunii transnistrene cu restul țării și dependența crescând a exporturilor transnistrene de piața europeană ar putea crea o reintegrare economică de facto, care să pregătească o eventuală reunificare politică a țării. Este pentru prima dată când un document european sugerează indirect că soluția transnistreană nu va veni prin negocieri între Moscova și Chișinău, ci printr-o absorpție economică lentă. Există și câteva mesaje mai critice. Parlamentul cere Republicii Moldova să accelereze reforma justiției, să finalizeze vettingul până în 2027 și să consolideze instituțiile anticorupție. Cu alte cuvinte, Bruxelles este mulțumit de direcție, dar nu consideră că munca este terminată. Ritmul reformelor va trebui menținut, iar în unele domenii accelerat, a declarat europarlamentarul eston Sven Mikser, care a redactat raportul pe baza ultimei evaluări a Comisiei de la sfârșitul anului 2025. There is a very broad
8: support. Există un sprijin foarte larg exprimat în acest raport pentru efortul impresionant de reformă pe care autoritățile din Republica Moldova au reușit să-l urmeze. Există totodată recunoașterea faptului că sunt necesare reforme suplimentare, iar autoritățile moldovene și-au stabilit un calendar foarte ambițios. Pentru ca acest calendar al integrării europene să fie respectat, ritmul reformelor trebuie menținut, iar în unele domenii accelerat. În același timp, raportul solicită Consiliului și statelor membre să găsească curaj politic de a deschide oficial negocierile.
7: Versiunea finală a raportului urmează a fi supusă votului în plenul legislativului european.
9: În contextul avansării accelerate pe calea aderării la Uniunea Europeană, Republica Moldova devine polul investițiilor europene și atrage proiecte de peste 1 miliard de euro. Fondurile sunt o combinație de bani privați și finanțări de la instituții internaționale. Domeniile strategice sunt energia, digitalizarea, educația, agricultura și infrastructura. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a reunit la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
10: Marta Kos a subliniat că aceste investiții reprezintă un vot de încredere extraordinar. Comisar a precizat că printr-un apel lansat anul trecut, Comisia Europeană a reușit să mobilizeze 640 de milioane de euro investiții în economia moldoveană. La acestea se adaugă investițiile din sectorul privat în valoare de 364 de milioane de euro anunțate de Guvernul Republicii Moldova. Investițiile europene în Republica Moldova au crescut cu aproape 30% în ultimii 4 ani, a subliniat președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în transformarea țării noastre, inclusiv prin planul de creștere de aproape 2 miliarde de euro.
2: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios. Și aleg să vină din timp ca să-și crească afacerile odată cu noi. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale.
10: Noile investiții anunțate includ și 4 proiecte mari, inclusiv o centrală eoliană de 180 de megawați la Giurgiulești, a precizat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu.
11: Peste 1 miliard de euro. Este o sumă impresionantă. Vom face cu mult mai mult. Este doar prima sumă care a fost anunțată. Venim cu un mesaj foarte clar. Moldova este un stat în care pot avea încredere toți. Un mesaj foarte clar pentru eurosceptici, pentru sceptici. Un mesaj foarte clar pentru cei care întotdeauna tind să vadă doar jumătatea goală paharului. Nu, paharul este plin, de fapt. Noi suntem un stat de încredere, vom merge ca un buldozer înainte pentru a facilita oricare investiție în Republica Moldova, de a ne apropia către Uniunea Europeană cu pași rapizi.
10: Republica Moldova nu se mai pregătește pentru economia europeană, ci devine parte a economiei comunitare, a subliniat premierul. Alexandru Muntean a subliniat importanța creșterii ponderii sectorului privat.
12: Noi deja am câștigat încrederea sectorului privat. Este foarte important. Nu doar a partenerilor noștri bilaterali, nu numai instituțiilor financiare internaționale, dar și a sectorului privat. Este foarte încurajator acest lucru. Ați văzut niște și investiții considerabile de mai mult de 200 de milioane de euro. Nu știu dacă cândva în istoria țării noastre s-au mai întâmplat așa investiții.
10: Investițiile anunțate de peste 1 miliard de euro vin în urmă urma apelului lansat de Comisia Europeană în septembrie 2025, prin care a invitat instituțiile financiare și companiile din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și din Republica Moldova să participe pentru a sprijini implementarea planului de creștere. În cadrul apelului au fost recepționate peste 75 de propuneri de proiecte.
9: Criza politică și instituțională din Găgăuzia a atins un nou punct critic. Președintele interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormanji, și-a dat demisia la scurt timp după ce legislativul autonomiei a eșuat să aprobe un proiect de hotărâre agreat de Chișinău și Comrat, care ar fi permis deblocarea crizei electorale prelungite. Soluția temporară de compromis viza doar alegerile pentru o nouă legislatură regională. Adunarea Populară urma să accepte denumirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei și verificarea membrilor acestuia conform legislației naționale. Totuși, Comratul s-ar fi ocupat de organizarea alegerilor, însă ținând cont de prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova. Adoptarea documentului a eșuat însă din lipsă de quorum. Doar 13 din cei 35 de membri ai adunării au fost prezenți în sală. Anunțându-și demisia, Ormanji a spus că a epuizat toate încercările posibile de a debloca organizarea alegerilor și că adoptarea dispoziției agreate de Chișinău și Comrat ar fi salvat atribuțiile Găgăuziei. Pentru că soluția de compromis nu a trecut, Chișinăul va fi cel care va organiza alegerile în autonomia găgăuză, a spus Ormanji.
13: Responsabilitatea pentru pierderea competențelor va reveni acelor domni care astăzi strâmbițează că unii colegi din Comisia de Lucru ar ceda competențele Găgăuziei. Peste 3 luni veți afla cine cu adevărat ceda competențele Găgăuziei.
9: După ce Evgenia Guțul a pierdut apelul și rămâne în detenție pentru 7 ani, Adunarea Populară poate lansa și alegerile anticipate pentru funcția de bașcan, dar autonomia găgăuză nu are un consiliu electoral. Desemnarea noii echipe putea fi deblocată anume prin votarea acordului de compromis cu Chișinăul. Adjunctului Guțul, care este și interimar, Ilia Uzun, susține că documentul nu a fost vizat de execuție. El a mai declarat că nu se va retrage din funcție, până când Guțul nu-i va cere să renunțe. Soluția de ultimă instanță e la Curtea Constituțională, care urmează să examineze sesizarea Ministerului Justiției, care contează

0: de securitate.
1: Indiferent de decizie, problema politică nu se rezolvă, crede Ștefan Bejan.
0: Problema nu va dispărea deloc, problema este mult mai profundă decât aceste alegeri, iar organizarea alegerilor conform legislației naționale nu garantează nici într-un fel că Șor nu va lua o majoritate acolo. Deci, iarăși, nu trebuie să ne facem iluzii prea mari că dacă alegerile vor fi organizate corect, înseamnă că și rezultatele vor fi unele pe măsură.
1: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a admis că în codul electoral al Republicii Moldova ar putea fi propuse modificări privind modul de desfășurare a alegerilor regionale. Potrivit lui, legislația actuală conține lacune care complică organizarea alegerilor. Bucea și Irpin au fost eliberate acum 4 ani, dar războiul nu a plecat de tot de acolo. Se vede încă pe pereți, în gardurile ciuruite, în mașinile arse, în locurile unde oamenii se opresc și tac. După masacrul din martie 2022, mulți au fugit. O parte s-au reîntors. Viața a revenit, dar nu ca înainte. Cei care au pierdut oameni dragi își duc mai departe durerea prin muncă, voluntariat și sprijin pentru alții. Olga Mânsat a mers în orașele Bucea și Irpin, acolo unde rănile ocupației rusești sunt încă deschise.
2: În curtea Bisericii Ortodoxe Sfântul Andrei din Bucea, unde au fost descoperite primele victime ale ocupației, se înalță astăzi un zid comemorativ cu peste 500 de nume ale civililor uciși. Locul a devenit un spațiu de reculegere colectivă și reflectă amploarea pierderilor. Procesul de identificare a victimelor e încă în desfășurare, povestește reprezentanta unei organizații neguvernamentale din Bucea, care sprijină comunitățile afectate de război, Mihailina Scoric-Scarivska. Urmează mesajul tradus.
3: Arhiva Consiliului Local din Bucea încă verifică și colectează date, deoarece în acest moment avem până la 50 de morminte neidentificate în cimitirul din Orășel, iar procesul de identificare este în curs. Pentru că fiecare comunitate are acum o listă a civililor uciși. Rușii ucideau nu doar în Bucea, ci și în Irpin, în Hostomel, în Borodeanca. De exemplu, în Borodeanca există o familie de 8 persoane ucise într-o singură zi.
2: Vadim Evdokimenko și-a pierdut tatăl în martie 2022. Acesta a fost omorât, aruncat în garajul de lângă casă, care a fost incendiat. Vadim povestește că se afla acasă în momentul tragediei, dar nu și-a imaginat că în garajul cuprins de flăcări se află tatăl său și alți orășeni. A aflat adevărul abia peste o lună, când deja nu mai era în Bucea. După eliberarea localității, în luna mai, tânărul s-a întors și a început să ajute alte familii afectate. Astăzi Vadim își continuă viața implicându-se în voluntariat. Visul său rămâne ca războiul nedrept să se încheie și responsabilii să fie pedepsiți.
4: Mă distrag cu ceea ce îmi place cel mai mult și anume să-i ajut pe soldații noștri. Da, îi tund pe băieții răniți din spitale. Adică încerc să-mi iau gândul de la asta și să trăiesc altfel. Și știți, să le aduc bucurie oamenilor ca și ei să continue să trăiască.
2: În cele 33 de zile de ocupație, locuitorii din Bucea au trăit într-o continuă lipsă, violență și frică, declară șeful de direcție în primăria Bucea, Dmitro Hapcenko. Condițiile de trai s-au deteriorat rapid, oamenii au rămas fără curent electric, alimente, medicamente și fără comunicații. Deplasarea prin oraș era extrem de periculoasă din cauza exploziilor și a tehnicii militare, a mai spus acesta.
4: Oamenii, văzând o astfel de tragedie, se adunau împreună. Încercau cu toții să se adună într-un subsol. Oamenii ieșeau, pregăteau mâncare pentru toți. Adică era solidaritate. Vecinii, dacă știau că la un anumit etaj se află o persoană imobilizată, îi aduceau mâncare, îi acordau asistență medicală, cu ce aveau la îndemână. Am văzut spiritul de solidaritate peste tot. Nu era vorba de a trăi pe cont propriu.
2: Dmitro spune că războiul este și tragedia lui personală. Bărbatul rămâne optimist și speră că Bucea va redeveni unul dintre cele mai confortabile orășele din Ucraina, cu proiecte ambițioase de dezvoltare.
4: Din păcate, războiul nu m-a ocolit nici pe mine. Au murit 16 dintre cunoscuții mei. Prieteni apropiați și-au pierdut viața. Din păcate, familia mea s-a destrămat. Soția a plecat în străinătate și nu s-a mai întors. Și pentru mine aceasta este o tragedie personală, pentru că nu mi-a mai văzut fiica de mai bine de 4 ani. Comunic cu ea, dar din păcate nu am posibilitatea să fiu mereu lângă ea. Și aceasta este o tragedie personală, care îmi afectează viața acum, astăzi. Și sunt foarte multe astfel de cazuri de altfel. Nu doar în comunitatea mea, ci în toată Ucraina.

0: Armata rusă a ocupat Bucea pe 27 februarie 2022. În cele 33 de zile de ocupație, militarii ruși au comis peste 9.000 de crime de război și au ucis mai mult de 1.400 de civili, dintre care 37 de copii. Orașul a fost eliberat de forțele armate ale Ucrainei pe 31 martie. În ciuda dovezilor covârșitoare, imagini din satelit, cadavrele de pe străzi, mărturii ale supraviețuitorilor și rapoarte ale medicilor legiști internaționali, Kremlinul a negat orice implicare în execuții, violuri și tortură. Moscova spune că a fost o înscenare. Potrivit multiplelor investigații, inclusiv ale Curții Penale Internaționale, masacrul de la Bucea a devenit cel mai bine documentat caz de crimă de război din secolul 21.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о новых мерах поддержки занятости и безработных граждан. В Молдове продолжается кризис вокруг организации выборов в Народное собрание Гагаузии. При этом причины задержек стороны объясняют по-разному. В течение июня в Молдове пройдут плановые перемещения военной техники между учебными центрами национальной армии в Кишинеу и Кахул. Детали в выпуске. На саммите Молдова Digital Summit, который проходит в Кишинеу, эксперты и официальные лица обсудили интеграцию Республики Молдова в европейское цифровое пространство, технологическое образование и влияние новых технологий на экономику. Власти сообщают, что около 80% услуг для бизнеса уже доступны в цифровом формате, а экспорт IT-сектора превысил 1 миллиард евро. На мероприятии также была представлена новая версия приложения EVO, в которую включен цифровой идентификационный кошелек, соответствующий европейским стандартам. В ближайшие годы Молдова планирует масштабную реформу цифровизации государственного управления в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Женщины-предприниматели из Республики Молдова, участвующие в программе She Exports, заявляют, что переход от локального к глобальному открывает новые возможности для бизнеса. Эксперты отмечают, что первым шагом к выходу на внешние рынки является участие в международных выставках, где компании могут представить свою продукцию и найти партнеров за рубежом. Предпринимательницы подчеркивают, что экспорт способен значительно увеличить прибыль и стимулировать развитие местного бизнеса. Власти и эксперты призывают активнее использовать международные платформы для продвижения молдавских брендов. Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о новых мерах поддержки занятости безработных граждан, включая тех, кто ищет работу за рубежом. Согласно документу, молдаване, получающие пособие по безработице в стране, смогут продолжать его получать до 3 месяцев даже при выезде в государство ЕС, Европейское экономическое пространство и Шенгенскую зону при условии регистрации в службе занятости. Также вводятся ваучеры на короткие профессиональные курсы, ориентированные на потребности рынка труда, а молодежь сможет регистрироваться в службе занятости с 15 лет для профориентации. Более 90 пожилых людей в Молдове завершили обучение в университете третьего возраста и получили дипломы в ходе торжественной церемонии в Государственном университете Молдовы. Программа направлена на развитие цифровых и социальных навыков у людей старшего возраста, а также на их вовлечение в образовательные и общественные проекты. По данным Министерства труда, участники прошли курсы личностного развития и обучения для активного и здорового старения. В ведомстве отмечают, что за 3 года проект объединил более 400 пенсионеров из нескольких городов страны и помогает им адаптироваться к современным социальным и технологическим изменениям. 4 выпускников лицеев в Молдове освобождены от сдачи 3 из 4 экзаменов на степень бакалавра и сдадут только 1 экзамен. Как сообщили в Министерстве образования, учащимся автоматически выставлены высшие оценки по ряду предметов на основании призовых мест на республиканских олимпиадах и междугородных сертификатов, включая Кембридж, Далф и Чертипорт. В целом, в текущей сессии 1000 выпускников получили автоматические оценки 10 по иностранным языкам, информатике и румынскому языку, благодаря подтвержденным достижениям и международной сертификации. В Молдове продолжается кризис вокруг организации выборов в Народное собрание Гагаузии. При этом причины задержек стороны объясняют по-разному. Вице-спикер НСГ Георгий Лейч утверждает, что пауза связана с необходимостью дополнительно оценить ситуацию после судебных решений и возможных новых выборов в автономии. На этом фоне обсуждаются и возможные изменения в избирательный кодекс, которые могут затронуть порядок проведения региональных выборов. Глава офиса госканцелярии в Камрате Сергей Чернев считает, что часть депутатов не готова к компромиссу и находится под влиянием определенных политических сил.
4: Чечню, это уже вынужденная мера. Сегодня Гагаузию валят своими руками вот эти депутаты. Сегодня нужно Шору, его как бы кураторам нужно подконтрольное народное собрание. Надо это народное собрание легализовать. Это народное собрание уже нелегитимное считается. Никто с ними не садится, не говорит. Ему надо его узаконить даже при помощи Центральной избирательной комиссии страны. Вот так узаконить. После этого, я говорю, начнутся заявления. Вот Кишинев в этой ситуации не виноват. Вот говорю сразу, виноваты сами наши депутаты, которые не идут на компромисс. То, что я им говорил, что надо сесть, сделать какую-то карту, вот дорожную карту, чтобы по которой шли дальнейшие выборы. Большинство депутатов подконтрольных сегодня под Шором, которые они к этому даже не прислушались.
3: 2 июня заседание Народного собрания Гагаузии, на котором депутаты должны были рассмотреть компромиссный документ по организации выборов, не состоялось из-за отсутствия кворума. После заседания вице-спикер Георгий Лейчу попытался выяснить причину отсутствия депутатов. Они сослались на необходимость дополнительного анализа документов в связи с новыми обстоятельствами. Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции по приговору Евгении Гуцул, и теперь нужно проводить и башканские выборы.
5: Некоторым депутатам нужно было еще дополнительное время для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Эти обстоятельства несколько изменились за последние дни. Мы подготовили положение, коим должны были регулировать. Оно носило одноразовый характер и касалось только выборов депутатов Народного собрания. А к настоящему времени уже вступил в силу приговор в отношении Башкана. Возникает политическая потребность в назначении проведения выборов и Башкана Гагаузии. Поэтому коллеги задавали вопрос, а как мы сейчас примем одно положение, потом другое будем положение, давайте мы повременим, давайте мы изучим дополнительно с учетом этих реалий и придем к какому-то результату.
3: Исполняющий обязанности спикера НСГ Николай Арманжи, который объявил о своей отставке, заявил, что будет предпринята очередная попытка рассмотрения компромиссного документа. На данный момент дата заседания Народного собрания пока не назначена. В течение июня в Молдове пройдут плановые перемещения военной техники между учебными центрами национальной армии в Кишинев-Кахул. Об этом сообщает Министерство обороны. Передислокация проводится в рамках программы подготовки военнослужащих на 2026 год. Для минимизации неудобств для водителей военная техника будет передвигаться преимущественно в ночное время по национальным трассам центральных и южных районов страны. В ведомстве призвали граждан получать информацию только из официальных источников и не доверять ложным или манипулятивным сообщениям о деятельности национальной армии. Компания «Энергоком» предупредила о новых случаях мошенничества. Неизвестные представляются сотрудниками предприятия и под предлогом проверки счетчиков или обновления информации пытаются получить персональные и банковские данные граждан. В «Энергокоме» подчеркивают, что не направляют мобильные бригады к потребителям и не запрашивают по телефону или при личном визите конфиденциальную информацию. Граждан призывают не сообщать незнакомцам личные данные, не впускать в дом лиц без официальных документов и при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в службу 112. После кризиса, вызванного загрязнением реки Днестр нефтепродуктами весной этого года, власти Молдовы начали оценку последствий экологического бедствия. Процесс проводится Национальным центром управления кризисами совместно с делегацией Европейского союза, программой развития и другими структурами ООН. Для проведения оценки создана рабочая группа из около 40 специалистов и представителей профильных учреждений. Эксперты проанализируют последствия загрязнения окружающей среды, водных ресурсов, здравоохранения, сельского хозяйства, экономики, а также влияние кризиса на население и уровень жизни граждан. Результаты оценки станут основой для дальнейших мер по восстановлению и предотвращению подобных ситуаций в будущем. В Молдове на выходных снизятся цены на топливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные тарифы, которые будут действовать с 6 по 8 июня. Бензин подешевеет на 28 банов и будет стоить 29 леев 15 банов за литр. Дизельное топливо снизится на 16 банов, до 27 леев 24 банов. Власти отмечают, что изменение методики расчета позволяет быстрее отражать колебания мировых цен на внутреннем рынке. Румынское морское управление заявило, что дрон, который сегодня взорвался в порту Констанцы, не мог быть обнаружен радаром, поскольку такие аппараты трудно или практически невозможно постоянно отслеживать с помощью имеющегося оборудования. По данным властей Бухареста, ранее были зафиксированы еще 3 неконтролируемых дрона, 2 из которых самоуничтожились в открытом море, а 1 за пределами порта. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что в настоящее время угрозы для населения нет. Румынские власти обратились к Украине с просьбой оперативно уведомлять о подобных ситуациях и проводить консультации с министерствами обороны и внутренних дел. Украина и Россия провели сегодня второй этап обмена пленными по формуле 1000 на 1000, в результате которого из российского плена были освобождены 185 украинских военных и один гражданский, сообщает РБК Украина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди освобожденных военнослужащие вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, включая солдат, сержантов и офицеров. Самому молодому освобожденному 26 лет, самому старшему 62 года. Среди них отец и сын, которые служили в одной бригаде и попали в плен с разницей в один день в 2022 году. 15 мая состоялся первый этап обмена 1000 на 1000 при посредничестве США, в ходе которого были освобождены 205 украинских военных, большинство из них – защитники Мариуполя. И о погоде. Завтра, 6 июня, по всей территории страны ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с грозами. На 7 июня также прогнозируются обильные осадки. В отдельных районах возможны ливни с количеством до 15-45 литров на квадратный метр. Местами грозы. Ветер будет дуть западный, умеренный. Во время гроз возможно кратковременное усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 23 до 28. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
7: Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și în următoarele 45 de minute vă invit la o discuție despre diaspora moldovenească din Statele Unite ale Americii, despre legăturile pe care moldovenii plecați peste ocean continuă să le păstreze cu țara de origine, despre implicare civică, educație și proiecte care aduc împreună oameni și idei de pe ambele maluri ale Atlanticului. Iar invitata ediției din această seară este Elena Drăgălin, fondatoarea Convenției Moldo-Americane și a proiectului educațional D-Hub, o voce cunoscută a comunității moldovenești din Statele Unite ale Americii. Vom vorbi despre oportunitățile și provocările vieții în America, despre modul în care este privită Republica Moldova de la Washington, despre experiența și valorile pe care diaspora le poate aduce acasă, dar și despre cea de-a 12-a ediție a Convenției Moldo-Americane, care va avea loc în acest an la Chișinău. Totodată vom aborda și subiecte ce țin de relația dintre diasporă și stat, despre cultura dialogului și a criticii într-o societate democratică, dar și despre generația tânără în care Elena Drăgălin investește prin proiectele sale educaționale. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi și să ascultați discuția.
6: Comunități și conexiuni.
7: Într-o perioadă în care țara noastră traversează transformări importante, iar diaspora capătă noi valențe, vom discuta despre implicare civică, educație, despre modul în care este privită țara noastră de la o distanță de 10.000 de kilometri, poate și mai mult, e vorba de Statele Unite, și despre rolul pe care îl are diaspora noastră în dezvoltarea țării. Elena Drăgălin, vă zic bună seara și bine ați venit la emisiunea Vocile Diasporei.
8: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
7: Dumneavoastră priviți Republica Moldova din perspectiva unui om care a reușit în America, dar care nu a plecat niciodată din Republica Moldova cu sufletul, nu a încetat niciodată să fie implicat în viața țării de origine. Dacă ați fi să descrieți în câteva cuvinte cum arată Republica Moldova astăzi și cum arăta atunci când ați plecat din țară,
8: anul acesta, chiar în luna iunie, se împlinesc 30 de ani de când noi locuim în Statele Unite ale Americii. Să compar Moldova de 30 de ani în urmă cu cea de acum, nu mi este greu, dar probabil vă găsim mai multe diferențe decât asemănări. Noi am plecat cu totul în altă țară, deci pe vremea când am plecat noi, nu era nici leul în circulație, că de fapt sunt 33 de ani de când am plecat din țară, dar 3 am stat în Europa. Deci găsesc Moldova de acum mult mai avansată decât era, o Moldova care are un viitor mai clar decât era atunci la începuturi. O găsesc frumoasă. Îmi amintesc anii îndată după independență, când veneam acasă și vedeam câmpurile uscate, neîngrijite. Acum văd o Moldova foarte frumoasă și chiar dacă e vreme ploioasă, acum când am aterizat în Moldova, văd cât de verde, cât de îngrijită, cât de frumoasă este, cât de frumos este orașul. Încă n-am reușit să merg la țară, dar sunt sigur că și acolo transformările sunt foarte pozitive. Deci e o Moldova pe care noi iubim așa cum este, cu plusuri, cu neajunsuri, dar e o țară foarte frumoasă.
7: Totuși au trecut multe decenii de când v-ați stabilit acolo în Statele Unite, dar păstrați Moldova copilăriei cu toate valorile care v-au însoțit de acasă până în Statele Unite. Experiența dumneavoastră personală s-a transformat în timp într-un angajament față de comunitatea moldovenilor din Statele Unite și vreau aici deja să intrăm în subiectul care mă interesează mai mult, America de astăzi și comunitatea moldovenească de acolo. Ați contribuit la consolidarea unei comunități active și bine conectate. Vreau să vorbim puțin despre moldovenii noștri din Statele Unite. Cum sunt ei? Cum îi vedeți astăzi? La fel de implicați cum erau, să zicem, acum câțiva ani? De ce își doresc o schimbare pentru Republica Moldova? De ce se întorc mereu acasă? De ce investesc în Moldova? Totuși, la fel o faceți și dumneavoastră. Reveniți acasă cu proiecte, cu idei, urmăriți tot ce se întâmplă acasă la nivel politic, social, cultural, economic și nu încetați de fiecare dată să expuneți punctul de vedere și să aduceți plus valoare, pentru că ceea ce ați învățat în Statele Unite, sigur că prinde bine pentru țara noastră.
8: Diaspora noastră în Statele Unite este o diasporă nouă. Cum ziceam anterior, noi suntem plecați de 30 de ani în Statele Unite, dar majoritatea celor din diaspora sunt acolo de vreo 15 ani. Majoritatea sunt tineri și la început, când am devenit eu mai activă și am început să mă implic mai mult, scopul meu a fost să-i ajut pe cei care au venit mai târziu și care aveau nevoie de sprijin. Noi am plecat mai maturi, deci am plecat cu familia, ne era mai ușor, ori majoritatea diaspore au venit singuri, au venit tineretul, studenți, 19-20 de ani și care, evident, aveau nevoie de mai mult sprijin, pentru că nu este ușor să te adaptezi într-o țară străină, mai ales în condițiile în care eu au venit fără vreun plan anumit, altul decât să reușească în Statele Unite. Și, deci, implicarea mea a fost la început cu intenția de a sprijini pe cei tineri care au venit, pe cei care îi cunoșteam și tot așa am cunoscut tot mai multă lume. M-am extins din orașul în care locuiam și am început să cunosc lume și din alte localități. Și în acest fel am descoperit o comunitate foarte deschisă, o comunitate care vrea să reușească acolo în Statele Unite, dar care nu uită de unde a plecat și care intenționa să ajute și să contribuie cât mai mult în Republica Moldova, ceea ce este de înțeles, pentru că aici acasă au rămas părinții, au rămas frații, sororile, prietenii, vecinii, au rămas țara care, de care nu poți să rămâi indiferent. Și în acest fel a apărut și evenimentul cu ocazia căruia am venit acum în Republica Moldova, Convenția Moldo-Americană, unde am început să ne întâlnim din mai multe localități din Statele Unite ca să comunicăm, ca să ne povestim unul altuia, ca să aflăm cum putem să ne ajutăm sau cum putem colabora ca să contribuim aici acasă în Republica Moldova. Eu și după 30 de ani, deci toți spun că vin acasă în Republica Moldova, toți zic acasă în Republica Moldova. Deci este absolut de înțeles cum ne simțim noi, chiar dacă locuim în Statele Unite, ne simțim acasă în Moldova.
7: Da, neapărat vorbim și despre Convenția Moldo-Americană, care de data aceasta are loc la Chișinău și a ajuns tocmai la a 12-a ediție. Dar înainte de a vorbi despre convenție, să stăm puțin de vorbă și despre moldovenii din Statele Unite. Știm că Statele Unite trec printr-o nouă etapă politică, iar deciziile de la Washington sunt urmărite cu atenție și de la Chișinău. Cum resimte comunitatea moldovenească din Statele Unite schimbările politice din America de astăzi? Dumneavoastră personal, ce ați avea de comentat, de spus, de analizat?
8: În 30 de ani, deci eu am văzut mai multe cicluri în Statele Unite. Deci politica se schimbă odată cu venirea fiecare guvernări noi, cel mai mult stau la conducere două cicluri, adică 8 ani, pe urmă se schimbă, vine alt partid și este natural ca să fie careva schimbări în felul în care este condusă țara. Cum afectează pe mine personal ceea ce se întâmplă astăzi în politica americană? Deci nu mă afectează la propriu zis, deci ne trăim viața înainte. Este adevărat că în Statele Unite lumea este mai puțin implicată în politică decât este în Republica Moldova, deci pentru că probabil asta se întâmplă pentru că americanii au mai multă încredere în instituții și atunci o persoană care vine sau un partid care vine la conducere, chiar dacă ar avea intenții mai radicale să facă schimbări mai mari, instituțiile totuși mențin stabilitatea. Deci eu nu, personal nu am fost afectată, nu știu cum au fost afectate alte persoane, deci probabil că unele au avut de suferit, în special cei care nu sunt documentați. Alte persoane care activează în anumite domenii au avut de câștigat. Deci asta e întotdeauna când se schimbă puterea și fiecare încearcă să adapteze la condițiile care sunt la moment. Dacă am stat și am urmărit tot ce se întâmplă în politica americană și am reacționat la fiecare mișcare, cred că ar fi mai greu, mai dificil de trăit și nu am avea timp pentru a ne pune acolo pe picioare. Acum probabil că mă veți întreba de ce reacționăm la tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci mai dureros și mai prompt la fiecare mărunțiș. Probabil este pentru că Republica Moldova este încă în formare, deci nu avem încredere în instituții și într-adevăr instituțiile în Republica Moldova sunt foarte slabe, asta a fost demonstrat în special în perioada recentă, am observat acest lucru pentru că probabil că așteptările sunt mai mari și de asta am atras atenție la aceste lucruri și în mod normal reacționăm altfel la ceea ce se întâmplă. Toată lumea e implicată, toată lumea vrea să comenteze și fiecare detaliu este analizat. Dacă ar fi o stabilitate așa cum este în Statele Unite, să știi că instituțiile își fac treaba, că justiția își face treaba, atunci probabil că lumea și-ar căuta de treabă și nu ar fi atât de implicată în politică.
7: Trecem acum la Convenția Moldo-Americană, pentru că și acest subiect ne interesează foarte mult. De ce această ediție are loc, doamnă Trăgălin, la Chișinău?
8: Într-adevăr, suntem la 12-a ediție, ceea ce înseamnă că în fiecare an, timp de 12 ani, cu excepția pandemiei, am avut un eveniment la care s-au adunat participanți originari din Republica Moldova și nu numai. Primele 11 ediții au avut loc în Statele Unite și pentru prima oară suntem acum în Moldova, la 12-a ediție. Primele ediții organizate au fost mai mult pentru comunitatea moldo-americană de acolo de pe loc. Deci cred că la primele 3-4 ediții, 5, nu am avut invitați din Republica Moldova decât cu foarte mici excepții. La un moment dat, convenția a crescut, s-a produs o cotitură și tot mai multe persoane din Republica Moldova au început să participe la acest eveniment, deci s-au creat punți mult mai puternice. Deci, cum ziceam, la început convenția își avea scopul să ne unească pe cei de acolo din Statele Unite ca să ne putem ajuta reciproc și la un moment dat am văzut că suntem destul de puternici acolo ca să putem să contribuim și acasă. În acest fel, deja la 10-a ediție am început să vorbim despre faptul că ar fi necesar să organizăm o ediție și în Republica Moldova și în acest an s-a întâmplat să venim aici. Deci va fi un eveniment destul de interesant, preponderent vor fi invitați din Moldova și din Statele Unite. Avem peste 300 de persoane care vor participa la acest eveniment, deci este una dintre cele mai mari convenții, cele mai mari ediții pe care le-am organizat.
7: Putem să știm, doamna Trăgălin, cine dintre cei de acasă, de la instituțiile de stat de acasă, vor fi invitate pentru comunicări, pentru întrebări-răspunsuri?
8: Au fost invitate mai multe instituții. acceptat mai puține, deci va fi prezent Ministerul de Externe pentru deschidere, va fi prezent Biroul Relații cu Diaspora și de la instituție, dacă mă gândesc, Agenție de Investiții, deci cam asta.
7: Prea puține, din câte înțeleg.
8: Nu e necesar. Că-s puține. Deci, da, uneori au fost mai mulți participanți de la guvernare în trecut. În special la ediția 10, ceea ce a fost de înțeles, pentru că a fost la Washington DC, era o ediție aniversară, au fost invitați foarte mulți politicieni și instituții din Statele Unite și, într-un fel, s-a replicat și cu invitați din Republica Moldova. Acum sunt mai puțin, deci nu știu. Am invitat Ministerul Educației, pentru că vom atrage atenție foarte mult la educație, la felul în care ne implicăm noi ca și comunitate moldo-americană aici, în Republica Moldova. Încă nu am primit răspuns de la Ministerul Educației, dar mi-ar plăcea mult să vină, special pe data de 11, când toată ziua va fi consacrată anume acestui aspect de implicarea diasporii moldo-americane în procesul de educație în Republica Moldova. Deci nu este necesar ca instituțiile statului să participe în număr foarte mare la evenimentul nostru. Deci,
7: despre moldovenii care locuiesc în Statele Unite, te vor reuși să traverseze Atlanticul și să revină în Moldova?
8: Da. Deci avem multe companii, nu am numărat cât sunt din Statele Unite, cât sunt din Republica Moldova. E și greu de numărat, pentru că mulți moldo-americani au companii aici în Republica Moldova și invitații lor sunt atât din Statele Unite, cât și din Moldova. Cel puțin care o să reprezinte Statele Unite sunt majoritatea, chiar dacă lucrează aici în Republica Moldova. O să reprezinte companiile din Statele Unite. Deci Convenția Moldo-Americană este un eveniment privat, nu este un eveniment. Deci este sponsorizată în întregime de către sponsorii și susținătorii convenției. Deci nu de asta și vreau să menționez că nu este necesar ca instituțiile statului să fie mereu prezente. E un eveniment privat și dacă anul acesta noi vrem să celebrăm nu știu, ceva altfel, tradiții, cultură, cinematografie, atunci accentul va fi pus anume pe acest aspect și nu pe legăturile cu instituțiile statului. Deci,
7: am înțeles. Care este mesajul principal pe care doriți să-l transmiteți prin această ediție organizată în Republica Moldova și ce impact concret sperați să aibă asupra societății moldovenești? Va fi această ediție axată mai mult pe, așa cum ați menționat anterior, pe tradiții, pe cultură, pe teatru, film, pe această legătură dintre culturi, să zicem, cultura Republicii Moldova sau multiculturalismul?
8: Această ediție este focusată în special pe rădăcini. Deci noi nu uităm de unde am plecat și ne vom focusa anume pe acest aspect, mai ales având în vedere că anul acesta se împlinesc 35 de ani de la independența Republicii Moldova și 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii.
7: Deci da, aceste două evenimente care merită să fie în atenția publicului.
8: Exact. Aceste două aspecte au și dictat tematica, invitații care vin la eveniment, panelurile și așa mai departe. Deci ne vom focusa anume pe aceste două aspecte.
7: Da. Ați menționat că la convenție v-ați dori să vină și reprezentanța ai Ministerului Educației Republicii Moldova. Și vreau în continuare să vorbim despre acel proiect D-Hub pe care îl desfășurați de asemenea de la distanță. De câțiva ani el există deja și dacă Convenția Moldo-Americană creează punți între profesioniști și comunități, proiectul D-Hub investește direct în generația tânără. Mai știm că în prezent D-Hub lucrează în 31 de școli din Republica Moldova și premiază elevii care se remarcă prin rezultate academice. Ce v-a convins că schimbarea poate începe din școală?
8: Vreau să menționez că rezultatele sunt analizate, deci rezultatele academice, dar și implicarea civică. Asta este foarte important. Deci e un fel de import din Statele Unite, acolo se atrage foarte multă atenție la faptul cum elevii învață să fie implicați civici din școală și noi am decis să includem, pe lângă rezultatele academice, excelența academică, să includem și acest aspect în criteriile când evaluăm elevii. Deci când am deschis ONG-ul DHAB aici în Republica Moldova a fost mai mult o necesitate care a parvenit în urma faptului că mulți dintre noi implementau proiecte acasă, proiecte obținute prin concurs la Birou Relații cu Diaspora și anume din cadrul programului DAR 1 plus 3 și era mai dificil ca persoană fizică să satisfaci toate condițiile ca să implementezi astfel de proiecte. Și atunci am zis că, uite, deschidem un ONG care o să ne permită să încheiem contracte cu primăriile, pentru că DAR 1 plus 3 se referă la localitățile din care noi venim. Și de obicei, majoritatea proiectelor se implementează în localitățile de baștină ale conaționalilor noștri. Și am pornit așa mai mult cu proiectele pe care să le implementăm în localitățile noastre de baștină, dar a venit 1 septembrie și cineva din echipa de organizare a venit cu o sugestie că, uite, ar fi bine să premiem elevii pentru că această practică deja exista. Multă lume făcea acest lucru, premia elevii din școlile din care veneau ei, însă nu era făcut în mod organizat, despre asta știa mai puțin, fiecare în parte făcea. Și atunci inițiativa s-a bucurat de mare succes. Deci oamenii, când e vorba să-și ajute localitatea de baștină sau școala în care au învățat, sunt foarte receptivi și foarte implicați și în așa fel ne-am axat mai mult pe educație. Asta nu înseamnă că ne oprim la educație și nu înseamnă că ne limităm doar activitățile doar în această direcție. Continuăm să lucrăm și cu primăriile, anume ca să putem implementa proiecte la care contribuie și diaspora și statul și localitatea de baștină, așa cum este DAR 1 plus 3. Deci continuăm și în alte domenii, dar educația a devenit de fapt oglinda activităților noastre. Deci,
7: da, foarte curios despre acele premii pe care le-ați oferit celor mai buni elevi din cele 31 de școli. Aceste premii au fost în valoare bănească de $500, dacă nu greșesc, și mai puțin de 500 pentru locul întâi. Credeți că această stimulare înseamnă mult pentru acești tineri, acești elevi, pentru rezultatele bune pe care le-au adus? Și vreau să vorbim și despre implicare civică. Din experiența dumneavoastră, crescându-vă copiii în Statele Unite și nepoții, de ce este important ca să fie obișnuiți și tinerii noștri să se implice fizic, fără a fi răsplătiți financiar, să facă un bine pentru comunitate, dar fără a fi salarizați? Sau...
8: Deci, da, premiile noastre sunt destul de generoase. În fiecare școală din cele 31 merge $1,000, 500 pentru premiul 1, 300 pentru premiul 2 și 200 pentru premiul 3. Credeți-mă, la început au fost discuții foarte aprinse între noi dacă este necesar să stimulăm elevii anume prin premii bănești și nu altfel. Și totuși am ajuns la concluzia, nu știu, poate din cauza că venim de Statele Unite sau unde societatea este mult mai practică, am ajuns la concluzia că anume această modalitate îi va stimula să învețe și dacă la început nu eram sigur de această metodă, pe parcurs am primit foarte multe impresii de la, în special de la pedagogii din școli care ne-au povestit despre persoane care învățau foarte bine, nu se implicau civic sau care învățau bine, dar nu neapărat foarte bine, dar care având ca scop că uite până la sfârșitul anului eu trebuie să fiu cel mai bun ca să obțin unul din aceste premii, deci i-au ajutat să ridice la următorul nivel. Acum, într-adevăr, este și aspectul, haideți să vorbim întâi despre implicarea civică. De ce este important să se implice și civic și nu doar academic? Exact acest lucru l-au remarcat și unii profesori din școli când spuneau că foarte multe persoane care învață bine, deci spun că nu merită să te implici civic, nu mai merită să faci parte din comunitate și asta premiul pe care îl acordăm noi și anume că avem două aspecte, îi motivează să se implice și civic și să fie parte a comunității, să nu fie fiecare în parte pentru el, dar să simtă că faci parte dintr-un colectiv, dintr-o comunitate. Acum noi locuim în Statele Unite și mă întrebați despre cum ne-am crescut noi copiii, cum ne creștem nepoții, dacă sunt întotdeauna remunerați cu, nu știu, cu bani. Știu că sunt familii în care experiența că, uite, dacă scoți în fiecare seară gunoiul, ai să ai atât la sfârșitul lunii sau la sfârșitul săptămânii, dacă o să faci asta, o să faci curățenie sau o să faci altceva, deci vei fi plătit. Noi în familie nu am practicat acest lucru, deci la noi am încercat să educăm copiii copiii, să educăm fetele noastre în spiritul că suntem o familie și fiecare în familie are obligații, are careva responsabilități și dacă e necesar, nu e neapărat că, uite, tu trebuie să duci întotdeauna gunoiul, deși o ordine, niște obiceiuri, deci ajută să structurezi mai bine viața, dar le-am învățat că ceea ce trebuie să faci, ce e faci, când poate unul face unul, când poate celălalt face celălalt, și niciodată nu am plătit copiii noștri pentru servicii, pentru lucruri care le-au făcut în familie. I-am remunerat, desigur că atunci când mergem într-o vacanță sau când primeau un joc pe care și-l doreau foarte mult, întotdeauna venea la pachet cu laudele pentru meritele pe care le-au avut la învățătură sau faptul că au ascultat sau pentru altele. Deci, întotdeauna menționam mai mult faptul că uite, dacă ai fost bine, dacă ai învățat bine, deci ne putem permite acest lucru. Nu știu, eu nu cred că e greșit nici celălalt aspect. Depinde de familie. Deci, dacă lumea vrea să remunereze copiii, deci poate așa învață să fie mai responsabil, să înțeleagă că dacă ai muncit, ai primit. Eu nu văd un stil să fie ca unul bun și altul rău. Fiecare familie își găsește modalitatea în care să-și educe copiii cum știu mai bine și cum cred mai bine.
6: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
7: Ascultați emisiunea Vocile Diasporei, iar invitata ediției din această seară este Elena Drăgălin, reprezentantă a comunității motovenești din Statele Unite ale Americii, fondatoarea Convenției Moldo-Americane și a proiectului educațional DHAM, inițiative prin care promovează implicarea diasporei și investiția în generația tânără din Republica Moldova. Până acum am discutat despre convenție, despre acest proiect DHAM, despre leadership, puțin despre educație și despre modul în care moldovenii stabiliți peste hotare pot contribui la dezvoltarea țării nu doar prin sprijin financiar, ci și prin idei, experiență și implicare civică. Doamna Drăgălin, vreau să-mi spuneți de ce vă implicați atât de mult în proiecte pentru Republica Moldova? Cum găsiți timpul? De unde găsiți forțe, inițiative? Ce vă faceți să vă întoarceți mereu acasă? Uneori chiar și să criticați foarte dur, să fiți mereu cu ochii pe Republica Moldova, să analizați, să discutați, să implicați comunitatea de acolo, din Statele Unite, să fie, să nu uite de rădăcini, de țară.
8: Întrebarea aceasta mi-a fost adresată de foarte multe ori, de obicei era și cu o întrebare în plus, dar ce ai tu din asta, de ce te implici atât de mult? Deci eu nu am nimic din asta, în afară de faptul că am satisfacția de a contribui și de a ajuta țara, ajuta comunitatea, ajuta unele persoane în parte, deci nu am un alt scop decât dorința de a mă implica. Probabil așa sunt eu, deci nu pot să rămân indiferent față de ceea ce se întâmplă. Deci comentez, mă implic, acționez, pentru că așa sunt eu. Deci de unde găsesc timp? Acum sunt la pensie, deci am suficient timp, am suficientă energie, am suficientă înțelegere a situației și atunci nu pot să stau pe margine. Nu neapărat că aceasta este o chestie care este pe placul fiecăruia, nu pe placul, dar că fiecare poate face acest lucru sau își dorește să facă acest lucru. Unele persoane preferă să stea la o parte, să uite, alte persoane preferă nici să nu se intereseze ce se întâmplă și caută de viața lor și de familia lor și atât. Eu sunt altfel, deci eu observ, mă uit, văd, mă dau cu părerea, deci nu știu,
7: am poate înțeles. Ești în democrațiile consolidate, de altfel, critica este privită ca o parte firească a vieții publice. În țara noastră, însă, se mai întâmplă și așa, dialogul dintre putere și vocile critice rămâne adesea tensionat. Credeți că în Moldova există tendința de a împărți oamenii în susținători și adversari în loc de a discuta argumentele pe care le aduc?
8: Eu cred că nu e doar în Moldova, eu cred că în toată lumea. Sunt persoane care sau cu noi sau împotriva noastră și sau dușman sau prieten. Deci depinde de fiecare persoană cum vede lumea din jur. Faptul că eu sunt mai critică, chiar ieri discutam cu cineva și mi-a zis că, doamne Elena, dar eu mă uit la ceea ce comentați dumneavoastră, cel puțin de când există Facebook-ul și dumneavoastră întotdeauna ați fost critică, indiferent cine a fost la guvernare, doar cu o mică pauză. Și într-adevăr așa și este. Deci asta m-a pus pe gânduri și aseară, înainte de a dormi, chiar mă gândeam de deci eu întotdeauna critic, deci nu am nimic pozitiv de spus despre ceea ce se întâmplă în țară. Nu cred că e chiar așa. Deci eu întotdeauna vorbesc lucruri foarte frumoase despre ce se întâmplă. Acum că suntem la aniversarea 35-a de la declararea independenței Republicii Moldova, chiar mă gândesc mult la ce s-a întâmplat atunci, începând cu 89 sau chiar mai devreme, când mergeam la Teatrul Verde, la Piața Mare Adunări Naționale, care pe atunci nu se numea așa. Și mă gândesc și atunci era în critică. Deci, de
7: ați
8: exemplu,
7: fost activ în acele momente, în acei ani, v-ați implicat, cum anume?
8: Deci am fost activă cum putea fi o familie tânără cu copii care mergea cu ei în fiecare duminică, fie ploaie, fie vânt, iarna, mergeam în fiecare duminică la toate manifestațiile care se organizau. Chiar zilele astea mi-aminteam de 31 august 89, când eram în piață, când am venit pe jos și am stat ore întregi până nu a fost adoptată grafia latină, deci, dar aveam și atunci lucruri pe care le criticam. Mă uit în urmă și le văd pe cele bune, pe cele pe care le-am obținut.
7: Dar ce ați criticat? Ce nu v-a plăcut în acele momente? Pentru că, într-adevăr, s-au făcut lucruri foarte bune pentru Republica Moldova și țara a pornit pe un alt drum absolut nebătătorit. Pentru că ați fost chiar întoiul acelor evenimente. Care au fost greșelile pe care le-ați sesizat?
8: Deci atunci nu aveam platforme unde să pot să spun ce ești critic. Deci platformele erau mai mult la noi la bucătărie, unde stăteam cu vecinii sau în fața blocului sau cu colegii de la serviciu, cu prietenii, cu familiile, deci în fiecare, atunci când mergeam duminicile și ne întâlneam cu o comunitate mult mai largă, ce criticam era probabil că mersul prea lent, deci deciziile care se luau prea încet, prea dura prea mult până se luau o decizie corectă și erau șovăielnice, deci nimeni nu a zis că haideți, trebuie să trecem la alfabetul latin, deci a fost o luptă foarte lungă și a fost o luptă foarte dură, dar am avut și lideri, deci nu criticam literatura și arta de atunci, deci nu criticam pe Dumitru Moscovski, nu criticam pe Leonie Dallare sau pe alții, deci criticam totuși conducerea de vârf a Republicii de atunci. Îmi amintesc chiar la una dintre, chiar la, cred că la prima mare adunare națională, când s-a ieșit cu prosape, cu colaci, deci eu nu sunt adeptă la astfel de lucruri, deci eu aș fi vrut să vorbească de la tribună mult mai dur. Eu înțeleg că probabil nu era ușor să faci acest lucru, să te rupi de la Uniunea Sovietică și să iei decizii. Nu știa nimeni încotro merge, ce va fi mâine. Acum e ușor să ne uităm la 35 de ani în urmă și să zicem. Dar eram tineri, eram nerăbdători și vroiam să întâmple lucrurile mai repede. Probabil că și în ziua de azi critic același lucru. Deci deciziile care se iau nu se iau suficient de repede, nu se iau suficient de drastic și nu se iau la timp. Și de multe ori nu sunt corecte. Deci da. cum atunci nu erau, dar în orice proces vor fi decizii care se iau corect și care se iau incorrect. Atunci când se fac mai multe greșeli decât lucruri bune, atunci critica devine mai dură. Faptul că acum există rețele de socializare și ai o audiență mult mai mare la ceea ce spui, deci uneori te face mai, nu știu, mai influencer decât ai fost vreodată, deși întotdeauna ai avut o opinie și ai avut o critică față de guvernare. Eu cred că guvernările trebuie criticate indiferent care n-ar fi acestea. Deci eu nu sunt de opinia că, uite, dacă ești pro-est, atunci trebuie criticat și pro-vest doar lăudat. Asta mi se pare cel mai mare pericol când oamenii anume așa percep lucrurile. Că dacă sunt ai noștri în ghilimele și dacă sunt pro-europeni, atunci trebuie să închidem ochii la toate greșelile care se fac. Deci nu, dimpotrivă. Dacă închidem ochii, dacă abordăm anume această strategie, că tăcem că s-ai noștri, deci vedem încotro mergem. Și nu mergem spre a consolida democrația, spre a crește instituțiile, ci mergem dimpotrivă. Cu cât mai mult lauzi orice guvernare, cu atât îi dai mai multă libertate să comită lucruri deci care dăunează democrație. Eu cred că voi fi întotdeauna un critic al guvernării, anume ca să nu ajungem într-o stare să-i lăsăm să se relaxeze. Nu mi se pare ceva deosebit faptul că eu critic guvernarea actuală, deși văd că toată lumea într-un fel atrage atenția la acest lucru și îi se pare cumva straniu sau cumva ne la loc. Deci eu consider guvernările trebuie criticate.
7: Doamnă Drăgălin, nu aș ezita să întreb și despre fiica dumneavoastră, pentru că în ultimii ani familia dumneavoastră a fost asociată cu unul dintre cele mai sensibile domenii pentru societatea moldovenească, și anume reforma justiției. Fiica dumneavoastră, Veronica, a renunțat la o carieră consolidată în Statele Unite pentru a veni acasă în Moldova și a conduce Procuratura Anticorupție. După încheierea acelui capitol și revenirea sa în Statele Unite, ce credeți că a învățat sau a reușit să învețe societatea moldovenească din această experiență?
8: În primul rând, noi avem două fiice, Veronica și Mihaela. Deci asta este una dintre fiicele noastre, Veronica, care a venit în Republica Moldova. De ce a venit? Eu nu consider, nici ea nu consideră că a făcut un sacrificiu venind în Republica Moldova, că și-a lăsat cariera. Ea oricum a continuat cariera ei de jurist, care a început în Statele Unite cu mare succes. Deci a venit în Republica Moldova și eu consider că a avut un succes foarte mare, deși nu a fost înțeleasă. Și a revenit la cariera sa în domeniul justiției în Statele Unite. Deci faptul că aici, deci nu vorbesc doar de conducerea țării care a ales să nu o mai sprijine la o anumită etapă, când de fapt începuse să aibă succes, când de fapt începuse să aibă rezultate. Deci eu nu cred că a fost înțeleasă nici de societate. În prima perioadă, societatea căuta să vadă ce are ea din asta și tot se gândea că a venit pentru bani, că a venit pentru nu știu care interese, careva beneficii, deci nu. A fost interesul pur profesionist și interesul de a ajuta Republica Moldova, pentru că ea a fost cea, fiind cea mai mare, deci ea a fost cea care a mers pe umerii lui Taicu în fiecare duminică la toate meeting-urile la care am participat în anii 90 până am plecat. Deci și la sfârșitul anilor 80. Deci ea a fost cea care a crescut într-un fel odată cu activismul nostru civic. Și asta a fost motivul pentru care a venit în Moldova. Deci ați întrebat cum s-a schimbat Republica Moldova, dacă s-a schimbat ceva după plecarea ei. Eu cred că mulți acum și-au dat seama că în multe aspecte pentru care a fost criticată, ea a avut dreptate. În primul rând, vetting-ul. Deci eu cred că Veronica a fost prima care a vorbit deschis despre faptul că vetting-ul nu este un proces echitabil, nu este un proces etic, în condiții în care se desfășoară, și ea a vorbit acest lucru la 1 august 2023, la un an după venirea în funcție. Eu cred că anume după această dată, conducerea Republicii a decis că ea trebuie să plece și a fost tot mai dificil pentru ea să lucreze. Deci ea consideră că a avut o experiență foarte bună aici, a acumulat foarte multe cunoștințe, foarte multe conexiuni, deci a înțeles și sistemul din Europa, nu numai cel din Moldova. Acum la serviciu folosește mult ceea ce a învățat aici în Moldova, deci are foarte multe cazuri în Europa.
7: Unde activează în prezent fiica dumneavoastră, Veronica?
8: Veronica este partener la o firmă juridică, la una dintre cele mai mari din lume, Jones Day. Deci profilul ei este pe LinkedIn, este informație publică, deci ea este partener la o firmă foarte mare de avocatură.
7: Da, familia este foarte importantă și probabil sunteți o mamă fericită, aveți două fete extraordinar de deștepte și nepoți. Să vă fie toată familia fericită și în încheiere aș vrea să privim spre viitor. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj moldovenilor de acasă și celor răspândiți în întreaga lume despre puterea implicării civice, despre responsabilitatea față de țara de origine, pentru că despre acestea am discutat astăzi, care ar fi acestea?
8: Cât n-ar părea de straniu, mesajul meu e foarte simplu. Fiecare se implică cât poate, cum dorește. Nu fac îndemnuri că, uite, neapărat fiecare trebuie să fie așa ca mine și să se implice și să urmărească tot ce se întâmplă. Trăiți-vă viața frumos și bine. Nu lăsați atunci când observați că se fac lucruri rele, deci nu lăsați să treacă așa fără implicare, dar, în general, aveți grijă de voi și de binele vostru. Deci lucrurile o schimbe spre bine, guvernările se schimbă și intențiile pe parcurs. Deci depinde ce se întâmplă și în întreaga lume, nu numai la noi acasă. Important e să ne trăim viața frumos și bine și să ne ținem de neamuri.
7: Nu pot să nu vă întreb, doamna Elena, pentru că acum vă găsim acasă în Moldova, ați revenit în Statele Unite. Cum găsiți Moldova astăzi? Ați reușit să mâncați cireșe coapte de pe copac, să le rupeți așa de pe crenguță, să vă bucurați de tot verdele care este în Moldova, pentru că nu veniți chiar atât de des acasă, ați mers la Baștină, v-ați întâlnit cu rudele, cu prietenii, cum trăiți aceste emoții, aceste sentimente, înainte de pregătirea convenției care va avea loc pe 12 iunie?
8: Eu abia m-am întors în Republica Moldova și cred că am adus cu mine cea mai cumplită ploaie care nu se mai oprește de când am venit eu. Deci nu am reușit să mănânc cireșe din copac, am mâncat cireșe de la piață și căpșuni pentru că sora m-a așteptat aici cu toate bunătățurile care sunt în Moldova. Chiar dacă plouă, chiar dacă cerul e înnorat, Moldova e foarte frumoasă, e foarte verde. Nu am reușit să merg nici la Baștină, nici în alte părți în Republică încă. E abia două zi de când sunt acasă, dar orașul e foarte frumos. Frumos, foarte curat, oamenii la fel, deci am avut câteva întâlniri superbe. Ca de fiecare dată mă simt acasă.
7: Să aveți succes în organizarea Convenției Moldo-Americane și să continuați desfășurarea proiectului educațional D-Hub. Mulțumesc, doamnă Elena Drăgăni, pentru această discuție și pentru prezența la emisiunea Vocile Diasporei. De la Radio Moldova sunteți o voce activă a diasporei moldovenești din Statele Unite.
8: Eu vă mulțumesc pentru oportunitate și numai bine la toată lumea!
7: Statele Unite ale Americii găzduiesc una dintre cele mai active comunități ale diasporii moldovenești din afara Europei. Estimările neoficiale arată că în Statele Unite trăiesc peste 150.000 de moldoveni, concentrați în special în state precum California, New York, Illinois, Florida și Washington DC. De-a lungul anilor, această comunitate s-a diversificat semnificativ, de la primii emigranți plecați după anii 90 până la profesioniști integrați în domenii precum medicină, IT, educație, cercetare și antreprenoriat. Mulți dintre ei sunt deja la a doua generație, copii născuți și educați în Statele Unite și care păstrează legătura cu limba și originile părinților. În paralel, diaspora moldovenească din Statele Unite s-a organizat în jurul unor asociații comunitare, rețele profesionale, biserici și inițiative culturale care au rolul de a menține identitatea și de a crea punți cu țara de origine. În acest context se înscrie și activitatea invitatei noastre de astăzi, Elena Drăgălin, fondatoarea Convenției Moldo-Americane, un eveniment care de peste un deceniu reunește anual în Statele Unite, iar acum și în Republica Moldova, lideri comunitari, profesioniști și reprezentanți ai diasporei interesați de dezvoltarea Republicii Moldova. Dragi prieteni, suntem acum pe final de emisiune. În concluzie am spune că fie că vorbim despre comunitatea moldovenească de peste ocean sau altele stabilite în Europa, legătura dintre diaspora și Republica Moldova rămâne vie și acum poate mai mult ca niciodată țara are nevoie de responsabilitatea fiecăruia dintre noi și de contribuție personală la dezvoltarea societății în care trăim. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să ne urmăriți și în edițiile următoare ale emisiunii pentru noi povești despre oamenii care păstrează legătura cu Moldova oriunde s-ar afla. La microfon a fost Ludmila Alexei din regia de emisie Aurica Varzari. Vă dorim o seară liniștită și bucuria de a rămâne conectați la valorile care ne unesc, indiferent de distanțe. Pe curând!

Bună seara, puiule. Te-ai pregătit să asculți povestea? Apoi o să dormi în pătucul tău. Dar știi unde doarme soarele? Nu știi? Stai că-ți spun eu. Într-o livadă lângă gard creșteau volbura cățărătoare, nalba de grădină, răsărita cea lăudăroasă și păpădia pufoasă. Cea mai vorbăreață din toate era răsărita. Nalba se socotea cea mai frumoasă din toată grădina, însă cea mai nearătoasă din toate era păpădia. Era mică și nu prea frumoasă. Pe o tulpiniță subțire avea un cap ciufulit cu umbrele gata să-și ia zborul în toate părțile. Câteodată veneau în livadă vrăbii, se așezau pe o crenguță de liliac și hai să ceripească unde au fost, ce au văzut. Uneori apărea pe deasupra florilor câte un bondar și începea să bâzâie povestind câte și mai câte noutăți. În clipele acestea, păpădie era numai ochi și urechi, să temea să nu scape cumva vreun cuvânt. Asculta ea cât asculta, apoi începea să întrebe nalba: oare unde doarme soarele? Dar nalba nu știa. Atunci a intrat în vorbă răsărita. Parcă se poate să nu știți una ca asta, a strigat ea. Soarele doarme lângă gard, chiar aici alături. Dimineața se ivește de după gard, se ridică pe bolta cerului, iar sara se ascunde iarăși. Chiar aici alături, s-a mirat păpădia, ce ar fi să-l vedem cum doarme? Ar fi interesant, a rostit nalba. Și s-au înțeles florele ca mâine spre ziua, înainte de a se trezi soarele, să-l vadă în culcuș. Prima a început să se cațări.

volbura. S-a apucat cu mustecioarele de o crenguță, de alta, dar când s-a ajungă sus, s-a oprit sleită de putere. Așa și-a rămas agățată de gard. După dânsa a început să se aburce în alba, dar era prea mică de statură și n-a ajuns până sus. Între timp, vântul a dat buzna în grădină, s-a învârtit, s-a sucit, apoi a luat-o spre izlaz. Acolo avea mai multă libertate. Și fie din greșeală, ori de ștrengar ce este înșfăcat cu el o sămânță zburătoare din capul pufos al păpădiei. S-a ridicat sămânța deasupra gardului, s-a uitat la partea cealaltă, dar soarele, nicăieri. Ei, a strigat sămânța zburătoare, soarele nu-i după gard, nici pe izlaz nu se vede. S-a ridicat sămânța mai sus și a strigat, îl ved, îl ved, iată-l, se ridică somnoros de după pădure. Auzi, îi zise volbura nalbii, auzi, îi șopti nalba răsăritei, soarele nu doarme după gard. Răsărita și-a plecat capul. Pe semene, i s-a făcut rușine de minciuna ce-o ticluise. Ori poate că i s-au copt semințele și i s-a îngrelat capul și mai tare. Hei, unde doarme soarele? Așa și n-au mai aflat. Iar tu ai să afli când vei crește mare. Acum trebuie să dormi. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Transformarea digitală cuprinde și sistemul educațional din Republica Moldova. Datorită unui program susținut de autorități și parteneri de dezvoltare, 140 de instituții de învățământ au fost dotate cu 700 de panouri interactive și calculatoare. Proiectul a fost implementat în perioada 2022-2026 de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. Aceste investiții contribuie la desfășurarea unor lecții mai interactive, la sprijinirea cadrelor didactice și la crearea unui mediu de învățare mai atractiv și mai apropiat de nevoile elevilor. Totodată, utilizarea tehnologiilor digitale oferă elevilor oportunități de învățare mai relevante și îi ajută să-și dezvolte competențele necesare într-o lume tot mai conectată. Potrivit Ministerului Educației, în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, 195 de școli au obținut acces la resurse educaționale digitale. De asemenea, 10 manuale digitale sunt disponibile pe platforma eduresurse.md, iar aproape 3000 de cadre didactice au fost instruite pentru integrarea resurselor digitale în procesul educațional. Reguli noi și sprijin financiar direct pentru cetățenii care muncesc sau își caută un loc de muncă în țară și în Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege care promovează ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj a moldovenilor aflați peste hotare. Dacă cetățeanul moldovean este șomer în Republica Moldova și pleacă în blocul comunitar, spațiul economic european, Elveția și nordul spațiului economic european sau în spațiul Schengen, în căutarea unui loc de muncă, guvernul îi va achita în continuare ajutorul de șomaj timp de 3 luni. Pentru a beneficia de această indemnizație, cetățenii trebuie să fie la evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu cel puțin o lună înainte de plecare și neapărat să se înregistreze la Agenția de Muncă din țara în care se află. Statul nu va mai finanța doar cursurile clasice de meserii. Șomerii vor primi însă vouchere pentru cursuri scurte și practice, exact așa cum cer angajatorii de azi pe piața muncii. Tinerii se vor putea înregistra la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de la 15 ani pentru a primi ajutor la orientarea în carieră. De asemenea, programele speciale pentru tineri fără un loc de muncă vor fi valabile până la vârsta de 34 de ani. Forțele navale bulgare au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei bulgare a Mării Negre în urma exploziei unei drone maritime ucrainene în portul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia, potrivit Agerpres. În acest scop, sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Autoritățile bulgare au desfășurat de asemenea unități navale în zona coastei din partea de nord și au în vedere folosirea unor drone pentru a spori capacitățile de observare. Ministerul bulgar al apărării a subliniat că menține o coordonare permanentă cu Marina Română și cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO pentru a urmări evoluția situației. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar vineri serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. O regată care se desfășura la Balcic, la aproximativ 40 de kilometri sud de Constanța, a fost de asemenea întreruptă. O dronă maritimă care a fost descoperită vineri dimineața în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare, s-a autodetonat fără a produce victime. Franța și Germania propun integrarea treptată înainte de aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană. Țările care au preluat legislația comunitară în mai multe domenii pot fi acceptate în formatele destinate țărilor membre. Președintele Franței și cancelarul Germaniei au făcut anunțul la summitul Uniunii Europene Balcanii de Vest, desfășurat pe 5 iunie în Muntenegru, iar președintele român Nicu Jordan a solicitat aceeași abordare pentru Republica Moldova și Ucraina. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile maxime vor oscila între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md. Publicitate la Radio Moldova.
2: Rock Cancelaria.
3: Suntem la o nouă ediție Rock Cancelaria, plină de muzică de calitate. Elena Kirilov și Octavian Rusu vă salută în stil rock.

sfârșitul anilor 60, Delaney and Bonnie erau printre cele mai de valoare proiecte rock din Statele Unite. Au avut o mare influență asupra elitei rock de pe atunci. L-au impresionat pe Eric Clapton, care și-a permis să părăsească superproiectul Blind Faith pentru a merge în turneu cu aceștia. Mai târziu, Clapton a menționat, anume Delaney și Bonnie au fost cei care l-au influențat în mare măsură să devină și vocalist.

Bun a fost una dintre principalele vocaliste a grupului lui Albert King. Mai apoi și-a făcut meseria la fel de perfect în trupa vestiților Ike și Tina Turner. Delaney, la rândul său, era unul din renumiții chitariști de pe scena californiană. A fost printre primii muzicieni alt care a avut un contract cu Motown Records, unde a fost angajat pentru efectuarea aranjamentelor.

Din punct de vedere muzical, rezultatul este însă mai mult decât satisfăcător. Drăutu Escondido a fost menționat drept cel mai bun album de blues contemporan în 2006, care a câștigat și un Grammy cu această ocazie.

Vocile celor doi se complementează excelent. Colaborarea lor instrumentală este perfectă. Se simte că celor doi le place să cânte împreună. De notat că majoritatea cântecelor sunt compuse de Cale, 11 din cele 14 de pe disc.

Clapton pare a se da intenționat la o parte, lăsând talentul de compozitor al lui Cale să se exprime liber. Ride the River este ultima piesă de pe album, final optimist, un blues major, în care vocile celor doi se combină de minune.

Dragi ascultători, bine v-am găsit! Sunt Marcela Vuicu și vă spun bun venit la o nouă emisiune dedicată instrumentiștilor care dau viață muzicii populare prin talent, muncă și dragoste față de tradiție. În această ediție ne propunem să descoperim parcursul artistic al trompetistului Adam Stângă, un muzician care a știut să îmbine rigoarea școlii academice cu spiritul viu al folclorului autentic.

Adam Stângă își formează temelia profesională la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, instituție care a educat generații întregi de muzicieni valoroși. Aici își desăvârșește tehnica instrumentală, își cultivă sensibilitatea artistică, învață să respecte partitura, dar și spiritul muzicii populare. După absolvire, începe activitatea profesională alături de muzicieni de marcă, fiind cooptat de renumita orchestră de muzică populară Lăutarii, condusă de maestru Nicolae Bodgros, o adevărată școală a excelenței și a disciplinii artistice.

Activitatea în cadrul Orchestrei Lăutarii îi oferă lui Adam Stângă ocazia de a se afirma pe scene mari, de a acumula experiență și de a-și defini identitatea muzicală. Sunetul trompetei sale se remarcă prin claritate, expresivitate și forță, dar și printr-o sensibilitate aparte care transformă fiecare melodie într-o poveste. Pe parcursul carierei, Adam Stângă colaborează și cu alte colective de muzică populară precum Mugurel, Busuioc Moldovenesc, Barbu Lăutaru și altele, alături de care susține numeroase spectacole atât acasă cât și pe scenele din multe alte țări.

Un element definitoriu al activității artistice este atenția deosebită acordată repertoriului. Fiecare piesă este aleasă cu grijă și dragoste, fiind filtrată printr-o înțelegere profundă a stilului, a zonei folclorice și a mesajului muzical. Astfel, trompetistul își formează treptat un stil propriu, ușor de recunoscut, în care tradiția este respectată, dar și pusă în valoare prin personalitatea interpretului.

Un loc aparte în creația și preocupările lui, Adam Stângă îl ocupă folclorul muzical din sudul Moldovei. Fiind un bun cunoscător al subtilităților acestei zone, artistul încearcă să familiarizeze publicul cu mostre folclorice autentice precum Hora de Masă, Sârba Calavăleni, Hora lui Foca, Hora lui Ghindă și multe altele. Aceste piese, trecute prin prisma gustului său artistic, capătă o expresivitate aparte, păstrând energia jocului popular și farmecul tradiției locale.

Dragi ascultători, emisiunea a fost dedicată trompetistului Adam Stângă. Sunt Marcela Vuicu, la regie Silvia Ilarionov. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova și nu uitați, muzica populară trăiește prin cei care o iubesc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Transformarea digitală cuprinde și sistemul educațional din Republica Moldova. Datorită unui program susținut de autorități și parteneri de dezvoltare, 140 de instituții de învățământ au fost dotate cu 700 de panouri interactive și calculatoare. Proiectul a fost implementat în perioada 2022-2026 de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. Aceste investiții contribuie la desfășurarea unor lecții mai interactive, la sprijinirea cadrelor didactice și la crearea unui mediu de învățare mai atractiv și mai apropiat de nevoile elevilor. Totodată, utilizarea tehnologiilor digitale oferă elevilor oportunități de învățare mai relevante și îi ajută să-și dezvolte competențele necesare pentru o lume tot mai conectată. Potrivit Ministerului Educației, în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, 195 de școli au obținut acces la resurse educaționale digitale. De asemenea, 10 manuale digitale sunt disponibile pe platforma eduresurse.md, iar aproape 3.000 de cadre didactice au fost instruite pentru integrarea resurselor digitale în procesul educațional. Prima pastilă pentru slăbit aprobată de Uniunea Europeană va putea fi administrată exclusiv pe bază de prescripție medicală. Deși tratamentul poate aduce beneficii, acesta implică și riscuri dacă nu este administrat corect, a precizat asistenta universitară la Catedra de Endocrinologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, Stella Vudu, la Moldova 1. Potrivit specialistei, numărul persoanelor supraponderale este în creștere, iar aproape jumătate dintre locuitorii Republicii Moldova au o circumferință a taliei care depășește limitele considerate normale. Totodată, aceasta a avertizat asupra riscurilor pe care le poate implica dacă pastila este administrată necontrolat.
2: Această moleculă, care este acum în formă orală, de câțiva ani este disponibilă pe piață în forma injectabilă, doar că pentru a avea mai multe posibilități de administrare, iată că a apărut și această tabletă. Medicamentul nu este o minune și la moment nu poate pierde doar masa grasă, dar persoana pierde și masă musculară. Există riscul de îmbolnăviri și chiar de mortalitate. În afară de asta, se pot fragiliza și oasele, mai ales la persoanele predispuse, de exemplu la femei în perioada de menopauză.
1: Pentru a evita efectele adverse, pastila de slăbit trebuie administrată sub supravegherea medicului, a punctat Stella Vudu.
2: Obezitatea are o multitudine de reacții adverse. Diabetul zaharat, bolile de inimă, hipertensiunea, hipercolesterolemia, care crește riscul de infarct, de AVC, unele tipuri de cancer care sunt direct legate cu excesul de greutate. De aceea, este foarte bine că a apărut în sfârșit un medicament destul de sigur care poate normaliza greutatea. Totuși, acesta este recomandat atunci când excesul de greutate depășește un anumit prag.
1: Specialiștii avertizează că obezitatea afectează sănătatea și calitatea vieții, iar medicamentele de slăbit nu sunt un remediu universal și trebuie administrate cu atenție. Forțele navale bulgare au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei bulgare a Mării Negre în urma exploziei unei drone maritime ucrainene în portul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia, potrivit Agerpres. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Autoritățile bulgare au desfășurat de asemenea unități navale în zona coastei din partea de nord și au în vedere folosirea unor drone pentru a spori capacitățile de observare. Ministerul Bulgar al Apărării a subliniat că menține o coordonare permanentă cu Marina Română și cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO pentru a urmări evoluția situației. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar vineri serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat, în timpul descărcărilor se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

foamete. Am tras destulă foamete în copilărie și adolescență. Pâine albă am văzut, de fapt, abia când am ajuns la Chișinău. Am văzut-o, însă pe masă nu aveam prea des. Astfel s-a întâmplat că tristețea a jucat un rol primordial în viața mea. Niciodată n-am ascuns acest lucru. Foametea a fost organizată artificial, se știe. Mai întâi în anii 30, înainte de a veni eu pe lume, apoi imediat după război. Mai întâi au golit cambarele colhozului, iar apoi au început să umble pe la casele oamenilor. Mi-amintesc cum un cetățean îmbrăcat în uniformă sovietică, cu automatul la piept, a mers după mama peste tot, în toate odăițele, în tindă, în pod, în beci, în poiată, până când a scos toate grăunțele din casă. Mama plângea în hohote și el mergea vașnic cu arma din urmă. Foametea a fost de groază, oamenii mureau ca muștele. S-a ajuns și la momentul când nu avea cine îngropa cadavrele. Toți erau extrem de slăbiți, mai ales că majoritatea bărbaților puternici nu s-au întors de pe front. Localnicii adunau lucruri de prin casă și mergeau să le vândă în Ucraina, ca să primească în loc un pumn de grăunțe, o strachină de cartofi. Pentru a ajunge acolo, în Ucraina apuseană, mama se ascundea în trenuri de marfă, printre lemne și cărbuni. Ne salva și pădurea, pentru că acolo găseam ștevie, măcriș, fel de fel de rădăcini și urzică. Pe lângă faptul că oamenii nu aveau ce mânca, s-au majorat și impozitele. Dacă cineva să dea un copac, trebuia să plătească, chiar dacă acesta încă nu dădea fructe. Prin urmare, lumea era îngrozită și de dările fără capăt nu mai se dea nimic. Era pur și simplu vandalism social și politic. Tocmai în anul 1949 a fost o radă bună și oamenii au reușit să-și refacă viața cât de cât.

genealogie. La școala de muzică eram considerat de origine cât se poate de sănătoasă. Fecior de țărani, orfan de război. Observând cu câtă patimă studiez și cânt la violoncel, m-au îndrăgit. Nu știu cum, în a câta generație, cei din familia noastră au devenit țărani, apoi colhoznici. Fiindcă descendența pe linia mamei e din neam de clerici, fețe bisericești, meșteșugari, artiști, legați organic de mănăstirea Saharna de pe malul drept al Nistrului. E o istorie inedită. Începe de la un oarecare Ion Chișleanu, care acum 300 de ani, pornit de la malul Dunării cu o turmă de oi în căutarea pășunilor, a luat-o spre nord, unde se părea că sunt pământuri libere mai mănoase, mai prielnice pentru pășunat. Știm din istorie că slavii cătau chiorâși spre cele zone sudice și uite că străbunul meu a luat-o spre mează noapte. A dat de această coastă a Nistrului, căzându-i cu tronc la inimă, o vâlcea cu cascadă, unde s-au și hotărât să se oprească. Au zidit cuptoare, case, fântâni. Nu doar el a fost întemeietorul, însă precis că această familie a dezvoltat vatra Saharnei. De unde vine denumirea e altă istorie. Aici s-au adăpostit și de aici pogoară neamă chișlienilor, ce a adus-o pe bunica mea, Nadia Chișleanu, fată mare, pețită de Nichifor Vizier. Cu numele ăsta s-a măritat și mama, devenind mai apoi Doga. Ca și mine, mama era orfană de tată. Nici nu l-a cunoscut. Bunelul Nichifor a căzut pe frontul primului război mondial, chiar în primele zile, măicuța mea născându-se peste un an. Bunica Nadia a rămas de foarte tânără văduvă cu 7 copii, în străinătate, căci s-a pus sârmă ghimpată la Nistru și ea provenea din Saharna. Uite așa o scară genealogică. Am cartea neamului meu de o profunzime de 300 de ani, transmisă de către unchiul meu Grigore Chișleanu de la București, atunci în etate de 96 de ani. Asta e povestea neamului meu, la care țin foarte mult. Pe linia tatălui, de asemenea, e o descendență curioasă. Am zis că am întâlnit acest nume în Italia, pe malul Adriatic, însă deja se întâlnește și în Rusia. Soarta i-a dispersat pe glob, i-a alungat cine știe pe unde. Am un verișor la New York, e doar Doga, pictor. Se vede că îi merg lucrurile bine, are atelier, galerie, o firmă ce organizează expoziții. Principalul e că este un om de treabă. Pe mama lui, o mătușă de-a mea, Zinaida Doga, am cunoscut-o chiar la pianul meu acasă, când a venit în turneu circul de la București. Domnul Ionescu, directorul circului, a venit la mine și mi-a spus: sunt soțul mătușii dumitale, Zinaida Doga. Ce surpriză! Căci de unde am fi știut noi de rudele de peste Prut? Mai departe era Bucureștiul ca orașul Murmansk pe atunci.

Gheorghe. Gheorghe nu este Sfântul Gheorghe, eroul care a învins Balaurul, ci un boier al minții, prenumele său Gheorghe Vodă. Vorbind o română aleasă, sclipitoare, venea la Teatrul Ceafărul, unde era angajată Nina, actrița, frumoasa sa soție. Era un poet extraordinar, dar și o inteligență scăpărătoare, fără egal. Un român pur sânge, filosof nativ. Păcat că Gheorghe Vodă a fost dat la o parte, că nu i s-a permis să creeze, să facă filme, că le făcea atât de bine. Anume, în pelicula Se caută un pasnic s-a lansat o pleiadă de tineri cu talent, gloria de mai departe a culturii noastre. Mihai Volontir, Ion Ungureanu, Ion Sandri Șcurea, Nina Vodă Mocreac, Mihai Curagău, Ilie Todorov, operatorul Pavel Balan. Am colaborat cu Gheorghe Vodă la mai multe filme de succes. La Singur în fața dragostei, Se caută un paznic, dar și la filmul muzical Chișinău, Chișinău, film unde a debutat Sofia Rotaru.

Ion Popescu Gopu. Ion Popescu Gopu, artist extraordinar, erudit și poliglot, adevărat spirit, enciclopedic, m-a luminat. Mi-a deschis ochii minții. Trebuie să știi ce și cum s-a scris până la tine și să propui lumii ceva absolut original. Ion Popescu Gopu s-a format în două culturi diferite, română și rusă. A demonstrat prin creația sa că două mari spiritualități pot conviețui de minune, dacă la bază se iau partituri de note și nu partituri de obuze. Nota Tudor Arghezi, diavolul binefăcător al acestui nobil univers, delicat și tonic, intercalat în forfata timpului și a existenței agitate, se cheamă cu numele pământesc de Gopu, celebru și căutat de jur împrejurul planetei. Filmele acestui român, cu numele derivat din Popescu, a ridicat popeștii noștri, luați până de unăzi în glumă și răspăr, până la prestigiu mondial. America îi cere buftei filmele lui, pe nevăzute. În activitatea artistică internațională, Gopu e prezența românească, fericită pentru faima țării și a poporului nostru, al cărui geniu autentic începe să circule prin toată lumea veche și nouă. Fruntarele noastre spirituale trec peste toate granițele naționale, fără să menajăm prea mult vocabularele, în adevărat triumf. Lucru care m-a uimit cel mai mult la București, în prima vizită, a fost că toți vorbesc românește și nimeni nu are probleme. Ion Popescu Gopu mi-a confirmat, fără multă vorbă, adevărul. Moldovenii din Uniunea Sovietică și românii din România vorbesc aceeași limbă română sau pur și simplu aceeași limbă. Astfel, tranșant, a pus capăt frământărilor, îndoielilor privind identitatea mea, a noastră. Cred că ideea de a realiza filmul Maria Mirabela în Uniunea Sovietică, care avea atunci o cinematografie puternică, bine finanțată, a fost gândită de Gopu anume pentru a se apropia de Basarabia, la care ținea foarte mult. Era un mare sufletist. Prietenia cu Ion Popescu Gopu a jucat un rol esențial în impulsionarea scrierii baletului Luceafăr. O spun sincer, chiar să vină cineva cu mitraliera și să mă pună la zid, n-aș schimba o notă din baletul Luceafăr. Dumnezeu, într-adevăr, lucrează prin oameni.

0: Grig. Grig, Grigore Vieru, a fost un compozitor. Un compozitor ce n-a făcut muzică. Dacă făcea carte muzicală, sunt sigur că ar fi devenit un compozitor faimos. Dumnezeu a fost zgârcit cu el. Era bine dacă îi dădea și carte muzicală, dacă îi mai dădea o viață, o viață în care să devină compozitor. De ce am ales poezia lui Grigore Vieru încă până îl cunoaște personal? E simplu. Cuvintele lui sunt poetice. Altfel spus, poezia lui este în cuvânt ca atare. Poezia lui este cantabilă și plină de esențe. Pare simplă la prima vedere, dar el vorbește de fapt despre valori veșnice. Mama, copiii, iubirea, țara, valori sfinte. Anume aceste teme m-au apropiat de poezia lui Grigore Vieru. Părerea mea este că muzica nu se scrie pe cuvintele cuiva. În versurile bune, muzica deja există. Compozitorului nu-i rămâne decât să o descifreze, să o redea în altă formă, prin sunete și note. Grig Vieru a jucat un rol aparte în viața mea. Versurile lui s-au lipit perfect de mine, sufletește. Primul cântecel l-am scris dintr-o răsuflare, în 10 minute. Era, cred, prin 1969. Fica mea, Viorica, micuță, și-a amintit dimineața, înainte de grădiniță, educatarii o rugase să-i scriu un cântec despre mama, către 8 martie. Am deschis o carte de Vieru și m-a prins imediat. Sus pe cer sunt multe stele, pe pământ sunt floricele, dar niciuna dintre ele nu-i ca ochii mamei mele. Am dat astfel de gustul poeziei lui Vieru. Am îndrăgit-o pentru totdeauna. Au urmat alte melodii pentru pici. Mingea, Albinuța, Puișorul. Apoi am colaborat din plin, căci Vieru e un scriitor de mare inspirație.
1: Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea, în lectura autoarei. Regia artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.
2: Vitrina cu semne.

0: cartea țării eu las un nume.
1: Era ca bradul munte și-a căzut trăznit în vremea când o țară s-a dăpostea în umbrai.
2: Dacă prezentul e surd, viitorul mă va aplauda.
3: Bine v-am regăsit la Vitrina cu Semne, o emisiune de Nina Parfente și Silvia Ilarionov. Emisiunea de astăzi e un omagiu adus celui mai mare istoric al neamului nostru, cărturarului genial și marelui savant mereu actual, Nicolae Iorga. Astăzi se împlinesc 155 de ani de la nașterea sa.
0: Eu am jurat în viață să fiu numai al țării. Și sunt și azi al țării și voi rămâne în veci.
3: Fiul avocatului Nicu Iorga și al zulniei Argiropol s-a născut la 5 iunie 1871 la Botoșani, loc care a dat istoriei și culturii române nume de legendă. Mihai Eminescu, George Enescu, Ștefan Lucian, Grigore Antipa, Mihail Sorbul, Alexandru Graur, Ion Pilat și Perește Nicolae Iorga, personalități de prestigiu universal care au introdus pe meridianele lumii virtuțile spirituale ale neamului nostru. De altfel, opera marelui istoric Nicolae Iorga s-ar putea intitula Locul românilor în istoria universală. Să-l ascultăm meditând într-o conferință intitulată Tradiție și civilizație, înregistrare de pe disc anul 1938.
4: Tradiția poate fi uitată, dar ucisă nu. Dacă îi se taie drumul clasei de sus, ea rămâne să se adâncește tot mai mult în cele de jos. Admira o civilizație străină vrednică de respect e o datorie. A o imita fără schimbare e o umilință și una fără folos. Popor civilizat este aceea care a ajuns să satisfacă sănătos și armonios nevoile sale cele adevărate, înălțate către un ideal care întrece cerințele vieții elementare și biruie egoismul individual. Am avut în alte împrejurări o adevărată civilizație patriarcală. Rămâne să atingem adevărata civilizație modernă. Ea singură ne va permite să se simtă glasul nostru în concertul popoarelor civilizate, fără ca el să sune fals sau pretențios.
3: Într-o scrisoare trimisă revistei Viața Literară în 1906, Iorga afirma că are origini moldovenești și basarabene. Tatăl meu, scria dânsul, era din Botoșani, dintr-un neam de negustori români, iar mama mea este fiica scriitoarei române Elena Drăghici, nepoată de sora cronicarului Manolache Drăghici și nepoata de fiica lui Iordache Drăghici, mare vornic al Moldovei. Cu tot numele său de Argiropol, tatăl mamei mele provine dintr-o familie venită din Basarabia. Părinții s-au străduit să le ofere celor doi copii ai lor tot ce este mai bun, pentru a-i vedea oameni cu carte. În lucrarea sa autobiografică O viață de om așa cum a fost, Nicolae Iorga scrie despre tatăl său că era un om sever, dar drept, care l-a învățat să fie cinstit și să iubească adevărul. Cu regret, pe când avea doar 5 ani, tatăl său moare. Mama abia se descurca economic. De aceea, copilăria viitorului istoric s-a caracterizat prin sărăcie, lucru care însă nu l-a împiedicat să aspire, să se bucure și să viseze. Sete de educație abia să-l propulseze în fruntea unei generații, dar drumul său nu a fost lipsit de obstacole, mai ales în anii de școală. Iorga avea o inteligență ieșită din comun. Era fascinat de cărți și a învățat singur să citească încă de la 4 ani. Eu nu am învățat a citi și a scrie. Acestea sunt lucruri care mi-au venit de la sine, nota Iorga în O viață de om, așa cum a fost. La doar 6 ani citea fluent literatură franceză în original, știa pe de rost fabule din La Fontaine și Florian, citise orientalele lui Victor Hugo și letopisețele țării Moldovei ale lui Cogălnicianu. Cunoștea greaca, latina, franceza și italiana. La 9 ani, profesorii i-au permis să le predea colegilor istoria României. Dar, în ciuda inteligenței sale extraordinare, Iorga nu a fost un elev model. Demonstra o minte ageră, dar nu întotdeauna dornică să se conformeze regulilor stricte ale școlii. Această indisciplină era un indiciu al spiritului său critic și al gândirii independente. Era în căutarea unor ideologii care să-i răspundă întrebărilor și frământărilor despre lume. La un moment dat, a cochetat cu doctrina marxistă, rebel din fire, la purtare nu avea niciodată mai mult de nota 8, iar în 1886 s-a petrecut ceea ce numește el catastrofa vieții sale de școlar în Botoșani. A fost eliminat temporar din școală pentru că nu a salutat un profesor. Cu toate provocările școlare, Iorga a continuat să citească și să învețe pe cont propriu, ceea ce i-a permis să-și construiască o carieră academică fulminantă. Exmatriculat fiind, se transferă la Liceul Național de Iași, unde îi va avea profesori pe Alexandru Xenopol și Aron Densușianu. În 1888 se înscrie la Facultate de Litere a Universității din Iași, pe care o absolvă numai un singur an de frecvență. La doar 18 ani este numit profesor de latină la Ploiești, dar nu profesează nicio zi. Pleacă în Germania, ia doctoratul în istorie. La revenirea în țară este acceptat profesor de istorie la Universitatea din București, catedră pe care o va conduce timp de 50 de ani. În timpul anilor în străinătate, învață engleza, daneza, olandeza, suedeza și norvegiana și colaborează cu Enciclopedia franceză. Își petrece majoritatea timpului cercetând surse istorice din arhivele din Germania, Anglia, Italia și Austria. Când a revenit în țară, Iorga a adus cu el o bibliotecă de 10.000 de volume și mii de documente copiate din arhivele din Europa.
5: În secolul al XVIII-lea, foarte antipatic, a cărui amintiri chiar și în domeniul gândirii și al literaturii care o exprimă, este atât de străină de felul de a fi a tuturor acelor care se inspiră din privirea realităților, în secolul acesta al XVIII-lea, neamuri europene care stăpâneau și celelalte continente erau dominate numai de anumite interese dinastice, prin care hotare puteau să fie schimbate în orice moment. Și grupe întregi de oameni mânați cu sabia și pușca pentru a face parte din alcătuiri politice de care nu le lega nicio pornire a inimii, nicio considerație a minții, nicio necesitate geografică. Tăia și spânzura cine putea, cine avea la îndemână un număr de soldați cu plată care puteau fi scoși în orice moment la luptă. Nu era nimic statornic pe vremea aceea, ci miniștri în serviciul regilor și principiilor epocii stăteau de conținut la pungi, pentru ca să poată să-și arunce mijloacele de luptă ori în ce direcție îi spărea că nu vor întâmpina nicio împotrivire.
3: Înainte de orice, Nicolae Iorga a fost istoric, un istoric aproape născut, după cum mărturisea el însuși, în O viață de om, așa cum a fost. Nu m-am făcut istoric nici din cărți, nici de la profesori, nici prin metodele seminariilor. Eram așa din câte îmi aduc aminte și poate din ceea ce au lăsat în mine alții care, pe vremea lor, au văzut larg istoria țării și au făcut-o. Preocupările intelectuale și pasiunea pentru istorie le-a moștenit de la înaintașii săi. Poate de la acel Manolache Drăghici, străbunicul de pe mamă, care întocmise cronica tipărită de Asache, istoria Moldovei, timp de 500 de ani până în zilele noastre. Iorga a avut o atitudine și un respect deosebit pentru Basarabia. În calitatea sa de senator și deputat în Parlamentul României și de membru al Consiliului de Coroană, între 1938 și 1940 a fost unul dintre acei care s-au opus acceptării ultimatumului dat României de Uniunea Sovietică în iunie 1940 prin cedarea Basarabiei și a Bucovinei. Herțegovinei de Nord și a cerut rezistența armată pentru aceste regiuni. Cu regret, în virtutea atitudinii sale respectuoase față de Basarabia, oricât ne-am străduit să-i găsim numele în documentele vremei de dincoace de Prut, nu-l vom găsi în nicio lucrare enciclopedică din fosta RSSM. De ce? Pentru că, afirmă cercetătorul științific Valeriu Popovski,
6: deoarece în viziunea istoricilor sovietici moldoveni, Nicolae Iorga nu era altcineva decât un reacționar care chipurile propaga idei antiștiințifice. Probabil că acești istorici sovietici moldoveni, fără niciun fel de remușcări de conștiință, considerau că ei fac adevărata știință. Ei bine, timpul a demonstrat contrariul, arătând că concepția lor, mai ales privind istoria Basarabiei, nu sunt altceva decât niște aberații. În schimb, în istoriografia sovietică moldovenească, numele lui Nicolae Iorga, nefiind în mare cinste, era batjocorit în cel mai nerușinat mod, din cauza că în lucrările sale el a spus adevărul despre istoria și cultura acestui colț de pământ românesc. Adevăr împotriva căruia, până nu de mult la noi, se lupta cu cea mai mare înverșunare. Academicianul Lazarev, spre exemplu, scrie deschis în faimoasa sa lucrare Moldavska sovietska gosudarstvenost i Besarabski vopros, editată la Chișinău încă în anul 1974, că Nicolae Iorga, de rând cu mulți alți reprezentanți de vază ai spiritualității românești, cum ar fi Ion Nistor, Onisifor Ghibu, Ștefan Ciobanu, Calipa și alții, nu putea și nu poate fi acceptat, fiindcă în lucrările sale, citez, «Наиболее обнаженно и цинично обнаруживается стремление оправдать захват Бессарабии и обосновать права Румынии на эту и другие советские территории». Am încheiat citatul. Comentariile, cum se spune, sunt de prisos. Dar în pofida istoricilor sovietici moldoveni, Nicolae Iorga a fost și rămâne un mare cărtural al neamului nostru. Deosebit de mult a iubit el Basarabia și oamenii ei, menționând ori de câte ori avea posibilitatea aportul românilor basarabeni la progresul general românesc.

0: Istoria a însemnat pentru el Olimpul tuturor materiilor. Iorga cunoștea istoria universală și în special pe cea română în cele mai mici detalii. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu din istoria românilor, afirmă exegeții, fără să constați că Nicolae Iorga a trecut deja pe acolo și a tratat tema în mod fundamental. Ca autor de studii cu caracter istoric, Iorga a acoperit prin scrierile sale o paletă vastă, atingând practic toate ramurile și perioadele istoriei. A fost primul istoric român ale cărui cărți au intrat în marile biblioteci ale lumii, care au fost citite, comentate și apreciate. A deschis drumuri făcând trecerea de la istoria poveste la istoria rod al cercetării și analizei documentelor de arhivă. Iorga a ținut foarte mult la titlul de profesor, considerându-se un dascăl al națiunii sale, chiar dacă la maturitate a demisionat din Academia Română. A fost un reformator în domeniul educației, a militat pentru o educație accesibilă tuturor, indiferent de clasa socială. Profesorul universitar, pentru care catedra era o adevărată magistratură fizică, fascina studenții nu doar prin cunoștințele sale neobișnuite, a fost oratorul capabil să țină în priză și să pună în mișcare auditoriul. Să-l ascultăm încredințând sfaturi tinerilor în una dintre conferințele sale radiofonice.
1: Mai ales tinerilor, nu îi se poate spune de ajuns că țara nu trebuie părăsită până ce nu înțelegă în adevăr care e și meritul ei în sine și drepturile ei față de dâși. Acolo unde sunt dispus să plece capetele ca rob, nimeni nu îi va fi recunoscător pentru abdicarea de a patria și de a neamul lor.
2: Este însă încă o operă de făcut. E ușor a imita, e mult mai greu a crea din fondul său propriu influențat de o mare civilizație superioară. Această sarcină este rezervată generației viitoare. Generația viitoare va trebui să știe ce este generația trecută a ignorat. Valoarea fondului propriu. Valoarea acestui fond în toate domeniile, de la poezia populară, de la arta aceluia popor sărănesc, până la manifestații istorice care s-au continuat în cursul secolilor. Această sinteză va constitui, fără îndoială, pentru dezvoltarea civilizației românești, momentul cel mai fericit pe care înaintașii n-au făcut decât să-l pregătească, așteptând partea acestor urmați mai fericiți.
0: Pe lângă activitatea sa academică, Iorga a avut și o viață literară prolifică și variată, atât ca autor, cât și ca critic literar. A debutat în ziarul Românul, condus de unchiul său dinspre mamă Manole Argheropol. Avea 13 ani. Pasiunea pentru scris a explorat-o în diverse genuri literare și a adus contribuții semnificative în fiecare dintre ele. Ca eseist, Iorga a abordat subiecte de la istorie și cultură la politica contemporană. A exersat și în proză, a scris romane și novele, a fost și un poet talentat. A scris poezii cu tematică variată, de la lirică la poezie istorică. Apelăm la arhiva noastră și includem o înregistrare cu versuri de Nicolae Iorga în lectura antologică a actorului Eugeniu Ureche, anul 1991.
3: Din ceasul în care te-ai născut, din ceasul în care te-ai născut, o umbră-ți merge în urmă ca un vrăjmaș pândind tăcut. Când mai senin și vesel ești, suflarea ți se curmă dacă întorcându-te priuiești. Apare atunci chipul drept și un glas îți spune: nu uita, eu sunt aici și te aștept. Zadarnic cața te ascunde, zadarnic fugi, ca umbra ta te va urma oriunde. Zadarnic dezlegare-i cei, priviri de sfinx și gură mută, dar când căzând în calea ei, înghețul ultim te pătrunde, ea strânge ramura căzută de jos și pleacă. Unde? Ideile. Pe lumile ce pierd pe rând, fără de un tremur în splendoare, plutesc lumină revărsând ideile nemuritoare. În mințile ce v-au născut, minți nimic de mult pierdute, ca o scânteie ați căzut din sferele necunoscute. Din luminosul ocean, de adevăr fără măsură, în întunericul uman, sunteți desprinsă picătură? Sunteți neîndoiosul far? Luciți ca focurile acele ce fug pe lacul solitar? Lumina voastră să ne înșele? Din sus, din sfere te cobori. Ești o lucire trecătoare, idee, punct nemuritor în viața noastră muritoare.
0: Iorga a avut o activitate intensă în domeniul jurnalismului și publicisticii. A promovat ideea unui jurnalism responsabil și educat. Scriitorul total, care a fost Nicolae Iorga, a scris dramaturgie de inspirație istorică națională și universală, însă adevăratul său cântec de lebădă l-a reprezentat dintotdeauna memorialistica, operele sale de referință în acest sens rămânând Orizonturile mele, O viață de om așa cum a fost și Oameni care au fost. Despre modul de viață al lui Iorga se spune că era unul destul de riguros, disciplina fiind cuvântul de ordine. Titanul gândirii românești avea o rutină zilnică bine stabilită. Are un discurs celebru în care spune că în țara noastră nu prea s-a muncit, motiv pentru care a fost pus pe bancnota de un leu, numită și bancnota asistațiilor social.
4: Țara noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară și față de acest neam. Schimbările mari, revoluții se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost. Și foarte multă vreme nu ne se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face isprava care se așteaptă de la noi. Să nu confundăm anumite greșeli și păcate ale clasei de sus cu datoria de a răsturna împreună cu dânsa și țara și neamul. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale. Atunci când toată lumea muncește, prin muncă se face o osăbire. Între acela care înțelege să ridica și a să menținea fără muncă și între aceia a căror muncă aduce după dânsa totdeauna o răsplată. Muncă, bună înțelegere, acesta este programul de astăzi și de oricând pentru nația noastră.
0: Dar până să-i fie tipărit chipul pe bancnota de un leu, Iorga s-a întipărit în cultura, conștiința și istoria românilor. A fost unul dintre cei mai mari savanți ai României, un geniu care se naște poate într-o generație, un titan care ne-a oferit mai presus de orice o identitate grație căreia astăzi suntem o nație cu un destin bine definit. Patriarh adevărat al culturii române, Iorga a reprezentat într-o viață de numai 69 de ani o instituție de sine stătătoare. Fondator de așezăminte culturale, profesor și reformator al învățământului românesc, istoric, enciclopedist, dramaturg, critic și istoric literar, memorialist, gazetar, publicist, om politic, academician la doar 39 de ani, profesor titular al Facultății de Istorie al Universității din București la numai 24 de ani, savant cu un spirit enciclopedic nepereche, profesorul Iorga a desfășurat o activitate științifică prodigioasă. Este considerat a fi unul dintre cei mai prolifici autori din istoria literaturii literaturii și istoriografiei române și unul dintre cei mai prolifici autori din întreaga lume și din toate timpurile. Ne-a lăsat drept moștenire peste 1250 de cărți, peste 25.000 de articole și circa 4.963 de recenzii. A fost primul român care a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea din Paris. A fost un poliglot, a scris în 7 limbi și a vorbit în 16, inclusiv greacă, latină, germană, franceză, engleză și maghiară. Franceza o vorbea atât de bine încât la Sorbona era profesor de limba franceză, iar limba turcă ar fi învățat-o într-o singură noapte pe tren în drum de la Iași la București. Era un mare pasionat de călătorii. A călătorit pe scară largă prin Europa și a studiat în diverse țări, ceea ce i-a oferit o perspectivă internațională bogată. A fost un fondator de publicații și instituții deopotrivă. A înțeles importanța alfabetizării și ridicării prin cultura poporului român. Pentru apărarea drepturilor lor, a intrat în politică și și-a asumat eșecul guvernării sale, în care nu a putut să-i ajute pe cei care aveau nevoie de ajutorul guvernului său. Istoricul român a colaborat cu cei mai importanți istorici europeni ai vremii și a fost membru corespondent al multor academii din lume. Este românul cu cele mai multe scrisori din istoria poștei române, a fost și un colecționar pasionat, un colecționar avid și a strâns o impresionantă colecție de cărți și manuscrise, documente istorice și obiecte de artă. Biblioteca sa, care număra peste 80.000 de volume, a fost donată Bibliotecii Academiei Române încă din timpul vieții profesorului, iar manuscrisele au fost ulterior donate statului român și au devenit baza Bibliotecii Nicolae Iorga din București. În 1996, criticul literar Mihai Cimpoi mărturisea cu referință la Nicolae Iorga.
5: Personalitatea lui Iorga este titaniană, grandioasă, este multidimensională, practic de necuprins și nici bibliografii, pe câte știu eu, nu au putut număra numărul cărților scrise de el. Nicolae Iorga este un istoric universal care a fost specializat în domeniu, care a dat istoria românilor, istoria bisericii românești, istoria literaturii românești pe secole, volume aparte, istoria armatei românești, istoria literaturilor romanice. Iorga a menționat și revistele noastre literare, de altfel ca și Călinescu, a vorbit despre valoarea lor deosebită, despre viața Basarabiei și alte reviste. A fost și la cele mai importante evenimente culturale la Chișinău. Nu a omis niciunul din aceste evenimente.

și întuneric ești în tot cugetul meu. Și în fața mea e moartea, un întuneric mut. În beznă asta groasă și între aceste ziduri îmi va fi

0: se pare cum sună cheia în broască. Ba nu, se mișcă ușa în vechilei țâțâni.
1: E ceasul cel mai mare din viața ta, acesta. Și pentru a doua oară te mai întreb, primești?
2: Nu.
1: Ce trufie în vorba ta, bătrâne!
2: Eu am jurat în viață să fiu numai al țării. Și sunt și azi al țării și voi rămâne în veci.
3: Tăcere!
2: Căci țara românească se va păstra

0: și-a căzut trăsnit în vremea când o țară s-a dăpostea în umbra-i.
1: Dar poate să ucide un suflet? Niciodată.
2: Moartea tragică a lui Nicolae Iorga întregește imaginea sa de erou și martir al neamului românesc. Asasinarea marelui savant a generat consternare, a îngrozit și a cutremurat comunitatea academică din întreaga lume. Românii, și nu numai ei, au aflat despre moartea lui Iorga dintr-un simplu comunicat al Consiliului de Ministri. Guvernul prezidat de generalul Antonescu a interzis orice comentariu în presă sau la radio, nu a admis nici măcar publicarea anunțului privind locul, ziua și ora înmormântării. Nu numai că nu s-au organizat funeralii naționale pentru un fost prim-ministru, dar s-a interzis rostirea vreunui discurs la catafalcul celui care a fost românul universal Nicolae Iorga. În țară s-a tăcut, în lume însă, 40 de universități și academii au arborat steagul în Bernă, în semn de pios omagiu și aleasă prețuire. Trupul lui Iorga a fost înmormântat la cimitirul Belu din București. Cei prezenți, printre care se aflau politicieni și diplomați străini, au sfidat interdicția gărzii de fier cu prezența lor.

prea scurt pentru a putea aminti tot ceea ce a făcut acest mare român. Noi, realizatoarele emisiunii, redactorul Nina Parfente și regizorul artistic Silvia Ilariona, am încercat în cuvinte puține să spunem multele fapte mărețe pe care le-a făcut omul de geniu Nicolae Iorga. Înregistrările istorice cu vocea lui Nicolae Iorga sunt din Arhiva de Aur Radio România. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova și tot la 24.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Ion Bolduma, în lectura actorului Nicolae Jelescu, anul 2004.
2: Dorul. Să nu te joci cu dorul, nici să plângi de-a lui durere, căci dorul e o ființă fără care n-ar fi greu. El zâmbește, el se plânge și natura îi dă putere, ridicându-l sus la stele. Să nu-l strici nici tu, nici eu, dar nici să te închin la dânsul, tu să nu îndrăznești, copilă, ci să-l crești cu drag în tine ca pe cel mai scump și sfânt. Și de-a fi să mori ca omul, lasă-l lumii ca pe o milă, să-și găsească singur suflet și să îmble pe pământ. Eu sărut nu prima fată și am fost rău la sărutare, că am crezut să trec din fugă peste al lumii început. Dar am fost strigat de vânturi și chemat am fost de soare, de-a-mi fi dragă prima fată ca și primul meu sărut. De ce plângi? Că nu-mi-i milă? Crud nu-s eu, ci dorul este, căci dorul e o ființă fără care ne-ar fi greu. El zâmbește, el se plânge și natura îi dă putere, ridicându-l sus la stele. Să nu-l pierzi, nici tu, nici eu. Ce cați la mine cingașe de leare? Sau poate vrei să întrebi de neamul meu? Eu m-am miscat de pe un pământ ca floarea, cum n-a avut nici singur Dumnezeu. La noi când vine primăvara în frunze, izvoarele nebunesc de dor, că atâtea fete au sărutat pe buze și s-au jucat la fund cu ochii lor. Iar codrii noștri, răsuflând tăcere, aduc aminte de ceva uitat, căci graiul nostru, cântec de durere, întâi și întâi tot dânșii l-au cântat. Și așa-s de verzi că ochii-ți fug privindu-i, și așa-s de blânzi că nu-i mai poți uita. De-o să te abată înspre mine gândul să-mi spui că vii, să-mi spui că vii, să ies în calea ta. Cu tot ce am te voi primi de leare, la cap ți-o-i pune ram din dorul meu, că m-am iscat de pe un pământ ca floarea, cum n-a avut nici singur Dumnezeu.

liniștea ce scade la ochi deschiși spre ziua, mă las în nicio grijă, de parcă nu exist. Ca ceasul din perete să bată apa în piuă, înființez eternul din cuibul lui cel trist. Atunci

veșnicia sparge cerul și fereastra și mă lupt să spun o vorbă singură din lumea asta. Că e tot așa cum este, ba mai mult, nici astfel nu e. Viața-i pasăre ce-și crește într-un cuib cu moartea puii. Dar tresar și mă cutremur că mi-i dorul fără parte. Nu cumva în vorba asta să mi-l văd rănit de moarte. Dorul meu e un pui ce zboară spre un cuib de altă lege, unde pasărea speranței dă din cap a mă înțelege. Și coboară încet în mine și cu mine în cer se suie. Viața-i pasăre ce-și crește într-un cuib cu dorul puii.

zbați în tulbur val, vântul te frământă și culeasă ai fost de mal, apa mea adâncă. Visul cine-ți cunoștea, taina tulburării? Cine stele lângă stea ți-a turnat din ceruri? Cine-ți scoate vis cu vis, tot săpând în stâncă? Vremea care te-a deschis, apa mea adâncă.

0: jos în fund de noapte tristă, de unde începe lumea să mă piardă, văd tainele ce încă nu există și focul meu ce n-a început să ardă. Și aceeași cale veșnic repetată, de lumi trecând în vremea străvezie, aici oprește și pornește îndată spre a împlini cu grabă o veșnicie. Ca noi să trecem pe neprins de veste cu doruri mici și ne luate în seamă, căci până vei zice lumea asta este, tu n-ai să fii cu nimeni de-o seamă. Văd tainele ce încă nu există și focul meu ce n-a început să arde mai jos, în fund de noapte tristă, de unde începe lumea să mă piardă. Florile. Pământul ista neuitat usucă florile albastre și leagă visurile noastre din câte au fost și ne-au uitat. Și nu e gând din gând să cheme un alt pământ sau altă lege, și omul care înțelege le strânge dulce în zor de zi și va simți frumosul vieții în ceasul întâi al dimineții, când ele proaspete vor fi. Apoi s-or strânge mai ușor, pierzându-și zâmbetul prin casă, și vor rămâne în veci pe masă, în amintirea tuturor.
1: Ați ascultat versuri de Ion Bălduma, în lectura actorului Nicolae Jelescu. Redactor Cecilia Melniciuc. Anul 2004.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaieș, șefa Direcției Politici și Asigurări Sociale.
2: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includă aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
1: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia al șaselea de la sfârșitul anului trecut pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolate averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat, în timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Max Joseph în cadrul festivalului Euroradio Folk în Rudolstadt în iulie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene.

0: țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea, în valoare de 250 de milioane de dolari, reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaieș, șefa Direcției Politici și Asigurări Sociale.
1: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includ aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
0: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, al șaselea de la sfârșitul anului trecut, pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV, după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolate averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: După 2 ani de blocaj, Ungaria renunță la veto. Uniunea Europeană dă undă verde deschiderii oficiale a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Cele două state au fost invitate oficial să-și prezinte pozițiile de negocieri pentru deschiderea primului grup de capitole valori fundamentale. Este cel mai important grup, un fel de poartă de intrare și de ieșire. Cu el încep și se încheie negocierile de aderare, iar orice regres poate fi taxat. Reprezintă așadar testul suprem de compatibilitate cu Uniunea Europeană. Între timp, Republica Moldova devine polul investițiilor europene și atrage proiecte de peste 1 miliard de euro.
2: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt de acord ca Republica Moldova și Ucraina să deschidă negocierile de aderare pentru primul și cel mai important grup de capitole valori fundamentale. Acesta acoperă aspecte legate de criteriile politice, statul de drept, justiția, lupta împotriva corupției, reforma administrativ-teritorială și alte aspecte, inclusiv drepturile fundamentale. Republica Moldova a fost invitată oficial de către președinția cipriotă să-și transmită poziția de negocieri la conferința de aderare, în vederea deschiderii acestui grup de capitole. Republica Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic, aderarea la Uniunea Europeană, a subliniat negociatoarea șefă Cristina Gerasimov. E o veste fantastică, suntem cu un pas mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, ne îndreptăm cu pași siguri spre obiectivul nostru, a notat șefa executivului de la Kiev. În ajun, Ungaria, cu un nou guvern pro-european, a sugerat că nu se mai opune ambițiilor Ucrainei, cu care a ajuns la un acord privind drepturile minorității maghiare, document esențial pentru retragerea vetoului menținut de aproape 2 ani. Anunțul președinției cipriote a Uniunii Europene a fost salutat la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care împreună cu președinta Maia Sandu au subliniat că Republica Moldova este pregătită să deschidă nu doar primul grup de capitole, ci toate cele 6.
4: Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor,
3: a declarat Maia Sandu. Marta Kos și-a exprimat speranța ca toate grupurile de capitole să fie deschise înainte de vacanța de vară. Comisara a subliniat că niciuna din țările care au planul de creștere nu a reușit să atingă o rată de implementare de 93%, performanța obținută de Republica Moldova.
5: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și astăzi, în Chișinău, noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negociere pe la mijlocul lunii iunie și exact cum ați spus și dumneavoastră, asta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară.
3: Reluând laudele la adresa Chișinăului, comisara a amintit cum s-a schimbat abordarea Uniunii Europene față de Republica Moldova.
5: Am văzut o națiune care a putut să reziste ingerințelor străine, atacurilor hibride, confirmând opțiunea în favoarea Europei. Am văzut o națiune care a reușit să pună după gradii pe cei corupți. Am văzut o națiune care se reformează cu o viteză sporită și astăzi putem să zicem că Moldova este cu adevărat un contribuitor de securitate pentru Europa.
3: Marta Kos și-a reiterat optimismul că Republica Moldova va reuși să finalizeze negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, dar a subliniat că procesul de aderare nu ține doar de negocierile tehnice, ci și de dinamica statelor membre.
5: Vă rog, continuați să livrați rezultate pe reforme, cu totul ce ține de statul de drept. Și vă rog, rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate.
3: Începerea negocierilor pe primul grup de capitole ar urma să fie anunțată la mijlocul lunii iunie, când vor avea loc summitul Consiliului Afaceri Generale și reuniunea Consiliului European. Grupul Valori Fundamentale este este cel mai important din întregul proces de aderare la Uniunea Europeană. Fiecare capitol este deschis separat și va fi închis la sfârșitul negocierilor de aderare. Este așadar un fel de poartă de intrare și de ieșire a negocierilor. Progresele stabilesc ritmul întregului proces de negocieri. Dacă nu se avansează pe valori fundamentale, celelalte capitole nu pot progresa semnificativ. Acest grup reprezintă testul suprem de compatibilitate cu Uniunea Europeană. Este așadar începutul unui proces mai complex, subliniază expertul Grigore Guzun.
6: Noi trebuie să înțelegem că ne așteaptă mult mai mult lucru, pentru că în principiu lucrul și inițiativa trebuie să vină de la Chișinău, pentru că deschiderea este doar un prim pas, iar reformele necesare este substanța acestui parcurs.
3: Ritmul reformelor trebuie accelerat, afirmă expertul Iulian Groza.
7: Noi trebuie să avansăm în implementarea celor criterii de referință, jaloane interimare, în primul rând, care țin de capitolul 23 și 24, fiindcă doar după ce vom îndeplini aceste criterii interimare pe capitolul 23 și 24, vom putea să începem să închidem capitole pe toate celelalte grupuri de capitole de negociere. Termenul limit ar fi de 1 septembrie, atunci când Comisia Europeană va pregăti raportul de țară în contextul pachetului de extindere și atât în toamnă, către luna noiembrie, noi deja vom ști cât de departe am avansat în îndeplinirea acestor condiții și vom avea un răspuns foarte clar câte capitole putem să închidem până la final de an.
3: Primul grup de capitole care acoperă valorile de bază ale Uniunii Europene include criterii politice și economice. Negocierile ar urma să fie ghidate de foi de parcurs privind statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma administrativ-teritorială. Vor fi strâns legate cu programul de reformă economică, subliniază editorialistul Nicolae Negru.
8: Deci există acolo necesitatea de a îndeplini anumite criterii economici, de exemplu ca economia Republicii Moldova să fie, sau întreprinderile să fie competitive pe piața europeană, adică să poată concura la egal, să îndeplinească anumite criterii, anumite standarde și așa mai departe. Criterii politice ca instituțiile statului, instituțiile democratice ale statului să funcționeze.
3: În ajun, Comitetul pentru Afaceri Externe al Parlamentului European a adoptat la Bruxelles raportul privind ultima evaluare anuală a Comisiei în legătură cu progresele Republicii Moldova. Raportul care cere capitalelor celor 27 de state membre și Consiliului Uniunii Europene să deschidă cât mai repede negocierile de aderare cu Republica Moldova a fost adoptat cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri. Ce sare imediat în ochi este că nu se mai discută dacă Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile, ci despre cât de repede poate să le închidă, relatează Leanca Lașco.
9: Documentul este în realitate mult mai favorabil Republicii Moldova decât lasă să se înțeleagă limbajul său diplomatic. Raportul afirmă că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual din toate țările candidate. Există apoi o dimensiune politică foarte clară. Parlamentul European interpretează alegerile parlamentare din septembrie 2025 ca pe o reconfirmare a orientării europene a țării, în pofida unor ingerințe rusești descrise drept fără precedent. Mai există un element care pare deosebit de interesant. Raportul mai observă și că integritatea economică a regiunii transnistrene cu restul țării și dependența crescând a exporturilor transnistrene de piața europeană ar putea crea o reintegrare economică de facto, care să pregătească o eventuală reunificare politică a țării. Este pentru prima dată când un document european sugerează indirect că soluția transnistreană nu va veni prin negocieri între Moscova și Chișinău, ci printr-o absorpție economică lentă. Există și câteva mesaje mai critice. Parlamentul cere Republicii Moldova să accelereze reforma justiției, să finalizeze vettingul până în 2027 și să consolideze instituțiile anticorupție. Cu alte cuvinte, Bruxelles este mulțumit de direcție, dar nu consideră că munca este terminată. Ritmul reformelor va trebui menținut, iar în unele domenii accelerat, a declarat europarlamentarul eston Sven Mixer, care a redactat raportul pe baza ultimei evaluări a Comisiei de la sfârșitul anului 2025.
10: Există un sprijin foarte larg exprimat în acest raport pentru efortul impresionant de reformă pe care autoritățile din Republica Moldova au reușit să-l urmeze. Există totodată recunoașterea faptului că sunt necesare reforme suplimentare, iar autoritățile moldovene și-au stabilit un calendar foarte ambițios. Pentru ca acest calendar al integrării europene să fie respectat, ritmul reformelor trebuie menținut, iar în unele domenii accelerat. În același timp, raportul solicită Consiliului și statelor membre să găsească curaj politic de a deschide oficial negocierile.
9: Versiunea finală a raportului urmează a fi supusă votului în plenul legislativului european.
3: În contextul avansării accelerate pe calea aderării la Uniunea Europeană, Republica Moldova devine polul investițiilor europene și atrage proiecte de peste 1 miliard de euro. Fondurile sunt o combinație de bani privați și finanțări de la instituții internaționale. Domeniile strategice sunt energia, digitalizarea, educația, agricultura și infrastructura. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a reunit la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
11: Marta Kos a subliniat că aceste investiții reprezintă un vot de încredere extraordinar. Comisar a precizat că printr-un apel lansat anul trecut, Comisia Europeană a reușit să mobilizeze 640 de milioane de euro investiții în economia moldoveană. La acestea se adaugă investițiile din sectorul privat în valoare de 364 de milioane de euro anunțate de Guvernul Republicii Moldova. Investițiile europene în Republica Moldova au crescut cu aproape 30% în ultimii 4 ani, a subliniat președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în transformarea țării noastre, inclusiv prin planul de creștere de aproape 2 miliarde de euro.
4: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios. Și aleg să vină din timp ca să-și crească afacerile odată cu noi. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale.
11: Noile investiții anunțate includ și 4 proiecte mari, inclusiv o centrală eoliană de 180 de megawați la Giurgiulești, a precizat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu.
12: Peste 1 miliard de euro. Este o sumă impresionantă. Vom face cu mult mai mult. Este doar prima sumă care a fost anunțată. Venim cu un mesaj foarte clar. Moldova este un stat în care pot avea încredere toți. Un mesaj foarte clar pentru eurosceptici, pentru sceptici. Un mesaj foarte clar pentru cei care întotdeauna tind să vadă doar jumătatea goală a paharului. Nu, paharul este plin, de fapt. Noi suntem un stat de încredere. Vom merge ca un buldozer înainte pentru a facilita oricare investiție în Republica Moldova, de a ne apropia către Uniunea Europeană cu pași rapizi.
11: Republica Moldova nu se mai pregătește pentru economia europeană, ci devine parte a economiei comunitare, a subliniat premierul. Alexandru Muntean a subliniat importanța creșterii ponderii sectorului privat.
13: Noi deja am câștigat încrederea sectorului privat. Este foarte important. Nu doar a partenerilor noștri bilaterali, nu numai instituțiilor financiare internaționale, dar și a sectorului privat. Este foarte încurajator acest lucru. Ați văzut niște și investiții considerabile de mai mult de 200 de milioane de euro. Nu știu dacă cândva în istoria țării noastre s-a mai întâmplat așa investiții.
11: Investițiile anunțate de peste 1 miliard de euro vin în urma apelului lansat de Comisia Europeană în septembrie 2025, prin care a invitat instituțiile financiare și companiile din Uniunea Europeană, spațiul economic european și din Republica Moldova să participe pentru a sprijini implementarea planului de creștere. În cadrul apelului au fost recepționate peste 75 de propuneri de proiecte.
3: Criza politică și instituțională din Găgăuzia a atins un nou punct critic. Președintele interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormanji, și-a dat demisia la scurt timp după ce legislativul autonomiei a eșuat să aprobe un proiect de hotărâre agreat de Chișinău și Comrat, care ar fi permis deblocarea crizei electorale prelungite. Soluția temporară de compromis viza doar alegerile pentru o nouă legislatură regională. Adunarea Populară urma să accepte denumirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei și verificarea membrilor acestuia conform legislației naționale. Totuși, Comratul s-ar fi ocupat de organizarea alegerilor, însă ținând cont de prevederile codului electoral al Republicii Moldova. Adoptarea documentului a eșuat însă din lipsă de quorum. Doar 13 din cei 35 de membri ai adunării au fost prezenți în sală. Anunțându-și demisia, Ormanji a spus că a epuizat toate încercările posibile de a debloca organizarea alegerilor și că adoptarea dispoziției agreate de Chișinău și Comrat ar fi salvat atribuțiile Găgăuziei. Pentru că soluția de compromis nu a trecut, Chișinăul va fi cel care va organiza alegerile în autonomia găgăuză, a spus Ormanji.
10: Responsabilitatea pentru pierderea competențelor va reveni acelor domni care astăzi strâmbițează că unii colegi din Comisia de Lucru ar ceda competențele Găgăuziei. Peste 3 luni veți afla cine cu adevărat cedase competențele Găgăuziei.
3: După ce Evgenia Guțul a pierdut apelul și rămâne în detenție pentru 7 ani, Adunarea Populară poate lansa și alegerile anticipate pentru funcția de bașcan, dar Autonomia Găgăuză nu are un consiliu electoral. Desemnarea noii echipe putea fi deblocată anume prin votarea acordului de compromis cu Chișinăul. Adjunctul lui Guțul, care este și interimar, Ilia Uzun, susține că documentul nu a fost vizat de executiv. El a mai declarat că nu se va retrage din funcție, până când Guțul nu-i va cere să renunțe. Soluția de ultimă instanță e la Curtea Constituțională, care urmează să examineze sesizarea Ministerului Justiției, care contestă ideea unei structuri electorale paralele în Autonomia Găgăuză. Potrivit expertului Ștefan Bejan, majoritatea deputaților din Adunarea Populară nu își dorește deblocarea acestei crize juridice. Bejan admite că și demisia anunțată de Ormanji este o tentativă de a prelungi criza. Tensiunea dintre Chișinău și Comrat e menținută artificial și influențată de Rusia, concluzionează expertul.
6: Găgăuza nu este doar o problemă de confruntare între Chișinău și periferie sau între puterea centrală și cea autonome. Găgăuza a devenit o problemă de securitate a Republicii Moldova. Este un instrument folosit de Federația Rusă de fiecare dată când vrea să blocheze parcursul nostru european și atunci e clar că Chișinăul trebuie să intervină, trebuie să rezolve această problemă de securitate.
3: Indiferent de decizie, problema politică nu se rezolvă, crede Ștefan Bejan.
6: Problema nu va dispărea deloc. Problema este mult mai profundă decât aceste alegeri, iar organizarea alegerilor conform legislației naționale nu garantează nici într-un fel că ușor nu va lua o majoritate acolo. Deci, iarăși, nu trebuie să ne facem iluzii prea mari că dacă alegerile vor fi organizate corect, înseamnă că și rezultatele vor fi unele pe măsură.
3: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a admis că în codul electoral al Republicii Moldova ar putea fi propuse modificări privind modul de desfășurare a alegerilor regionale. Potrivit lui, legislația actuală conține lacune care complică organizarea alegerilor. Bucea și Irpin au fost eliberate acum 4 ani, dar războiul nu a plecat de tot de acolo. Se vede încă pe pereți, în gardurile ciuruite, în mașinile arse, în locurile unde oamenii se opresc și tac. După masacrul din martie 2022, mulți au fugit. O parte s-au reîntors. Viața a revenit, dar nu ca înainte. Cei care au pierdut oameni dragi își duc mai departe durerea prin muncă, voluntariat și sprijin pentru alții. Olga Mânsat a mers în orașele Bucea și Irpin, acolo unde rănile ocupației rusești sunt încă deschise.
14: În curtea Bisericii Ortodoxe Sfântul Andrei din Bucea, unde au fost descoperite primele victime ale ocupației, se înalță astăzi un zid comemorativ cu peste 500 de nume ale civililor uciși. Locul a devenit un spațiu de reculegere colectivă și reflectă amploarea pierderilor. Procesul de identificare a victimelor e încă în desfășurare, povestește reprezentanta unei organizații neguvernamentale din Bucea, care sprijină comunitățile afectate de război, Mihailina Scoric-Scarivska. Urmează mesajul tradus.
15: Archive of Bucha City Council.
16: Arhiva Consiliului Local din Bucea încă
11: verifică și colectează date, deoarece în acest moment avem până la 50 de morminte neidentificate în cimitirul din Orășel, iar procesul de identificare este în curs. Pentru că fiecare comunitate are acum o listă a civililor uciși. Rușii ucideau nu doar în Bucea, ci și în Irpin, în Hostomel, în Borodeanca. De exemplu, în Borodeanca există o familie de 8 persoane ucise într-o singură zi.
14: Vadim Evdokimenko și-a pierdut tatăl în martie 2022. Acesta a fost omorât, aruncat în garajul de lângă casă, care a fost incendiat. Vadim povestește că se afla acasă în momentul tragediei, dar nu și-a imaginat că în garajul cuprins de flăcări se află tatăl său și alți orășeni. A aflat adevărul abia peste o lună, când deja nu mai era în Bucea. După eliberarea localității, în luna mai, tânărul s-a întors și a început să ajute alte familii afectate. Astăzi Vadim își continuă viața implicându-se în voluntariat. Visul său rămâne ca războiul nedrept să se încheie și responsabilii să fie pedepsiți.
15: Mă distrag cu ceea ce îmi place cel mai mult și anume să-i ajut pe soldații noștri. Da, îi tund pe băieții răniți din spitale. Adică încerc să-mi iau gândul de la asta și să trăiesc altfel. Și știți, să le aduc bucurie oamenilor ca și ei să continue să trăiască.
14: În cele 33 de zile de ocupație, locuitorii din Bucea au trăit într-o continuă lipsă, violență și frică, declară șeful de direcție în primăria Bucea, Dmitro Hapcenko. Condițiile de trai s-au deteriorat rapid, oamenii au rămas fără curent electric, alimente, medicamente și fără comunicații. Deplasarea prin oraș era extrem de periculoasă din cauza exploziilor și a tehnicii militare, a mai spus acesta.
15: Oamenii văzând o astfel de tragedie se adunau împreună. Încercau cu toții să se adună într-un subsol. Oamenii ieșeau, pregăteau mâncare pentru toți. Adică era solidaritate. Vecinii, dacă știau că la un anumit etaj se află o persoană imobilizată, îi aduceau mâncare, îi acordau asistență medicală, cu ce aveau la îndemână. Am văzut spiritul de solidaritate peste tot. Nu era vorba de a trăi pe cont propriu.
14: Dmitro spune că războiul este și tragedia lui personală. Bărbatul rămâne optimist și speră că Bucea va redeveni unul dintre cele mai confortabile orășele din Ucraina, cu proiecte ambițioase de dezvoltare.
15: Din păcate, războiul nu m-a ocolit nici pe mine. Au murit 16 dintre cunoscuții mei. Prieteni apropiați și-au pierdut viața. Din păcate, familia mea s-a destrămat. Soția a plecat în străinătate și nu s-a mai întors. Și pentru mine aceasta este o tragedie personală, pentru că nu mi-a mai văzut fiica de mai bine de 4 ani. Comunic cu ea, dar din păcate nu am posibilitatea să fiu mereu lângă ea. Și aceasta este o tragedie personală, care mă afectează viața acum, astăzi. Și sunt foarte multe astfel de cazuri de altfel. Nu doar în comunitatea mea, ci în toată Ucraina.
14: Armata rusă a ocupat Bucea pe 27 februarie 2022. În cele 33 de zile de ocupație, militarii ruși au comis peste 9.000 de crime de război și au ucis mai mult de 1.400 de civili, dintre care 37 de copii. Orașul a fost eliberat de forțele armate ale Ucrainei pe 31 martie. În ciuda dovezilor covârșitoare, imagini din satelit, cadavrele de pe străzi, mărturii ale supraviețuitorilor și rapoarte ale medicilor legiști internaționali, Kremlinul a negat orice implicare în execuții, violuri și tortură. Moscova spune că a fost o înscenare. Potrivit multiplelor investigații, inclusiv ale Curții Penale Internaționale, masacrul de la Bucea a devenit cel mai bine documentat caz de crimă de război din secolul 21.
2: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
16: Domnilor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul care astăzi este dedicat lui Isidor Burdin, violonist, dirijor, folclorist, cel care a contribuit la valorificarea muzicii populare. O adevărată enciclopedie a cântecului popular, conform afirmațiilor unor distinși muzicieni. Isidor Burdin s-a născut la 1 iunie 1914 în municipiul Brăila, România. A copilărit mai apoi în județul Ismail. A urmat cursurile Academiei de Muzică și Arte din București în perioada 1935-1940, dar înainte de a studia la Academie, cânta împreună cu tatăl său la diferite evenimente, începând cu anul 1930. La începutul anilor 50, a cântat în mai multe locații din Chișinău, formând mai multe tarafuri sau mici orchestre de muzică populară. Cu Lita, melodie populară, interpretează Alexandru Cucerovski, acordeon, și Orchestra Cinematografului Chișinău, dirijor Isidor Burdin, înregistrare din anul 1959.

învinuit de propaganda antisovietică, Isidor Burdin a fost condamnat la 25 de ani de lagăr și muncă grea. După 5 ani însă, este eliberat pentru bună purtare și revine la Chișinău în anul 1956. În anul 1957 îl alege pe elevul său, violonistul Serghei Lunchevici, dirijor al orchestrei Fluieraș. În anul 1959 la filarmonică îl întâlnește pe tânărul Nicolae Sulac. De la prima audiție, Isidor Burdin îl remarcă și din anul următor, 1960, cel ce avea să devină o legendă a muzicii populare este angajat solist în taraful cinematografului Chișinău, sub agheta dirijorală a lui Isidor Burdin. Atunci a început urcușul lui Nicolae Sulac. Pe parcursul anilor, Isidor Burdin a fost dirijor al mai multor colective artistice. Între anii 1961-1962 a condus orchestra ansamblului Joc. Ulterior, până în anul 1965, a dirijat ansamblul de tineret de la Filarmonica Națională, dirijor secund fiind Lucian Cocea. Cu această orchestră, Nicolae Sulac a înregistrat în anul 1964 cântecul Dorul meu e numai dor, dirijor Lucian Cocea.

0: verde.
1: Timp de 10 ani, 1970-1980, Isidor Burdin a fost director muzical și dirijor al ansamblului țigănesc de la Filarmonică. În anul 1980, Isidor Burdin emigrează în Israel, stabilindu-se în orașul Ierusalim. Aici a activat în orchestra Regele David. În anul 1996 s-a stabilit cu traiul la New York, unde a decedat la 15 septembrie 1999. La distanță de timp, evocam acest nume mai mult datorită amintirilor celor care l-au cunoscut, deoarece atunci când a emigrat, a fost catalogat ca trădător de patrie. Astfel, tot ce a creat Isidor Burdin a fost distrus. Ca prin minune, au rămas doar câteva melodii semnate de distinsul muzician, care erau în repertoriul unor interpreți. Colega Nina Jovmir, în anul 2005, a realizat mai multe interviuri cu personalități din țara noastră despre Isidor Burdin. Să ascultăm câteva fragmente. Compozitorul Constantin Rusnac.
2: Mi-aduc aminte când am venit cu un concert la Reni, în sudul Moldovei, și el de acolo se vedea foarte bine galat și el așa, cu o durere în sus, gălățelul meu, gălățelul meu. Deci el prezentea că nu o să-l mai vadă niciodată și sârma cea ghimpată care era pe lungul prutului, el avea impresia că nu va rugini niciodată. Păcat că nu a ajuns zilele noastre să vadă acest moment. Deci el a știut că s-a întâmplat, deoarece eu în 92 am fost la el acasă în Ierusalim și am stat împreună o zi întreagă împreună cu soția Jenny și cu el. Am cântat la pian, i-am făcut cadou un fluier de la noi, am fotografii cu el, deci am o deosebită plăcere și o satisfacție enormă că am avut posibilitatea să-l văd peste mulți ani, în 92 la Salim, la el acasă. Unde el spunea că zice, uite, în anii de cât stau aici vreo 11 ani, am învățat vreo 11 cuvinte și pe alea le-am uitat în ivrit.
3: Trebuie să concretizăm aici că Isidor Burdin a decedat la 15 septembrie 1999 la New York, din câte m-am documentat.
2: Da, el a plecat ceva mai târziu la fiică sa, dar să ne întoarcem înapoi și cred că tot ce avem noi mai frumos azi pe scena muzicii populare îi datorăm lui Isidor Burdin. Să începem numai cu acele numitori care au devenit o legendă a muzicii noastre, cum e Sulac, Zambalagiu, Victor Copacinski, toți clarinetiștii care erau Simeon Brunzilă, Simeon Duja, Efim Păunescu, toți contrabasiștii pentru care eram și eu absolut, toți au trecut prin școala lui Burdin. El avea o manieră atât de simpatică, atât de plăcută de a lucra, atât de interesant era cu el. Dar să ne oprim la vioară, în filmele Lăutari, alte, da, Loteanu, iarăși o legendă a noastră, care nu mai este, care intuia atât de bine marele talente și nu e ezita să le invite ca într-adevăr să facă lucruri mari, că doar numai cu oameni mari se pot face lucruri mari. Și sigur, acea vioară care sună în filmele lui Loteanu, cu acea muzică care Burdin a scris-o pentru filmele lui Loteanu și nu întotdeauna și-a pus numele, fiindcă era și un foarte modest, ne vorbește într-adevăr că Burdin a fost o mare personalitate și o personalitate apreciată de cei care înțelegeau cine este el. El a fost neapreciat doar de sistem, așa cum nu a fost apreciat și alte personalități notorii.
3: Apropo, acum câțiva ani, când Emil Loteanu era încă în viață, a venit aici la Casa Radio cu altă ocazie, dar eu m-am folosit de moment, eram împreună cu Eugen Doga și l-am rugat să-și expună opinia despre acest muzician care a fost Isidor Burdin și să ascultăm acum împreună opinia dumnealui.
2: Da, cu plăcere.
4: Eu sunt convins că Isidor Burdin merită o statuie în centrul orașului Chișinău. Acest om, necunoscut pentru generațiile nu numai tinere, ci și medii, din anii 1950, într-o vreme când tot ce era autohton, realmente autohton, adică orice melodie care era cât de cât vie, era condamnată de, să spunem, de românism, de apariții de dincolo de prut, domnul Burdin a început crearea unei serii întregi de tarafuri, de ansambluri folclorice și în jurul căruia se polarizau toate talentele care mai existau. Domnul Burdin a fost omul care a dat de Nicolae Sulac și care l-a luat în moara lui dinamică de prefabricare din materie primă în oameni de scenă cultă. Domnul Isidor Burdin avea și un caracter fantastic. Exterior este un om înalt, seamănă cu Paganini la exterior, cu un caracter vulcanic, un om care nu se teme de nimic, un violonist condamnat la moarte în 1940 pentru umorul lui. El făcea bancuri. Intra intrase glorioasa armată sovietică aici, toți ieșeau cu funde roșii, toți erau pentru și el zicea ce, băi, dar măcar unul să fie contra, la care a întrebat, dar cine toți amatori de a scrie denunțuri? Dar cine e contra? Eu sunt, domne, contra. A fost luat ca organizator de agitație antisovietică și așa mai departe. Omul care stătea în celor și râdea. Râdea și zic că, domnul Burdinse, vedea, nu mirosea moarte. Hă, doamne, sunt serios, cum să mă puștei pe mine? Stând în celula asta de condamnat la moarte, știi ce face el? El exersa la vioară, dar în loc de vioară, punea degetele pe puls ca să nu-și piardă digitația. Toată ziua, bună ziua, în celula asta de condamnat la moarte, lucra cu degetele deasupra pulsului ca să simtă pulsul, da, și să facă o gimnastică permanentă a falangelor. După care eu îi sun acum câteva luni în urmă când era în Israel și îi sun la telefon și plecam în America la fiică sa și zic, domnul Burdin, ce mai faceți? Și plec și zic, dar cum aveți o orchestră nouă, ce în sfârșit am timp să mă ocup de vioară. Zice omul ăsta la 80 de ani. Până acum eram ocupat tot timpul cu plecări, cu concert, de chestii, acum ce-am pus punct, încerc să mă ocup de vioară. Cu o permanentă necesitate de a merge înainte, de a intra în zone noi, necunoscute. El era un maestru care cânta la vioară orice.
0: Când greu îi se dădea actele pentru plecare, el se lăuda, slavă Domnului, în sfârșit am timp să mă ocup de muzica clasică și cânta Bach. Dar cânta extraordinar de bine. Și uite, mersi pentru această tăregăneală.
4: Domnule Burdin era făcut din muzică și pentru muzică. Pentru tot felul de muzică. Și care este adevărul? Deci acest om care a dus la mari victorii naționale și internaționale ansamblele noastre de muzică, folclor, dansă și mai mare, eu l-am filmat în toate filmele mele, începând cu primul film Așteptați-ne în zori, unde acolo cu celălalt la local, la un restaurant pe malul Dunării, când o orchestră în frunte cu domnul violonist Burdin și în filmul Lăutarii și în Poene Roșii și așa mai departe. Omul ăsta era ca un, știți, cum să vă spun așa, ca un plug cu o mie de cuțite care răscola acest pământ înțelenit, aspru, care n-au crescut muzicieni de multă vreme. El trecea cu acest plug, deselenea această Moldova și creșteau tot în urma lui. El a avut mulți elevi care au devenit șef de orchestră, care au devenit partizani acestei mișcări într-o regenerarea muzicii naționale, da? Și când nu i s-a spus nici măcar mulțumesc, când tot timpul cât se putea de sus în jos să fie lovit, de atâtea ori se lovea.

Difuzăm cântecul Mirese din coloana sonoră a filmului Nunta la Palat, al regizorului Emil Loteanu. Autorul muzicii Eugen Doga. Solo la vioară Isidor Burdin.

0: Să ascultăm și interviul realizat de Nina Jovbir cu interpreta Ludmila Mișova.
1: Pe Sidor Burtin l-am cunoscut prin anii 1959, când a fost invitat la conservatorul din Chișinău pentru a organiza o orchestră de muzică populară. Și a făcut selecție atunci și a ales instrumentiștii, vocaliștii și am început colaborarea cu acest dirijor. Erau foarte entuziasmați de această nouă formulă a orchestrei de muzică populară. Am început să o numim Taraf, a făcut niște modificări în componența orchestrei, a adăugat unele instrumente, a omis altele, a redat orchestrei de muzică populară un aspect, un iz interesant, prin niște formule muzicale alese, prin niște moduri de exprimare nemai utilizate până atunci. Era un violonist excepțional și cunoștea tainele meseriei și tainele viorii și nu numai, pentru că absolut toate creațiile care se interpretau erau orchestrate, erau aranjate, erau tocmite, erau aduse la o perfecțiune. Referitor la repertoriu, eu personal atunci am început să cânt la oglindă și aveam unele temeri, pentru că era versurile lui Gheorghe Coșbuc și acest poet nu era considerat ca poet moldovean și în sfârșit, dar aici, în această orchestră, și-a început cariera muzicală, dacă îi zicem așa, Maria Bieșu, ea tot era solistă în acest taraf. Isidor Burdin a fost cel care l-a format pe Nicolae Sulac. O operă a acestui dirijor a fost și Victor Copacinski, care când a venit în orchestră era elev la școala de muzică și avea 15 ani și anume cu ajutorul lui Isidor Burdin a devenit un țambalăgiu de talie mondială, un rol foarte important în cariera lui Petrică Sârbu l-a avut Isidor Burdin, pentru că l-a pasionat cu gustul acesta de muzică populară.

0: și amintit cu drag de Isidor Burdin și regretata Maria Bieșu.
1: Isidor Burdin a fost un muzicant foarte mare. În primul rând era un viorist. Când începea să cânte cânticele populare acestea, folclorul nostru, extraordinar cât suflet el le cânta. Aici la Chișinău l-am cunoscut fiindcă el

0: Stimați auditori, am difuzat programul dedicat lui Isidor Burtin, violonist, dirijor, folclorist, cel care a fost o enciclopedie a cântecului popular, conform afirmațiilor unor distinși muzicieni. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. Om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței

0: și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaieș, șefa Direcției Politici și Asigurări Sociale.
1: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includă aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
0: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia al șaselea de la sfârșitul anului trecut pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei vă invităm să ascultați emisiunea Vocația muzician, Iurie Sadovnic, redactor Nina Jovmir, o emisiune din anul 2013.
2: Se zice că cântecul este vibrația sufletului îndrăgostit de frumos. Cu un atare om care cu siguranță are sufletul îndrăgostit de frumos, ne vom întâlni. Cine e, aflați neîntârziat. Oaspete mult dorit al emisiunii Vocația muzician, pe domnul Iurie Sadovnic, artist emerit, deținător al Ordinului Meritul Civic, artist al poporului și deținător al medaliei Mihai Eminescu. Domnule Sadovnic, se zice că cântecul este o răsfrângere a sufletului. Ce înseamnă cântecul pentru Iurie Sadovnic, cel care deja atâția ani ne încântă cu melodioasele, frumoasele lui piese?
3: Hai să vă spun sincer, pentru mine cântecul n-a fost, nu va fi și nu este, poate că eu sunt sau mai conservatist, cum s-ar spune, dar niciodată n-a fost și nu este și nu va fi un business. Cântecul este viața mea. De mic copil și până acum, și cred că cât am să mai trăiesc, până la ultima zi, deci eu am să am în mine cântecul ca o dragoste, ca o iubire, nu ca o formă de a face bani din el.
2: Noi, admiratorii creației dumneavoastră, am observat acest lucru. Domnule Sadovnic, acum, la sigur, cei ce se află pe recepție se întreabă ce mai face Iurie Sadovnic, la ce lucrează, care îi sunt preocupările?
3: Dacă să vorbim de discografie, lucrez la al 7-lea disc.
2: Minunat!
3: Da, al 6-lea e discul Evadare, care acum deci, îl lansez la diferite radiouri, la televiziuni.
2: La care ne vom referi și noi astăzi.
3: Da, da. Și al 7-lea disc nu-i spun denumirea, fiindcă ea se coace în timpul creierii acestui disc. Lucrăm împreună cu Viorel Borlacu, aranjamente și eu muzică, versuri și versurile clasicilor ca întotdeauna și versurile poeților contemporani.
2: Cu cine mai colaborați? Unde concertați? Știu că aveți colaborări frumoase și cu polonezii și cu colegii
3: da,
2: din alte țări.
3: Deci am avut spectacole și în Polonia cu Viorel Borlacu. El a participat la un concurs, iar eu am avut recital. El a intrat în cei 5 de aur, cum se spune în poloneză, Zlata Piatka, din 18 băieți din diferite țări. El a intrat în cei 5 de aur.
2: Minunat, felicitările
3: da,
2: noastre.
3: Și a fost premiat cu un microfon foarte performant, da, și s-a bucurat de un succes foarte, foarte mare acolo. Și recitalul nostru s-a bucurat de un succes mare în Varșovia. Mai suntem poftiți, invitați acolo. Vreo 3 cântece în limba poloneză, deci de ale mele, sunt difuzate la radiourile din Polonia și acum degrabă și un film de al meu ca producător și ca compozitor o să fie difuzat la televiziunile din Polonia.
2: Cum se numește?
3: Filmul e despre viața unui poet clasic, acum devenit clasic, recunoscut clasic, în sfârșit, Nicolae Rupțov. Se numește Pe urmele timpurilor trecute.
2: Am vorbit în emisiunea antecedentă despre acest film, despre piesele inspirate de versuri.
3: Mai avem recitaluri și la București, nu de mult am avut un recital, dar pentru o lume așa mai restrânsă de elită. Un recital foarte frumos și trebuie să mai avem și în viitor.
2: În continuare, domnule Iurie Sadovnic, v-aș propune să ne referim la creațiile care se păstrează în fondurile companiei Teleradio Moldova. Ele sunt foarte multe, desigur că într-o oră academică e imposibil să le difuzăm pe toate, dar eu propun să ne referim la câteva despre care să ne povestiți istoria creărilor și vom începe Am să plec în codrul verde.
3: Această piesă atunci a fost prima piesă lansată la radio.
2: În anul 1974.
3: 74.
2: Eu îți țin minte de atunci.
3: 74. Dar a mai fost lansată în anul 1972, vara. Ea a fost imprimată de către Rodica Iuncu cu un autobuz mic în sala de concerte de la Tighina, unde era un concurs a brigăzilor studențești. Și eu învățam pe atunci la Institutul de Arte. Deci abia intras în Institutul de Arte la Facultatea de Regie. Și atunci am cântat, am să plec în Codru Verde, voce și chitară. Și a fost imprimat din concert și a fost lansată această piesă prima dată la radio. Nu vă închipuiți, eram la bunicii mei în satul Jură, un sat pe malul Nistrului, și pe la ora 11 noaptea mergeam singur prin sat și deodată mi-aud cântecul, am să plec în Codru Verde, prima dată.
2: Ce emoții ați simțit?
3: Dar când... ce emoții? Emoții extraordinare, până iată și acum îmi trec fiori, deci extraordinare și m-a mirat numai un lucru după ce s-a terminat filmul. Băi, dar de ce satul ăsta doarme? De ce nu s-a sculat să strige? Băi, Iuri cântă la radio.
2: Noi avem o înregistrare cu ansamblul sonor de la Palatul de Cultură al Sindicatelor din Moldova, solist Iurie Sadovni.
3: Și ce piesă?
2: Asta, am să plec în Codru.
3: Da, este și varianta asta, cu Oleg Milștein, aranjamentul Oleg Milștein. Asta a fost prima variantă profesionistă, să spunem așa, înregistrată în studiourile noastre. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte, cu Petru Sârbu. În studioul acela și țin minte că tare ne-am mai muncit noi, grozav, că atunci abia se îmbina o orchestră de mod, stil suedeză, cu trompete și cu grup de suflători și cu beat și era foarte greu și puține microfoane și la toți le trebuiau microfoane, dar nu ajungeau. Și erau numai două piste. Era greu, dar am imprimat această piesă și s-am bucurat de un succes foarte mare.
4: Am să plec în Codru Verde, să mă ascund în iarba-i deasă și să...

0: Iar acum vă rog să ne povestiți despre o altă bijuterie din repertoriul dumneavoastră, Căprioara, care de asemenea știu că de fiecare dată când apărați cu o piesă nouă era un eveniment. Anul 1978, înregistrarea la noi.
1: Sunt variante. Era varianta formația sonor și pe urmă varianta mai reușită, aș zice eu. Mai reușită, cea mai reușită variantă, aranjamentul lui Mihai Dolgan. Mihai a făcut o pentru timpurile celea și pentru timpurile de azi un aranjament foarte bun. Până acum mi-a plăcut să ascult această piesă și s-a bucurat iarăși de un succes foarte mare. A fost șlagăr această piesă.
0: Versurile și muzica
1: Iurii Sadovnic. Versurile și muzica Iurii Sadovnic. Da, eram îndrăznesc de a face și versurile și muzică de pe atunci.

0: Acum trecem la un alt set de cântece înregistrate deja cu legenda. Vorba e de Fața Pâinii.
1: Era un cenaclu dialog condus de sfârșitul anului 70, condus de Nicolae Dăbija la Uniunea Scriitorilor.
0: Da, da.
1: Și am cântat vreo câteva piese acolo pentru prima dată. Am ieșit în coridor și țin minte că s-a apropiat de mine Marcela Benea cu Leonid Alari și mi-au dat o foiță pe care era scris Fața Pâinii. Și ia uite, Iuri, că e un text foarte bun. Iată așa a apărut piesa Fața Pâinii.
0: Dar versurile sunt semnate de
1: Ion Hadârcă. Încă nu eram cunoscut cu Ion Hadârcă, iar în 2-3 zile făcusem și piesa. Și mă mir un lucru, că aceasta e o baladă despre pâine.
0: Da.
1: Consacrată pâinii. Dar ea a devenit un imn al pâinii și a devenit șlagă.
2: Cu tot negrele țărânii, precurată-i fața. Și cu risipa fărâmii, prea curată-i fața pâinii.

0: alt cântec care de asemenea a devenit unul emblematic, Noi pace vrem.
1: A fost un timp, l-am trecut toți și să vă spun sincer, atunci, în anii aceia, l-am simțit toți atunci, l-am simțit cred că știu, un timp când iată simțeam că poate să se întâmple o nenorocire mare pe acest pământ. Când s-au întâlnit cap în cap America cu Uniunea Sovietică.
0: În timpul războiului rece.
1: Rece, da. Problema Cubei cu rachetele, cu totul. Și iată momentul ăsta, cred că m-a durut pe mine, eu am încercat să fac un vers, dar nu mi-a reușit și am înțeles că e nevoie de un profesionist. Și îl sun pe Grigore și dau versul meu slab de tot, zic, nu te uita la el, schema, fă un vers, dar te rog, Grigore, te rog, tu știu că n-ai să faci lozincă. Fă un vers omenos, să fie din suflet despre pace, contra unui război. Dar din suflet, cum ar spune un copil, o mamă, un țăran, un muncitor?
0: Și a reușit.
1: Și a reușit. Și până astăzi, Radio Iași transmite această piesă aproape când, în fiecare săptămână. Nu știu de ce în România sunt îndrăgostiți de piesa asta.
0: Și noi o transmitem bine la ocazii, dar oricum, e binevenită în fiecare zi, cum ziceți și dumneavoastră.
1: A fost un tandem minunat atunci cu Grigore. Iar unde eu știu, tandemul nostru cu Grigore e minunat.

0: Dar acum aș vrea să ne referim la o altă piesă de asemenea foarte îndrăgită, Gustul pâinii.
1: Am o slăbiciune deosebită față de acest poet, poetul Petru Zadnipru, și cred că încă i-am oferit puțin din spațiul meu sufletesc. Acest poet este un poet foarte profund și foarte multe din versurile lui pot fi cântate. Mai am Toamnă, o piesă care e în lucru acum, dar Gustul pâinii a ieșit o piesă foarte, foarte, foarte aproape de sufletul oamenilor care știu ce înseamnă sapa și ce înseamnă câmpul și ce înseamnă ulciorul cel prăvălit sau ascuns în țărână ca să fie apa mai răcoare și ce înseamnă sudoarea și gustul.

0: Să ne vorbiți despre un cântec care a produs o explozie la momentul apariției lui. Vorba e de Cât trăim pe acest pământ, muzica Tudor Chiriac la spectacolul Horia pe versuri de Nicolae Dabija, interpretat de Iure Sadovnic și Liliana Chiriac. Și până în prezent...
1: Acest cântec s-a născut din... Cred că s-a născut în primul rând în Nicolae Dabija, în versul lui Cât trăim pe acest pământ, s-a născut din momentul acela pe care îl trăiam comun, pe care îl trăiam noi toți atunci când se frângea o lume și treceam la alta în anii 89.
0: Da, cu elemente de patriotism.
1: Dar cu elemente de un patriotism umanos.
0: Și rafinat.
1: Și rafinat, da. Nu cu lozinci. A fost prima baladă, prima piesă care a fost despre patrie, despre dragoste de patrie, pentru patrie, dar fără de lozincă.
0: Din seria acelor cântece pe care noi, într-un CD aici la Casa Radio, le-am numit Cântecele Independenței.
1: Da,
0: cu care
1: da,
0: a început
1: corect.
0: Trezirea națională.
1: Da. El are zeci de mii de vizualizări în YouTube.
0: Da, și despre interpretarea împreună cu Liliana Chiriac.
1: Ne-am întâlnit cu Tudor Chiriac. El mi-a cântat la pian, eu cu chitară, la filarmonică într-o clasă, zic, uite, Iure, îți place sau nu? Zic, îmi place foarte mult, foarte bună piesă. Zic, da, hai să o cânti cu Liliana. Zic, o mare plăcere. Și a fost un tandem foarte simpaticuț. Liliana cu vocișoara aceea atât de frumoșică. Și pe urmă au fost filmări și este videoclipul până acum, este și în YouTube, filmări la Orheiul Vechi. Acele sunt niște filmări foarte frumoase, reușite. Suntem foarte tineri, mi-e dragă să mă uit.

0: O altă piesă care de asemenea trezește sentimente deosebite, La masa de piatră.
1: Masa de piatră, masa de piatră. Masa de piatră e o piesă foarte trăită, foarte durută. E din cartea lui Liviu Damian, Dumnezeu să-l ierte, care a stat 2 ani în birou, în sertarele Comitetului Central al Partidului, Corana de Umbră. Abia după 2 ani a ieșit cu greu în bibliotecă și mi-a dat Liviu Damian și m-a rugat, zice, Iuri, poate cânti ceva, dar el era, păi dacă țineți minte, un poet dur.
0: Da.
1: Da, și un om
0: bătăios.
1: Dur, bătăios și dur. Și eu i-am spus că o să-mi fie greu să fac, dar am făcut 2 piese pe versurile lui, Masa de piatră și Idee fără de stăpân, Nefericită de femeie. Masa de piatră a fost și filmat într-un film de telefilm, regizor Slava Sereda, și acest film este în fondul radio-televiziunii și totodată a fost cântat și în formația Legenda. Chiar deschideam spectacolul cu această piesă. Era o piesă care a fost înțeleasă peste vreo 12 ani de zile. Când am introdus-o prima dată în spectacol, lumea cum e la noi pe la țară mai spunea, hai măi Iuri, dă ceva mai vesel. Iar peste vreo 12 ani de zile, după ce am scos această piesă din repertoriu, s-a întâmplat inversul. Unii nu ne duceam pe urmă la un păhăruț, la un benchet, spuneam, ei, aveai dumneata o piesă extraordinară, de ce nu o cânti? Masa de piatră.
0: Să o readucem
1: în actualitate. Mintea mă lăva de pe urmă.
0: Da.

0: Iar acum un șlagăr extraordinar, Dragă Oteie, de asemenea a fost un eveniment.
1: Asta e îndeoște, pot să vă spun că nu înțeleg până acum cum a apărut această piesă. Botanica, anul 1981, ora 3 noaptea, eu nu puteam să mă culc, nu adormeam, ceva mă frământa. Tara, magnetofonul, niște hârtii.
0: A mei
1: dormeau, mai ieșeam pe balcon, mai fumam o țigară și deodată așa, mers, am luat chitara, am inclus microfonul, cartea lui Grigore Vieru în față, Dragoste, și așa și-a mers.
0: Ca acum să fie preluat în repertoriu de mai mulți?
1: Da, de mai mulți. E undeva un șlagăr internațional, dar ca atare a lansat-o primul, nu eu. Eu am uitat de piesa, m-am imprimat-o și am uitat de ea. Și peste vreo săptămână, la circ, se făceau concerte la circ, dacă se minte, eram într-o cameră de machiaj cu Anastasia. Și eu murmuram că această piesă e liniștită. Și Anastasia îmi spune, cum mă trebuie? Dar ce-i cu piesa asta? Că n-am mai auzit-o până acum. Zic, am compus acum vreo 3-4 zile în urmă. Mie îmi place, dă-mi mie. Zic, hai! Și a doua zi dimineața ne ducem la băieții Anastasiei, grupul ei, în frunte cu Berșatski, și împreună cu Berșatski facem aranjamentul pe loc acolo. O cântă Anastasia, o introduce în discul ei, primul album, șlagăr și tot, și șlagăr până acum, cine n-o cânta. Și acum dacă intri în YouTube și scrii Dragă Oteie, o găsești pe Dragă Oteie și în Argentina și în America, interpretată de diferiți interpreți. Și nu mai vorbesc că a în filmul acela finlandez, care a fost pe urmă...
0: Da, de telefilm.
1: Da, de telefilm, da. Da, deci e pretutindeni, și zdup eu preluat-o și foarte mult lume o cântă.

0: piesa Strunga, care e piesa de durată.
1: Ai spus foarte frumos, piesa de durată, fiindcă am și lucrat la această strungă, îmi pare mi se că vreo 80 ani.
0: Nu numai cronometrajul e de durată, dar și
1: 13 minute și vreo 45 de secunde, pare mi se că. Am vrut să încap în această baladă toate versurile lui Vasile Alexandrii, dar să nu pară foarte mare, foarte lungă. Auzind-o omul să nu se plictisească. Și mi-a reușit lucrul ăsta. Și mi-a reușit și în disc și mi-a reușit și în concert.
0: Felicitările noastre.
1: Dar am lucrat foarte mulți ani la această piesă.

cadrul ciclului Revelației Arhivii ați ascultat emisiunea Vocație Muzician, Iurie Sadovnic, redactor Nina Jovmir, o emisiune din anul 2003.

0: În continuare, în cadrul ciclului Revelații Arhivei, urmează emisiunea Scriitori la microfon, între publicistică și fantastică, un dialog susținut de scriitorii Ion Proca și Alexandru Gromov. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu. Emisiunea a fost realizată în anul 1988.
1: Stimate Alexandru Gromov, vreau să încep acest dialog al nostru cu niște confesiuni, adică vreau să zic că vă cunosc de un car de ani, încă de pe atunci când se înființa revista Moldova și ați fost, cum s-ar zice, stâlpul acestei reviste și urmați să mai fi. Am urmărit nu numai bucățile publicistice din reviste, dar am fost și un fidel cititor al cărților dumneavoastră, pe care le-am citit cu creionul în mână și uneori chiar cu mâna la inimă, fiindcă am găsit în ele ceea ce căutam, adică vis și romantică, pentru că așa începea chiar și Taina Luceafărului. De altfel, un scriitor de literatură de anticipație nici nu poate fi altfel, pentru că așa e firea lui, să ne spune ceva despre ceva ce am bănuit doar, și acel ceva să-l căutăm în alte lumi nebănuite, și eu le-am găsit. Acum aș vrea să vă întreb. Bună oară, marele Jules Verne,
2: 100 de ani.
1: 100 de ani în urmă, descoperea acel care zicem noi azi laser.
2: Undeva.
1: Și undeva
2: Alexei Tolstoi, în hiperboloidul.
1: Da, îl dibuiau așa pe undeva.
2: Da, intuitiv. Intuiția mai mult era, a spune, literară decât tehnică, poate chiar. Dar poftim.
1: Și aici vreau să zic, din tot ce a scris Alexandru Gromov, ați anticipat ceva, ați găsit ceva care s-a întâmplat totuși peste ani, și dacă se va întâmpla.
2: Aș putea face anumite, vă zic, confesiuni și chiar precizări în direcția asta. Sunt una sau două sau poate trei poziții care s-au adeverit, în sens cel mai direct. Însă acum, ultimii ani, în fond, nu că am fugit de fantastică, dar am fost într-atâta captivat de realitate, încât nici nu mai pot permite să fac prea multe incursiuni fantastice sau de anticipații. De exemplu, uite-te, când am scris, dacă ții minte, expediția Penelopa, așa de numire,
1: da,
2: exista, vă zic, acolo o situație, o planetă, în fond, să zic așa, văduvită de atmosferă. Și atunci, pentru ca atmosfera să fie refăcută și să se recreeze condițiile de viață pe această planetă, propuneam să se implanteze acolo clorela. Clorela atunci era în fond o algă aproape necunoscută, azi e foarte curentă, o vedem în rația vitelor, în fura și așa mai departe, însă ca producătoare de oxigen, ea îmi părea mie undeva potrivită, adecvată pentru această renaștere a planetei. Și uite-te, dacă ai auzit de numele Carl Sagan, de altfel foarte renumit astronom american și om de cultură, poftim, găsesc într-o lucrare de-a lui științific argumentată ideea asta a clorelei ca producătoare de oxigen. Știu că puteam să mă bucur, au fost și alte momente, însă dacă vrei, uite, și pui întrebarea asta de anticipare, eu mă gândesc că anticiparea e necesară unui publicist. Uite, poate să pară acum, în momentul ăsta, undeva curios sau paradoxal, dar, repet, e necesar. Pentru că, iată ce gând vorbește mulți ani. Care e destinația publicisticii ca atare? O fixare anumită stări de lucruri nu mă aranjează absolut deloc. E ceea ce numesc publicistica axiomatică, adică, în fond, publicistica tablei mulțirii. 2-2 fac 4. E, și? Bine, 2-2 fac la Don Dușen sau 2-2 fac la Drochia. E, și ce? Deci, vă zic că eu refuz această publicistică, vă zic, de constatare, și pledez pentru publicistica de anticipație. Uite, dacă îmi permiți, să fac aici saltul ăsta, sau puntea, dacă vrei, dintre literatura de anticipație clasică și, vă zic, publicistica. Și atunci ce se întâmplă? Până acum, în teoria publicisticii, eu văd două curente care, în fond, se contrazic și foarte bine se contrazic. Una este pentru a zice efectul imediat. Aha, publicistica. Te-ai dus, ai făcut, ai găsit soluția, ai sugerat-o și peste un timp de... Și trebuie să spun că eu sunt foarte încântat și îi admir pe acești scriitori, pe marinuși publiciști, am vedere pe Cernicienco, pe Ivan Vasiliev, prozatori, cum ar fi, să spunem, Astafiev sau Rasputin, prozatori, dar și publiciști, pe care eu îi găsesc printre părinții multor legi, multor decrete. Această publicistică a contribuit la faptul ca aceste decrete să fie după aceea promulgate și așa mai departe.
1: Nu s-au întors râurile cu Albea.
2: Da, da, foarte jos. Da, a fost oprită. Însă, ce se întâmplă? Totuși, eu găsesc că publicistul veritabil trebuie să facă, să găsească motivarea psihologică a acțiunilor umane. Și atunci nu e neapărat nevoie să sugereze el o soluție tehnică, economică și mai departe, deși și eu sunt tentat de foarte mult să o sugerez și eu, fiind pe teren, cât să pregătească o opinie publică. Undeva să contribuie la constituirea unui anumit punct de vedere. Un stări de spirit, dacă dorești. Iată, aici văd undeva o interferență, o reciprocitate dintre literatura de anticipație clasică de care vorbeai și, vă zic, această publicistică. Nu știu dacă te aranjează, vă zic, că răspunsul meu, însă punctul meu de vedere.
1: Am început-o cu literatura de anticipație și aș vrea să mai revin o dată la acel ecologometru despre care ați vorbit și care mi se pare că chiar ar fi bine să existe.
2: Da. Asta e o chestie foarte curioasă și îmi pare foarte bine și știu că văd că mă citești atent. Într-adevăr, dialogul cu Ion Dediu, am mai multe dialoguri, dar unul se schema spiritul ecologic și ecologia spiritului, de a fi acum rubrică permanentă la Nistru. Ecologometrul ăsta, vă să zic, a stârnit foarte mari confuzii și vă zic o fel de reacție. Cum adică așa spuneau? Nu există. Adică vreau să spun pentru cei ce ne ascultă ce e vorba aici. Un aparat, știu că fantastic, care calculează daunele ecologice. Și vă zic că înainte de, uite, faci un plan, un program, acolo vrei, o mlaștină să o deseci. Nu. Pune ecologometru și ăla, știu, instantaneu, ca orice aparat electronic modern, îți calculează așa un fel de geamlă, ca acolo, așa zicem, acolo, care îți dă în ruble, milioane, sute de mii, acolo, zeci de mii, paguba. Și atunci spuneau savanții care au zis, cum așa, mă, ce se poate așa? Mii de factori contribuie, vă zic, la așa. Păi știu și eu foarte bine, că dacă nu știam asta, nici nu inventam aparatul. Am speranța că și el o să fie cândva realizat.
1: Vă cunoaștem și ca un bun și harnic traducător. Nu o să numim aici titlurile de cărți, pentru că sunt prea multe și unui cititor de al nostru, cum suntem noi cu lenea în oase, nu i-ar ajunge timp ca să le citească, atât de multe. Și vreau să încredințez ascultătorii că sunt și traduse fidel și bine, chiar din original, din franceză, din
2: italiană.
1: Da. Și atunci vă întreb, cum stați cu lectura? Când citiți?
2: Un moment, vă zic că eu să spun acum că cineva, totdeauna, trebuie să opteze pentru ceva și să renunțe la ceva. Fără fond, aș spune, bărbăția renunțării, noi nu existăm ca tare. Vă zic că eu am fost nevoit să renunț acum la traducere, din motivul foarte bine cunoscut, în sensul în care am acum foarte mult, multe preocupări care mă atrag într-adevăr, însă vreau aici de la microfon să lansez următoarea idee. Fiind stilist, îmi știi mie dragostea foarte bine pentru limba și grai și contactând mereu cu tinerii mei de la Moldova, eu cred că nu există o școală mai bună decât de a traduce clasică. Mai ales clasică, un exercițiu de stilistic, de vorbire, să zicem așa, de expresie, de eleganță a ținutei literare, este și rămâne traducerea din clasică, care te impune să găsești soluțiile optime, să nu le spunem așa, într-un cazul cele mai fericite, să spun așa. Și atunci, ce se întâmplă? Se întâmplă, iată, uite, fă întrebarea cu lectura și am să zic ce să răspund. Eu văd actuala sursă de cultură umană triambiguă, să-i spunem așa, din trei părți, aș spune, egale. Prima, baza, rămâne cartea. Baza, repet, pentru că de ea derivă toate. Însă nici pe departe unica. Să spun că uite, acum, astăzi, numai cartea mă educă sau ne educă. Extra cartea, vă zic că decalită tot imperiul audiovizual, cipot cu fideonul nostru radio, unde suntem credincioși de atâția ani, televiziunea, teatru, concertul, muzica, etc., etc., etc. Asta e blocul 2. Și blocul 3 e contactul uman, dragă Proca. Prin contact uman, cartea și extracartea au valoare. Ele devin atunci fenomen social, de umanizare a societății, am să spun eu. Așa că e nevoie să găsesc pentru toate trei.
1: Da, dar vorbeați continuare că mai există și lectorii de vacanță.
2: Da. Aici e cu totul un fenomen apart. Un om activ, fie în industrie, în știință, orice unde, v-a să zic, în cultură, el e, cum zic eu, angajat permanent. Înregimentat, dacă vrei așa. Și, într-adevăr, ca să eu să fiu, v-a zic, la un nivel de informațional să-l susțin, dar aici vă spun, v-a zic, uite, scrierea publicistică, eu văd două, v-a zic, toșlaturi, densitatea informațională și eleganța ținutei expresii, să zic așa. Și ca să fie, v-a zic, la o înălțime anumită de densitate informațională, trebuie să nu pierzi nicio zi. Trebuie să-ți completezi fișierul, indiferent, real, cum l-am eu, sau imaginar, să-l completezi. Dacă o zi acolo te-ai luat cu altele, înseamnă că ai pierdut ceva. Și atunci rămâne universul cărții și cât să-l atace la nevoie. Și uite, lectura de vacanță, la care țin foarte mult, vacanță eu pe nimic, vă zic că nu permit nimic altceva decât să citesc. Adică ai acolo, m-ai alergat, acolo ceva, un not și pe acolo, da, dar principala acțiune, da, nu scriu niciodată în vacanță, n-am scris niciun rând și nu vreau să scriu. Nu, refuz de a scrie. Vreau numai să încerc a acumula în vacanță. Impresii, lectură. În tot cazul, aș da și un sfat, că nu ar permite nimeni să nu neglijeze lectura de vacanță.
1: Scriitorul și publicistul Alexandru Gromov a scris până la 53 sau după 53?
2: O întrebare mai mult, aș spune așa, decât direct, aș spune chiar undeva, hai să spunem, nemiloasă. Trebuie să spun că eu aveam până 53 sau undeva 54, când datez eu renașterea noastră literară, în mai măsură și spirituală, evident, culturală, aveam sentimentul că e o limbă contrafăcută, o limbă artificială, pe care nu se vorbea în limba asta. În satele, vă zic că se vorbea o limbă frumoasă, într-adevăr, care, sigur, poate redusă ca vocabular, dar e foarte, foarte, într-adevăr, adevărată, veritabilă. Și lingviștii de atunci încercau să inoculeze un fel de limbă destul de convențională. Eu n-am putut scriu nimic. Lucram la Dulești la ziar, acolo întrebăleau nevoie de 100 de cuvinte care se puteau acolo folosi. Însă nu mă simțeam tentat să scriu, mă simțeam tentat să spun ceva. În mine s-a adunat destul de mult, însă știam că nu pot spune. În limba aceea, cred că nu se putea spune. Și atunci a apărut, spre marea noastră bucurie, dar era și un fenomen legic al dezvoltării societății, care avansa, care se perfecționa, care atunci era ajunul Congresului 20. Spremenea societatea. Și nu se putea să nu existe și pasul ăsta înainte. Și, uite, Taina Luceafă a fost și concepută atunci când a apărut limba. Limba aceea, quasi-limbă, nu putea să fie nici măcar o Taina Luceafă. Putea să fie cum să zic acolo, o grozărie astrală, dacă vrei așa, așa. Da. Și în felul ăsta, valorificarea clasicilor, reapariția lui Minescu, lui Cleang, atunci pentru început, Alexandru și mai departe, știu că ăsta a fost, vă zic, marele impuls, urmat de marea lărgire a vocabularului nostru, a posibilităților noastre stilistice, de expresie, și această renaștere, această reînviere, nu putea să nu antreneze pe cei care încercau să facă ceva.
1: Și abia atunci ați revenit la editură și ați...
2: Nu, nu, nu. Atunci mi-am luat rămas bun de la Dulești în 56, deja cu Taina Luceafului scrisă, dar nepublicată, sigur că da. Dar atunci am surprins un fenomen, că o muzicalitate a limbii avea și ea priză la cititor. El, prin muzicalitate, din fericire, a avut mare noroc că o întreagă generație născută, să spunem, undeva în 40, atunci, în 56, erau elevi în clasele superioare, Și toți au știți taina asta lucea, pe fericirea mea, așa. Dar era și fenomenul că, bine, cu toate, multele ei, vă zic, lacune, însă încercam să mânuiesc o limbă acolo. Eu cred că asta și a fost, și marele și meu noroc, atunci, i-a soțit ceasul, dragă Ioane Prohoca. Trebuia să apară ceva, nu eu, scrie altcineva. Dar fenomenul ăsta exista, nu putea fi el trecut nici cu buletele, vă zic, peste el, nici cu vederea. Era o ființă a neamului, culturală, care își impunea dreptul la viață.
1: Am început acest dialog cu lecturile și aș vrea să-l sfârșim tot cu lecturile. Și deci îmi amintesc că am citit undeva la Alexandru Gromov, mi se pare că în curtea cu clopoței, nu-i așa?
2: Nu, așa, da, exact.
1: Despre o masă poleită, dar...
2: argentată, da.
1: Argentată. Da,
2: da.
1: Cum a fost?
2: Ei, cum e? Acolo, zic că episodul următor, că vă zic că eroul meu liric, fiind multe peripeții pe care trece în această curte cu clopoței, de fapt, unul de ultime, zic, insulițe ale vechiului Chișinău, blocat de blocul, dacă se poate spune așa, din jur, vede în curtea de alături o masă cu tablă bine așa garnisită, trasă bine, chiar ca argintul, în jurul căreia stau în permanență din primăvară până în toamnă târziu, 4 juni și bat domino, cu pasiune, cu precizie, vin punctual, nu întârzi niciodată. Pe loc, să sucede generații, tineri ăștia suc în armată, sunt soară după aceea, așa, vin copiilor, masa, totdeauna la datorie, totdeauna muzica dominoului, vă zic, toba asta, totdeauna răsună. Și atunci, într-adevăr, în fond, aici se termină ideea, pe când concluzia, poate ai intuit-o, e următoarea. Uite, cu asta pot termina. Fie că așa, am pentru matematici o mică slăbiciune, am făcut un calcul pentru mine. Câte cărți necitite, câte opere neaudiate sau concerte, câte filme nevizionate și așa mai departe, a înghițit această nesățioasă masă.
1: Da, dar ele sunt multe în oraș.
2: Ce se face? Eu văd una și aceea mă urmărește, fie ca undeva cineva și audindu-ne pe noi, să fac și el asemenea calcul.
1: Deci ne întâlnim la o masă, într-o sală de lectură sau?
2: Evident, da.
1: La o masă cu oameni buni.
2: Da. Apropo, întrebări, aici apare concurența dintre masa dominolului și masa de sală de lectură. Eu cred că întrebările antiteza e fericită și duce la o asociație pe care amândoi să o atingem.
1: Și la lecturi de vacanță.
2: Da.
1: Bine, vacanță, să mai citim.
2: Mulțumesc, Ion Prohoca.
0: În cadrul ciclului Revelație Arhivei ați ascultat emisiunea Scriitori la microfon, între publicistică și fantastică. Un dialog susținut de scriitorii Ion Prohoca și Alexandru Gromov. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Nicolae Roibu. Emisiunea a fost realizată în anul 1988.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. În urma crizei de poluare

0: Râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaieș, șefa Direcției Politice și asigurări sociale.
1: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includă aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
0: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, al șaselea de la sfârșitul anului trecut, pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV, după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat, în timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
3: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala cu Orgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru au interpretat trei concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și Serenada pentru cors în do major de Piotr Tchaikovsky.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc pe 24 aprilie 2026 la Sala Gorgă din Chișinău. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Serghei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat creații de Johann Sebastian Bach și Piotr Tchaikovsky.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala Corgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat 3 concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru corzi în do major de Piotr Tchaikovsky.